یعنی دا اللہ مخلوق تا فیدہ رسول او پا دے اصلاح بین الناس دا خلق پا منز کے جوڑا کول پا دے کے دفع دا مزرت تے دا خلق نقصان دفع کول لی چی دا تو کس یو بل سر روانوی یو بل تا نقصان و تکلیف رسی غم و تا رسی نو چی سوک ور لجوڑو کی نو دا خلق دا ضررنا بچ کرل نو صدقہ دے کے نفر آسانی دا او اصلاح بین الناس کی دا اللہ مخلوق دا نقصان نہ بچ کے ولی دا صدقہ بیا لفظ دا صدقے عام دے پدے کے زکاتم راضی او صدقات واجبم پک راضی او نفلی صدقاتم پک راضی او دا صلح دا دو کس پا منس کے دا دو کسو غم لرے کول خفکان لرے کول صلح را وستل دا دے بارہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہ یودا سے کار دا تنخ ما چی دا غی درجا دا روجونا دا مانزنا او دا صدقینا دا طولنا افضل را دا سے کار دا تنخ ما چی دا منزنا دا روجینا او دا صدقینا افضل ای صحابہ کرام عرض کہ خام خارا تو خیا پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ دغ کار اصلاح ذات البین یعنی دا دو کسانو پا منز کی صلح کول دا غوی خفکان چی پیدا شوی دا لرکول دا پارا صلح کول فساد ختمول مخ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی فساد ذات البین ہی الحالقتو دا دو کسانو منز کے فساد خفکان ہی الحالقتو دا خریون کی را دا دو منز کے جگڑا دا نو دا جگڑا خریل کی خریل والا شیلے مخ کے فرمائی جگڑا سردر لنخری ویختر نخری بلکہ دا انسان دین خری دو کس چیو بل سرا پا جگڑوی نو یو بل تا نقصان رسول پا دی که اڈو گنا گنینا یو بندہ لگی بل وجنی نو دا سے وجنی لکا چا ثواب پک گنی نو دی که اڈو گنا گنینا نو دا مسلمان وجل حرام او چا دی حلال او گنی نو دی کافر شو او کافر با ہمیشہ دوزخ کے پروت نہ دا دو کس منز کے اختلافات دین خری سڑے کفر ترسی مخ کے آیات مبارک کے اشارہ را جدا نیکی صدقہ امر بالمعروف اصلاح بین الناس دا بکل معتبر وی قبلی کی با وہی کل چی دا اخلاص سروی دا اللہ دا رضا دا پاری نو دے کے دے ثواب دے او که خپل نفسانی غرضو نہ دے پکیو نو بیا دے پکی ثواب نشتا الٹا دا گیرے دو امکان پکی رے ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ اگا چاچے دا خلقو دا جوڑے او دا صدقی او امر بالمعروف کو دا پارا دا طلب کول دا رضا دا اللہ فسوف نعطیه اجرا عظیما اللہ بولا اجر عظیم ورکی لا خیر فی کثیر من نجواہم نشتر خیر پڑیرو پٹو پٹو مشورو دا دیکھیں الا من امر بصدقه مگر دا اغا چا پا مشوره کی خیر دے امر بصدقه چه امر او که دا صدقه و دا خیر خیرات او معروف یا دا یو نیک کار دا پاره مشوره اکللا او اصلاح

نشتر خیر فی کثیر من نجواهم پڈیرو اکثر مشورو ددوی کے الا من امر بصدقت مگر اغسو کہ امر او کی حکم کی بصدقت دا صدقے کولو کہ صدقے دا پارا پٹ مشوری اوشی دے کے خیر دے یا صدقہ کینو پٹے او کی کہ چالے ور کینو دے پہ اون شرمی گی یا یو ناواقفتا غلط فہمی ورنشی او معروف امر بصدقۃ کہ صدقے دا پارا امر کی او معروف یاد نیکے دا کار دا پارا مشورو کی او اصلاح بین الناس یاد خلق و پمنس کے صلحو کی دا خلق و پمنس کے صلح کول دا پارا کہ دا سے خبر او کی یہ پظاہرہ اگر دروخ کاری او حقیقت کی رشتیاوی دیتا توریوی نو پا دیکے سگنا نشترے جدا دو کسو کور جوڑے گی نو پا آگے کدا سے معمولی گوندے دروغ چے بلتا پہ نقصان نی اجازت پا کشتا کچھ ادھر دو کسان پہ کور جوڑ کر خود دریم تا پک نقصان نہ رسے اور دا بد دروغ نوی دا بد توریوی توریہ دے تو یوی خبر دو مطلب وی یو قریب او یو بعید نو چه متکلم دا خبر اوکی نو مخاطب تنا قریب مطلب اخلی او دا متکلم تن بعید مطلب واخلی نو خبر وی رشتیا دا دروغ نری دیتا توریه وی نو دا دو کسو منز که دا سی خبره که اوکی نو دیکی خیر دی قاسم نانوتی رحمت اللہ علیه دا دیوبن بانی دی دا انگریز خلاف تحریکی چلو ورنٹ ور پسی وطلیو نیو سپی و پسی راغلیو فاغ پی جندنا نو پخپل دا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیه نے تپوسک وی دا قاسم نانوتی بکم زیکی وی اس کا دیوتی چزیم خونی شیئے او کہ وطی چی نی پی جنم نو دروغ دی نو دا خو عالم دی دروغ نوی نو چی پکم زی ولالو وی او دو قدم دی خواشو اغی دیتے اشارہ کرن وی لگ سات مخ کے دغل تو ہو نو چی دا سی اشارہ کرن اغی سپی وی جوڑ نا مخا مخ چی کم کسر دیتے اشارہ کرن جوڑ ور من دے کرن چی دغی کسکے بی نو پسی لال او دیتے ندی بلالخت شتوالی لال نہ دا اس دروغ ندی کسو کوئی چی دروغ ہی وقت نہ دا دروغ ندی اگر اشتیا خبر ہو چل سات مخ کے دقل تو آگے کسی طرف تے اشارہ اکڑا دے توری وئی نہ دا دو کسو پمنس کے اختلاف دے جوڑے نہ کی گئی دا دوی پا دے طبیعت کے یو پٹے تیزی دا نہ دا یو کس تیز خبر کئی نہ کدا آگے بل واقعی تیز خبر دے ترو رسے دلا نا بخفشی او نور بم تیز شی چی جوڑا نکو ما نو دا اغل طرف نا یو پوٹے نرم خبرو کا لکا اغا خوستا نم پا بدا ناخلی اغا خوستا پا بارا که دیر خیخی خبر کولی چی دا دی وطوی نو دا دا دازرم نرم شو نو بیا دیم لگا خ خبرو کی نو چی دیر لگا خ خبرو کی دا لگا خبرا اغا تا دیر خ انداز که پیش کا اغا بل سڑی پا خپلا ٹک شی لکه دی یو ته وی چې هغه خو وی چې دا خو زما رور دی او بس دا شیطان دی مخ تور شي شیطانی کار او داسې یو پټې ستغې ستغې خبره ده کنی له ته مې ډېر را نږدې دی نو مسلمان خو له مسلمانو ته نږدې دی دشمن خو نه دی نو چې ده ته دی وی چې هغه وی زما دی وی چې زما رور دی هغه ته مې نږدې دی د ده زړه به نرم شي او که ته ورته وی چې هغه خو وی چې ولمې ښه نو دی وی دی به را مخکې کېږي څه زه به پې مخکې شم

ندا خبر بنے کے کاغذ ویلی ویچی علما ندا موایا نرم خبروں کا. مکے مکرمے کی یو اجی صاحب مک کے تلے بل اجی صاحب اروس تو آ گئی نہ یو اجی صاحب ماؤلی دنو داروستے چرا گئی میں غفلانے اجی صاحب خوم اور آگلے دے منگ سرا دے میرا تمالا میں دا سے مو آیا جی صاحب دا خود مکی تر آگلے بیت اللہ کو تر او اغا خو استا پا حق خی خبری کی وی خوا بزلے لگ نرم شو بے وی زمان سلام واتا وائی یا یو بل سر نگی دلا یا وی سلام میں واتا وائی اغا بل تر چی مخامخ شو ناغت میں اپلانے جی صاحب راگلے اغا خوی چی زمان سلام وی چیلے دیرا وستنا میں وتا میں وی خوی چی نن نرازم وی خچی وی وی نگوری بیا خاما خارا والا نو پا دے دو خبر دا وی د کلی کې روانه په مکه کې اسی بیت جوړو شو نه لګه لګه خبره په دې دا غوی یو بل سره طبیعت خښ او اسی خ جوړه ده. نو اصلاح بین الناس کې داس کې معمولی غونډې خبره ک دروغجن غونډې وي خو ډیره دروغ نه چې پکې بل ته نقصانی نو د دې د ته اجازه ته وکا او دې ته به توریه وي. لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتر خیر پا دیرو پٹو پٹو مشورو کی الا من امر بصدقت مگر اغا سوک چی امر او کی دنے کے امر بصدقت دا صدقی و دا خیر خیرات امر او کی او معروف یا دا یو نیک کار او اصلاح بین الناس یا دخل کو پمنس کے دسلح صلاحیت خبروں کی ترغیب اچلئی. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ اگر چاچ دا کار اوک دلے کے دا کارون اکرل ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا طلب کولو دا رضا مندے دا اللہ فسوف نعطيه اجرا عظيما فزر دي جمان بورکو دتا اجرا عظيما دير لوي اجر. ومن يشاقق الرسول اغا چاچ مخالفتك دا پیغمبر علیہ السلام من بعد ما تبين له الهدى رست دا دينا چه دا تخکار شوی دا هدایت لار دا هدایت و تخکار شوی دا ويتبع غير سبيل المؤمنين او د طلب کلا غیر د مؤمنانو د لارې نه غیر بل لار د مؤمنانو د لارې نه غیر بل لارې طلب کلا نو ولیه ما تولا من بوالو دلره ما هغه طرف ته تولا چې دی ور اوړې دلې و نسلیه جهنم من به داخل کو دلره جهنم ته وساءت مصيرا او ډیر بد زه د ورتلو ده دې. ومن يشاقق الرسول هغه چا چې مخالفت وکړه د پیغمبر علیه السلام من بعد ما تبين له الهدى رستو د دې نه چې د واضحه شو ښکاره شوله لار د هدایت مخالفت دا پیغمبر علیہ السلام پدے باندے دا جہنم داخلے دل لی جرم عظیم دے دا جہنم دا داخلے دو سبب دے سشے مخالفت دا رسول مخالفت دا رسول کفر دے وبال عظیم دے. اور دویم خبر دے آیات ندا معلومی گی چه پا کم کار دا تمام مسلمانانو اتفاق وی اور دا اتفاقی شے سوک پریگ دیو دا غی خلاف بللار اختیار کی نو پا دے باندیم جہنم تب اللہ داخل کی. نو دینا معلومی گی چه دا دی امت اجماع او اتفاق دا حجت او دلیل لے. یعنی
څنګه چې د قرآن او د حدیث په بیان باندې احکام معلومیږي او عمل پہ واجبیږي دقه شانته د امت په اتفاق چې کوم شی معلوم وي په هغې عمل کول واجب او د هغې مخالفت کول عظیمه ګناه ده. لکه پیغمبر علیه السلام فرمای ید الله علی الجماعة، لاس د قدرت د الله امداد د الله د جماعت سره دی. من شذ شذ فی النار، څوک چې د مسلمانانو د ډلې نه جدا شو نو دی به جدا کړی شي په جهنم کې. امام شافعی رحمت الله علیه نه چا تپوس کړی دی چې اجماع امت دا حجت او دلیل دی، دې دپاره قرآن کې دلیل شته؟ وی او نو درې ورځې قرآن شریف مسلسل تلاوت کو او په هر آیات کې سوچ فکر کو چې اجماع الامت د پاره په قرآن کې دلیل د کومې راوړم. نو هر روز به پر ورځ کې درې ځله قرآن شریف ختمو او د شپې به درې ځله قرآن شریف ختمو. نو د شواروز کې شپک ختمه، نو په درې ورځو کې اتلس ختمې وکړل او په دې آیات باندې اتفاق د ذهن راغی چې بس عمده آیات دی چې دا د اجماع الامت لپاره دلیل دی. د عالمانو په مخ کې پیش کړ وی اجماع الامت لپاره دا دلیل دی چې د امت د اجماع نه خلاف څوک کار کوي دی دوزخی دی. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. ان الله بیشک الله پاک لا یغفر بخن نکی ان یشرک به چې د الله سره شریک وګرځول شي ویغفر ما دون ذلك او بخنه کی د دین کم کم. لمن اغه چاته یشاء چې د الله خوښي، چې د الله خوښي نو د شرک نه کم بخنه به الله وکي او شرک اړو بخینه. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. د سورۃ النساء په اول کې دا آیات راغلې دي او دې دې کې هم آیات راغې. فرق پکې دا دی چې د هغه ځای خاتمه باندې ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما او دې دې کې وایي فقد ضل ضلالا بعيدا. مخک آیات یو شانتی دی او په اخر د دوارو کې دقه لږ فرق دی. وجه د فرق د تفسیر عالمانو داسې کړی ده چې لومړنی آیات کې مخاطب براه راست یهودیانو چې هغوی ته د تورات په ذریعه باندې د توحید یعنی د الله د یووالي حق کېدل او د شرک باطل کېدل وته معلومو او دا وته معلومو چې زمونږ پیغمبر علیه السلام په حقه پیغمبر دی. د دې باوجود شرک کې مبتلا و. لکه چې هغوی په خپل عمل دا خبره ښکاره کړې وه چې دا د تورات تعلیم دی او دا سراسر دروغو بهتانو. نو ځکه آخر کې ویل فقد افترى اثما عظیما ډیره لویه ګناه وتړله. او دې دویم آیات کې مخاطب براه راست مشرکین مکه دي چې هغوی ته د مخکې نه کتاب نو راغلی، پیغمبر ورته نو راغلی، خو د توحید عقلی دلائل و ته بالکل واضح معلومو او د خپل لاسه به بوت جوړ کړ او هغه ته به خدای وي. نو یو ادنا معمولی عقل والته هم
دا خبر لغوا او بے فیدے خکاری نو دے دے کہ فقد فقد ظل ظلالا بعید ہے زکوی چاچے شرک اک دے چرم خدے نبخی ہمیشہ بدوزخ کے پروتی نو پدے دے کہ سوال دارے چیو بندہ پنزوس پہ تو اتیاسل کال کفر اک نو دل چ خدے سدا پ جہنم کی اور کئی خدا کا پنزوش پہ تو اتیاسل کال دے دوزخ کے واچی نو ہمیشہ دا پارے ول دوزخ کے اچئی دا زیاتے نرے چیو سلی سل کالا شرک و کفر اک نو دا سلو کال نہ زیاتی چی بیا والا سدا اور کئی نو دا خو زیاتی اخکاری نو دا دے خبر جواب داری جدا زیاتے نرے دے کافر چ سل کالا عمرو نہ د پدے سل کال کے دا شرک جائز گنا او دوی کمال نہ ختم دن کے جند را کیشی دغ نہ ختم دن کے جن بز ام پدی طریقہ تیروم کم شرک او کفر کی تیر کر نہ دا قیامت نہ پس چ کم جن دے اگر نہ ختم دن کے دے نہ دا دنیا نہ ختم دن کے جنبا دا پا شرک کے تیرو نو دا آخرت نہ ختم دن کے جنبے پا دوزخ کے تیر شی دا دا عمل دائمی و پا دنیا کے نو دا غی سزا با دائمی وی پا آخرت کے نو دیکھ زیادتی نشتا ظلم نشتا شرک بیا دری قسم دے دا شرک در قسم ندی دا ظلم یو قسم دارے جاگا اللہ بالکل نبخی ان الشرک لظلم عظیم ظلم در قسم دے نیو ظلم دارے چی اللہ بالکل نبخی دویم قسم ظلم دارے چی داغے بخن کی دیشی او دریم قسم ظلم داغے چ بدلہ نی اغشت شوے معافی نہ کی گی نڑم بنے قسم ظلم شرک دے جدا اللہ سرے سوک شرک کڑی وی دریم قسم ظلم حقوق اللہ کے کمے کول لی او دریم قسم ظلم حقوق العباد کے خلاف ورزی کول لی نڑم بنے ظلم دا اللہ سر شریکول دا دے بخن نکی گی دویم ظلم چے بخن ممکن را اغدا چے دا اللہ حقون والی اللہ مہربان شی بندن ندے چستو مان شی او بے بخی او دریم ظلم چے دا بندہ حق چا وہلی اللہ اگ پورے نبخی ترسو چے بندہ بخن نی کرے شرک چ دے نو دے حقیقت سرے دا اللہ نہ سوا یو مخلوق پا عبادت کی یا پا محبت کی یا پا تعظیم کی دا اللہ سر شریکول دا اللہ برابر گنل دے تو شرک ہوئی دا اللہ نہ غیر بلب سوک پا عبادت کی دا اللہ برابر گنل شرک یا پا محبت کی دا اللہ برابر گنل دا شرک یا پا عظمت کی دا اللہ برابر گنل دا شرک دے

مشرکان دا قیامت پرست سوئی داوی قول اللہ ذکر کرے دے قرآن کی تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین کافران وی تاللہ زمان دے پا اللہ قسم وی ان کنا لفی ضلال مبین بے شک من خکار گمراہ کیوں اذ نسویکم برب العالمین بتانو وغیرہ تو اذ نسویکم پکم وقت کے چمن تاسو برابر اولے برب العالمین در رب العالمین سرا ویدہ مشرکانو دا عقیدہ نوا چدا منگ پک پلاس بت جوڑ کرے رے نو دے دے ٹول جہال خالق رے دزمکے دا اسمان مالک رے دے عقیدہ نوا بلکہ دا نورو غلط فہمو پا وجبان نے پا عبادت کے پا محبت کے اور پا تعظیم کے دا اللہ برابر گنل اور دق تا شرک وئی اور دی شرک پا وجبان نے دوزخ تا رسید لی نو دینا معلومے گی جدا اللہ خاص صفتنا خالق رازق قادر مطلق عالم الغیب والشہادہ وغیرہ دے کے بل مخلوق دا اللہ برابر گنل دے تو شرک ہوئی بل سوک خالق نشت یو خالق رے اللہ بل سوک رازق نہ یو اللہ رازق رے قادر مطلق بل سوک نشت یو اللہ عالم الغیب والشہادہ بل سوک نہ یو اللہ اس کے تو بل سو کم دا گنے جو بل سو خالق رے بل رازق رے بل قادر مطلق رے بل عالم الغیب والشہادہ نو دا شرک رے

إن الله لا يغفر أن يشرك به بشك الله پاک بخنن کی إن الله لا يغفر بشك الله بخنن کی أن يشرك به جو شرك اغرزول شد الله سرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنه کی الله پاک ما دون ذلك د شرک نہ کم لمن اغه چاہتا یشاء او چې د الله کو خشی د شرک نہ کم گنا چې الله او غوړي نو معاف وکي و من یشرک بالله اغه څوک چې د الله سره شریک ول کوي فقد ضل ضلالا بعيدا په تحقیق سره گمراه شو دی ضل گمراه شو ضلالا بعيدا فلره گمراه سرا دا حق نا دیر لره پریوتو جدا اللہ مقابلہ کی دویم معبود جوڑکو دا شیطان تابداری اکڑلا دا اللہ دا رحمت نیزان بے پرواو گرن نو دا حق نا دیر لره پریوتو دا اللہ دا رحمت نا لره پریوتو اس دے دا مغفرت مستحق نشی جوڑی دی إن يدعون من دونه إلا إناثا دي نرى بلي دا مشركان نرى بلي من دونه دا الله نغير إلا إناثا مگر مؤنث وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دي نرى بلي مگر شيطان سركش لعنه الله كافران دی چې د کوم بوتانو عبادت کو نو دا د زنانو په شکلو او نمونه هم د زنانو چې کوم معبودانو د دوی نو نمونه د زنانو او شکل هم د زنانو لکه عزا لات منات نائلا نمونه ام ده زنانو دی او شکلونه ام ده زنانو نو حقیقت که ده مشرکان ده شیطان سرکش عبادت کئی دوکه کڑی دی او پا دی بوتانو عبادت شیطان خوشحالی گی نو دی ضلالم بعیدا ده حق ندیر میرے پراتی دی إن يدعون من دونه دوی نرى بلي من دونه غير دا اللانا إلا إناثا مگر زنان را بلي لات منات وغيرا شكلنا دا زنانو نمونا دا زنانو وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أو دوی نرى بلي آواز نكي إلا شيطانا مريدا مگر شیطان سرکش رابلی لعنه الله اغا شیطان چه پاغد اللہ لعنت دے وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا وقال شیطان وائی لأتخذن من عبادك خام خابز اونی سمستا پدے بندیانو کے نصیبا مفروضا مقرر حصا کم وقت چه اللہ شیطان د خپل دربار نه اشر آدم علیہ السلام ته سجده و نکڑلا نو دے دا دربار نه اشر لیشو نو دے وی وی زخو تباہ و برباد شما استادا بندیان چه دا دوی پا وجه زا اورت لیشنم نو پا دے که یو خاص مقدار با زما مرگری وی زبے گمراہ کما او جہنم تبے بو زمانا نا اللہ و تیز ما خاص بندیانو بانستا وست نرسیگی آدا کن چستا مرگڑی نستا سرب جہنم توا چم دوزخ بتی لکم وقال لأتخذن من عبادکا ویل شیطان زب خامقا اونی سمستا پدی بندیانو کی نصیبا مفروضا یوم قرر حصا ولأضلنهم خامقا بزدوی گمراہ کما
لاربت خطا کما دا دنیا دا خواہشات پورا کولو شوق با ولڑک پیدا کم او قیامت بتن ایر کما حساب کتاب بتن ایر کما ولأضلنهم خام خواب زدوی گمراہ کما ولأمنینهم خام خواب دوی تا امیدون وروا چوما دا دنیا امیدون بوتا پدیزل کے وروا چوما دا راتلن کے روز پتن لگی چھ سبا بیم او کبن یما نہ د شلو کالو د سلو کالو مخ کے منصوبے والے جوڑے تاشتکین دے یو سڑی نمو تاشتکین ویغ د سلو کالو دا پارا ازمک اجارہ واغشتا تو تاشتکین بڑا سڑو کرشپ نہ بلی ہو کسو اگر اعلان ہو کر وے کے ضروری اعلان ہو رہے اسرائیل علیہ السلام وفات شوی دی خلقوت داس ہوئے فرشتے کو دا قیامت نمخ کے لامری نہ اسرائیل علیہ السلام بر تمام مخلوق ساوالی آخر کے بیا وفات کی گی تو سنگے چ اسرائیل علیہ السلام وفات شوی وے گور نہ تاشتکین پخپل دسلو کالو نہ اوڑے دل بوڑھا کر شپ دے اور دسلو کالو نہ پار ازم کے اجارہ ہوا رشتہ وے کہتے تا پتہ نہیں دا چی اسرائیل وفاسی دا بدا کار نو کڑے ہوتا تا پتہ لگی چی اسرائیل مر دے مان نو اجنی نو دا سلو کال دا پارا راتلون کے سلو کال دا پارا چی خپل دا سل کال عمر دے نو دے نا پستا با سل کال ہی نو دا دومر امیدونا نو سامان سو برس کی پلکی خبر نہیں دسلو کالو راتلن کے سامان تیار ہے پل کی خبر نہیں دراتلن کے سیکنڈوں نے پتم نے لگی گی بندر روغ جوڑوی اور ناگا نہ اعلانشی ہارٹ اٹیک وتوشو والا امنی انہم شیطان وی زبدوی تا آرزوگان امیدو نور واچم والا آمرنہم خام خواب زدوی تا امر کوم خود نبوت کوم فلیبتکن آذان الانعام ندی بسیری کئی غوگونا دا چار پایانو دا بوت پا نمبان دے دا یو چار پای غوگ بسیری کی وی دا چار پای میں دا فلانی بوت پا نمبان لے دے دا فلانی بوت پا نمبان پر خود لے دے جوڑ کرے اللہ دے او پر خود دا غیر اللہ پا نمبان لے وی دا کافرانو دا طریقہ وا چے دا غوا یا دا گڑ چیلے یا دا اوخی بچے با پیدا شو نو دا بت پا نم بانے بے وقف کو او غوک کے بے والا چیر واچو یا غوک کے بے والا سنشان ور واچو نو دا دا بت پا نم بانے وقف کول دا دا شیطان خبر وا فَلَيُو بَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ نہ دے بخام خا شرکی غگن د چار پیانو ولا آمرنہم او زبدوی تا امر کوما فلیغیرن خلق اللہ نہ دے بتغیر راولی پا مخلوق دا اللہ کے شکل ببدلی فلیغیرن خلق اللہ دا اللہ پیدا کرے شوی شکل دا ببدل کی اللہ ورکڑ شکل دا سڑو دے سڑے دا زان نخد جوڑے کی اجلاشی نو دا اجلاگانو کار تغییر فی خلق اللہ دے یا دا خالون لگول اللہ در لعوار سرمن جوڑا کرے دا نخی نخانے پک نشتن تا پک ستن تم بے رانج پک اچے خالون پک جوڑے نو دام تغییر فی خلق اللہ دے خالون ملگوا پتندی پننگی پذنہ پورے دا خالو نمل اگوا یا دا ما شمانو سٹوکے پر خودل
یا دا غیر اللہ پنم بانے نم کے خودل یا سوالی لخوری اخکولی کی روار کرتا دا ویخا دا منڈا ویستلا دام تغییر فی خلق اللہ ری جی گرا اللہ درک للا نتے ولی اوباسے وی گرا خریل دام پدے تغییر کے داخل لے یو مادرن سرے ہو اغیوی گرا قرست را گلے پیدائشی شینے دے دے خریل پکار دی لکہ دا پیدائش پا وقت کی دا انسان گیره نوی دا رست پیدا کیگی رست چه یوزیاتی شه پیدایشی دا غی استل پکار دی دا مند استل غواری وی بلکس و تیوی که خبر داشی لکه راته چکه نو پا ابتدا کستا یو غاخم نو دا طول غاخون در نه استل غواری ابتدا که غاخون خونو تا چه دنیا ترال غاخ دی نو دا خو بیا رست شوی دی نو چه تیوی رست کمشی کیگی ناغا استل غواری دا غاخون رست شی دا مباسا چه پیکر نو گیرا دا دا ناری نه دا پارا حسن دے او اللہ والا ورکڑے دے دا اللہ دا حسن دے زائے کینا دا مسلمانانو پا تاریخ کے دا پیغمبر علیہ السلام زمانے نوالا 1857 عیسوی کال پورے دا مسلمانانو پا تاریخ کے یو مسلمانم گیرا نه دا خرے لے 1857 عیسوی کال پورے پٹول دنیا کی یو مسلمان ہم گر نہ رکھ لے مشرکانو بخرے لے وہ مسلمان گر نہ خرے لا وہ 1857 عیسوی کال کے پہ ہندوستان کے مسلمانانو جنگ آزادی اکڑلا انگریزانو والا قدر نم کے خود اور آگے نہ پس انگریزانو مکمل قبضہ پہ ہندوستان بانے را لا او بیا دا خلق انگریزانو تدا سے چوکرے چوکرے کے دل اور مخ کے دل وتا جزمستا پا مذہب موزت استا تابے دار اور زمستا پشان ناغیب گیری خریل نو دی مسلمانان و سر گیری خریل شروع کر ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ اگا چاچی اون و شیطان لرا پا دوستے بانے ومن یتخذ الشیطان ولیا اگر چاچی انہیں شیطان پا دوستے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا فقد خسر خسرانا مبینا پا تحقیق سر دا بند تاوانی شو پا خکار تاوانی کے دو سرہ

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. سورة النساء 122 نمبر آیات. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او اغا خلق چی عمل اکڑی دیدنے کے سندخلهم زرد چی منگ بے داخل کو جنات دجنت اغا باغنتا تجری من تحتها الانہارو چی جاری بے اللہ لداغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بے دی پدے کی خالدین فیہا ہمیشہ بے اسی کی دی فیہا پدے جنت کے پدے باغن کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ. وعد اللہ حقا وعدد اللہ رشتی ندا داد اللہ وعدد رشتی ندا ومن اصدق من اللہ قیلا سوک دے دیر رشتی نے دا اللہ پاک نہ پا خبر کے دا اللہ نہ دیر رشتی نے سوک نشتا. لیس بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب اہل کتاب سے خلقو صحابہ کرامو سرے خبر تری کڑی دی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یوزل سمسلمانانو اوس کتابیانو اہل کتاب دا دوی پمنز کے یوبلبانے دا فخر خبر اتر اشلی اہل کتاب ویل منستاسو نزیات افضل او اشرفیو زکر زمان پیغمبر ستاسو دا پیغمبر نمخ کے راغلے دے زمان کتاب ستاسو دا کتاب نمخ کے نازل شوی دے نمان افضل یو نمسلمانان و طویل من ستاسو نا افضل یو زکر زمان نبی خاتم النبیین دے زمان کتاب آخری کتاب دے دے نمخ کی کتابو نمنسوخ زمان کتاب ناسخ من ستاسو نا افضل یو. نا اللہ پاک دا آیاتونا نازل کرد لیس بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب اور بعض روایاتو کی دی چی دے کتابیانو ویل منگ نا کسو گناہو نا کی گی نو زمن پیغمبران شتا نو کس پکل زمن کے دے زمن سزا من لراکول شوا نو زمن پیغمبران زمن حمایت بکی او من ببچ کی نا پوی مسلمانانم دغا خیال کو نو اللہ پاک آیاتو نا رو لگن جی دا نجات او دا ثواب امید او خیال باندے دا خبر موقوف او منحصر ندا جسوک بدکار کئی ابنویشی دا ہر چا امتی چوے عذاب باور کی گی نو دا اللہ دا عذاب پا وقت کے دا چا حمایت بے پکار رانیشی اللہ جسوک انیسی اغب انیسی
نو پا خواہشات بانے ندا علیس بے امانیکم ستاس پا خواہشات موقوف ندا ولا امانی اہل الكتاب او ندا اہل کتاب پا خواہشات بانے موقوف دا دا پا یو بل بانے فخر کول او دا چا سر تعلق دا ستاس سر مناسب ندی صرف پا خیالاتو پا دعوو او پا آرزوگانو بانے افضلیت نشتا بلکہ دا افضلیت دار و مدار پنے کو اعمالو دے کہ دا چا نبی و دا چا کتاب دیر افضل وی خو عمل غلط کئی نو دل با صداور کی گی بچ کے دلی نشتا چا بد عملو کہ دا دیر اچت پیغمبر امتی دے ہم کہ دا دیر اچت کتاب خاون دے ہم چے بد عمل کئی غلط طریقے استعمالی نو بچ کی دلی نشتا دا آیات مبارک چے نازل شو صحابہ کرام بانے دیر گران شو تکلیف پر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چہ دا آیات نازل شو چہ من یعمل سوءا یجزا بہ اگر سوک چہ بد عملو کی سزا بور کی گی وی من دیر سخ غمجن شو فکر من شو او عرض مکہ پیغمبر علیہ السلام تا چہ دے آیات ہو ہے شیم پرے نخونو کہ یو ضرب دی سوک کئی ام بس ادا ملاوی گی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل فکر مکوے دخپل طاقت او دخپل وس مناسب عمل کوے زکا چی دا کم سزا دل تک ذکر دے ضروری نہ دے چی دا جہنم سزا تینا مراد شی پا دنیا کے تاسو تا تکلیف و مصیبت رسی او کن رسی چی رسی دا ستاسو دا گناہون و کفارہ را ستاسو دا بدے سزا را تردی کہ دا چا پخپک غن لالالا دے دا گناہ کفارہ ادا شلا یہ روایت کی دی چی مسلمان دا تا پا دنیا کے کم غم و تکلیف یا بیماری یا فکر و تا اورسی گی دا دا دا دا گناہون و کفارہ را ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام دا آیات وورو من یعمل سوءا یجزا بہ پا ابو بکر صدیق دا سے اثر شو لکا چملائے مات شوا پیغمبر علیہ السلام چہ دا اثر اولی دا ویسا خبر دا ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ پا من کے دا سے سوکشتا چھے بد عمل بے نی کرے اور چھے پا ہر بد عمل سزا ملاوی گی نو من کے بس سوک بچی پیغمبر علیہ السلام او فرمیل اے ابو بکرہ تو اوستا مومنان رونا دوی دی فکر نکی زکر چھے دنیا کے تکلیفونو پا ذریعہ باننے ستا سو دا گناہونو کفارہ ادا کی گی

یہ روایت کی دی کہ پیغمبر علیہ السلام او فرمائل ولتاسو بیماران کے گئے نا ولتاسو تا مصیبت او غم نرسی نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کو بے شک را ٹول سیزو نرسی نو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل بس دغا جزا شلا ستاسو دا سیئاتو دا بدو عملونو دا سزا شلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ یو بندہ تکلا تب اورسی گی یا تکلیف و تو رسی گی یا پکے غن لارشی دادا دادا گناہون کفارہ شلا تردی کہ یو بندہ پہ یو سیس پہ یو جیب کی اگوری یو سیس پہ یو جیب کی اگوری پیدا نشو دیو ہو دا شیخ رک شو او بل جیب کے لاس کتک او غسیز پا بل جیب کے پیدا شو نو دا لک سات چدہ تا مشقت اور اسے دا دام دا دا گناہون کفارہ ادا شولا خلاصہ دا چدے آیات کے مسلمانان تا ہدایت ورکلے شوی دے چی صرف پا دعوو او پا آرزوگان پور انخلے ما بلکہ دا عمل فکرو کے زکر چھ کامیابی صرف دے کے نہ چھ تد فلانی پیغمبر امتی یا تد فلانی کتاب منن کے نو اصل کامیابی پدے کے نہ چھ پدے صحیح ایمان روڑا اور داغے مطابق اعمال صالحہ بانے پابند اسے گا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه كناري نوي كزنا نوي نيك عمل كي هو پدي شرط چه ده عمل سرا ايمان پكي وي خام خاب الله جنت تبوزي او ده عملونو بطلب خام خاب پورا پورا الله ور كي كمي با پكي نوي پدے کے اشارہ رہا کہ اہل کتاب بھی یا نور غیر مسلم بھی کدا اغوی عملون نیک بھی خو ایمان و سرنشتا نو دغا عملون بے قبلی گنا او مسلمان سر ایمان سہیشتا نو عمل چی نیک بھی نو دے با کامیاب بھی دا نور نو با افضل بھی ليس بأمانيكم ان دي دار و مدار دا کامیابه بأمانيكم ستاسو پخوایشاتو ولا امانی اهل الكتاب او نا پخوایشاتو دا کتابیانو من يعمل سوءا يجز به اغا سوک چی عملو کی دا بدے یجز بہی ناغل بلدے سزا ور کریشی من یعمل سو ان اغا سوک چی بد عمل کی یجز بہی نداغی بوتا سزا ور کریشی ولا یجد لہو من دون اللہ نبمومی دا زان دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیا سوک حمایتی ولا نصیرا او نسوک مددگار ومن یعمل من الصالحات من ذکر اغا سوک چی عمل کی نیک من ذکر او انثا کمذکر بھی او کمؤنث بھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ او دی ایماندار وی مذکر وی که مؤنث نارینه و زنانه عمل نیکو کی وَهُوَ مُؤْمِنٌ دی ایماندار وی فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ پس دا کسان بداخلی کی جنت تا وَلَا يُظْلَمُ

ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله سوگ دے زیاد بہتر دے دیننا ومن احسن دینا دا چا دین بہتر دے دا دینا دا چا دین با بہتر وی ممن دا اغچانا اسلم وجهه لله چه دا تابع کری وی خپل مخ دا اللہ یعنی خپل ذات دا اللہ تابع کری وی وهو محسن او دے نیک کار کئی دے محسن دیندار وی محسن احسان کون کی وی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او دے تابع داری کئی دا دین او دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام چی دا باطل نہ حق تمائلو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نیولی دے اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلا پا خالص دوست ایبانے دا اللہ پنیز بانے دا عمل اعتبار بیوی بے زایا آرزوگانے دا دے بس نتیجہ نوی اہل کتاب بھی کہ غیر اہل کتاب بھی بدغ قیدہ مقرر شلا کہ اہل اسلام صحابہ کرام دوی دا اللہ حکم منن کی دی دوی موحدین دی محسنین دی نا دا دوی فضیلت طرف تا پک اشارہ رالا اور دا اہل کتاب پک مذمت اوشو صحابہ کرام دیندار دی تقوی دار دی اخلاص دے پکے اور اہل کتاب کے تقوی نشتا اخلاص پکے نشتا دی ومن احسن دینا سوگ دے زیاد خشتا دا دین دا حیثیتا ممن دا اغچانا اسلم وجهه للہ چی دے تابع کی خپل ذات دا اللہ وجہ مانا مخ مراد تول ذات وہو محسن او دے نیکی کون کیوی واتبع ملت ابراہیم حنیفا او دے تابداری کئی دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام جگہ حنیف دے دا باطل نہ حق طرف تمائل لے دا دے کس نہ بہتر سوک نشترے یو دا اسلم وجہہو یو صفت دا دے چھ دا تابع کرے دے خپل ذات دا اللہ پاک اللہ تیزان سپار لے دے ریاکاری پکی نشتا دنیا سازی پکی نشتا اخلاص کئی اللہ رضا کئی وہو محسن دے احسان کو ان کے دے دا سے عمل کی چاہ اگر درست طریقے والا دے دا درست طریقے مطلب دا دے چاہ عمل خود ساختہ نہ دے بناوٹی نہ دے پا اگر طریقے کی چاہ پا کم طریقہ محمد الرسول اللہ عمل کرے دے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقے مطابق عمل کی نہ دے محسن لے او کہ رضان طریقہ جوڑا کرنے دا خبر منظور نہ دی دا اللہ پنیز دا چا عمل قبل دو پارتو شرط شو یو اخلاص او بل دا عمل درستگی یعنی مطابق دا شریعت دا سنت مطابق نہ دا لومنی شرط تعلق دا زر سر رے اخلاص باطنی شے رے او دا دویم شرط تعلق جاگا موافقت دا شرع رے دا انسان ظاہر سر رے نو چھ ظاہر و باطن دوارا دا شریعت مطابق شی کامیاب شو سرے نو دا زان نبا یو عمل سوک نجوڑی اس کا دا مازیگر منز یو سرے وی چھ دری رکا تا فرض کو ما ندا قبلی گی ندا خو کمیو که اور ایمان پیسی زیو رکات بہت سر زیادیو کم پینزہ رکاتا بے اکم نہ دا پینزہ بہت من لیشی نہ دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا چی دا مازیگر سلور رکاتا دی اس دے سلور رکاتو کی یو رکات کمول دام گناہ دا اور یو پک دا زان زیادول دام گناہ دا ما خام منگ سسترکی گو خونا چی دریکو نو سلور بے کو کنا
نو چې د ځانې سلور کینو خدای وي دا سلورم پرېږده چې دا ټول سلور واړه رکات ترې سنبال کا یو هم نه دی منظور زما د حبیب په طریقه نه دی دا الله محبوب خو به درې رکاته ماښام کوی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ پاک لرم مملوک دی ما اغسو فی السماوات چی اسمانونو کری و ما فی الارض او اغسو چی پزمک کری وکان اللہ بکل شیء محیطا اللہ پا ہر چیز بان احاطہ کو ان کے او قابو کو ان کے رے زمک و اسمان سچ پدی کری تمام بندیان او داغوی عملون دا اللہ قبضہ کری الله چې څنګه غواړي اقص د ارچا کارونه پوره کوي الله چاته محتاج نه دی ويستفتونک فی النساء دا سورۃ النساء په اول کې اللہ تاکیدات سر فرمائی دی کہ دا یتیمانو حق ادا کرے دا یتیم دا حق دا ادا کولو تاکید پا ابتدا دا سورت نساء کی راغل دی یتیم جنے چے پاتشی او داغے ولی فرض کر ترزوی ہے دی نہ کدا رترزوی پوئی گی چزب دی جنے حق ادا نکلیشم نہ دا جنے دے پخپل پنکا کے ناخلی بل چال بے پنکا ور کی نہ دے بے ملا تڑی او دے بے تپوس کئی نہ دی جنے دا حق تپوس با نہ رترزوی کئی بل چا سر بے نکاو کی او دے بے حمایتی شی نو چه دا حکم پا ابتدا دا سورت النساء کے ذکر شو نو مسلمانانو دا داسی جی نکو سرا نکا کول پری خودل دا تر لور یتیم را دا ترزوی و سر نکا پری خودل وی خودوی چه مکو تی تپوس کا و بل لے ورکا بیا تجربی نا معلوم شلا چه بازی زینو که دا دی یتیمو جی نکو دا پارا اون دا تر کور بہترو چې دا ترزوی په نکاح کړې وه نو دا ولا غوره وه کم خیال او خاطر چې دا تر په کور کې کیږي شاید چې دا په بل کور کې ونی شي نو مسلمانان رالل او دا پیغمبر علیه السلام نے اجازت اوغسته چې دا د تره لوریانې به موږ په خپله په نکاح کې کو نو زموږ په کور کې به خیال زیات وساتلی شي پردي کور کې دومره خیال نشي ساتلی اللہ آیات نازل کر او اجازت ملو شو چه دا دا ترلور دی یتیم رن ویکا او مخ که چه کم منع را غلی وا چه دا ترلور دی یتیم دا میکا و بل لے ورکا اگا خاص پدا سی صورت کے چه دا دا ترزوی دا ترلور حق نا ادا کئی نو دا دا یتیمانو دا حق ادا کول تاکیدو اوز دا یتیمانو سرا خسلوک کوي او د خسلوک د پاره سره خپل نکاح کا د عربو د خلکو دا طریقه وا چې زنانو لا او ماشومانو لا او یتیمانو لا به حق نه ورکو میراث به نه ورکو ویل به میراث د هغه چا حق دی چې دشمن سره جنگ کولی شي نو دا یتیمانو جنکو سرا دا غی ولیانو با نکا اکللا او مہر او نان نفقہ کے بے و تکمے کو او دا غی پا مال کے بے بیزای تصرف کو نو دا دی صورت پا اول کے

روایاتو کې راځي چې کله پیغمبر علیه السلام د میراث حکم وورو نو بعض د عربو سرداران لالل د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او ډیر په تعجب باندې وی من اوریدلی دي چې ته لور له خور له میراث ورکې حال داره میراث د هغه چا حق دی چې دشمن سره جنګېدی شي مال غنیمت راوړی شي وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل بے شک دا اللہ حکم دارے چے یتیمانو جنکو تب میراث ورکولی شی او اشارہ را پا دے کے دے طرف تا چے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہه دا دے مصداق صحابے کرام دی چے دا اللہ حکم تغالق دی نکاؤ کی مہر ور کی نان نفقہ ور کی نو د خپل زیر دس کسانو حق تلفی نہ کئی یتیم و تپاتر پاغے ظلم نہ کئی حق داغے نہ وہی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کے خپل دا دنیا سود زیان تا نگوری رسم و رواج تا نگوری دا چا پروا نہ کئی دا اللہ دا حکم دا مخالفت نہ پریش کئی نہ چے پریش کئی نہ دا سے خلق کہ یتیم و جنکو سر نکاح کئی نو دیکھی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فتوہ در نغواری پا حق دا زنانوں کے اجازت در نغواری دا داسی بی بیانو سر دا نکاح کولو قول اللہ یفتیکم و تا او فرمایا اللہ پاک فتوہ در کئی اجازت در کئی تاسو تا فیہن دا دے یتیمانو جنکو پا حق کے وما یطلا علیکم فل کتاب او اغا آیاتنا یتلا علیکم چه پتا سبانی لست لکی گی فل کتاب پا قرآن کے دغ آیاتنا تاسو تا اجازت تر کئی فی یتام النسائے پا حق دا یتیمانو بی بیانو کے اللہ تی اغا یتیمان زنانا لا تؤتو لہن چه تاسو نور کوے اغیتا ما کتب لہن اغا حق چه دا غیر پارا مقرر شوی دے وترغبون ان تنکحوهن او تاسو غواړی مینه کوي ان تنکحوهن چې د دې سره نکاح وکړي والمستضعفین من الولدان او هغه کمزوري حکم دی د کمزوري ناتوان بچو په حق کې من الولدان د الکانو نه وان تقوموا للیتاما او حکم درکی الله ان تقوموا چې تاسو قائم اوسئګئ للیتاما د یتیمانو په حق کې بالقسط په انصاف سره د دې یتیمانو په باره کې الله د انصاف درله حکم درکړی دی وما تفعلوا من خیر هغه څه چې تاسو کوئ د نیکۍ نه د ښېګڼې نه فان الله پس بې شک الله پاک کان بهی علیما پا اغیبان خبردار دے دا زرے زرے علم اللہ سر دے یتیمان و زنانو پا حق کے چی دا خیر خیگر کار کے نز خام خواب اللہ ثواب در کئی وما تفعلو من خیر اغا سچ تاسو عمل کوئے دنے کے خیگر کوئے یتیمان و سر فا ان اللہ پس بے شک اللہ پا کان بهی علیما پا اغیبان خبردار دے وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا خضا او خاوندی او پکور کی یو بل سر حالات برابر ندی نا سڑے دے خضا تدا سی خنگوری نو دا خضا دا خپل خاون خوشالو الغواری دا زلے ازان طرف ترارو الغواری نخپل مہر کے و تصور پریری چی سڑی دا میتا تا درو بخل یا دا دے خد کم نان نفقرا اگے کے و تکمیو کی سڑی تا چی خیر دومر تاوان مکوا نو پا دے مہر کمولو کے یا نان نفقا کے کمی کولو باندے دا دے سڑی دا ازلبا نرم شی او دے خد تبا متوجی شی نو کدا خد و خاون یا بل سر مصالحت کئی نو دے کس گناہ نیشی

لري خبره را چې یو بل سره صلح وکي. البته بغیر د سو وجه نه ښځه تنګول جایز نري، د هغې د رضا نه بغیر د هغې په مال کې تصرف کول جایز نري. سړی کمزوری دی، مالی حالت یې برابر نه دی، او ښځې سره خدای ورکړه کړې ده، نو که دا ښځه خاوند سره څه ګزاره وکړي مال کې، نو زړه به یې خشي راوړي وته. وإن امرأة خافت من بالها نشوزا، كي واخذ يريقي من بالها دخل خاوننا نشوزا دا جنجة قلنا تدا خاون راسر جنجة قلنا كي حالات راسر سازگار ندي، او اعراضا يا دا سريران مقبل ألخت علي بتوجه كي، فلا جناح عليهما، نو نشته دې خزه خاون باندې سګونه ايو صلحا بينهما صلحا، چې دې په خپل منځ کې یو بل سره صلح وکي. والصلح خير، او په صلح کې خير دې، لکه دې یو بل سره نرمي وکي، یو بل تاسو حق پرې دې را پرې دې، نو دې کې خير دې. وان امراه خافت من بعلها، کچرے وای خزا یریگی من بالها دخل خاوننا نشوزا دا جنگ جگری، او اعراضا یا دا اعراض او دا مخ الولنا، فلا جناح علیهما، نشتر گناہ پدے دوالو بانے، ان یصلحا بینهما صلحا، چی دی پخبل منز کی یو بل سر صلحو کی. والصلح خیر، او دی صلح کی خیر دی. و احضرت الانفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، حاضر كريشي ودي نفسنا الشح بخلتا، فدي نفسنا كي شم توب دي. هر بندا دا مال حرس كي دا خبل نفع حرس كي شم توب كي، نو دا شم توب پا دي زلك ورننو تري. نو دا مصلحت دا پارا كخد خبل خاون تسو فائدہ اورسی او سڑے پہ خوشحال شی، نہ ددوی پہ کور جوڑے گی، نہ خبر رہا. واحضرت الانفس الشح، حاضر شوی دی دا نفس نہ بخیلتا شم تو بو حرستا. وان تحسنوا وتتقوا، کچر تاسو نیکیو کے احسانو کے، وتتقوا او تاسو پرہیزگاریو کے، فان اللہ پس بے شک اللہ پاک کان بما تعملون خبیرا، پا اغی عملون چھتا سوی کوے خبیرا خبردار دے. کدے اخپلو بی بیانو سر نیک سلوک کوے اللہ ایوینی، کدے بد سلوکے او دے جگر نا پریس کے نو اللہ ایوینی، دے ارس بانے اللہ خبردار دے، نو دے دینے کے بخام خا اجر و ثواب در کئی. او چی یو بل سر نیکی کئی نو خفکان بنا پیدا کی گی، کور بم خوی. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، کده یو سڑی گلی بی بیانی وی دوا یا درے یا سلور بی بیانی وی، نہ ددی پمنس کے انصاف پکار دے. دا سنا چیول دا سر گل کرلا دا بل دے پڑے رانو غرزولا، دا سے کار بنکے دوارو تا برابر توجہ ورکوا. یو دا ظلمین دا اغب اختیار دا، نو پا ظاہر مساوات کوا، او کد از لمین یو طرف تا دیری ناغا خو دا بندہ اختیار کنرا پا غیبا دی خودی اوننی سی، خو پا ظاہر مساوات پکار دی. نو دا زلمین دا دی وسکی نرا، نو چی دی وسکی نرا نو مکمل یو طرف تا اولا ما
بل ازوندوما ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء تاسو هرگز طاقت نلره ان تعدلوا چه تاسو برابر والي اوكي بين النساء دخبلو بيبيانو پمنس كي ولو حرستم اگر كپده انصاف كولو بان حرس همو كي دير حرس كي اوكنهم خامخايو طرف تبا ور اوري فلا تميلوا كل الميل نيو طرف تا فكل ور اوري دو بان اولما فتذروها كالمعلقه پس بیا تپریک دی دی یوی لرا کالمعلق لکه ده زولن دی پشان ندشت خاون خزده او نبی خاون لرا دزمه که اسمان منز کرده سه زولن ده کرده تیم خاون نیچ ده خاون حق ادا که او پریده یم نچه بل سر نکاو کی نی خزکه او نی نخزکه نو فلا تمیلو کل المیلی نو مور اول تاسو پا کل اول دلو سرا چه مکمل لیویت ور ووڑی فتذروها کل معلقا نو پس دیا پریک دے تاسو دی یوی لرا زولن لا نو محبت قلبی پا دیکی مساوات نشکولی و داس ظلم مکوا چه دی یوی طرف تا بس ور پریوتی نو ور پریوتی او دا بلد دا منز اوستلا حق نا ادا کے وَإِن تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا کچلے تاسو اصلاح کولا وَتَتَّقُوا پریزگاریم کولا فَإِنَّ اللَّهَ پس بی شک اللہ پاک کان غفور الرحیم بخون کے او مہربان لے کہ دا اصلاح معاملہ کے دا مصالحت معاملہ کے حق تلفی نکے زان بچ کے نکتہ ظلم اعلان یا طرف تی پاغیل اللہ نسینا وَإِن تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا کچر تاسو اصلاح کولو پریزگاریم کولا فَإِنَّ اللَّهَ پَزْ بِشَكَ اللَّهَ پَاكَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بَقُنْ كَوَ مِحْرُبَانِ لِي وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِّن سَعَتِهِ اس کا دخد و دخاون یو بل سرا جوڑ را نغل لحالات سازگار نشو منز کے طلاق واقع شو نو پدے کے اللہ با پک خیر واچی ہر یو لبا اللہ فراخ زندگی ورکی دے خزل رہم بل دے کے وے نکاہ اوشیل تا فراخی بمیلوشی دے سڑی لبا خودے بل خزل ورکی ددر پارا بم فراخی سومر چے ممکنی لطلاق دا لفظ نہ دے بندزان ساتی کوشش دے کئی پزان دے سخت تیرے کی خزل خاون دوالا خود طلاق نم دے ناخلی چے دیر سخت ضرورت پیخ شی نبیہ دا دیر مجبورے دا لاسا طلاق وردی کی وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ کچھرِ دیتوالَ يَوْبَلْ سَرَ جُدَا جُدَا شِ طلاق وَاقِشِ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ اللَّهَ بَبِي پَرْوَاكِ هَرْ يَوْدَ دیتوالُنَا مِن سَعَتِهِ دَخْبَلِ فَرَاخِنَا اللَّهَ دَخْبَلُ خَزَانُونَ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ فَرَاخِ وَالَوْ حِكْمَتْ وَالَا دِي وَلِلَّهِ او خاص اللہ پاک لرا مَا هَرَغَ شَيْ دِي فِي السَّمَاوَاتِ چِ اسْمَانُنُو كِرِي وَمَا فِي الْأَرْضِ او هَرَغَ شَيْ چِ پَزْمَكَ كِرِي وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللہ وی من پتحقیق سرا حکم کرے اللذین اغی خلکتا اوتو الكتاب چی کتاب وطور کرے شوید من قبلکم ستاسو نمخ کے
وإياكم أو تاسوتم من حكم در كده أن اتقوا الله يتاسو دا الله نا اويريگه پرزگاريو كه تاسوتم دا حكم دا تقوى أو تقوانو قوم نتهم وإن تكفروا كچر تاسو خبرون من لكفر مكو فإن لله ما في السماوات وما في الأرض پس بے شک اللہ لرلی ما ہر اغسر فی السماوات چی اسمانونو کیلی وما فی الارض او اغسر چی پزمک کیلی وکان اللہ غنی حمیدا اللہ پاک بے پرواہ دے غنی دے حمیدا حمدن والا دے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ پاک لرلی اغسر چی اسمانونو کیلی وما فی الارض او اغسو چه بزمک کری وکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ پاک کار ساد ان یشأ یذهبکم که اللہ اغواری تاسو بد دی دنیا نلری کی ایوہ الناس اے خلکو ویأت بی آخرین او نور خلق بپیدا کی وکان اللہ علی ذالک قدیرا اللہ پدے کار بان قادر دے من كان يريد ثواب الدنيا اغسو چه اراد لري دا ثواب دا دنیا فعند الله ثواب الدنيا بس بشک اللہ پاک سرا ثوابنا و بدلی دا دنیا دی والآخرت و دا آخرت هم دی وكان الله سميعا بصيرا اللہ پاک اوریدن کی دی اولیدن کی دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. سورة النساء پنزم سپارہ 135 نمبر آیات.

0: كونوا قوامين بالقسط انصاف سرا قائم اسے گے شہداء للہ شہادت کون کے دا اللہ دا پارا ایمان والو تمام معاملات کے دا حق ادائیگے پا وقت کے دا فیصلے پا وقت کے پا انصاف قائم اسے گے او کدا اقرار یا دا شہادت مقرالا نو دا اللہ دا رضا دا پارا رشتنے شہادت کون کشے شہداء علاللہ ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین اگرچہ دا شہادت ستا دا ذات خلاف بھی جدے تے اقرار ہوئی یا استاد والدین و استاد نور و رشتہ دار و مقابلہ کی وی نو دا گواہے پا وقت کے دا خیال مکوا جدا چا مقابلہ کے تا گواہی ورکے دے بتا تا سفیدہ و رسائی شہادت دا اللہ دا رضا دا پارو کا کدے زڑے کے دا خیالی چی دا شہادت دا چا دا پارا کوما او غم مالدار او عزتمن سڑے دے ما تا فیدہ براو رسائی نو فیدہ رسول دا اللہ اختیار کرے کدا چا دا پارا شہادت کے او غریب سڑے دے جستا پا شہادت دے غریب تا با فیدہ رسی گی نو دے غریب لانتظام خودے کی تے ولد دروغ مکوا کہ امیر دے او کہ غریب دے نستان پہ زیاد اللہ میں روانہ رہے نو دا سورت نساء پہ دے آیات کے تمام مسلمانانو تا دا عدل و دا انصاف ہدایت اللہ ورکڑے چے عدل کوا انصاف کوا شہادت کے اوکے اقرار کے پہ عدل و پہ انصاف کا دا قرآن پاک پا دے آیات کے دا, دا سے نور آیات انہوں کے عمدہ حکم بار بار راگ لے رہے پیغمبران کا اللہ را لے گلی رہی یو بل پسے پر لپسے راگ لے رہی بحیثیت خلیفت اللہ راگ لے رہی کتابون و سر راگ لے رہی نو دا دے ٹولو مقصد دا ہو جے پا دنیا کے انصاف قائم شی عدل او انصاف دا پارا کتابونا او پیغمبران را لگ ہر بندہ ترخپل وسا انصاف دے اوکی کم بندہ چ سرکش وی زدی وی او پواز او نصیحت باندے پا تعلیم او پا تبلیغ باندے عدل او انصاف تا نرازی او پا زد ولار دے ناغ قانونی سیاست او تعزیر او سزا پذریہ بانے انصاف کولو بانے مجبورول پکار دی سورت حدید کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ پتحقیق سر منگ پیغمبران را لے گلی دی واضح نشانات سرا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ منگ وسر کتابم نازل کرے دا تل امرا لے گلے دا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ جدا خلق پا انصاف ادری گی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ او بیا منگ اس پنم نازل کرے دا پیدا کړم دا فيه بأس شديد چې په دې کې ډېر سخت جنگ دی روب دی پکې ومنافع للناس او خلق لفیدی دی پکې. نو آیات نه معلومیږي چې پیغمبران او کتابونه الله را لېږلي دي، نو دا ټول د انصاف قائمولو دپاره پیغمبران او کتابونه راغلي دي دې مقصد دپاره. او په آخر کې فرمایي چې انزلنا الحديد اوسپنه مرا لېږلې ده چې دا خلق په انصاف قائم شي. نو څه خلق چې شریران وي نو د اوسپنې په ذریعه باندې هغوی د شر نه منع کول غواړي. اوسپنه په دې کې زنځیرونه دي، په دې کې حتکړی او پیکړی دي، په دې کې وسلې دي، په دې وسلو یې سم کا خو د ظلم نه واړوه. عدل او انصاف یوازې د حکومت ډیوټي نه ده، کونو قوامین للہ شہداء بالقسط. ہر بندہ تا اللہ وی تاسو قائم اسے گے سیدھا اسے گے پا انصاف باندے گواہی دا اللہ دا پارکوے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلو دیو قوم دشمنی دی تاتی ترا پور تا نکی کہ تبا انصاف نکے. اعدلو عدلو کے هو اقرب للتقوى، دا تقوى پرهیزګارۍ ته نږدې دی. نو عدل او انصاف دا هر انسان ډیوټي شوله. یو درجه پکې د حکومت سره خاص ده چې شریران او سرکش په ضد ولاړي نو دې لرې حاکمانه تعذیر او سزا ورکي چې عدل او انصاف ته راشي. نو یو درجه کې د حکومت ډیوټي ده، نور د هر بنده ډیوټي ده چې دی به عدل او انصاف کوي. او که عدل او انصاف څوک نه کوي نو د حکومت سزا او د آخرت سزا دې په ځای پرېږده. خو په دې دنیا کې به ده ته قدرتي طور د سزا انتظام کیږي، دله به سزا ملاویږي. کم بنده چې عدل او انصاف نه کوي نو قدرتی طور پر خپل کور کے بدد دا سزا انتظام کی گی، دے پہ پوئی گی یا پہ نہ پوئی گی. عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یوازے قیامت تب نہ گورے، صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا خپل زندگی بد گناہوں نے سزا در کئی. نو عدل و انصاف هر بنده ته الله حکم کړی دی چې کوا. او عدل و انصاف په تقوا باندې کیږي چې کم بنده کې تقوا ده د الله یره پکې وي دی به عدل و انصاف کوي. او چې د الله یره ته د زړه نه اقوا شي بیا نه کوي. او کم بنده چې په تنہائی کې د الله نه اویرېده، هیڅوک هم نشته، قانون نشته، حکومت نشته، څوک زورور نشته، تن تنها یو ځای کې او د ظلم یو موقع الله درکړه او ته دق ځای کې وای چې الله مې ویني ظلم نه کوم ماله به سزا راکړي. او دق ځای کې ته د ظلم نه منې شو انصاف دې وکړو. ولمن خاف مقام ربه جنتان، چې د خدای نه اویرېدې دا خدای مخامخ ادرے دل درایات شو نتا دا پارا بیا جنتان دو جنت برت ملاوی. یو خوب آخرت کے جنت وی اور بل پر دنیا کے ماحول دا جنت خوند برتا اللہ جوڑ کی. کونو قوامین بالقسط، دا اللہ دا رضا دا پارا سیدھا پا انصاف باندے ادرے گا. قسطم خپل مانا عدل او انصاف. یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، كونوا قوامين بالقسط قائم سيگه په انصاف باندې شهداء لله گواہی ورکون کی شهدا الله رضا ده پارا ولو على انفسكم اگر ستاسو ده نفسونو خلاف وي دا شهادت ستا ده نفس خلاف وي او الوالدين یا ستا ده مور و پلار خلاف وي نقصان اغیت وي والاقربين یا نور و رشتہ دار ہوتا رشتینی گواہی کوا دا اللہ دا حکم موافق کستا پک نقصانی ستا دا یو رشتہ دار پک نقصانی نچ سخ حقی اگا حق بخکارا کی دا دنیا دا نفر پار را آخرت نقصان پا سروان اخلے ایکن غنیاً او فقیراً فالله اولا بهما فرشتی نے گواہ ہے کہ پل نفسانی خواہش پیروی مکوا کدا مالدار خیال ساتھی یا پیو غریب بانے ترس کے رحم پکے اور رشتیا وینا دے پرے خودلا نخد ہو نکڑ ددگ غریب یاد دے مالدار دا پارا ستان ڈیر زیاد اللہ خیر خواری تو تمر خیر خوانے او اللہ دا دی دا مصالح ہونا خبر دے اللہ سر کمی نشتا ان یکن غنیاً کہ یو بند مالدار وی او فقیراً یا فقیر و محتاج وی فاللہ اولا بہما پس اللہ دیر خیر خواہ دے ددے دوارو ددے مالدار او ددے غریب دوارو فلا تتبعوا الہوا پس تاسو تابداریو پیروی مکوے الہوا دخوایشاتو ان تعدلو چتاسو با انصاف نکوے پا انصاف کولو کی دا نفس خواہشاتو تابداری مکوے فلا تتبعوا الہوا پستا سو تابداری و پیروی مکوے دا نفسانی خواہشاتو ان تعدلو اللہ تعدلو چتا سو با انصاف اونکے وان تلو او تعرضو بعض بندہ شہادت کئی رشتیا ہوئی اور دا سے انداز کی اوکی جگ حقیقت پک معلوم نشی جب واڑی راواڑی نو جج او قاضی تا چکم خبر کئی اگر پہ صفا او واضح پوئی نشی وان تلو کچر تاسو جب واڑوے خبر گول مول کے او تعرضو یا اعراض کے دا حقنا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ پاک کان بما تعملون خبیرا فاغی عملون چتا سوئے کوئے خبردار دے درو خو دے نوے خو گول مول خبر دے اکڑلا حق دے کارا نکن گنانگار شلے نو گواہی چکے رشتی نے اکو صفا صفا اکو چھ بند پی پوئی چھ دے سغرز دے وَإِن تَلْوُوا كَجِبًا وَالَوَلَا أَوْ تُعْرِضُوا يَادَ صَدَاقَتْنَمْ اِعْرَاضُكُ فَإِنَّ اللَّهَ فَزْ بِشَكْ أَلَّا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَأَغِ عَمَلُونَ چِتَاسُوِ كَوَي خَبَرْدَارِ دِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ اے ایمان دارو آمِنُوا بِاللَّهِ يَقِنُوا كَيْفَ أَلَّا بَانْلِي تاسو ایمان روڑے پا اللہ ورسولی او دا اللہ پا رسولانو باننے ورسولی او دا اللہ پا رسول باننے والکتاب اللذی او دا اللہ پا آغی کتاب باننے نزل علی رسولی چی پا قبل پیغمبر علیہ السلام باننے نازل کرے دی قرآن والکتاب اللذی انزل من قبل او آغا کتاب انزل چ اللہ نازل کرے من قبل دا قران نہ مخکنو پاغي ایمان راولا چ چا اسلام قبول کرے نو دا اللہ ټول حکم نہ با دا زړه اخلاص امن یقین بکئی او کدا اللہ په یو خبر باندې یقین اونک نو دا بندہ اڑو مسلمان دینا صرف زبانی ایمان قبول نہ دے. یا ایہا الذین آمنو اے اغ خلق چ پخلیم ایمان روڑے دے آمنو باللہ دزرن پا اللہ ایمان روڑے ورسولی او دا اللہ پا رسول ایمان روڑے والکتاب الذی او پا اغ کتاب پا اغ قرآن نزل علی رسولہ چ اللہ پاک پل رسول بانے نازل کرے دی قرآن بانے ایمان روڑے والکتاب الذی او پا اغ کتابنم ایمان روڑے انزل چ اللہ نازل کرے دی من قبل و مخکر دی قرآن نا. ومن یکفر باللہ اغا چاچ کفرک پا اللہ یقین اونک پا اللہ وملائکته او دا اللہ پا فرشتو وکتبه او دا اللہ پا کتابنو ورسوله او دا اللہ پا رسولانو والیوم الآخر او ایمان رانوڑ پر روز دا آخرت باننے فقد ضل ضلالا بعیدا فتحقیق سرا گمراہ شدے ضل گمراہ شو ضلالا بعیدا پا گمراہ لری سرا دا حق ندیر لری لار. ان الذین آمنوا ثم کفروا بے شک اغا خلق چی اوزلی ایمان روڑ ثم کفروا نو بیا کافر شو ثم آمنوا نو بیا ایمان روڑ ثم کفروا نو بیا کافر شو نو ثم ازدادو کفرا بیا پا دی خپل کفر کی نورم ورزیات شو. لم یکن اللہ لیغفر لهم ند اللہ چ دوی تبخنو کی ولا لیہدیہم سبیلا او نبا اللہ دوی تلار دا ہدایت اخی چ پظاہر اوزل مسلمان شو نو پزر کے مزبزب اسید آخر کے بیا بی یقین مر شو دا نجات لار با وطن ملاوی کی کافر دے دا ظاہری اسلام بے قبول نشی دا لباسی اسلام بے قبول نشی دا لباسی تو بے قبلے گی نا. وی دا آیات دا یہود پشان کے نازل شوی دے وی اول ایمان روڑو نبی دسخی عبادتو کو کافر شو بے توبہ وستل مومنان شو بیا عیسیٰ علیہ السلام نے انکارو کنو کافر شو داغی نپس دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکارو کبیا کافر شو نو پا کفر کی ترقی اکڑلا. یا منافقان لی کل مومن کل کافر اولی روڑی کل مومن کل کافر. ان الذین آمنوا بے شک اغ خلق یوزلی ایمان روڑا نو ثم کفرو نو بیا کافر شو نو ثم آمنو بیا ایمان روڑا نو ثم کفرو نو بیا کافر شو نو ثم ازدادو کفرا داغی نپس پا کفر کی ورزیات شو پا کفر کی مردار شو. لم یکن اللہ لیغفر لهم ندی اللہ چی دیت بخنو کی ولا لیہدیہم سبیلا او نبا اللہ دیت لارو خی. بشر المنافقین دے منافقانو تزیر ووروا بے ان لہم عذابا علیما جی بے شک دوی دا پار دردناک عذاب دے. بشر المنافقین دے منافقانو لزیر ورکا. بے ان لہم عذابا علیما کہ بے شک دوی دا پارا دردناک عذاب دے دا عذاب زیری وی دا خوشحالے خبر تا زیری وی نہ دا عذاب دے خبر تا زیری وی نہ زیر خوتا نوی خدا والا پا دے زخمون و مال گا دوڑی چہ دیر ادر دیگی وی زیر والا ورکا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما خوش خبري وورا ودي منافقانو تا بأن لهم عذابا أليما جدي دبارة بشك دي دبارة دردناك عذاب لي الذين يتخذون الكافرين لا منافقان أغا خلق لي جنسي دي كافران لرا أولياء أبا دوستيبان لي من دون المؤمنين غير دا مؤمناننا مؤمنانو سر دوستي نكي كافرانو سر ايارانو دوستان تعلق ساتي ايا بتغون عندهم العزة ايا دويدا دي كافرانو سر عزة طلب كي فإن العزة لله جميعا پس بيشك الله سر عزة دي طول طول عزتنا دا الله سر لي كافر عزة كم دي منافقان مسلمانان پريك دي او کافرانو سره اشنای جوړی وې دا بم پسخ ځای کې پکار راشي او دا خیال چې دا خو د دنیا په اعتبار ډیر اوچت خلک دي نو موږ بم د دوی په وجه اوچت ښکارا کېږو خو بالکل دروغ وای
1: وقد نزل علیکم فی الکتاب په تحقیق سره الله نازل کړی دی په تاسو باندې په قران کې ان اذا سمعتم آيات الله كتا سكل ووري آياتنا دا الله پوري يكفر توقع انكار كولي شبها آياتنا پوري ويستهزع بها وطوق وپوري كيگي يو مجلس كي ناس دي دا الله پا آياتنا پوري خندا ومسخري كيگي او كفر ورپاني كيگي فلا تقعدوا معهم بيادغ خلق سرمكينا حتى يخوضوا في حديث غيره تردي چې بیا په نورو خبرو کې داخل شي چې په آیاتونو پورې خندا او مسخري کېږي نو دغه مجلس کې کېنما او که کېناسې انکم اذا مثلهم دغه خلک چې کافر دي نو ته به موسره کافر شي د کافرو خلکو سره یو ځای کېږه ما او که دوی سره یو ځای شي نو بیا به د دوی په شانتې شي عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل یې خلک گرفتار کړل دغه خلکو شراب څکل نو چې کم خلک یې گرفتار کړل د شرابو په مجلس کې نو رستو پکې ثابته شوه چې یو کس په دې کې روجه دار دی روجه و د شراب اډو څکلی نه دی د ده روجه وه وی عمر ابن عبدالعزیز وی چې دلم مخ کې سزا ورکې دلم سزا ورکې وی ولی سزا ورکې وی د شرابیانو په مجلس کې ناس دی داسې دی لکه چې شرابی دی اگر چې د ده روجه د شرابی نه دي څکلی خو د شرابیانو مجلس کې ناس ولې دی کینه به نه وسره نو د ناکاره خلکو په مجلس کې چې ناستې ته به ورسره ناکاره شمېرلی شي
2: علم آگاهی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشه، سهار مو په خیر. تاسو غږوره د فمتاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک. نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشتې د اگست 15 نیټه، د اسلامي کال ربیع الاول یولسمه او د هندي کال د بادرو یولسمه نیټه ده. دا وخت د سهار سبا اخبارو نړۍ سره زه محمد زار اول وړاندې کوو هډلاین بیا وروسته تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شئ. امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ویل بیچ ایران سرا ٹول نڑیوالو تجارتی لاری بند کلی شو دی سوک ہم ایران سر تجارت نکل واری دی ایران معیشت پا پا ورزو کی زر تر تر تواشی نڑے یویشت نڑیوال شہرت لرون کی کرکٹرانو کپتانانو پاکستان وزرازم محمد شہباز شریف تا عمران خان دسیت حوالے سرا خطو نڑکلی دی. پاکستان د توانائی شعبہ کی د سرکولر ڈیٹ 15,200 کا تیار بوٹا رسیدری دے. د عمان د بہرنو چر وزیر اپنے ہرموز متعلق دیران د شخڑی حل لپارا سباب دیران دورک وی اپنے ہرموز پرانستو حوالی سر بعد عمان و دیران د بہرنو چر وزیران یوبل سرا ناستے کوی. نیوزیلینڈ کی دیش پال اسکالنا کمرا معشمان ہلکان جنکو باندھی پارٹو لنز رسنو استعمال باندھی مکمل پابندی نے کوڑ شیدا. ایران باندھی دنور پابندی رستو دا نریوال مارکیٹ کی دا خامتون کی متون کی معمولی کھمے ریکارڈ شوے. امریکا یو وار بیا د ایران سره د لوی جګړې وروسته د وړو د سمارټ بم بلاسټ کولو لپاره خپلې تیاری نیولې دي. په جواب کې روس هم ویلي دي که امریکا کولی شي ایران باندې خپل ایټمي هتیار استعمال کړي، موږ به هم په یوکرین باندې خپل ایټمي هتیار استعمالوو. دا حق هر چا ته ترلاسه دی. یوکرین مرسته کوونکی برطانیې لوی سفارتي جټکا روس ته انګلینډ نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی. امریکایی صدر دا فریڈم 215 فری ریس کی گڑون کھڑے دے. قبائلی ضلعوں تا طرح وقت پر خپل حقوق نور کو رکھی گی ترکم وقت پر چی فاقی حکومت دا صوبے دا پارا خپل ٹاکلے شوی بقائے جات نی ورکڑے دا سہیل افریدی وینا. اریالہ جیل کی دریو قیدیانو نجی اسپتال تا علاج کولو دپار عدالت سرا رجوع کړی دا ویلی دی چې موږ به د پرائیویټ اسپتال کی خپل علاج معالجه کوو، موږ د خپل حقوق راکړی شي. ایران د پابندو له امله په نړیوال منډې کې د خامتو له قیمتونو کې معمولی کمی ریکارډ شوې. امنه هرموز په جزوی ډول بند دی. صرف 40% مالبردار جهازونه د امنه هرموز نه تیریږي. چین کی د نورو گاڑو درسل وخلقا گاڑو واپس را اختلو اعلان چوی دی. د دروازی پرانستو کی ممکنہ سخت رامست شوی دی. جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان ویلی دی چی حکومت تی د پیٹرولو قیمتونو باندی لیوی ختم کی. کدا سی نوی دیو لوی احتجاج دا پر ربا کال ورکم حکومت تر با د خپل زان سنبالولو لار نوی. خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د زیات پاران لامله زیاتره ودانۍ ړنګې شوې دي. سوابه کې هم د یو درو ماشومانو په شمول یو مور کور ړنګ شوې دي، کوم چې د کلو اسمان د لارې جون تېروي. سوات په اوډیګرام سیمه کې تاریخي ودانۍ هغې کې مختلف قسم انکشافات مخې ته راغلي دي، کوم چې د منجودارو او د بد مت اثرات مخې ته ښایي. شام د بهرنیو چارو وزیر پاکستان تاریخی دوره کړی دا دوانخیزه اړیکو کې د نوی باب یو بل شروعات شوې دي. پرویډ حج سکیم لپاره د واجبات وصولی پیل شوې ده. غیر مجاز کسان ته ادایګي کوونکي عظیم تباه نقصان په خپل ذمه وار وي. د مذهبي چارو وزارت وینا. پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د نن نه د اگست د 18 نیټې پورې د برطانیې په دوره روان شوی دی.
دولو بحوالی سر خود رشیو دا چی پاکستان میرا دن کی کال کی دن کی ساؤت ایشنز گیم شیڈول منظوری ورکوی کم بچی دنڑے ملکونا پاکستان ترازی او پاکستان کی با خپل گیمو ترسر رکوی دن کی بچی ٹول ٹال اتویش سڑی او پینزویش زنانا شرکت کوی بلخوا دا ٹیسٹ کرکٹ رینک کے بنگلہ دیش واریا پاکستان لا مات ورکڑی دا پاکستان نا یو درجی ہم سیوا شوی دے پاکستان کی دوربت شر سمر دا سمر خلق بے روزگار دی سمر خلق باہر ملکون دتلی دی دا دے حوالے سے رات تفصیلی رپورٹ پہ ہم دا اخباری نڑے برخوی اس واندے کو دا خبرون تفصیل ہی لدا چیتر پائی راس رپا دیشے دا ٹول اول خوڑی زیاد مهم خبر دے چاگ مهم خبر پا دے دول باندے دی تاوست ما پتی روختن کیولو چا امریکا کوشش کی بوش زان دا پرداسی و پروپوزل تیار کی زان دا پرداسی لائے حمل تیار کی او دا غیر روز تو ایران سرا پہ اقتصادی لیول پہ معاشی لیول اور بیا پتی رہتی را دا جوہری لیول بانو جنگی گی گورا جگڑی کول یا جنگ کول ماتا اس تیر وقتنے کی ملی دی خودلتی اور نیو نیوز زمان سرا دی دا ناشنا نیوز تاسو تا درکو ما اور دا ہنگا نیوز بنیادی مقاصد دلتا دا دی تاسو پتی خبر بانے پوشے اتا اس تمام ویلو پتی رہتن کی ہم چن جگڑی یا جنگ دا پہ درو علاماتو بانے کی گی یو چکم دی جغرافیائی جنگ دی بل چکم دی مذہبی جنگ دی بل چکم دی نہاگا پر رائزنگ اور پر سپر جنگ دی مطلب دا ایٹمی طاقت لحاظ سرا آج رائزنگ اور سپر جنگ دی مثال کے بدی وقت پتی حالات کی اس امریکہ اور چین یا امریکہ اور روس یا امریکہ اور برطانیہ یا امریکہ اور دس بل ملک دو بسر جنگی گی ندی و بنیادی مقاصد دائیو چی امریکہ سپر پاور دی چین و بسر رائزنگ پاور دی یعنی رائزنگ پاور دی تو وہ لکھی گی کم چی سپر پاور تا زان رسولی بھی اور اسے لگ وقتونا بعد لگ کڑکی درست دارک چی کم نیو رائزنگ پاور اٹھت چی اور دو سپر پاور اعلانو کی اور امریکہ یا چی کم بل ملک سپر پاور چی آغا پلان دی راشی دی تو وہ لکھی گی در رائزنگ اور سپر پاور مقابلہ بل جغرافیائی جنگ جغرافیائی جنگ داری کا نا چیز دن وقت یہ عمل دبل ملک سر پر باؤنڈری لائن باندھی بارڈر باندھی ہوئی یعنی پاکستان ہندوستان چی دی پاکستان افغانستان چی دی پاکستان اور ایران چی دی یا پاکستان اور مختلف نور ملکوں نے چی دی یا پاکستان اور چین چی دی انہوں نے لکھی کہ جغرافیائی جنگ یا چکم دی اسٹریٹجک ڈپ ہوتے ہوئے لکھی کہ پدے بانے جنگ کی گی خو دین علاوہ بل جنگ چکم دی اگا پا مذہبی جنگ بھی اگا ریلیجن ریلیجنس وار وته لیکي او دا ریلیجنس وار چې کوم دی په نور لسوا درې نوي کې اکټ لاندې چې کوم دی د دې باکره شروعات شوې دي اوس دا ریلیجن اکس به تاسو بده سوچو کې چیرې تاسو خبره کوي چې جمهور د درې حساب سره کیږي نو دا امریکا او ایران ترمنځ د جنگ ولې دي ګوره کې د رایزنګ او سوپر پاور خبره کیږي نو امریکا ډېر سوپر پاور دی ایران ډېر زیات رستو پاتې شوی دی ایران کې معاشي بحران دی ایران کې روزګارونه نشته ایران کې یونیورسيټي چې کوم دی هغه را مالی خسارو ښکار دي ایران کې روزګارونه په جنگ پتم ولاړ دي ایران کے خلق نور ہے ودن تا پٹ پنا پغلا اور دل شروع شو دی ایران کی معیشت پہ مکمل طور پر اجاڑ شو دی ایران خلق پہ ایران کے تنگ دی ذکر دتی روش پہ تو کل جنگون دا سی اور اس دروان جنگون لا سی ایران پہ جکم دی ہگا بسر و سامان پہ خلق پاتی کی گی نو بیا ایران سرا امریکہ والے جگڑ کی بھی ذکر ایران سپر پاور نہ دی امریکہ سپر پاور دی یو سوال تکلیر کی گی خدوم سوال دا دی چی بیا تاسو وایه چیرا پا سٹریٹیجک ڈپ پانے جنگ کی گی پا جغرافیائی لیول بان جنگ کی گی نو امریکا اور ایران ترمند چکم دی حقا سلو نم زر کلومیٹر فاصلہ دا 4500 کلومیٹر فاصلہ دا امریکا اور ایران ترمند دا اس امریکا اور ایران ترمند چی زمرا فاصلہ دا نو آیا دوی جنگ بیا پا کم لحاظ سرکے وی بارڈر نشتا بونڈری لیول نشتا ولی تریٹس چکم دی حقا امریکا ایران تا دی ایران امریکا تا دی دا ولی سو جرا نو دلتا دا سوالم کلیئر شو چی بارڈر بس رہا ہم اٹیچ نہ رہے دا رائزنگ اور دا سپر پاور اعلان ہم نے کی گزر چی ایران پر لس کال کے راتون کی پپنجوس کال کی ہم دا امریکا لیول سر چکم دے دا سپر پاور اعلان نے شکولی نو بیا ولی دا غدوانا وجہ کلیئر شوی اس ریلیجن وار یا مذہبی جنگ چکم دے اگست نہ دے اس تا مذہبی جنگ چکم دے نو پدی کہ امریکہ دا سترٹس تھی کپا ایران کی خلق ہوئی جمنگ انقلابی نظام راولو منگا چکم دی دا پٹکی دا نکاب دا فردی دا خپل جمہوریت اسلامی انقلاب راولو راولی زان نخپل ہوا دی دی خوص امریکہ دا دی ستریٹس دی دا دی پشابانی یو بلا وجدہ دا امریکہ دا ایران درمان دا چکم بنیادی جنگ دی نہاگا نا پا ایٹم باندرے چی ایٹم بجورا ولکی گی ایٹم نجورا ولکی گی نا پا دی چی مزر بجورا ولکی گی مزر بنی جورا ولکی گی نا پا دی باندرے چی ایران با ایٹم جوڑوی یا نجوڑوی یا مزر با دمرا ساتھی او دمرا ساتھی یا پاور پلان جوڑوی یا بنی جوڑوی یا پا ایران کی دا چی دی حاغ چی دی یا پا ایران کی جمہوری حکومت راشی ایران کی جمہوری اسلامی نظام وڑا ولی شی پا دی بانے جنگ نا دی
ایران ټول نړیوي جنگ چې کوم دی امریکا سره د امریکا ټول نړیوي جنگ ایران سره په دې یو څو خاص وجوهات باندې دی او هغه دا دی چې اوس داغي جنگ دومره شدت اختیار شوی دی چې اوس امریکا کوي چې داغي لپاره جواز وګوري یو پروپوزل د یو این او باقاعده یو پروپوزل چې کوم دی د یو این او یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ساين کی د هغه تنظیم دی کوم چې نړیوال قومي اتحاد د پاره او د دې سند د پاره کوم دی په شریکوالو ته باندې کار کوي نو دا غیر پاره چې کوم کوشش جاری ساتل دا غدا سي دي چې ګورا ما دا اوس خبره کلیر کړه کنه او دا غي بنیادونه چور دل بیا ورو باسه مو توای ما چې روان جنگ چې کوم دی نه هغه داسي دی چې اوس روس ته هم لار هواره شوی دا ګورا غي امریکا نا دا ریجن وار د وځ چکم دی امریکا د ایران نوول ترس محسوسي هغه دا سدا کدا سو کتری وی کنه په دریشتم د اکتوبر په میاشت کې په کال 2023 دریشتم کې چکم دی د اکتوبر په ومنه ټوان دی د فلسطین او د غزه ترمن د جنگ شروع شو او کله چې غزه ترمن د جنگ شروع شو نو تر دې دما د غزه او د فلسطین او بیا د غزه او د اسرائیل ترمن د چکم جنگ دی په دې کې څومره خلک چکم دی هغه شیدان چې څومره خلک چکم دی زخمیان شو دي ټول ټال چکم دی نو په دې کې اته اتیا زر خلک چکم دی نو غزه کې شیدان شو دي اتیا زرا د یو ټارګټ یو نوم لري او یو لاکھ پنځه اویا زره خلک چې کوم دي د غزه کې د شهیدان زخمیان شوی دي د فلسطین او د غزه د صحت وزارت چې کوم دي دا رپورټ پیش کړی دی چې اتیا زره خلک چې کوم دي شهیدان دي دین علاوه ټول ټال چې کوم دي یو لاکھ او پنځه اویا زره خلک چې کوم دي زخمیان دي دا کوم کې د غزه او فلسطین کې شوی دي اوس دومره خلک چې شهیدان دي دومره خلک مړه دي نو د دې بنیادی وجوهات دي ګورم القسام بریگیڈ بتا سن مرد لی القسام بریگیڈ منگ اکثر پر نیوز کی وایو کنا القسام بریگیڈ حوثی باغیان دین لاو چی کم دین حقا ورسر چی کم دینو حزب اللہ یا چی کم دین لاو چی کم دینو نور چی کم دی کنا دا کرد دا چی کم دی القسام بریگیڈ حوثی باغیان حزب اللہ او کرد دا وسلوال ڈلی دی القسام بریگیڈ چی کم دین دا باکدہ یو وسلوال ڈلی دا او حزب اللہ هم یو وسلوال ډله ده چې حزب اللہ سره حکومت نه دی یو حکومت هم کوي اسلام یو جمهور یو سیاسي ټولګي هم دی خو ټول دا وسلوال ډله ده یو چې کوم دی اسلحه ساتونکو ور یو ډله ده القسام بریګیډ چې کوم دی دا یو بګدا د دې یو تنظیم هم دی ورسره ورسره چې کوم دی دا یو حکومت ډله هم ده او وسلوال ډله هم ده نه نو چې کوم دی یمنی حوثیان یمنی حوثیان چې کوم دی دا مکمل چې کوم دی یو فوج دی او جنگ کوي او د دې مکمل یو ځان له تنظیمونه دي ځان له واړه واړه برانچونه دا کار کوي په اخر کې چې کوم دی کور دی ډله دا چې هغه هم جنگ کوي تنظیم هم دی او فوج اسلحه وسره هم شته اوس د وسلو باندې چې کوم دی نړۍ دا وایي نړۍ خدا وایي یا نه وایي خو چې کله امریکا دا او اسرائیل څنګه دا وایي په نړیوال کې دا وایي پورته کوي چې دا د ایران پراکسي ده پراکسي څه ته ویل کیږي ښه بده بار بار ذکر کړی دی پراکسي مین د یو علاقې یو خاص ډله مثال په توګه زده اوس وایم کنه چې زو دلته کناسي مې په خبرو ستوري ته اوس ته خبرونه درسوم او زما په کر کې پټنګ یو خاص سو کسان یو دوم چیرې مالا نن معلومات را کوا سکی کی سن کی گی یا چې کم دې نه پلان کې سره ما په سر باندې جنگ کوا دوه تار اسلحه در کوما یا پلان کې سره چې کم دې زما په ټرو باندې کم دې دا مهنت کوو دوه تار پیسې در کوما ال تی یو داسي د خیر خیر دی ولفیر کار کې زور توان چې بالکل زما د سین و تعالی پیسې در رسول کیږي او پلان کې سره یا د سره یا هغه سره چې کم دې باقاعده په دې باندې کوآپریشن کوا کومک کوا مهنت کوا زما لحاظ سره چې کوم سره محنت کوه مخکزه د ټول تولکیږي

اخجو وی چی دا وقت چی دا گڑو با وسخ کری پیدا کیگی آئی سلیم اکٹی خیلا وی چی دا وقت چی دا گڑو با وسخ کری پیدا کیگی او تو گور دا میگو با وس وزر پیدا کیگی یا دا وقت چی دا گڑو با وسخ کری پیدا کیگی تو گور دا میگو با وس وزر پیدا کیگی او دا وقت چی زمری بچر تزان لفنا گوری یا دا وقت چې زمری به چرته ځان نه فنا ګوري ته ګوره د ګیدړو به لښکرې پیدا کیږي دا وخت چې د ګډو به اوس ښکرې پیدا کیږي او ته ګوره د میګو به اوس وزرې پیدا کیږي او دا وخت چې زمری به چرته ځان نه فنا ګوري او ته ګوره د ګیدړو به لښکرې پیدا کیږي او چې کومو کورنو کې به ملالې زېږېدلې ټول شیرون د تاسو سره تړلی دي ښځې د پلمی شیر د خاص کر زما خوږ ګرب جان اسمبلی بیتا اور هغه بل د زنور ګلمی سلامي هغې لپاره وایي چې دا وخت چې د ګډو به اوس ښکرې پیدا کیږي او ته ګوره د میګو به اوس وزرې پیدا کیږي او د وخت دا وخت چې زمری به چرته ځان له فنا ګوري ته ګوره د ګیدړو به لښکرې پیدا کیږي او چې کومو کورنۍ کې به ملالې زېږېدلې ملال افغانۍ او چې کومو کورنو کې به ملالې زېږېدلې اوس هغه کو په کورنو کې ټکټکرې پیدا کیږي یا چې کومو کورنو کې به ملالې زېږېدلې اوس هغه کورنو کې ټکټکرې پیدا کیږي او جنګونه د دې خاورې د ازله نصیبه ده ای ټنګوالو ډبره والو یا جنګونه د دې خاورو د ازله نصیبه ده زمونږ په کنډلاتو کې هم زغرې پیدا کیږي جنګونه د دې خاورې د ازله نصیبه ده زمونږ په کنډراتو کې هم زغرې پیدا کیږي او زمونږ په مرګونو د علمو کار روان دی زمونږ په الله زمونږ په مرګونو د علمو کار روان دی زمونږ د ویرونو نه سندرې پیدا کیږي زمونږ په مرګونو د علمو کار روان دی زمونږ په ویرونو د زمونږ د ویرونو سندرې پیدا کیږي او ښکاری وزیرستان غرونو ته ښکار ته چرته نه ځي یخکاری وزیرستان غرونو تخکار لچر تنزی هر سو کا پکی زر کی او تنزر پیدا کیگی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اند اسلام علیکم سلی مشی سلی مشی سلی مشی سلی مشی سلی مشی سلی مشی سلی مشی اسلام علیکم دعا گانی پزان قبول و منظوری کی بلوچ نام سے ساس اخپل روخ ہو گرور ساس اخپل کا دردان مزبان آرز رفی جان کانی ایک ڈاکٹر رفی جان تاسلا ہر کے لیے ویما سنگ منگ چل لیو سنگ حل لیو سنگ حلات وکیات تی سنگ منگ ای جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما شبا زما ٹنکوالو یار لو یو لو یو سید خپل ټانکوالو ډېر ډېر زیات شکریا ادا کوم قسم په دې زما شیمپو داسې درش کې روانه ده کنه داسې درش کې روانه ده چې زما په ټایم کې یاره دومره ښکلی شیمپو روانه ده کنه چې ورته نشم ویلې زه ډېر ډېر زیات بدنه کوم د هغه ټولو ټانکوالو بیره والو زما د خوشه خوښه د اف ام ټي 8.4 امن ریډیو ټانک زما چې څوک به آواز وري کوم کوم ځای کې زما آواز وري څوک کوم زما غوري د ټولو ټانکوالو یو جهان مننه کوم یو نړۍ مننه کوم خوشاله اوسېږي بالکل جناب د اف ام ټي 8.4 امن ریډیو ټانک یعنی کې ټاک یعنی موږ خپل ټانکوالو ته ټاک به وځه جنوبی وزیرستان ٹانکولی چی ڈیل خان پرپور پیزو چک پجوری شنگرہ حیبر کلا گوڑے کلا رنوال میں ٹنگرہ پتل گرہ چسر کچھ او مرادہ پتن کوٹ گولی امام گر کڑو خان در شے باگ بلانو کوٹ لالو زی مالو زی اما خیل در خیات یا خاتلے پا جنڈولی پا ڈبرہ چی بلکل جنام سما چی سوک مواز ہو ری چور تاہر کلی اس لیوشی و پخیر رغلی خرغ راس و ولکم و ایم جیانو و ایم و ایم چی سنگ منگ چل دی جی زمان خواہ گو خواہ گو خیان دو میان دو انتی گانو بی گانو چا جی گانو انکلانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمان سم خکل خکل بی گانو خکل شوی زمان خکل خکل انتی گانو خکل شوی گوری آدو ساتی گوری آدو ساتی چی کمی جنکو چی چور جنکو ما آواز رو دو او کمی جنکو تقریبا چلویش کالا پنجبان دیش کالا عمر اوسا غدا تلا سو کالو شکاری کنش کاری زکدا تلا سو کالو شکاری چی تاس پار راغلی دی یو میڈیکیٹڈ کریم چاہیے تو ویلی کی سی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فارمولا گرانو خوزو ٹاک والو ٹنک والو زما گل گل مینا والو اے یار زما شیمپو
صبر کی جناب ابراہیم سنرو والا ڈبرو والا دکاندار سرا حسن علی بھائی ہاں دینی لاش ہوتر باندھ زما اسپیشل ضیاء الرحمان بھائی غلامین بھائی بٹن کوٹ ریل پٹلی کی دینی لوا پیر صاحب چکن کری مارکیٹ کی اشیاء ہوتر باندھ ضیاء الرحمان بھائی زمانے خوب روڈ بہاج زربت خان منصور جنرل اسٹور جہانزیر دکاندار پہ مالا ڈچ ملازم دکاندار پر انوالو چی ابراہیم پکونڈ کوٹ کے متی اللہ لالا سرنگی متی اللہ لالا نو کال مخ کی مخیرہ ملاو کا کنا در نظر سما صدر پلس کی ملاوی گی افسر خان پلس کی ملاوی گی بٹول ٹانگ چی ملاوی جی ٹول مروتو مسود اور مڑ بٹانو سر کیو بلے چو زما خوازو خوازو خوازو خوازو خوازو تاسو ٹول نظر قربان سما تاسو نا لگی سما تاسو نس پلنے سما مصرفت اللہ بر کے زما آواز ہوئی زما دل سے اتخوا کے خود دیر مل گری دیر سے اتخوا کے خود زما یاران دوستان دی سو کم سے زما آواز ہوئی ٹول تو منگا ہر کلی وایو وی وی وی وی وی وی نکنا نکنا وی لگوارو کا زویم تلوارو کا مرگ لگ خساشت مرگ لگ وارو کا زما انداز ٹک ٹاک زما آواز ٹک ٹاک تاسو ہم استعمال کی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان دانن دور یو بہترین کریم چور تمہیں لکھے سی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان اے وچ خدای ریات کٹول اسپم جنماز خور کا اے خدای ریات کٹول اسپم جنماز خور کا دا نکام عشق پا ختمہ میں جنماز خور کا او یود رزق ذریعہ بل جذبہ دا ایمان یود رزق ذریعہ بل جذبہ دا ایمان کٹار اساسی پا بجم جنماز خور کا او نہر اسپا و یولور میں پسنگلو دوا ینہر شپوا یولور میں پسنگلو دعا سخت یخنی وا پہ یوم جنماز خور کا او خیام اطلاع خلق زما پہ کردار شک کولو یا خیام اطلاع خلق زما پہ کردار شک کولو پہ خپل مات دروازہ میں جنماز خور کا زما خویسو ٹانکو آلو زما گل گل اور دن کو ڈٹانگ گلالو سپینو سپینو خواگو زما خوازو خوازو ایر من زما شیمپو ایر من زما شیمپو بٹک ٹو کسمیٹکس پاکستان یو داس شیمپو راغلی دا مارکیٹ تا چې کوم دوختو بیماری وی بیمار اوختو ختم کی بیمار اوختو علاج دی پروٹین دی پکی وٹامن دی پکی دین علاوہ کلونچی پلاس پی آر پی فرمولہ دجی کلونچی د مرگ نه علاوہ د هری بیماری شفا دی پکی زما چې سوک مازوری زما چې سوک مازوری ټول خلن درونو مشرانو کو شرانو ته پیغام ورکړ غواړم یو پر ضرور استعمال کی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان او خپل ځان خلق دور خای نن سبا دور دا یو پروفیشنل دور دا نن سبا لوکل کې نکل لګ زی زو ډاکټر تاسو له یو خبرې کوم زی لکه موږ چې کلیو پیشنټ راشي تاسو له پتی اول اول موږ دا غین د عمر پته کوی لکه موږ ته بیا پته ولګی چې بدی عمر کې لکه مطلب زه به تاسو له وایم دا به تاسو له پتی یا بنوي تقریبا چې د چا عمر 24-25 سال شي د 25 سال نه بعد چکم دا وجود چکم دا ترقی نه کی لکه مطلب کا چکم دا غټی گی نا لکه زما په خبر به تاسو سره سدلی مونږ د ایج زکه پته وکړو چې اوس په دې ایج کې مونږ که تاسو له 10 ګرام د ګولې درکو نو 10 ګرام ګولې په تا باندې کار نه کی نو مونږ به تاله ډبل کو مونږ تاله 20 ګرام درکو نو د دې په وجه باندې مونږ اکثر د بیمارانو د ایج پته وکړو چې ستا عمر څومره دی د دیني لوا بیا مونږ ورته وایو چې بھائی تا تو سمجھ لا فار ایگزامپل بھائی زچ کلا مطلب زما رنگ لگیا دی جوڑی جی زما پرنگ کی جوڑ والا راغلی دی زما چکم زڑ دے اگر در کن لگا درزی کی ڈر جاتا زڑ دا پارا زڑ درزی دا پارا منگ اور تین ڈرال شروع کو دین علاوہ سو کوئی پسر میں چکر راسی نو آخی تا منگ کوشش داو کچھ منگ اور تو ہوئی چی تاسو لگ فروٹ خوری مطلب میوہ خوری کمیوہ نو خوری

0: نو بالکل جناب ټول ویل وره څنګه پیغام ورکو چې لکه موږ تاسو له یو سیز راوړو نو موږ تاسو جانچ پړتل کې تاسو دا ونه وزیرستان نوالا تر دې خان پورې دې خان نوالا تر ټانک پورې چې څومره خلک تی دي د وختو دا مسله ده چې تاسو به علاقې اوبه خراب دي او د اوبو خرابتیان په وجه باندې تاسو په سر باندې وختو اکثر د ګنجپن خلک شکار دي د چا وختو ګروتنګ نه کوي د چا وختو مستی نه کوي لکه زما خو شکر الحمدلله سکن پالش دومره زیات خرڅېږي که زه خبره درته وکړمه په ټانک کې چې څوک هم واده ده جي خلکو بلیچان پرېښدل زمونږ د ټیکټاک کمپنی سکن پالش په 50 روپۍ باندې والی زما ډېر زیات وروڼه دي چې هغې کریمان پرېخوستل راغلی او زمونږ د ایپل فیس واش واخیستو او هغې ولا ریزلټ ورکو نو زما دا وینا مطلب دا دی چې که څوک په ټانک کې اوسېږي او لا تر اوسه پورې تاسو د ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان یو سیزون نه استعمال کړئ نو ضرور استعمال کړئ او خپل ځان خلکو ته وروښایئ ځکه چې دا دور یو د ښایست دور دی د ښکلا دور دی او د حسن دور دی نو تاسو هم خپل ځان ښایسته کړئ خپل ځان ښکلی کړئ او د خپل ځان کیر وساتئ زما پگل جانانا نن نن نن نن بالکل جناب تاسو کال سے لگ رہا سما تاسو کال بانی سو کم راضی من کے پروگرام کی درد ویلکم وایو خوش آمدید وایو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم شسما سنگھ خیر طبیعت خوبی حالات وکیات خوبی فریال منگ نہ پری مہربانی خوشحال اسے گی جہان من کو خاد آباد اسے گی بریلی اسے گی داپر گیان تھا سوری ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان اور ماتا بھی لکھی جی اور رفی جانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوب رو سو کو دکم زینا جدائی اوال مقام سنگھ د جدائی اوال مقام اس وقت د جدائی اول مقام
1: جدائی
0: اول مقام ازان
1: شروع
0: ازا فصل گو نیولیو ما ضرور مسوکو دکم سینا آواز دی کٹکی جو ما پر خیال رنبین میں تکال کرے یہ پرون چیرے بچے نوے یہ پرون مقام چیرے بچے نوے خوری وری زلف پہ بام ولا رہو ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدا پاک وایم آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، سے جوڑے برابر ہے.
0: شکر الحمد للہ ڈاکٹر ادھر نظار سے بلنے میں رسیں گے. خیر طبیعت تک رہے
2: بڑے مزید. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب پروگرام دیتے سلام ڈاڑے رمضا کی ماشاء اللہ مجھے خوی عروض ہے سبا مزا دے فلیٹ یم دا ماشاء اللہ
0: بلنے میں سما شمپو ویم چیز ما شمپو ڈیر خاروانا دولے اللہ دمخ میں یسمن دمخ کی میں کاتلی او پالی لا سنا بیا میں لاسن میں جدا شو دلالی لا سنا یسمن دمخ کی میں کاتلی او پالی لا سنا بیا میں لاسن میں جدا شو دلالی لا سنا او دیو سڑی نہ میں دمن خیرات داس غشتے ہو یا دیو سڑی نہ میں دمن خیرات داس غشتے ہو لکچ سنگ چاہتا ہوں اسی سوالی لا سنا او زما د ډیر من ډیر خلوص بس دا انجام یا سما د ډیر من ډیر خلوص بس دا انجام ملګرو پات شم خالی جولی خالی لا سنا دنه سپیشل بل من ته ته ویلو
2: څه بابا دا نو سامان ما خل سم ما و هیڅ بنا او کین پاله شو د تا کول جو فکری ما او د تا کول
0: اتوار پورس باندھ بھی لگے ماں لیکن میں نے صرف اور صرف ان شاء اللہ مارکیٹ کے لیے اویلیبل نہیں اتوار تو ان شاء اللہ انتظار کرے رتون کی اتوار تو انتظار کرے کہ اللہ تو منظور ہوا اللہ گلام سے دکان دی جگہ سوک درد لل
2: گلامین
0: میری ڈیل ساتھ مہربانی چاہتے سلام دعا کر رہا ہے گرمی ڈیر زیادہ سیوا شو ہے گرمی تا تو پتہ ڈیر زیادہ سیوا شو ہے زما ڈیوٹیاں ڈیر زیادہ شو ہے ان شاء اللہ گلامین کا کل ربط منظور ہوا پر اما تو ابراہیم دبل والا ماں پکیا ویڈیو کال کریو ہما پہ ویڈیو کال کر دو خود چیار زما دا آفس تھی دا زما کلینک تھی زما دا کار دوا کر دے نو اگر تو چالے کتا سر خوبی زمز دوران پکار دے بہر حال سمشن میلے گلامین کو کوشش بنوں گا دا کوچ منگا خپل کار نہ خپل کو ابراہیم سولر والتا تو پتہ چلتا زان نے جمر غٹ دکان لگوڑی دی چاہے منگ سر کار کے خزان نے صبح تھا رحمان خپل لگیا دی ڈکسن پلاس نیول دو کل یو خو منڈے کل بل خو منڈے خپل دکان کے لگے ہر یو سڑے گرے مصروف تھے سو کو روزگار نشتا
2: غزل
0: ان شاء اللہ کوشش کروں گا چاہتے سلام دعا کرے نکو والے سے وعلیکم السلام وعلیکم اللہ وعلیکم السلام علی رحمان تو سلام علی رحمان منگنا دل سے اتر رکشے علی رحمان اور ډیر بوفا سره یو خاخو مونږ سره ارتبه یو نازک مې ارتبه یو زمونږ غرور یو زمونږ غرور یو اگر چا خبره وي چې یکه تطوری زمونږ غرور یو زمونږ ګران یو مونږ ډیر قدر کوو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
3: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اور ڈاکٹر رفی جانا کینے حال ہے؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنا؟
3: شکر سے الحمدللہ. سید رحمان لے نفیاں کوٹ دولت کا.
0: اچھا اچھا وہ سرائے کی وال ہے؟ پشتو سمجھ آتی؟ ویسے بات سنیں بھائی، بات سنیں بھائی، گل سن، میری گل سن. ہاں میں کہنا کہ مطلب آپ پروگرام صرف سنتے ہی آپ کو سمجھ بھی آن دی
3: پروگرام گنج کریں دیے گا نا.
0: اچھا اچھا پشتو بھی سمجھ آن دیے مطلب
3: لچکی لچکی آن دیے گال نہ بنا سکتا گال تھوڑی سمجھ سکتا
0: گال نہیں کرا دے پشتو میں بس صرف آن دیے بات کر لیا کرو سنگیر ہو رہا
3: خیر والا ڈیوٹی کریم ڈیر زبردست
0: نے سید رحمان سنگ زمان دے مڑے پختو پروگرام دی ہر پختو کی رسر خبری کو مونگ دے پنجابی سر ایکی چرت رازی جی سر ان شاء اللہ ڈیڑھ پہ ہمارے گیارہ سے لے کر ساڑھے گیارہ بجے تک شو ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایسا کر لے کہ ہمارے اسی نمبر پہ جو ہے نا شو کے بعد کال کریں گے, ٹھیک ہے بھیا؟
3: میں پروگرام شہر
0: سے. اچھا ٹھیک ہے, میری بات سنیں, آپ پروگرام کی بات کال کریں گے تو میری بات ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے؟ اسی نمبر پہ کال لینا, ٹھیک ہے؟ اوکے اللہ حافظ, بہت بہت شکریہ ہمارے. بس یہ دیکھ لے بھیا, اے وګوره تاسو را ما صرف دا خنه دا وګوره بل چې موږ سره مینه ساتي وي په ډيري باندې پروگرام شروع کوو د شو کا ير دل دې ذات مهرباني خوشاله اوسېږي. ما خو ویل کې صرف خپل ټانکوالو باندې ګراني, ما شاء الله دا خو ډاکټر صاحب نور خلکوم ګران دي. زما څوک معذوري, زما څوک مغوري, د ټولو اوریدونکو یو جهان مننه کوم. دا د اف ام 88.4 امن ریډیو زمونږ آواز بالکل جناب تاسو اوري په خپل کورنو کې دا اف ام 88.4 نه ټولو خوشو مننه والی یو جهان مننه کوم. صرف دا پروگرام د انټرټینمنټ پروگرام دی, د ګپ شپ پروگرام دی, په دې کې تاسو راتلی شئ او موږ سره پروگرام کې حصہ اخیستلی شئ. یو جهان مننه کوم. کل څومره احساس مونږ ته وایي چې فرام کوټ کوټ کټ نه رفی جان بھائی ته ټولو کلو نامونه اخلي او زمونږ کوټ کټ یار, د کوټ کټ نام پکې ایډ کما کسوک ما سره اوس پینو نشو لیکل چې کوټ کټ درته ولي کما چرته دلته د کوټ کټ زپکې کله کله ادوما کل سونه احساس وي چې یار تاسو مونږ نیم نه علي زمونږ کلی علاقې نیم نه علي زټی کلین شل زما کوشش کوم چې تاسو د کوټ کټ کوټ کټ کوټ کټ نیم نه پکې والما او چې به کوټ کټ بخا مخا یادوي ولی به نه یادو منه چې تاسو نه تاسو علاقې نه یادو نه چا ولی لکې به یادو ګلمن وي تر نمبر توګه تر هم خو ګلمن ما سره ټیم ختم دوه والو بخښنه غواړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سویٹ, میری سویٹ آر جے رفی جانی کیا حال ہے؟ بالکل حال تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن چل توڑا نوابی ہے میری جان. آپ کی سو آپ کی سویٹ لسنر رابیہ وفا فرام چانگ دل دل جاتا مہربانی خوشحال ہو سے کہ رابیہ وفا تلا جوان دے تو خمون بنو رکھا سوے رفی بھائی کڑی عمر خان کڑی دبک بابا خیل کڑی لاٹی اباہ اباخیل تاتورا دا کلی ہم پکی یادوان سید عائشہ کوکو آئی ایم عائشہ کوکو سب گیا لگا سب کو سلام. وعلیکم السلام عائشہ کوکو, آئی تھنک عائشہ کوکو لکھا ہوا ہے میرے خیال میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا خیلنا ڈاکٹر صاحب سرمسی. وعلیکم السلام انور بن دیوان یما صدا گل بابا خیل ما سرندی او ٹپا دا چی رش غم بیار تزا شو رش غم بیار تزا شوی دی چار تننستان نام ماخست دا رفی جان بھائی تا تا ٹولو ملگرو تا دل دے سلامون انور بن دیوان تا سو دل بی وفا خلقی خان تا سو نگن اور رکشی بور منگ دسی نوی خلق رازیو تا سو رکشی پنجابیان روان شو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جنتیشی جنتیشی زما خوب رو سو کو دکم سینا رمبیل سنگی ابل پغاڑ دی رمبیل دی رمبیل بورا جنا ابل پغاڑ دی رمبیل دی رمبیل بورا جنا رمبیل چرنگ شای طبیعت تشدہ خبر پہ گل بدلا تانا قربان سما خو گور اس داسی دی چی لکا ان شاء اللہ لگ لگ لگ ویٹ را کے لگ ٹیم را کے ان شاء اللہ کرتا گھنٹہ کو ما رمبیل پہ خودی یقین ہو کہ زما شیمپو پہ ٹانگ کے نتم کی جی شیمپو میں ختم شو دا پہ خودی یقین ہو کہ یار سر رمبیلا حیرانی چې د ټانګ خلکو ما سره مینه ده کې دې چې د ټانګ خلک زکور جوړ کما پټان کی او ډیر خلک زمون پکور کې ناشته وي قربان رمبولا مسر دي سار مان ورته ویلا شي
2: سار مان ورته تو مستدا پروگرام جان تا کې جان نام
0: زمله خلق غرب در من رو دي رمبلا تا دومره وای کوټي ار مان راوړې دي
2: بس یار چې تا باندې پروگرام باندې مولا دي اړه مینا ما دي دا جان تا کرتا جان یار
0: انشاء الله کمپنی روانه شو دو درته ګنټا کوم کله ته منظور رمبل بھائی چاته سلام دعا خو نه کوي را
2: سلام
0: ټول ته سلام رمبل زما ډیر خوب ورور دی حسن لی به زما ډیر

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4
3: नेटवर्क
0: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
0: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4
3: नेटवर्क
0: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
0: 88.4 FM.
4: مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکر چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹونا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزی استعمال کلے
5: او پاکو ویخوز کی
4: واضح تبدیلی او بورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دیر زیاد اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال ولی شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی دبا دام والا دبختو بہترین تیل چستا سو بختہ بکڑی دس نرم چتا سو بورتا ہم حیران شے
6: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلانو په لګو روزو کې ستاسو د مخونو نه لری کوي دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په وو روزو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی باٹری کی ٹیسٹ کے لیے شوی دہر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا ستھرا

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاج چل شوے دے جدوم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزیر اللہ ویل چ زما ضرور وادر روان دی او زما مخدیر زیاد خراب دی ویل چ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی لاگے د وجی زد لار کی زدی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی کالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دستر گو لان توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوے صرف او صرف پوش پو کی تاسو ته داس خایز درکې کم چې تاسو خوخوی او ای ګلاله بیا به در ته خلک غوای
2: دا پتہ خو رات خام خو خایا چې دا په کوم ځای کې دی او ځان له مو زما او مو د بازار نه وروړم ته خو ما ته ایڈریس خایا
1: ایڈریس یاد ساته بهر جنرل سٹور میډیکل سٹور او کاسمیټک سٹور سره په آسان سره دستیاب دي نو اوس ورشي او د ځان د پاره راوړې ایزنا فارمولا بیوټی کریم

اوکی جی چون کې تاسو ته پرسته پرون چې کله هم زما د ماسخوتن نکم پروګرامونه شروع شي وکنه انو پرون به ان شاء الله امید لره به چې د سوابي د علاقو کې هم د ټنګ والا کې هم د مازیګری ټایم کې ماخامي ټایم کې چکم دی اخیسته الیکشن ته کې باران وشي او چون کې پښاور کې چې موسم وو هغه ډیر زیات خراب وو ډیر زیات خراب کې دي شي تاسو په نیوز باندې هم کتلی وو دلته چکم دی سیلي طوفان ډیر زیات راغلی وو ډیر زیات جاکړو طوفان داغی دا وجہ دے ذات نقصانوں ہم شوی دے الحمدللہ الحمدللہ جانی سے نقصانوں نے دیشی خمالی دا خلقو دیر ذات نقصان سے شوی دے اسی کی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کل مختلف علاقوں میں بارش ہوئی تھی بارش کی ساتھ ساتھ یہ طوفان اور مختلف ہوائی چل رہی تھی

سوق سوق ستوان پیجنی ستوان تاسو کی سوق سوق پیجنی آیا داسې سوق شته چې ستوان پیجنی ستوان الکه پختو کی یو متل هم دی کنه انداوس پوری ماته ګوري چاټی کنه کوه دا تاسو ول یار دا ولې دا ولې الکه دا غزمنګ علاقې یو پوډ دی او بیا هم تاسو نه چکم دی مطلب دې یاد میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھے کہ آپ لوگ کوئی ہے جو ستوان جانتا ہے پشتوں میں زیادہ تر یہ لوگ جانتا ہوگا کہ ستوان کیا چیز ہے لیکن کہانی کا چیز ہے زیادہ تر لوگ اس کو زیادہ تر لوگ نہیں بجارٹی اس کی یہی ہے کہ جب یہ لوگ آپ پکاتے ہیں نا تو چائے کے ساتھ کھاتا ہے چائے کے ساتھ جو ہے نا یہ لوگ کھاتا ہے کہا جاتا ہے اور اس میں اور دیکھیں اگر تاسو کوری دلی کا نا پختو کی او متل دے چھ ستوان خوڑل اوش پیلی وخل نکی گی چسائی جی ستوان خوڑل اوش پیلی وخل بالکل جی نکی گی نو آیا سوک برات ٹکی نا چھ ستوان سسی سے او سنگ تیاری گی خوڑل چل خوی ار جالا ورزی صحیح دزا ستوان او براتن نوائی چدا سنگ سیز دے سنگ تیاری گی اور خلق خوری نو آیا ننبا راتا تاسو ہم وائے چی دا ستوان حوالی سر ٹک شو جی نو کزمنگ سمر خاموش لیس تری مونگ سر پروگرام تراتا گوالی مونگ سر پروگرام کے خپل آواز الپا شامل اول گوالی نو بالکل جی رات لیشی پا 0335 435 3515 جی 0335 435 3515 بانی رات لیشی مکسرا دا ازنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی برخا غیسے لیشی مکسر اخپل آواز شریکولی شی مکسر اخپل آواز الپا شریکولی شی زکی چدا پروگرام دے ساسر پارا ساسو دے بیوٹی دے پارے ساسر کلا دے پارے دے نراشی مکسر پروگرام کی برخا واخلی پا 0335 435 3515 بانی جی خواہ آسان نمبر دیں خکولے نمبر دیں 0335 435 3515 باندھ راشے دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے مکسر برخہ واخلی مکسر اخبل آواز الپاس دوانا دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخہ جوڑو لیشو

0: سوكي شي ويلكم باك جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. جي ماسر سوكو ده چردنا
1: دغه
0: آواز څنګه ویل کنا؟ او جی او جی اوسې آواز بالکل صحیح شوې ده. ښا دا قبل ورستا اوس سره د څه مسله وا؟
1: جی وای زما ولا خور دا غوښتل چې ویتي ورته کنا ځان.
0: ښا ښا ښا ښا ښا بس زم خیرانم کنا ما چې تاسو سره څه مسله وا؟ نه نه نه نه نه نه نه داسې هیڅ مسله نه وا. خو اصل کې ستاسو آواز چې کوم دی کنا ډېر زیات بدل راتو. الحمد للہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ساسو دعا گانی دی امید دے چھتا سو بم خیر.
1: شکر الحمد للہ بھائی خیر.
0: اللہ خوشحال آباد سوکھا لے ساتھ
1: بھائی.
0: انور جن مسرنگ روان دے موسم در تسرنگ دائیں
1: موسم خو ماشاء اللہ دیر جاتا ہے لیکن گرمی کو بھائی خیر دے گرمی دا.
0: اچھا جی اچھا جی اچھا جی ظاہر دے ہنس خبر ہے نشتا نور دیسا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب کڑے دے کنے مو دے کڑے
1: جی بھائی دیرے سے ہم کڑے دے دا تو نخائیں دے توائی ہم چیزانا دے ازنا کریم راوڑی استعمال دے کی دیر جا خیستا ریزلٹ ہے یو کرد استعمال کی بیا بیا خپل راوڑی
0: ماشاءاللہ انشاءاللہ بیا بیا خپل انتخاب کی زان دا پارے کنا ماشاء اللہ عمدہ غصیر انشاء اللہ انشاء اللہ آدمی بہ انتہاب پارا کی آؤڑی بہ انشاء اللہ کاسمیٹکس پاکستان دزان دا پارا اور دگا تاسو مخل کو تو آئے دگا تاسو سمر خوئند اگر ٹول تب آئے خا
1: جی بھائی بالکل خوشی مخام خراب ڈائریکٹ پیغام کریم راوڑ
0: ماشاء اللہ جی بس ماشاء اللہ داستاسو مینا دا زمون سرا دا ازلا کاسمیٹکس پاکستان سرا اللہ داستاسو را مینا چرتا ہم کم آنے کی اللہ دیرا تا خوشحال آباد ساتا
1: دیر من اللہ بھائی خیر تاز وکل راز ہے مصطفہ خطا ہے متاز
0: نجی انشاءاللہ انشاءاللہ زمون کوششونا کاوشونا براوان ویچ استاسو پا علاقہ وانے پروگرام بالکل جی سٹارٹ کو خواہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ آمونگا پروگرام سٹارٹ کو خواہ
1: دیر امانا بھائی تولو خانو تو سلام تا تو سپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام. دیر امانا نا دیر شکریہ استاسو. سو بالکل جی وانے والا نند کال دوزر آشپگیشتم پینزیشتم انیٹا دا یعنی پینزیشتم تاریخ تے نند تا سب الکل لائے برای راز پروگرام دے کیونکہ سو کال کے الگواری میسیج کے الگواری ابو سر رات تک گواری دے ساں کاسمیٹکس پاکستان تا نوراشی پا صفر 335-435-3515 بانی جی زان سرے میں ندر کال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرنگ سے بخیر دا
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگے تاسو خی جون جواگ مخربان دے
2: ماشاء اللہ الحمد للہ جان کی سے کوا ایزنا بالکل شیمپو خو زندہ باد دا نور ہر شے زندہ باد دی خو شیمپو ایک نمبر چنا
0: مطلب دا رچ تاسو شیمپو استعمال کرے مطمئن نیت ہے
3: موسی سارے برائے مہر
0: السلام علیکم سنگھ حسام بھائی پلیز ریپلے می حسام بھائی فائے کا ہانیم بھائی اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر جاتا مننا شکریہ استاسو. السلام علیکم پروگرام تھا والے پروگرام بالکل جی لائیں براہ راست ہے اس وانے کے خاں

سلام سنگه شیز عمر خطاب دوانی نا دار ریاض سانگ پلے گا اچھا جی وعلیکم السلام ڈیر ذات امن شکریہ نوکو دوانی سہ یاد ٹانگ سہے اسو کال کول غواڑیو سو موسی راتا غواڑی دیسرا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تھا اور سنگے چھ سمنگ دا مشران خواگ خوین دی راسی سمنگ دے پروڈکٹ حوالی سر مونگ تے فیڈ بیک را کے ریویو را کے دغا پیغام را کے نو واقعی دے خلق سمنگ دیسرا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کڑی دی یوز کڑی دی دوی مطمئن دی دی تو ریزلٹ ملاو شوے دے زکہ دے سمنگ دیسرا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر مونگ تے دغا شان میسج را کے

0: جي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. فاضل شيء برابر يه.
0: بالکل جی زشم برابر یہ موچ خدی تازو سرنگی ہے.
1: الحمدللہ جہلال احسان دی
0: اے اللہ مخشالہ اللہ بو آباد ساتھ ماں سرسو خبری کیو دکم زینا
1: زا فرمان دے وزرستان صدر وکم وانان خبر کوم
0: جیرے ساتھ فرمان دے ازنا کا اسماریکس پاکستان پروگرام کی تا ہر کلی سٹڈی میں شوائیم
1: بس ڈیر خیر ڈیرا مہربانی ہو دا شمپو شمپو دے مجھے کرے دا استعمال کرے دا ڈیرا زبردست ریزلٹ دے اور یہ تپوس میں درنا کہو پوش میں
0: جی جی جی جی وایا
1: دا دے وقتو دا ترول فروگٹ نگے تیار کرے
0: انہ جی دا لا فی الحال زمون سرا پا ازنا کی نیشتا انشاءاللہ کار پر روان دے چکل ہم لانچی ضرور بیتا ستو آئیو سید جی
1: دا خو لانچ کې خوش دا سه لانچ لکه د نور فرو د کوم چکم دی چې څوک یې استعمال کې دوه بره خمخه او روړي او بلته وایي چې داس نمونه شای لانچ شي به ډېر ډېر مزه او کې خل به ډېر دعاګانې درته وکړي
0: امين ان شاء الله. بس مشرمونګه کوشش کو مونږ زر زر پروډکټ نه لانچ کو مو چې کم پروډکټ هم لانچ کو پاغي باندې زمونږ مهنتي پاغي باندې زمونږ ډاکټرز چې کم دي کار کې په ډېر ټایم کې لانچ کیږي او د ټول نه به خپل پروډکټ لانچ کیږي ښه
1: او بس بس زات روټر لانچ دی وډره مزاو کی او د حکومت پرون د پاکستان وې چې ته زنه تاسو وکا چې دا ویګو کنه موته چې انشاء الله زبر تاسو نه کوم
0: نه انشاء الله انشاء الله چې کله هم لانچ شي ضرور زبر تاسو په پروګرام کې لازمي وایم ښا او
1: ان شاء الله سره څنګه بلان شي اندازن
0: یره جی. بس زبیر صاحب سره په دې باندې مشوره کوم به بزتا تاسو وایم کنه غي سی او جون کې غي د نو مونته د پروډکټ حوالی سره ادا سډیر اندازه نه کیږي
1: او بس دې په پروګرام کې خمه خاده څه خبره وکا مو شو په پروګرام دې په شوق په مینا او راځي بل د مشتک نه کار کلا کوي کلا نه کوي دغه نه مو دې زو سدا
0: نه هي خبره نه ستا هي خبره نشته مو ته دوانه پته چلتا اکثر سیګنل مسلی وي اور بس تاسو د مینې ز قدر کوم تاسو امین دې الله کمن نه کی چرته وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صحیح شکریہ.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام بيجان كيف ترنگ خير خريادة؟
0: بالكل جي خير خريادة تاسو سرنگ تاسو خير جون جواك بخربان داي
1: اوکا خير خريادة الله مرباني دا شكر دا بس تاسو دا داني كو
0: آمين جي الله تاسو مكامياب کا تاسو مدي رزا تمنيني شكريا
1: آمين آمين آمين بس زرنوالو نخبر اكو ملازم دکاندار پردیسی
0: ملازم سب نور جون جواك خربان دي هر کلی ستڈی مشی پخیرالی در توائما
1: دیر دیر منانا دیر دیر مرباني بس خیر خریاد جی
0: اللہ مو خوشحال کسنا کاسمیٹکس پاکستان سنگ روان دی
1: او کا برابر روان دے مزدار روان دے
0: نو سنگا مال خرسی کی خلق تپوس پختنا کئی دا پیڈ بیک در سرا شرکی چی ریزلٹ پاکستان نشتا
1: او بالکل آقا یا ہی کہ آقا نگا ہے فرمولا تے کم دا آقا کلا رازی مال فرمولا خوبا ستانا سا کلا رازی دے بتا
0: ستا ہو لگا انشاءاللہ کار روان دے زمان پنو نو پروڈکٹون باند انشاءاللہ انشاءاللہ اور چکم دے اغبر ازی تاسو فارمولا بیوٹی کریم ک تاسو سر ختم شوی نو زان سر اویلیبل کی کنا
1: بالکل بس ٹھیک دے کلر سر اوڑو کنا
0: زمن فارمولا بیوٹی کریم یاد ہوئی
1: جی جی اغا تے کم نہ روان دا
0: خا خا خا اغی بالکل زمن پ یو دو درے پروڈکٹ بانی کار روان دے اغا چکل ہم لانچ انشاءاللہ من بتاسو توایو خا
1: ٹھیک سو ڈیرا مہربانی بس دوستاں کو سلام
0: بالکل جی لگا سلام انہوں لگا
1: میں متو دار ہوں کتا پولیس ٹانگ دا اج سے پلا دا ہوں مارا دے نا سلیم کا تے کھیل دے تے کم مول مقصد دا میں جر صاحب دا دس سلام آیو بلا متی اللہ شیخ دا وسیم اوان دا رمضان کلاتی دا صادق بھائی چینا دا رمضان خیال کے نیام سال کو ندی عزیز اللہ تے کم بیٹنا دا کتب پلونی نا ٹانک نا گونڈو دوستان تے سلام آئی چور ابھی
0: وعلیکم السلام جی تھینک یو سو مچ ڈیر زیادہ مننے شکریہ استاسو او دکان ایڈریس ورتو ہے جی دکان ایڈریس ورتو آیا
1: ما دکان پر انوالو سے دس ویل مگر سے سر میں دکان دا
0: ہاں
1: اور کم ملے جی اپ دکان کم ملے جی اس نہ پیور پروڈکٹ جی اگا ما سر ملے جی ملازم دکاندار پردیسی
0: ڈیر زیادہ مننے جی ڈیر زیادہ مننے شکریہ
2: او یو سو خاص زما پجن کی ہاغ خاص مینا
0: گڈ مارننگ صاحب میسج تو بہت کی ہے لاسٹ میں آپ کہہ رہے کہ پلے کیوں نہیں کرتے بہت بری ہو آسام کیا چیز میں پلے کروں سانگس ابھی بھی چل رہی ہے میں نے پلے کیا ہوا ہے اور باقی میں کون سی سانگس پلے کر لوں کس کی سانگس پلے کر لوں اور کس کس کی فرمائشیں پوری کروں

آگے کے چکم دے 24 کے گولڈ بلیچ شامل ہی دا مختبر اور دگن علاوہ چکم دے زمان دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان کی رائس برائٹنگ بلیچ ہم شامل لے نو دوانا دا مختبر دی تاسو دا مختبر استعمال ہو لے شئی اور کس تاسو لاس پی بدرنگ شوی بھی تاسو لو خیزے دا کور کارو نکوئی نو بیا تاسو دا پارے دا سٹابنیر جوڑ کلے شوی بلیش دی دا ہینڈ پلی پیٹ دا غیم تے ہاں بک انشاءاللہ انشاءاللہ دا یوزل استعمال سربا تاسو تا بالکل جی دا ریزلٹ پتہ ہو لے گی بیا بوائی چی واقعی پر اسنا کاسمیٹکس پاکستان کے ریزلٹ تا ریزلٹ پکی اویلیبل لے اور کہ تاسو سپوری دا ایزنا IZNA انتہاب نوی کڑے آ پروڈکٹ بائی ٹو

بیاهم که تاسو ته مزید معلومات پکاروی سه قسمه تبوس پختنه تاسو پکاروی نو تاسو بالکل جیت سپیر سیب نه هم کولی شئ په 0333 50 19 020 باندې چونکی دا دغی نمبر دی تاسو ته پی کال کولی شئ تاسو ته پی میسج کولی شئ اور بالکل جی ورته کولی شئ نو که وانا که تاسو زمونږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان پروډکټ پکار وی وانا که اتفاق فتینوال جن نستور گلشاہ جان مارکیټ کې کالج روډ باندې باز محمد صاحب او گل محمد صاحب سره دو چا سره وی اور کنوی خودوی سره ان شاء الله زمونږ ټول پټول پروډکټ اویلیبل وی مخلص کاسمیټک اینڈ جنرل سٹور میرزا عالم مارکیٹ وانا بازار ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار یار محمد کڑی کوٹ بازار میر علی کی بتاست لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ اسٹریٹ دریم او دکان نمبر ایک اکبر حسین بزنس فارم اینڈ انوائرمنٹ اینڈ چینڈر پتہ محبت خان گلی وانا بازار دکان نمبر نخم محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل سٹور پتہ فیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا حضرت نور جنرل سٹور پتہ محبت خان گلی وانا فائیو سٹار کاسمیٹک ڈیلر قبر جان پتہ محبت خان گلی وانا ارفان اللہ جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وانا محبت خان گلی کی با تاسو ته زموږ د اسلام کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی گی تاسو ورتلی شئ اور د ځان دپاره ته بالکل جی انتخاب کولی شئ شو بالکل جی لائیو براہ راست

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودنه کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مدی مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: لنڈیوا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پاؤڈر.
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ.
4: میں احمد خان دا کارکنا ایم انتخاب دا اشما کرک کری.
5: زیم ندیم کنہا نشاگے نظما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کری.
6: زمان دا نفید ملنگ دے مرلینا زما پہچان دے اشما عملت کن.
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ.
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل.
9: زے افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
10: زے ما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم.
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو.
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم.
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش.
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش.
15: زو سنم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو.
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے.
17: زو نیازدین چرفدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک.
18: سید قیصر د منگل ملینا ایم او انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر.
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو.
20: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیو.
21: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دے.
22: زیم بازار دے بخشکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگننا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش.
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے.
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.

بغیر لیار کس پر لیر زینو ندر زی پس لمرگی میکلا لیر زینو ندر زی بغیر لیار کس پر لیر زینو ندر زی پس لمرگ میکلا لیر زینو ندر زی او چی پا اور سوی زندگی می بیا پا اور اونی سی چی پا اور سوی زندگی می بیا پا اور اونی سی دا سینا ترس کا دا سینا ترس کا گلا لیر زینو ندر زی او دجڑا گندل پر حرونا دجڑا گندل پر حرونا می بیا رس پڑی دجڑا گندل پر حرونا می بیا رس پڑی یاد کے دے دا سی مر گی رسی ندر اسی یاد کے دیا سے مر گی رسی نو ندر اسی دجڑا گھنڈل پر حرونا میں چھے بیا رس پڑی یاد کے دے دا سے مر گی رسی ندر اسی بغیر لیار کس پر لے رسی نو ندر اسی چھے پس لمرگ میں لالے رسی نو ندر اسی جی السلام علیکم السلام علیکم یوزلی بیا تاسو خدمت شي خپل اوس خپل کور خپل پرزنټر انجینیر مسعود دریډیو مونږ تاسو سره چار کرکنه یوزلی بیا تاسو خدمت شي حاضر پروگرام دیش ما کاسمیټک سره امید ایسوم رہا زمونږ ګل ګل لسنر سمین دا ټایم زمونږ आवाज اوري ټول لسنر ته پروگرام خیر کله ستړي ماشي ویلکم نو وایو نو څنګه تاسو په دې سحر لاس بجې 970 ایو لاس بجې پرېش ما کاسمیټک پاکستان پروگرام کیږي نو دې پروگرام چې کوم دې نام مقصد او معنا بالکل بھی چاہیے اور اس کے کم از کم تاستا کر رکھو ٹانک ریڈیو مانے ادھر چکم نے کہنا دھر ٹائم پروگرام در تک کیری گئی کہنا اور چکم دے گلوبل 91 اور سارا دل کے ریڈیو کم لسنر دیا گئے پارا سہار او مخام یعنی کل کل ٹائم ڈاکٹر سے وائی کہنا سیدھا دھوا ٹائم آ چاوا اور دا چکم نے کہنا دا دھر ٹائم دا دو یہ چاوا نو کا چر تک وائی کہنا سمیر دھوا ٹائم پروگرام دے پورا یل آئی لکی اور دے کرک لکی اور دے سارا سارا چکم نے کہنا گلوبل 91 ریڈیو مختلف قسم پروگرام در سره کوي اور سره چکم نه اشما پراډک حواله سره چکم نه هاریو ار جی یو زان زان لسنر وی هاریو ار جی زان زان لسنر وی دس زنا وایم چا سی مثال از چکم نه کنه دشما کاسمیټک ار جی نو ماته بخمخه د اشما لسنر چکم نه کنه خمخه وکال کی ماته بده کرام لسنر کال کی ماته بده انام لسنر خفز ایر سی بلدا نور نو زدا وایم چې کله یو پروگرام تاسو کینی یو پروگرام کوي نو هغه چکم نه کنه سینئر طرف نہ کلتا تھا پروگرام ملوی کنا نو آگا چکم نے کہنا اکرام صاحب ڈیر جات سوچ فکر کبھی کہنا چہرہ دا لسنر ہم نشی بورو کلا حافظ ایر صاحب در طرح لگی کلا چکم نے کہنا مونگتا ہوا چی تاسو پروگرام کے کلا چکم نے کہنا تاریخ سے بھی کلا ٹائم چکم نے کہنا دشا فیصلہ جی صاحب شو اور کلا کلا ٹائم چکم نے کہنا بیا دسے انعام بھائی ہم راشی نور چی سونا ہے اشما کم آر جی سازو دا پارا پروگرام نہ کبھی اور ٹولو مقصد یو دی چہرہ اشما حوالے سرا مونگا اخپل لسنر اخپل اوردوں کی دا آگاہ کو آگے تا مونگو آئی کنا چہرہ اشما کسمیٹک پاکستان کم پراڈک تھی دا گا چکم دے دی سیس کے کار کئی دی سیس کے کار کئی مزید لکا سنگا چے تاستا اشما کسمیٹک کم پراڈک تھی مختلف قسم کم پراڈک تھی آگا تاستا ملوی گی مرکٹ کے چے سنگا کا مونگا ستا سپا میں دے بانے دردو اشما ہر بلائی لسکلے شو ورسرا اشما چکم دے ایک وسیڈ استعمال ہو شو یا وجید کم نور سو سو ہم مسلی بھی صرف دانا چی اشما ہر بلائی یو پا میں دے کے کار کئی اشما ہر بلائی کچھر کس تا سار چکم نے کہنا غرزے گی نو سار بخت چکم نے اخبار بالکل یعنی بند وی یعنی غرزہ ول نہ چکم نے کہنا بچ کوی او کچھر تک استا چکم نے کہنا نور دسے پ میں دے کی مسئلہ وی گردے کے دکانے وی بواسیر وی بواسیر کے ہم اشما ہر بلائل چکم نے دا ڈیر زیاد زبردست کر کے زکہ چے مون دل تا چکم نے کہنا پروگرام کو مون تا چکم نے اگے پتہ لگی لسنر مون تا فیڈ بیک رکھے چار اشما ہر بل سپرے او اشما ہر بلائل مون استعمال کڑی دی مون تا دفع دار کڑی دی اشما ہر بلائل چکم نے کہنا کا وقت دے خوگی گی نو وقت ہم کار کا ولشی وقت چکم نے کہنا اچھا ولشی دینے لو چکم نے کہنا وگ نہ الہوا تو چکم نے کہنا کچرتا کے پو بدن بنے کم جے کی سوزی تا سر اشما ہر بل سپرے نرسلا نو اشما چکم نے کہنا ہر بل ایل ہم پلا گول شی یا دینے لو چکم نے کہنا اشما چکم دے جوڑو نہ درد کے وی کم جے کے درد کے وی نو اخی بنے ہم تو چکم نے کہنا اشما ہر بل ایل بنے چکم دے ملش کوا انشاء اللہ ستادہ بدن کے کم جے کے درد نہ وی اہا عمر سر ٹکے گی لیا دینے لو پغاغ بنے درد چھوڑو
نو په غاخ کې چې کوم نه کنه څوک ورته کربوز کې ورته څوک ورته روی وای څوک ورته سوای څوک ورته سوای نو هغه چې کوم نه اسمه هربلایل چې کوم نه بوله کوي نو هغه چې کوم نه کنه په غو کې کېږي دوی ان شاء الله چې کوم نه کنه دوه ټیمه لري درې ټیمه چې مسلسل کله استعمال کې ان شاء الله تاسو به جوته فائدہ و ملاو شي چا یې بالکل اسمه هربلایل کې چې کوم دی هغه ریزلټیبل دی نور چې سونه د اسمه کم پروډکټ دی اسمه چې کوم نو استعمال کون کې کم لیسن دی هغه کتل دی چې اسمه چې کوم هربل کم پروډکټ دی هغه تاسو ډیر جاتا چیرا مونږل پلان کې هربل آئل پلان کې سنمیر دغه سپرې د پلان کې کری کریم او تاسو وګورئ که چېرته کې دی وای چېرته تاسو ول چې کوم نه مونږ ولا اشما دغه چې کوم نه هربل پروډکټ نو هغه خولې کې تنه شي استعمالولی یعنی چې کوم دې کنه اندرون او بیرون د پاره چې کوم دې تنه شي استعمالولی صرف اور صرف ایکسټرنل یوز د پاره استعمالولی کوم هربل سپرې تاسو مارکیټ کې ملایږي وا چې دا چې کوم نه هربل سپرې نه بلکې دا چې کوم نه کنه هغه یو اما پومنټول باندې پرکلی هیټ باندې چې کوم دې یې کړی وي او دې اشما هربل سپرې چې کوم نه هغه قدرت جوړې بوټي نه جوړ شوی دی چې ته چې کچرته کې تاسو مری کې ان ګلې کې کچرته کې خرش وګل کې څه پرابلم ده لدینې لو چې کوم دې کنه اکثر چې کوم دې کنه موسم تبدیلی سره لدا سے باران وشي اغه سره یخ شي نو تکره هم ته د سه سخره سسکی کنه لدینې لو چې یخ سیز اخره لیا یخ سیز چې کوم دې کنه ته وسکی نو غې د وجه هم چې کوم دې کنه سړی غلا خرابېږي چې سر راوچتېږي نو ستا غلا به چې کوم دې اغه ناستوي

0: ಸರವನ ರೇಡಿಯೋ ಲಿಸ್ನರ್ ಅವರ್ ಸರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಡೆ ದಿಸಲ್ಮಿ ರೇಡಿಯೋ ನಫ್ಶೇರ ಕಮ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಆಗಿ ಸರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಡೆ ಪರುಣ್ ಮಹೋಸ್ತಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಡೆ ಮುಂಗಾ ಅವರ್ ಸರ ಜಫರ್ ಶಾಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಡೆ ಮುಲಾಕಾತ್ ಶಾಮ ಆಗಿತ್ತದೆ ಕಲ್ಲರಾನು ಸೋನಹ ಕಲ್ಲರಾನು ಆಗಿತ್ತ ಪೂರ ಪೂರ ಮುಕಾಮಿಲ್ ಅವಶ್ವ ಕದ್ರೆ ಡೇಖಾನ್ ವಲ್ಲು ಆಗಿತ್ತ ಮುಕಾಮಿಲ್ ಅವ ಅವರ್ ಸರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಡೆ ಕನ ಜಲ್ಮಿ ವಲ್ತ ಮುಕಾಮಿಲ್ ಅವ ಲಲಾ ಸಂಗ ಚಲೆ ವಕ್ತಿ ರಿಸಿನಗಿ ದೇಖದ
1: ಶುಕ್ರ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಶುಕ್ರ ದೇ ملاقات خوشحال ملاقات شو بیا پشما پروگرام کی متاثر پروگرام کولو
0: اور
1: بیگام دادویم پروگرام دی جی
0: بیگم خبر کو سے کوم دیکنا زم ببی پر پروگرام نہ اوری کنا
1: نہ کاغی اور ادلم نو ائی تر ما پروگرام پر ٹول ویخو
0: اچھا
1: منزون رستو کڑی دما پروگرام اور ادل سار مات د ٹول نہ چے نو پہلا کال د خپل کور نہ راغل
0: اچھا وی چے سسی درتا وی چے سنگ خبر مکولے سنگ چ کوم دی پہلا فرسٹ ٹائم تو مائک تک نہ سوی سنگ خبر مکولے
1: بس ډیر خولی خبر شوی زکہ جی سونا کالونا ما تراغل سار وخت کی او ماته وی جډیر خوله پروگرام شو
0: خوله پروگرام
1: شو او موږ داسې نه غړنه چې تبو دومره خبره وکې دومره غوږه
0: یار
1: مزدی بای سره چې کې نه استب نو داسې شو چې مزدی بای سره زه بالکل ادا شو چې زه د سره د کلونو نه ناسې مو اډمبي ځل باندې
0: بالکل داسې کنه دغه د مایک یو ځان لایو پرشر دی کنه
1: بالکل
0: ادا چې کله موږ دلته سٹارټ اسو دلته سونه کسان دې مایک تک نه الیمان صاحبانو کنه اغه موږ سره دلته یو ډاکټر صاحب راغله او کله شي ورته کې هغه پروگرام ودل کنه کر کر ډیو لسنر اغه چې کله سره دلته کې نه سلو هغه موږ سره چې کوم دی خبره کیسه شروع کړل کنه نو چې طریق به چې کوم سلام ورچول نو هغه نه خبره کیسه ختم شولې
1: بالکل
0: خبره نور نه ورتلې چا یا زو نور زو سم کنه نو دا شانت دي دا ما چې کوم دی یو ځان لا پرشر دی دا چې کوم دی تن وی نه جماعت آیا په سونه لکونو خلک باندې چې کوم دی ناشته دا اوس پروگرام چې دی دا تا په لکونو خلک
1: بالکل
0: زکه چې دی د کرک غټه رډیو دا دین له د ټانګ غټه رډیو دا لکی رډیو غټه رډیو دا 191 رډیو غټه رډیو دا خبر خبر سلام
1: نکڑی کالو نکڑی سلامونه کڑی ټولو تازه د زړه د کومې نو وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جعفر شمو دره تو چې اشما کسمډک مینه دې کم ټایم نه پیدا شول زکه چې پرون مو دابنه خبر کړي خنن مونږ سره د خبره زکه ضرور کا چې نن مونږ سره د ټانکو د کرکو د لکر ډی کوم لیسنر دي چې دا مینه دې څنګه پیدا شول زکه چې رډیو بل کې باندې خو تاسو په ظلمي رډیو باندې ځات پروګرام نه کیږي نو رډیو تاسو کور کې مخکم کم پنځه چیر رډیو کار کوي زکه چې وطن رډیو کار کوي ته وای
1: مردان چار صدا
0: تخبې اټک دبنګ کم از کم سات آٹھ ریڈیو
1: بالکل
0: بالکل چیز تاسو چکم دے کہنا کم پروگرام اسی مثال اس میں ہٹ کے کم پروگرام چیو پروگرام خان در کے بل والا گیا
1: بالکل حال تک پروگرام ٹول راضی کی نشر کی خلا کا منگ جس سونا زیادہ اور اشما پروگرام
0: اشما نہ دین اشمن ہٹ کے خبر دستا ہوں لگا نا چشمن ہٹ کے مزدگر ٹیم نہ علاوہ کم مزدگر تھا سوتا بے رڈیو اور دے سارا چکم دے دے دے اٹک رڈیو ہم اور اور سارا چکم دے تا سو دے رڈیو پیغام ہم اور
1: سوا بھائی چینل دی دو چینل دی سوا بھائی اور
0: بالکل سوا بھائی اور چکم دے اخی بنے منگ پروگرام نشتا دے نا نو للا اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے اخی ول سر خبر خبر بر سر شریکی سنگ چکم دے اشما سر دے مینا پیدا شلا آیا پروگرام دے اور دو کچر تکی پراڈکت بل سے در کڑیو
1: دا دے تقریباً دری کالا مخ کے زڑ خبر دا
0: زڑ خبر
1: دا بازار کی روانم چی جس سے مشر سڑے او ریڈیو گاڑے تا چھولیو او دا اشما پروگرام چالو دا سحر لس بجی چکم موستا کم پروگرام دے دا ٹیم او پا بازار کی زمونگ پا علاقہ کی ماجر بازار کی پا کلا آواز بانے دا آغا دا اشما پروگرام چالو کرو دا اکرام جی سے پروگرام آغا آواز سما اور دنو زا آغا وقت نا پا اشما پا پروگرام انو بانے
0: ریڈیو چکم نے زنجے مخی باتا ہوں آور دلوی کر ریڈیو دا مخی نو آور دلوی
1: آور دلوی میں ریڈیو میں آور خو زیاد ریڈیو چیز دا اشما پروگرام انو پاس آورم مخی با مکم آور دو
0: دسے نا لکا چکم اشما نا مخی تا کم پروگرام انو آور دل دین له چکه مریډیو ته نور خبره پروگرام نه پاور دل کنده
1: بالکل بالکل اور ټول پروگرام
0: ته چې ول چیرې دغه پوچګ आवाज دغه ایشما پروگرام لګولې دي نو دې کې څه کمال شته چې پورب بازار کې پچګي بنې چې کوم دې کنه لګوي چیرې ایشما چې کوم دې کرام سے پروگرام دې خبره تا وی چیرې دا پروگرام بس ګورم چې کله کورته ورسم
1: او بس هغه نه پس بیا خپل اور دل شروع کړ
0: اچھا خپل اور دل شروع کړ تا وی چې دا وګوره دا ملنګ بابا چې کوم دې کنه ایشما پروگرام اور او زه چې کوم دې ځوان

0: نصیب الکلہ پروگرام کے ساتھ سکال اور لکشان تھے آواز کٹ سے ہو بس بیا دوبارہ چکونے بحال رو نو گوری پروگرام کے نیکس کلر سکر زیر رقم زینہ 0322-898-99. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: رول میں سو خبر کے رقم زینہ
1: فرحان وزیر خبر ہے.
0: اچھا فرحاد وزیر ہوئے فرحاد وزیر کال لیٹر آپ سے ڈیر سے تمنا دوبارہ خیر کیا تو کوشش کر لیش وہ کال دے لگی گئی خیر دے دوبارہ چکم دے تو کال ہوگا ان شاء اللہ سو کال بچ کم دے وہ لگے ڈیر سے تمنا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. آواز ذرا دور میں سو خبر کے رقم سے نا سر ڈیر سے تمنا شکریہ ہی ہو جہاں ہم آپ کے حل چکم دے سگنل مسئلہ اور ترکیبی خیر تاسو چکم دے دوبارہ کال کول شے 0322-898-99 دا نمبر باندې چکم دے کنا تاسو کال کول شے دی په چ سمرہ زمو دا کر کر ریڈیو کوم لسنر دی کوم اور دونګری اغه ته به مو کې لشی پته زکه جاګه سره ما پروګرام نه ډیر زیات کیږي زکه جې مزدیګر او د ټانکو د کر کول سره اغه سره بټول سره هم نوٹ کې نو کله هم پروګرام تر زم نو تاسو بالکل بے فکر کالو میسج کول شے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اور میں سو خبر کے لکم زینا
2: ولی رحمان فرام دریوبا.
0: اچھا ولی رحمان فرام دریوبا ولی رحمان تا پروگرام کے ارکلے سڑی ماشی ویلکم آئیو
2: مننا ڈیرا شکریہ مجھے بھائی جوڑ بر باری ہے
0: بالکل خیر خیر تے ولی رحمان سر ہم ملاقات ہا شوائد ہے
2: اے پخپل مبارک لوتینا دے کنا پراڈا کرتا خوش کڑی
0: بس دا خوش کین دین بیا نہیں تو خوش لکن چ پخپل مبارک لوسینا می درتا ول چر دا پروڈکٹ زون سر اوخلا دمر دمر تول دی کونو وڑی کی دای او سر تز کین کنا غاٹ سیٹ اپ تا زون لوس ما چوا
2: نا الحمدللہ دا لاش کڑی دی الا بڑا اوکڑا جا انشاءاللہ.
0: اچھا وچ اوس بڑا شو دے ہاں رحمان بنو تپکیزو نو خیر دستان باخلو دل گاٹا بتاسو صدر کو پروڈکٹ دینا مطمئن دی بالکل بالکل بالکل دروڑی کالو کی نا نو اکثر پلان کے ایم پلان کے وزیر ایم پلان کے نا دس نمونہ اخلی دا ریڈیو چکم دی کہنا معیار قابل نہیں کہنا ذکی کہنا چسم یلو پری نامی یا دس نامی چاہ سر بکھی تعلق لری نہ کہنا
2: بالکل
0: میں خلافی کہنا چکم یو انتشار پہ دکھے گی خلقوں سے ذہن سوچ چکم نے بدلے گی وہ
2: شک.
0: اچھا اول رحمان صاحب درد ہو چیشما کم پروڈکٹ اتنا سر خپل ایڈریس عمر سر شامل کا چپا دریو بے کے ہو تم میں سے دریو بے کے مسر ملے گی خود دریو بے کی رقم کے دکان دے
2: دریو.
0: اچھا بالکل دس ہاں سوکھ درنا اوڑی نور تو بس ان شاء اللہ اروڑا سیڑھی زونا آڈر ریڈیو اوری دا دے کم دا غریزی علاقہ دا غریزی علاقہ سدی کدی شستا سو خواتا ہم
3: مونگا خپل ہم دا غریزی علاقہ.
0: اچھا تاسو غریزی علاقہ دے او دین علی جعفر شاما بن چکم لیکن ما دلتا سونگ اور دلے کنا نو مارت جعفر شاما دا زمون ول دین دا سونگ وی
3: ہاں
0: نو یو یو چکم لیکن نکریزی بیٹا ولا گانا میں ورتا لگے لیکن سی موت دے نکریزی بیٹی او کرا کنا نو نکریزی بیٹی چکم لیکن کم الفاظ پکیا دا کلو دے سر چکم یو یو ول سیس بچ کم لیکن ما وضاحت تو کلی دا مون ول دا سیس دیتا وای
3: بالکل بالکل
0: نو گیو چی دا بل شانتی آواز الفاظ دے ہو ماشلا بیا ہم تو زمون خبر مون کی سی بنا سن سن پئی
3: لگ لگ پوئی ہو
0: لگ لگ
3: ہاں تا سو خبر کو ٹولو بان لشک اس کے پورا پوئی
0: واجب دا سون کی بیان پئی گو. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: خوراکی میں سو خبر کے کم زنا
4: دعا خبر
0: کوم لټنګ. اچھا دعا خبر د لټنګ نه دعا زمونږه هغه خور ده زمونږه هغه لسنر ده چې کله هم پروگرام ته راغلم ما ته یې پورا چې کوم نکنه سونه هند ټانک کې زمونږه کوم پروډکټ ملوي کم ځکه ملوي کی د ټانک روډي سر سونه ها علاقې دي او کوم دکاندارانو دې ته معلوم دي هغه ټول ما ته لګل دي. بس دا چې کوم دې تاسو د ایشما سره مینه ده چې درې ټیمه پروګرامونه اوري کوم دکاندار چې کوم دې د ټانک سره تعلق لري کوم کال ورته کې تاسو ځان سره نوٹ کړی وي.

0: دل تیوار جو ار جی سر خبر کولا کنا نو مور ته چی د کوم ایشو کوم پروگرام د کنا دغه آسان هم ده او ګران هم ده کنا زکه چې پیوار رډیو باندې ګران ده چې پیوار رډیو ویني رډیو ورته وی زیاته نوغه علاقې چې کوم نه پته نه ورته لګي اسی مثال چې کوم اوس جعفر شاه مته چې وای کنا چې جعفر شاه پټان کې چا سره پروډکټ ملوي
1: موږ د خواندازه نشته د ټان
0: ټان کوم ډیسټریبیوټر پته نه ترته
1: منگل
0: میلا
1: مولانا
0: مولانا عبدالخالق
1: مولانا عبدالخالق
0: اچھا دعا خور سنگ چلے خیر کریے مزید بالکل پروگرام کرم تھا کم را ڈیزائن پارا شامل کا ضربت خانہ جی نے خبر افسر خان پلازا کی ملے گی دین علاوہ صدر پلازا کی ہوں ملے گی صدام پلازا کی ہوں ٹول پروڈکٹ ملے گی دے سر چکم پر ڈبر کی ہوں ابراہیم وال سر ملے گی ڈبر چکم دے شیخوتار روڈ بنے چکم نے کہنا آگا دے انصاف ٹریڈر یعنی بخت اللہ سر ملے گی اور پرشیک گڑے کی ہوں ٹول پروڈکٹ ملے گی دے سر چکم نے کہنا شیخ سلطان کی ہوں ملے گی کنڈی کوٹ کی ملاوی گی دس طرح چکم دے نور چکم دس کم علاقے دی اور ٹانک ریڈیو آواز اوری نزدی دکاندار تور سے اس مکم پروڈکٹ تازہ واخلے دس پر ڈی اے خان کی ڈی اے خان ریڈیو کم آواز چرتا چرتا تسو اورے اگر ٹول سے کہ اس مکم پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی آکاد سن ایم سی آر بی سی چوک ایریا دا اوانا دا دا ڈوت را دا یہ دس طرح چکم دے کنا کتا سو رنگ پور را دا دس پر پور کہ ہو چکم دے زم گا اویز بھائی چکم دے یو زور دکان دے ور سر چکم دے ٹول سے زین کم ملاوی گی دس چکم دے کڈی خان کے مسلم بازار دے بکر بازار دے سارا چکم نے شیخ حسف اڈا دا دے سارا چکم نے کہنا نور چکم نے قرشی موڑ دے دے سارا چکم نے کہنا ونسم کالج ایریا دا سنہاں دے کم ایریا دے دے خان سر تعلق لری آ ٹول زے کے ماشاء اللہ کم پروڈکٹ ملے گی ونڈا بلوچ کم زم گچ کم یو رو رو سلام ہے رفت اللہ نوال میں سود جان سٹور اہی سرم پروڈکٹ ملے گی دس چکم دے ظفر آباد کے چکم نے زم گا کاری جان سٹور دے ور سارا چکم نے عبد المنان دے اہی سر ملے گی دس چکم دے دے زیارت کو ملیار دا دے کمار شیخ سو بڑا کی آگے کی چکم نے عمر جان سٹور دے دا چکم نے کلا بازار کے چکم نے ماس ٹریڈر دے یعنی اشما چکم نے زمگا اشما ٹھول پرانک بیر سر ملے گی دا چکم نے کہنا جو مشاگلی کی زمگا اویس بھائی یعنی خیر محمد جی زمگا میں ڈسٹریبیوٹر دے آگے سر ہم ٹھول پرانک ملے گی گوری کلر سے با السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: ورون میں سوک خبر کے دے کم زینا
2: بیرفاق آور کو زینا کرکنا
0: سوکا
2: عرفان اللہ
0: اچھا عرفان اللہ تو پروگرام خیر کلائی سڑی ماشی ویلکم آئیو
2: خیر دائیو خیر دائیو تب سڑا ماشی
0: خیر دے سرنگ چلے عرفان اللہ کرک دے کم زین کال کڑے
2: کرک شیطان بانڈا پیجنے تب دا شیطان
0: ہوا بلکل شیطان بانڈا بلکل پیجنے ہو
2: سبا صحیح نے میں کال تا ہوگا روڈیو نو والا دو والا
0: اچھا روڈیو دے والا گلاتا چی دا ہو نوے کاس پکے راگ لے دے چی دا بسو کی کھا پیجن دے میں بل پروگرام نور کو پوئے کنا بارہ بجے ان شاء اللہ پروگرام بارہ بجے سام ڈنگ ڈونگ بھائی پکے
2: تیاری کرنا
0: بارہ بجے پروگرام اور بارہ بجے نظم پروگرام دے کرک روڈیو بانے سمر دل کے روڈیو کم لسن دی آ کچر تک دے کرک روڈیو کار کبھی بارہ بجے پروگرام اور خوان بدر کے مزے زن واخلے ان شاء
2: اللہ
0: سنگا یار موضوع چکم نے وہ سو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے اشما ہاربل آئل اشما کم پروڈکٹ استعمال کری آگے بانے سب آئل واڑے کم دے لیادین علاوہ استعمال کری دینے بھی تا تا سم مسئلہ انہوں بلکل ویلے شے اچھا اشما ہاربل آئل دے سر پر دے روڑی بھو وشتہ دے پر روڑی بھو وشتہ کے دے سنہ میں سم مسئلہ وا تو یہ دل کسننگے بس پیکا چکم دے ورترا کما خوشکی پکی اگے دے پرا اشما ڈنڈرف شیمپو اشما ہربل چکم دے اگے استعمال ہو انشاء اللہ چ بیخی با ختم کی گیل دین لو کچر تک کور کی سوک کم زلنا اکثر وای کنا چ زمونگ وخت گنڈ سے اوگد سی کنا نو اگے تا بالکل اشما عاملہ شیمپو روا عاملہ سینا ڈیر جے تمنا پروگرام کے کال کو جو جہان ونا ڈیر تمنا شکریہ آج سارا پروگرام کے میسج ہم رکھ لیجیے اگر ہم درتا شامل ہو خدا و پروگرام یو لاسٹ کا لاکھ لو دینے بات چیز کا میسج میں شامل کری آخری لاسٹ منٹ ہے چکم دیکھا نا اول مہم در سارا میسج دبا ٹائم ورک السلام علیکم السلام علیکم خورکی میں سکھ خبر کے دیکھم زینا اچھا آم نہ ٹیلر خبر کے دیکھ رکھنا آم نہ ٹیلر کپڑے سیزن شروع دے کہنا اچھا اسکولوں دے وہ دینے لو اچھا اسکول والے کپڑے کانڈے ہو
3: پہلا چتا گیا سے
0: اسکول نہ اچھا تا ہو تو سوال ہر وقت سیزن سیزن وی
3: ہر وقت سیزن وی ہو جے
0: تلا یا اچھا نہ درو تو وی اچھا تو سے کیما دسے اٹے میچ پاگی سے تو سے منے کپڑے بھی کھی وی نو دسے یو ٹائم چر وی نہ نہ دسے نہ شپے کے ورس کے نہ چلا کے بھی تو دا پیرا ہفتہ سے کپڑے نہیں درغلی اچھا وہ دینے لو کپڑے ورس کس کپڑے کم از کم گھنٹے اچھا چار سوٹ نے سمر بنے یو سوٹ گھنٹے اچھا زنانا والا چار سو زنانا کنجو سے بھی کبھی لیتا پیسے کا میں لے کے پٹول نہ ہو چکا نا زنانا چکو میں دیکھا نا زنانا داغا چکل کپڑا اخلی شا گرو نہ اخلی وہ چکل درزی بھی کی مٹل رہی کیا نا آگا پیسے بھی نہ پھرکے گا نہ خواص دیکھیے آ خرچہ نہ کبھی کہنا چکلا کپڑا خرچہ گران اخلی پانچ ہزار ساڑھے چار چار ہزار کہنا ہو چکلا دے درزی تا چکم دے کہنا یا ٹیلر تا چکم پیسے ور کئی بے اور تو پیسے نہیں خیر دے قرضہ رہا بنے کا کلا یو کس دیکھنا چکلا ود کبھی کہنا نش ڈیری خرچے بکی پیسے بولی کہنا پیسے بگڑتا یو لبر کی بلا ور کی وہ چکلا دے وہ حساب کتاب ٹائم سی نو دیکھ دے کرے گھر والے آگے والے پیسے نہیں ہاں آگے تب غریبان سے بلے ہفتے تارا لیا دینے لو دے گو والے پیسے نہیں ور سارا لیا دا بل سے وی ور سارا آگے لینا ور کے چیتا ٹائم بن سارا در کو ڈیر تمنا کال کو یو جہان ہونا ڈیر تمنا بالکل امن خورکے کال کو دے کم جنا کم جنا دے کرکنا ڈیر تمنا شکریہ ہو کرک چکم لیکن دے امبیر کے سر تلو ڈیر تمنا نو ارجن کے پروگرام کے نور کال نشم سلز کا یہ ٹائم چکم دی اگا سرا لس منٹ ٹائم پاتے دی اگا بابا کی سا سکم میسج دی اگے لور کو ہو چاو چی زورا ور چی در ترشی بے بس کا گئی کل بخلو گا کل گور چی سکر ازیو رکم جنا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام مولانا صاحب یار غلطی دل تھی لا جو ڈیرا زبردست روکتا دو دلی گیون دا ورشے دا ورجے دا واڑے مڑا صدقی تو گلا گیا تو
0: صدقی تو گلا گیا مولانا صاحب مکما میں وڑا کہو کندے ریڈیو پوت بھی بیا
4: رسدلی رسدلی بے
0: لو پر اور وا اے رسدلی خود ریڈیو بے سوک درتا چلے وی
4: خلوص کته
0: به خلوص کمر لای ونی ما گنتا ونه پتا لگی بس وای ونی ما گنتا وچ داسو کجته خلوص خیر دل لگیوی لیا بیک ٹو بیک اور شوالیا وچ کوم لنک ول پروگرام نا گته کج مون سره نیٹ مسئلہ دی ریکارڈنگ می فل کڑا
4: اے کو کلا کلا دا سے سڑائی مطلب دین دین دای کوم چ ول ما دے سره غلا وای یو چکر لگا ول تو نس کی پخ مخ بیا لا کڑی
0: وای بس انشاء اللہ تاریخ به شروع شي انشاء اللہ بیا دے زل سے درس سا
4: جی جی
0: دیکھ رہے جی کونا بنا چکن راش بھی تو ویلے تسے منگل میلے وا چکن بھی نہ یو ویچ اکیلا رودر میں منگل میلے تکلا رو سے نو منگل میلے تو امیر در سے ملاقات کی نو مو چین سلا پٹا کو بیٹھول تا پیو سی گئے چ رودر میں خو خلی لو سنا اے خدا سے
4: چ حجیر سیزن ہا دے کنا حجیر ماجیر دے ٹھپا یو پتے روری
0: خو ز کام ملا سے خلی چ خلی لو سنا بس ماشاء اللہ مولانا صاحب دے منگل میلے کیم خلق تھی کنا آگا ڈیر جو چکی میں مینا نو خلق تھی
4: بالکل بالکل
0: تمنا پروگرام کے دے کال کا سر ڈیر جو تمنا مولانا صاحب یو جہان مننا شکریہ او ویسے موت دل تمبر نہ یو مل ما روغلای دے ویش ما کم پراڈک میں چکم دے ا ڈیر جو تور ڈیر جو تمنا یعنی کاری نور خطاب صاحب ڈیر جو تمنا نوکری صاحب دغه چکم دکانداران دی ا ہی ایڈریس مون سر ضرور میسج پل کے من شامل ہے چ مون تپت ہو لگی نو چ دے دکاندار تے کم پراڈک ور کڑی چ مون تپت ہو لگی اغا دکاندار بگی لو کی چر زم مون چکم دے نا دکان ایڈریس نہ شامل ہے چ او سن مون تے چکم دے تے ایڈریس سر سینڈ کی مون زان سر نوٹ کو چ ہم بلار چھے دے روڈیو آوری اوزا پروگرام تناسم چھے دوالا چکم دے ایڈریس شا کلی پا طریقہ سرا پا ٹائم سرا شاملی گی نو آگی دے واجی چکم دے تبا گاک وردی نو تانا با پرادکا چکم دے پا کافی تا دل سرخلی نو جفر شاما نور میسج بازو ان شامل کا دیر جاتا رخلی ہاں
1: بالکل بالکل
0: پرگاؤں کے فرسٹ میسج مکتا رخلی ہوئی چھے سلام علیکم سانی خطا کیم دوا سلامونا قبول کے والیکم سلام دیر جی تمنا ہوئی چھے کر کر روڈیو بانی تسو آواز اوکے دے دیر جی تمنا ہوئی ٹول لسن رتا میں سلامونا ورکا والیکم سلام یو جہان ہونا ویچے ویلکم ایمیز دی سیدو دیر جو تمنا آدن میں سو دیر جو تا بہدا مننا یو جہان ہونا سلام علیکم ایمیز دی مامو مامو او چھے پرگام سو نائس آواز بلکل کلیر دے کرک بنے ایٹس می سونا تارا کوئی میں دیا اچھا اچھا اچھا ایڈس میں سونی ترخو کوئی میں دائی کاسمیٹک اچھا ترخو کوئی میں کسی لکھ لی تھی خوب خبر ہے کسی دے پوچھ رہا ہوں ڈیر جو تمنا سونی لکھ لی تھی ترخو کوئی نہیں وہ دیا کاسمیٹک سینٹر دائی فہیم زنانا کاسمیٹک سینٹر اس میں ٹول پروڈکٹ ملے گی موب خیال سونی دو دے ترخو کوئی نہ اور اسے دیا کاسمیٹک سینٹر اور فہیم زنانا کاسمیٹک سینٹر سے رہا اس میں ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان مرنا داشان دلش کے شانتی چکم نکنا مونتا سفال فاس کے لیے مونتا پتہ لگی مجھے السلام علیکم نوید کولڈ ڈرنکس تا محمد چکم دے دے چاٹ والے سکم نے کہنا کلا چکار لگا وے ڈیر جتا منا ہے دلا ہے دے تلا ڈیر جتا منا ان سلا دا کم چاٹ تا بیا بیا در نہ کرو سایدو ہو مفت ہے والا سایدو اس گپ لگی بس جعفر شاہ مدد سکم نے کہنا منگا دا یو مل کرے دے او ز سکم دے پہلا سکم ز تاریخ بھی ورتلو کنا منگ نہ پہچان دلو مونږ چې کوم دی کنه مونږ ته لیفټ نه رکولو کنه لیفټ یې رکولو ځکه خفظان دی المان دی او خو هغه شان دې ته پته نه لګېدله بس مونږ چې کوم دی کنه بس داسې سیټ ته بس ترګ بینه سو ډېر مو خبره نه کړل یوازې قدرتي و پېژندلو خبره کیسې نه چېرې دا هوته پلان کې نه یې پلان کې نه یې مونږ ورته چې بالکل بس اوس یې پېژندلې یو کنه چې کرک کې مو چرته ویني کنه بلاس مور اوري چې دلته راشي بیا مونږ خو ته خامخا د ودرېږې به داسې دار نه تلی نه شي دا خو بس لسنر مینه وي اوریدونکي دي سونه د زموږ لسنر دي سمایندې کرکې سونه د نوید کولڈ ڈرنک سولتا محمد چکم دے دے تلا دے چاٹ ورنہ چکم دے یوز لے ضرورت اسو چاٹ زکا اوسا کہ نو پتہ بدرتا لگی السلام علیکم انجینئر ایم ایس دی سلام نا در تک اوم کیسر اوم بیل زون علاج مارکیٹ مسر ٹول پروڈکٹ میں لیٹ ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا سلام ویلکم ایم ایس دی بھائی پلوا شاہ فرام بنو نائس پوئٹری او چ آواز دے بالکل اوکے دے اس مہر بلال زندہ باد سلام ٹو گلالے ڈیر جو تمنا گلالے تر سلام نا ورسل نیک پنے گا یو جہان منا او چ ہائی ہیلو گڈ مارننگ ہاؤ ار یو سویٹ شو از nice great I love Ishma cosmetic and Ishma Zindabad sweet feedback this is کینگ بومم زرلال فائکه کائنات هم سلام علیکم سلام ډیر زیات مانا فائکه کائنات خو بخي پتن لګي چې چرته دی بخي غیب دی مولانا سے بالکل کال کھڑا ہو ایڈریس تر لگی ڈھیر سے تمنا شکریہ شازیا دل کی مروتنا میں سے کلو سلو روڈی آواز اوکے دے یو جہان منا اچھا اچھا اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر جاتا منا وشاسو آواز ڈیر جات کھلے رہ درمی امنگ منا ڈیر خلگ آئی ایم ڈاکٹر زویا فرام ڈومیل ڈیر جاتا منا ڈاکٹر زویا ڈومیل نا یو جہان منا السلام علیکم بھائی سرنگ چالا شے ٹھیک ٹھاک سلمینا میں قابل کا اعظم محمد جانیا دے کڑکڑ وامنا مشترا ٹول پروڈکٹ ملا ویری اول ماتم سلام
1: وعلیکم السلام
0: علیکم السلام ڈیر جاتا منا شکریہ یو جہان منا پروگرام کے میسج کلو کڑکڑ وام کی سکم زم آواز اوری نو دے محمد جان سر چکم نے اشما ٹول پروڈکٹ ملا ویری ڈیر جاتا منا شکریہ السلام علیکم امدی بھائی ارشا ہٹکے تختی نسرتینا اوچے ڈھیر جوتا بہدا منا یو جہان منا میں سے کلو ڈھیر جوتا منا السلام علیکم بھائی جان اے لوگو ایک ضرور اعلان سنو کچھ دن سے سائر ڈیر جتا منا ہادیا فرام ٹانگ ڈیر جتا منا پروگرام کی میسج کو یو جہان فرسٹ ٹائم دے میسج کو تو ہر کلی سڑی مچ ہوئی دعا سلام نا دوار لے کی ڈیر جتا منا او اچے صدر پلازا کی بلال کے مارکیٹ کے افسر خان پلازا کے البدر کے مارکیٹ کے افتخار پلازا کے نور کے مارکیٹ کے وال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ کے اوسیت ہمیو پیت کے اسپتال نور مارکیٹ کے ہم ٹول پروڈکٹ چکم دے آگا ملے گی او اصغر جن اسٹور سر ملے گی او دن جن زیب جن اسٹور عمر اڈا کی ملے گی شعیب اسٹور لونی کالونی سر ملے گی ترجمہ ماد اسٹور منجی کل کے ہم ملے گی ڈیری سے تمنا یو جہان ٹانکو والے یعنی دعا خور ایڈریس گلے دے ڈیر سے تمنا السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی سنگ خی پروگرام دے زم اور نن میں ویل چی میسج تاوکو پروگرام دے ڈیر زبردست رہوں دائی او دبل بھائی تم سلام ورکو میں خوشی خان ڈیر دے تمن خوش ہو رکھے یو جہان ان پروگرام کے دے میسج کو نو تا ہر کلے سڑی ماشی ویلکم ائی او چی اسما فرمولا کریم کا رزلٹ بہت اچھا ہے میں نے خود استعمال کیا ہے اور میں بہت مطمئن ہوں ہیرا خان فرام بنو اور جعفر شاہ دادا تم سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر سے تمنا پروگرام کے میسج کو ہیرا خان یو جہان منا اٹس می لاڈ لزمل فرام کرک سلام سویٹ بھائی ویلکم ٹو دا شو سدا وفاتا وشما ٹول گل گل لسن رتا سلمینا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا یو جہان منا السلام علیکم شہزادی میں سنیو دے گل گل وزیرستان بھائی ویلکم ٹو دا شو بھائی شو ہے امید لار چ شو وے اشما رائس وس واش اشما فرمولا بیوٹی کریم کھلے رزلٹ تم استعمال کر گڑی دی ڈیر جو تمنا شہزادی دے وزیرستان نمسته کو یو جهان منا شان کسمیٹک سینٹر وچ مین بازار نو اجب نور پلازا 38 نمبر دکان موسر ټول پروڈکٹ ملوی دي څوک چې شمه دوا پروڈکټ کولی نو شمه 100 روپے ول صرف فری ورته ملوی دي ډیر څه تمنا یو جهان منا او چې سلیم ټماټر ول بالکل سو شهر لیگل د هو ټایمر سره ختم دي او چې کوم مسری ادر ته شامل کو سلام علیکم ګلاله بالکل مسر کړه دي ککینا ډیر جو تمنا رفیع الله سره دي رحیم سره او دین له سمی سره او دین له جاوید سره شمه ټول پروڈکټ ملوی دي ډیر جو تمنا ویستاسو آواز اوکی دے گولا لیم دا ککینا دیر جیتا منا خلمنا کلمسی یو جہان منا ایٹس می صدا وفا فرام کرک برو ای لائک اشما پرادک اشما آل پرادک از ویری بیسٹ ریزلٹ سپیشل سلام تو زیمل خٹک یو جہان منا خورکی صدا وفا خورکی یو جہان منا وچی زفا یازی اشما کسمیڈک زند بد دیر جیتا منا وچی ماتا کالو کا دیر جیتا منا وچی خونو کی یو جہان منا کسمتو لاتے لر بلکل سلام منا رلگی لی دیر جیتا منا وچی بس خبر دی نصیب دی ازڑ گیا کینی بد اور پچازن پیرزو دی ڈیر سے تمنا پروگرام کے ڈیر جات میں سے رغل دی شفیع اللہ ہم سے کڑے ڈو ملنا ڈیر سے تمنا او مولانا متی اللہ ڈیر سے تمنا یو جہان ارجن کے پروگرام کے ٹائمر سر ختم شو جعفر شاہ ڈیر سے تمنا دیکھو جتو سے خپل کی متی وقت تمنا پر سپیشل راویسل یو جہان مند کو زو چ اوس با اجازت خل نور بک کافی شپے باہر
1: ڈیر مننا ڈیر مننا
0: ڈیر سے تمنا یو جہان اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام بالکل تست پیش اشما ولے سر سم کسما معلومات کول واڑی 0342311292 0322898999 پدے نمبر ہم کال کل سے سب معلومات انشاءاللہ تاسو ملے گی انشاءاللہ بل پروگرام کے بیا ضرور گیو تر وقت پر دلائل افمان

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
1: Zamzam hair oil.
0: د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي
1: چمک.
0: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتیږي؟
1: زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي.
0: کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: You are listening to Radio Amat Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. You are listening to Radio Amat Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क.
5: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
6: اسماخ کلی با غلی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
5: وی اللہ دوم را زر سنگا
6: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
5: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملويږي
6: صفات بیوٹی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سری نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر ربیتا اوکے 0313-9765-005
1: چرتا ملویگی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملویگی

او چې غمونه د سمګیر کې به می یاد کړه، پریشان د سجیر کې به می یاد کړه، استا یاران خوستا د خوسن ستر سپرلی دی او چې سپرلی د ساتیر کې به می یاد کړه. السلام علیکم، السلام علیکم جی دا گل گل اینڈ بل آواز چلا ریڈیو میں 8.4 کر رہے تھے اینڈ تھینک تھے جی بالکل مجھ سرا سرا کہنا ریڈیو من 88.4 ٹھانگ چلا اگا ہاں بالکل اور ادن کی مجھ آواز ہو رہی تھی اور فرسٹ ٹائم جی راس کے کہ ہمدرد آواز چلا کہ بالکل ریڈیو من ٹھانگ میں خبر دل ایسے جی جناب ہو تو دیکھے جی سب سے پل گرو تو سے گربا جی راس کے کی ہمدرد پل خوش ہو رہی تھی ان کو وہ حزمت کرے دس سے اچانک نو بھی بڑے چلا حاضر سوالا بالکل میں نہ اس منڈو میں کڑا آگے میں ریڈیو معذرا تو بادشاہ نہ کہ خود دکھا دے روک لسا بالکل جی دا نا تعارفی پروگرام دا ان کے فرسٹ پروگرام دا اور آپ جی ڈیلی تو ہے ان شاء اللہ جی اللہ پاک تے خواہش ابھی ہر ارے جی 11 to 12 پورے تو پیش کے جی اچھا بری ٹھیک مانے میں آواز چوک چھ چھ تک ہم اور بھی گانا گم شیروں دی کا شیروں دی سچی گانی ممی گانے اچھی گانے خرجانے یعنی مین چھ سوک میں اچھے تو چھے تو کہ آواز اور بھیجیں اور ان کو آواز دیل لرے جیسا لگے کہنا چھے چھانگ اور ایدون کی خرو سرا دیں اور ٹھانگ اور ایدون کی بیائی کہنا چھے دا چھوک روک لو نوائی نوائی سا دا آواز بودا سا جیوا جیوا پہ لگی جی خوزد چھے ہم کہنا آگا نن دی چھانگ سور خور ایدون کی بھی یعنی ٹھانگ کے ملما ہم سا نن میں پیلا ورز دائی ملما ہم سا اور نزمان خٹک سے بھی جہان ملنا تینکیو سو ویری مچ قربان تا آواز میں رو رہی کہنا نو زن تو سے ملما ایسا او دہت سرا ہے کہنا چھ مجھے ریڈیو من کھر رکھو چھ سورا اور ایدون کی دی جی اور ایدون کی تو چھ کم بپیس جنے کہنا آو جی تو سے پیس جنے اور ٹھان کو لیسور اور ایدون کی اگو دیم خلش کی رو پیس جنے ایسا دا مجھے خپل رور دا مجھے خپل قربا دا جی ردائی ندا ایسا ریڈیو امن کرے کہ سورہ اوریدون کی دی جی اگو تو مدا وینا کہ ولائی چھ دی ٹان کی سورہ اوریدون کی دی گنا اغا نن مجھے ملمانے دی سا ہاں نن ملمانے دی تو کو جو اوریدون کے پروگرام کے چھول اوریدون کی تجی اگا دی ٹان کی مجھے اوریدون کی دی اگا دی مجھے کرے کہ اوریدون کی پروگرام کے ڈیٹ ویلکم ہر کلے سڑی مچ ہر کلے روش جی ہاں جی سورہ ہم شیرو دی گنا یمش خوشو مشیرو اگو تو دیر بو ادب احترام سره چې د आवाज می پدې ته من دی ور بچي دا پروگرام به تاسو ته دلی بس بنه ان شاء الله پدیتھے مدے پیشکے جی سوک بے پیشکے بھی راز کے کہ ہمدرد بے پیشکے بھی جی ٹھیک 11 to 12 پورے خدا کا پروگرام تو اس سے پرے پیشکے بھی جنا نہیں سے ایسا سوکی پیشکے سوکی سپانسر کے جی نہیں سے ایسا جیسے خبر ہے کہنا خوش اور ایدن کو جیسے خبر ہے چمو تو ڈیر اور ایدن کی جمع چمو سورا اور ایدن کی دی کہنا ماشاء اللہ دی دوئی مینا دو اگر احترامات یو جہان مننے کہوں تھینک یو سو ویری مچ آنن چھ دائی گانا نن تعارفی پروگرام دائی فرسٹ پروگرام دائی گانا نو اے پروگرام شرکر تعارفی پروگرام دائی اور ایدن کو سب تعارف کو شام خاص کر کے دی چانک چکیم اور ایدن کی دی اگو سرے بو تعارف کو ستنی مشی بو کو گاتے شاہ بے بولا گیزی تیلی فون کال سی دی اگاو سے ملو اور تو سی سیمیس خور تکا والا شاہ شاہ طریقہ دی تو شاہ جی خبر میں دائیں کبھلا چھے مو چھے سورہ دلتا ریڈیو من کر رکھ چھے سنگا خوری دن کی دیگن اگو بو مات دیر دیر دیر دیر ویل کانا گا چھے راز بھائی زمان خلپو کا گیا زمان ولینا خلپو ولینا کو مو خود دلتا رازو جی خلپ دا پارا جی چیدہ انسانیت آگا خلپو کو مددو کو چاسر شگڑے ہو کو اگو پر آتا ویل کانا چھے راز بھی زمان دیر دیر دیر اگر مدد کرے دا تاسو کوئی کانا زکر چھے کا ہیلپ حوالی سر اگر تاسو پروگرام کوئی ڈاکٹر سیب سر مونگ دا ہیلپ حوالی سر دیر آگاہی را کرے دا مونگ دا دیر بیماریان دی خبر کرے زمان دیر آویرنس مونگ تا کرے دے نمونگ استا یو جہان شکر گزار یو آغینا علاوہ جی کمونگ لاڑ شو پوئٹری طرف تا شعرے طرف تا یعنی کہ شیر ٹپا سندری طرف تا لاڑ شو چونکہ جی ٹپا چھے دائے گانا نانگا خود آس دفع دائے گانا چھے وائی چھے محفل دا پختنوی و سندری پکینوی او محفل دا پختنوی و سندری پکینوی او پروگرام دا راز ہمدردی و شکری پکینوی
او دا عشق بسنگ ایش وی چه تاخره پکینه وی واجوا دا خبره می دا که بلا گه نا چه اقا یعنی که شعریش و چه تپاس اندرش و اقای که خوری دون که ویل که نا چه مونگا چکتا هم بلکو شعری پروگرام که ویردیو من که رکنه نو اقای که هم جا شعری سره دیر شوک و زوک چه دا اقا پیدو شبه دا یعنی که اقا که هم تا مجا دیر خیلپ کرده دا اقای نا علاوه نور هم دیر پروگرام نجی اغا زکوم ریڈیو من کرے کنا نو اگے کے خود وے چھ مورا سٹینڈرڈ ریڈی خبر زکڑی دی وے چھ راز وے زمون دے گاڑی تہ ہیلپ خدمت ہو کہ گنا ما وتے وے چھ قربان اڈر بکے وے نو دوی براتے ویل کنا چھ راز وے نو تہ وے دیم ریڈیو رونی دی کنا مون تہ مزیدار چھ اغا پروڈکٹ خے نو تہ چھ پروڈکٹ راوڑے کنا ما وتے صحیح دے راوڑم با ویٹ را دو کے چکل زین تہ ہا بکم کنا نو بیا چې زما انتخاب وي هغه به خپلو اورېدونکو لپاره همیشه ډېر ټیک انتخاب وي همیشه مو دا کوشش کړی ده چې هغې کې به اورېدونکو ته فایده وي ځي او فایده ورته رسېدلی ښه دی او بیا به هم انشاءالله فایده ورته رسي سو جناب بالکل اوسې شیما چې دا پروګرام تاسو ته څوک سپانسر کوي نو تاسو ته سپانسر کوي جی صفات کاسمیټکس پاکستان لمیټډ جناب وہ طرف نہ دا پروگرام چھ دا غاتا تا سپانسر کی دے او ما انتخاب کڑے دی جی دا صفات کاسمیٹک دے اوریدن کرے پر اچ موسم اوریدن کی دے یعنی کہ تو صفات کاسمیٹک چھ دے گنا بالکل چچا یوز کیڑی دی اگو تا خوفت دا او چچا نے دی یوز کیڑی گنا اگو ٹرسٹ اعتبار خبر ہے گنا دا غخلے خبر ہے وی یعنی چچا بخلے ونی تی باری گنا بالکل ما انتخاب کیڑی دے او زما جی سور اوریدن کی دی اگر با انشاءاللہ انتخاب کی چیزا نہیں یوز کردی اور چیزا یوز کردی جی اگو تا پتہ دستا اگو تا دا ریزلٹ پتہ دا چیز دی سو رہا پروڈکٹ تی نوغا انتہائی فائدہ نوک تی انتہائی فائدہ ورکوی جی اور ماشاءاللہ ما چیزا انتخاب کردے دے دیر سوچ سمجھ کے میں کردے دے اور دا اگر کمپنی دا جی دا کسمیٹس اگر کمپنی دا دا دیرہ میاری دا او پدی کی غټه خلې خبره ده کنه چې پروډکټ پکې بالا شانته هغه موجود دي جی میسر دي او ان فیوچر جی دا خبره وکم چې نور وه دغه سم مزیدار پروډکټ دی هغه انشاء الله روان دي او بلې پکې مزیدار خبره ای جی چې صفات کاسمیټکس چې څومره ها پروډکټ دی کنه نو هغه وتا تو اسانه سره مطلب تاسو ته هر ځای کې ملاوي جی یو خدای غم وی کنه چې پروډکټ ملاوي کې نه باز ټایم سڑے سے ڈیر اوکھڑی جی ڈیر سڑے سی انشاءاللہ چی صفات کاسمیٹکس چی تاسو چرت ہم آغا غوارے اخلے نو تاسو پر ڈیر پاسانے بندے آغا ملاوی جی نو فی الحال آئی تھنک چی فدے کے چودہ پروڈکٹس چی دی آغا چی دی موجود دی اور ان فیوچر چی دی آغا نور خر روان دی چوری دن کو دو پتہ لگی دلی وے چی راز بھائی کم پروگرام سے رالو جی نو سو فائنلی رال مخا تاسو خبر سی دا کنه آغا سر ته ور سی دا چې زما سور اوریدون کړي هغه به راز وي تب موږ ته پروډکټ خامخه خې تب خامخه راوړې ما وته وې کنه چې وېټو کې صبر ته وې کنه چې صبر مې وي خوځي وي ته خو جوړې دن کو خبر دا سی دا چې ان شاء الله دواګانی پر ته کوي دې ته پروګرام ان شاء الله په مخ ته بوزو او تاسو چې انشار اسره وي کنه زه همیشه دا خبرې کوم چې سورخه پروګرامونه دي چې هغه کوم پروګرامونه دي کوم پټن پروګرامونه دي نو ده پوریدونکو باندې همیشه خیستا دي

0: سرنگ چاله پروگرام دیمون دی سرنگ والا که دو سلش که دیر خوان یه دیر که که نا
1: پروگرام خوان کهی دیر
0: صحیح صحیح جی سبوشه ملے پروگرام که شروع بڑی
1: بس پروگرام دا ویدار بڑی دی چه بس آنن چه کلیشی اوست دو دا پپلا دا سه لست من دا در وقت دا ملاقات تسر آوکا
0: های های میشه ملاقات که نا زمیر بوتا نمی میشه
1: صاحب بابل شکری دا دی سر
0: آوکا اوکی سبردین اقبال ای ڈیوٹی کا واش ہاں ڈیوٹی دیر ضروری دا شاہ قربان ڈیوٹی ما پریز دا
1: صحیح
0: رہو اوکے جی خوشحال رہتا ہوں اچھا دے دعا سلام
1: بس تل اور دم کا سلام
0: صحیح رہا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ صبر دین جی خیر کہنا چھ راز بھائی درجم اچھا جی ملاقات ہوئی نشتا یا جا اوز میں اور

0: اور ودی مده خوشاوری دن خدای گنه پرادی مده اور و گنام او کلونه سیدی الگ تر روندی اکل سرش کی ٹائم ور کو شا بیک ٹو بیک سے بلا بس ایک حال سیدی اغا سو گورو جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو جی خبر او کے اوکے سی تو سے کال نہ ڈاش یوزر بیارو تا اٹھائی کولے سے نیکسٹ کلر تے مخابر کو چھی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رب بہتر الله بکرم سے گڑی سے نا
1: خبر
0: ہے شد خان سڑا ماشے شے برابر ہے یقینی چھ ڈیرے مجھے پاس آؤ ذکر چیز کو بطور اس پہ رو سکے نا
1: بطور اس پہ آواز ہو رہا بطور اس پہ پروگرام ہو رہا
0: نو نن سریں گے والا کے دال پتا کا مطلب گرما گرما کے انڑوں کے
1: داسے پروگرام والا کے دال کا پروت ہوئے کہنا خوبا والا ہوئے
0: جی جی
1: اور چک سے فریج کے اندوڑا یہ سی وی سی کا روک لے داسے والا کے دال
0: ماشاء اللہ ماشاء دادی تو سے مینا دا شاہ دے تو سے مینا دا اور ڈیر ڈھیر شکریہ من نے جی بس بالکل ٹھیک ٹھاک ہے گورا دا اگر ریز روک لے لائشا چاہ تو سے بویل کہنا بالکل تب آگے کے شامل یہ موت یو دیشا
1: بالکل
0: ویل کہنا چھ تم رڈیر پو مارکیٹ کے پروڈکٹ دے راز بھی نو تبھی کلا روڑے مسدے تبھی لے اچھے لشکی ویٹ رو دوا کہ ریز بے روشی نو آگا ریز جدا اگر روک لالا جی بالکل مو انتخاب کیڑے دا جناب بالکل دی صفات کاسمیٹکس انتخاب میں کیڑے دا انشاءاللہ جی چھ دگا اعتبار دگا ٹرسٹ چھ دائے کہنا دا وہ بہترین ہوئی گالو والتے دا سندر چیز اوپن اسپیکر کا کہنا وی تھا وہی لگا وشا وی تھی راس بھی سندر گورے چیتو سندر لگا پلا پیشی ہوا چراس بھی مقصد سلام تھینک یو سو ویری مچ
1: دعا سلام ہم مرد سال رہے پانچ سال
0: صدیقی سوز بھی پاتے نا چاچر پاتے نہیں اچانک روک لیں بالکل میں اناؤنسمنٹ نہ کرا شام کال بھر وہ چونکہ کال میں ڈیر رش بھی کہنا ہے کال بھر وہ
1: سب خدا کہیں کہنا دادی سو سال سیری سو سال
0: خبر کے شاہ راز بھائی اس کو گھر میں روسی شاہ
1: وزیر
0: جی جی سبیر وزیر
1: سبیر وزیر
0: جی جی
1: سلوم دا ان شاء اللہ کار روکی
0: وہ بھی کی کال بھی ہوگی تو پروگرام دوسرا اور کال بھی ان شاء اللہ خام خواہ ہوگی شاہ صحیح شو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی ارشاد تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی اور سر ارشاد جی یو جہان مانا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ 0927291292 جی بالکل چکا چاہے وہ سو پروگرام ٹون کڑے بھی اور اسپیشلی ٹانگ چیز اور ریڈ ان کی دی 0927291292 جی بالکل دادی کریکٹ اسٹوڈیو ریڈیو امن کریکٹ اسٹوڈیو نمبر دے جی گڑ یو نیکسٹ کلر جی جی مجھ سے سوپ دیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناتی سے جناتی سے ڈیر صحیح پو موقع روک لے شاپ لڑکے میں روک لے مو چھ اللہ پاک تے رو والا چھ زب یا تو تے وشیا کنا چھ اختر نوازا اختر نوازا اس میں داسی کریم دیتا رو یو زلے ولا گوا کنا ولا گوا انشاءاللہ چا تو گیلے کولے کنا چی دا زب اس پینے رہے سنے چھ منیجر سے خبر ہے اور چھ منیجر سے تو بدے ویل کنا چنا تر خان ہے ماشاء اللہ دے پو نظیر ماں کا داس سور سپین یہ کہنا اس پہ مش تو تب یہ مینیجر سے بتو تب یہ چنا سچال دے کر داس سور سپین زلے سے ہاجی ہاجی جی جی یو جہان من دادی تو سی دعا گانی دی جی دے اللہ کرم دے تو سی دعا گانی دی
1: فکر میں فکر
0: جی جی
2: دا هغه موږ د شروع د میډیشن د وګړو
0: چې جی
2: جی سوال مو چې مفتی صاحب د نیک سړی زبردست سړی دا
0: جی جی
2: الله پاک دې زړه کپی ابو
0: امين سوم امين امين سوم امين
2: امره مفتی صاحب سره خپل رابطه خو الله دې له پروډکټ زره هي چې دغه خبره کوته راو باندې دا راو کوته خرو
0: جی جی مینا تو مینا روڈ شا
2: جی جی
0: عجیب لگے یقینی چیز ڈے ٹائم کے یعنی ریز ٹائم کے مو پروگرام نے ڈیر کام کری دی سکے زخ پلو مصروفیات دم رہے ڈیر دی کنا چا سدا تا وشا
2: مبارک خوشا مفتی صاحب زخم مبارک تھی
0: صحیح شک نشتا دے کہ جی بالکل ان شاء اللہ نن تعارفی پروگرام دے کنا بیا بو دے من مختا پراپر ڈیٹیل سرا ان شاء اللہ ملوی جی ہر جائے کے تو ہر جنرل اسٹور کے آگا کاسمیٹکس چکیم مطلب ادی قانون دے کہ ملوی جی خود ملوی پراپر خبر ہے کہ نن تعارفی پروگرام دے شاہ یو جہان ملنا خوش ہو تو سے بالکل مو تو پچھ چاہ ہوئے کہنا اور دن کو چراز بھائی چریں گے یہ مو بھائی تو ذلا کریں گے نا تو ریشا خوشی تم بیا چیو زکا خوزا تو سر ملاو نہیں ہے کہنا تو خود دیر ہوئے کہنا چراز بھائی یار چھو دی وی نہیں کہنا تو خوز چشن تیسو زلا روغل ہے خوزا زکا نہیں سر چیزا خود تو ری ہے کہنا اس صفات چی کیم دی آمی لگا ولی دی کنا استعمال کری می دی دس انتحاب زائی نکم شا چی یو سائمی چی کڑای نوی خو اس طور نہیں شا اس پینی شا جی بس مجھے چیسوک بھی نہیں کرا وہ ہوائی بھی نہیں شاہ بس ماشاء اللہ الحمد للہ کل گاڑی سے کل موٹر سائیکل کے ہوائی گردو شاہ اختر نواز للا یو سڑائے ہو کہنا نو اغم ہو تو ویل کہنا اور دن کہ ماشاء اللہ عزت مان شی کے درمان شی ویچ ناراض بھائی مطلب مجھے خوشی رہی دی کہنا نو بیا بو مڑ سرنگی کریم لگو موئی چھ ماشاء اللہ جری والا کس چھ کیم دچا ماشاء اللہ سنت مطابق اغم شلی جری بھی کہنا او دوی چې کله مطلب هغه کریم استعمالوي مطلب لګوي او دوی چې مطلب دغه چیک چیک چې ورته وایي کنه گال چې کوم ورته وایي یا تندای شو دا ماشاءالله داسې او شته ژیوي سره خو یا شو شته دی دای شي
2: راز بھائی
0: جی جی قربان
2: د صفات هر بلایل دی
0: جی جی هر بلایل جی
2: دا چې په سال سره نه لګي بوزي او لګي دا بغوند چې په دې باندې د ناري نو کریم ولګي
0: بس دی کے شک نشتا دا او یقینی چیتا سے سرنگ اویل کنا چی صفات چکم ہر بل آئل دی بس خبر بے نکوے کنا آگے کی چکم صفات تی چی سرنگ نمادا کنا آگا سے آگے کی چکم صفات تی کنا آگا شوش در صفات پکے پڑتی جی ہاں جی دا بوچ آگا چا پشتنا وکڑا کنا مونا چی یرا پین دی مچی دی آگا اکثر وہ ڈاکٹر سے پروگرام کے دیر خال کے پشتنا کولا بیا وہ ڈاکٹر سے وہ ٹوٹکا خوی تا شیلا چی مجھا پین دی چی دی آگا چو دی کیجی راز بی دی پر ایسا وہ کو ڈاکٹر سے پشتنا وکڑا نو جو بالکل جی دا لکہ مستند چی دی دا چی سو رہا آگا پروڈکٹ دا مستند پروڈکٹ دی جی دغه چې په دې کې صفات کې چې کوم بالکل کریک هیل کریم دی کنه چې چا مطلب پین دی چودې یو هفته چې ان شاء الله ګارانټي سره استعمال کینې دوی هغه پین دی چې هغه چودې چې دی چې کیږي ہاں صحیح صحیح اصل نواز بھائی ٹیم سر ابھی کام نور اور دن کی کال کبھی اگو تو مقابر کو یو جہان مننا اس کو تو سر ان شاء اللہ کا اللہ پاک تخواش زندگی وفا کبھی کہنا نو تو سر وہ بیا ملاقات کیجیے دی ٹائم نے خبر ہے تیرے وہ کیجیے شاہ
2: اوکے
0: جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ

0: 0927-291-292 دے لارے جی بیک ٹو بیکار سلسلہ چدا آغاز جاری دا ہے پروگرام تھا سو پیش کی جی صفات کا اسمے ڈے پاکستان طرف نا اور ڈیلی بیس میں دا پروگرام تھا اس کا ایوریج 11 نا 12 بجے پر انشاءاللہ پیش کی جی دا گل گل اینڈ بلبل آواز تو سے وہ دے ریڈیو امن کر تو سرا و سرا جناب بالکل دے ریڈیو امن ٹانک موت ویلے کے سی آر جی راس کے ہمدرد وہ اچھے واہ کلی میں خاندان کلی کلی مینا سنا جی نیکسٹ کلر تھے مقابر کا اس ٹھیک تھا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اللہ پا کرم دا شگڑی دی جیو روجان میں چوک تیسر اکیم زینا اچھا انور باندیوال دے ٹھانگ نا اس طرح ماں شیر روجان دے ٹھانگ نا تا دے پروگرام کے دیر دے ہر کلے ویلکم انور باندیوال ٹھیک ٹھاک انور باندیوال سے دا بروتے وے کنا چھے تاسو ریڈیو امن ٹھانگ چھے دے کلے نا تاسو پروگرام نے آورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب چی تاسو سینئر او زوڑا لسنرانو کی یو جہان من او زما واس خوب دین پہ اور زری دلائی وی کنا
1: بالکل پہلے اور میں اور دلائی گا اور مخشدر مخشدر او کی نظر خادم موجی
0: اچھا اچھا اچھا بس سچی دا کہنا نن پھیل اور اس چدا بالکل اغا ٹانگ نہ ان ایر شو ایو نو ٹانگ می نوال چی سورے دی کہنا غا زما فرسٹ ٹائم دا آواز آوری سا
1: بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب چیتا سو جی کم یہ کہنا اگا پوخ مینا والے جی دا ریڈیو
1: بالکل بالکل
0: بالکل جی ریڈیو امن نیٹ ورک چی سور حد ہے کہنا کا آگا ٹینک تھا کہ آگا کریکٹ ہے ماشاء اللہ کا بٹا گرام دے کہنا آگا چی سور حد لسنر دی اور ماشاء اللہ دس لسنری دی کہنا دومرا مینا وال لسنری دی اور دومرا پو اور دومرا ایجوکیٹڈ لسنری دی ماشاء اللہ چی دوئی کہنا ہاں پارٹیسپیشن کبھی آگا کم پروگرام کے کئی ڈیر پہ ادب و احترام اور ڈیر پہ جڑا سر جی جی جی صحیح یو جہان مننا انور سے بالکل بس کلے کلے وہ ٹانگ نہ پروگرام چائے کہنا دابا ٹانگ بندی ہوئی ان شاء اللہ دابا ڈیلی بیسز میں ٹانگ بندی ہوئی ان شاء اللہ نہ دا پروگرام بہ ڈیلی ہر اورز بھوی جی جی بالکل دگا پروگرام چائے کہ نا داتا چونکہ زمان پہلا پروگرام دے فرسٹ پروگرام دے کہنا چیز ماں اسٹارٹ کرے دے زمان فرسٹ پروگرام تعارفی پروگرام دے دگا پروگرام چیری مطلب صفات کاسمیٹکس پاکستان طرف نے اسپانسر کیجیے پیش کیجیے دا ڈیلی بیس بنی 11 نہ 12 بجے پورے بالکل دا یو فیملی دا ریڈیو امن نیٹ ورک یو فیملی دا اور تاسو مونگ سر ہے بالکل جی مونگ سرا ہو سے خوشحال ہو سے جی چاہتے دعا سلام قربان جی جی وعلیکم السلام یو جہان مننا انور باندیوال تھینک یو سو ویری مچ لاٹ آف تھینکس جی دے کال کا والا یو جہان مننا خوشولر تو سے جی بالکل جی ٹانک والا مینوال سی دیا گھر سی انور باندیوال سے روغل ہے وہ اور بالکل زور اور سیری لسنر جی دے ٹانک میں جائیں کہا دے ٹانک لسنر دی کہا دے کھرک لسنر دی جی ریڈیو امن مطلب نیٹورک چی سو رہا اگا لسنر دی جی وہ زڑا پوری جی خود پورے ڈیر عزتوں نے احترامات جی ہر کلا روتلے سے کاغا دی ریڈیو من ٹھانگ پروگرام میں کاغا دی ریڈیو من کھریک پروگرام میں اور کاغا دی ریڈیو من بٹر گرام نے پروگرام میں بالکل جی دا دی ریڈیو امن کھریک نیٹ ورک تھا سوری دی ریڈیو امن نیٹ ورک تھا جی دا یو فیملی دا جی نیس کلر تے مقابر کہو چھ مستا کار لارے سوکتی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی سوکرو سا خبر کے کھم سے نا
1: بٹھان ضلع میں سلیم کٹی خیل سے بات کرو وال
0: سلیم کٹی خیل سے پروگرام کے ڈیڑھ ڈے ویلکم ہر کرے سلیم کٹی خیل سے دا خبر درتا ہو کہ جما آواز بدی نہیں ہو رہی دلے کہ نہ خود تھا تازہ پیج ہم تھا نم میں ہو رہی دلے پروگرام کے ساتھ
1: بالکل یقینی خبردار ویتنے بدی ہو رات سے وہ یہ خبر بلا تھا کہ
0: جی جی قربان حکم بکے اٹھل بکے
1: لگتا گیارہ بجے پروگرام تر بارہ بجے پر خملو مفتی صاحب سرا کانٹیکٹ کا نو
0: جی جی مفتی صاحب چکم دے کہنا آگا ویچے مات لگے چھٹیاں نے پرچار دے کہنا مجھے ویچے بالکل چھٹیاں نے جیدی آگا ملوے دلے سی داسا
1: نن نن چی ما پروگرام خلاص کرے کہنا دا خوش آمیانے لگے دلے وے حرون لگے دلے وے لگے دلے وے یو جشن جوڑ وا ویلا وا رات سے وا رات وا کی بنا دے ما ویلا
0: یو جہان مننا سلیم کٹی خیل سے یو جہان مننا ستا نوم چی رے کنا ما دے چا دخلے ڈیرہ ورے دلے خبر یہ بالکل جی زمونگا آغا نازول قدردان عزتمان جی بالکل نظمان خٹک سیف جی منیجر سیف دے آغا دخلے میں ستا نوم ڈیر آورے دلے دے سا
1: یار نظمان خطک ہوئے کہ قدم ہوگا دا ورکی اورو اٹھانا دا خدا سے دے کہ مجھتا نزبت خدا ہے ما نما عمر جائے کام دکا نا
0: صحیح ما والا خو دیر پوخ مل گرے دا خو گرے ما والا خو دیر پوخ مل گرے دا خو چرتا بے ما نما خست آئی نوی شاہ
1: یار راز صاحب دا تو جائے کنو ہے دا بلکل دے کرک پو باری چھے ما سر دیر منجلس کی تسر زدیر ناسا والا دے بیمی گا نا دا چھے ہونے ہو لکل تانگ زلے درا لے کا نا
0: جی جی جی جی ماشاء اللہ نظمان خٹک صاحب چی دے آگا ڈیر تکڑے دے اور ڈیر ویل ٹیلنٹڈ دے ماشاء اللہ اللہ پکتا ہے نور ہاں دیتا آگا ترقی ور کی عزت ور کی سلیم کٹ ہیلتھ پروگرام کے ٹیم رو سر کام دے چاہتے دعا سلام اور دیکھا ڈیر شکریہ ادا کون چی
1: بس کو تو لارو ایدون کو تو سلام خاص کر کما دا کرا پا چی شور خلق دی تو سپیشل نے کی لے ترا ما سلیم کو دیکھے لا طرفا
0: وعلیکم السلام یو جہان منا خوشول تو سے تھینک یو سو ویری مچ دی کال کر لے سی سلیم کو دیکھے ال سیف جی بالکل جی تھینک نائی دوست ڈیر ڈیر احترامات او ویلکم ٹو دی کریک جی دوست کریک جی شے ویلکم وائی جی نیکسٹ کلر تے مقابل کچھ مس کلر سوکتے جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر سے خبر کی دے کم زینا آئینہ ہو رکھے تمہیں پروگرام کے ہر کہلے سڑی مشی آئینہ بالکل مو خوچاتے ویلی نو چیزا پروگرام تے روستا تو تے سرنگی پا دے والا گیدا چی راز بی جان میں رو غلا دا
2: جی ساتھ ملا رو دیو آن کا چیتو آواز میں رو دسی ملان بار
0: کھو آلو اچھا صحیح مطلب تاسو ریڈیو چی دائے بازے ٹائم کلے کلے چیک کوای چی سوکتی ہاں صحیح صحیح آئینہ ہو رہا کہ یو جہان مننا بس اگر رز روغ لا لائشا چامو وہ تو چلش کی انتظار ہوا کہ اگر رز روغ لا لائشا تو اسے بویل کہنا اس میں دادا سے پروڈکٹ روڑی دی کہنا انشاءاللہ او کا استعمال ہونی تو اسے استعمال کے بیاب مت ہوئے چراز بھائی واقعی واقعی خبر دے چیک تیسا بس داخو گرے ڈیرا اور دن کو ماتے ویلے ہو کنا وچ راز بیت دا ریز کے ویلے رزمو چ رو سب شاہ وچ دغه سے دت تو نے مجھے ڈیر سز دکڑی دی کنا خو مشتا بالکل پروڈکٹ چون کہ مارکیٹ کے بلا شانتے ڈیر دی کنا خو تب خر تر اڑے بالکل مجھے تو بخلے ٹرسٹ ہے اعتبار دے مو چ بالکل تر اڑا بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان دغه پروگرام سپانسر کوي نو دغه پروگرام میرا وڑا تا اس تو می دغه بہترین پروڈکٹ چ دا ما انتخاب کڑے دا صفات کاسمیٹکس چ ان شاء اللہ ان شاء اللہ بالکل چونکہ مصروف ہے ڈیر بھی کہنا اگر مصروف ہے ڈیر مصروفیات ڈیر دی ہو کسی طرح مقام ملا اسے ضرور بے رو والے سا شاہ صحیح ہے بالکل ان شاء اللہ کوشش پکو شاہ چاہے شعری پروگرام بھی کہنا اگر کہ وہ شعری روڑو ڈیرا ڈیرا بروڑو شاہ صحیح آئینہ دے کال کولیو جہان من نہیں چاہتا دعا سلام اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے کال کولیو جہان مننا دا وزیر اسرا آئینہ ہو رکھے زی دے کرکنا یو جہان مننا ویچے بس دسے ریڈیو میں وقت الگلائے مندے کا نام سے چوک دی پہ آگاہ ہوتے ہوئے ڈائریکٹ میں نمبر ملا ہوگا جی ضرور اچھا ہوسے ان شاء اللہ دگا ہر ریز بروسا 11 نہ 12 بجے پوری دے ریز ہے یعنی بدھ گرما کے ساتھ پروگرام تو استھائی پیشکن سے صفات کاسمیٹکس پاکستان دے طرف نہ اور بدے کی چیز صفات کاسمیٹکس پاکستان کے ماشاء اللہ ڈیر زبردست ہے خبر ادا دے کہنا یہ خود دی چیز سورا پروڈکٹ یا ڈیر معیاری دی ڈیر دکار ولائی دی اور اگینا علاوہ جی دے کہ پروڈکٹ چی دے اگر ڈیر دے سا مقابل کو سوکھتے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام راز بھائی ساحل خبر
0: کرکنا اچھا ساحل ساحل تے پروگرام کی جی ہر کال ہے سڑی مش جی ساحل شدا
1: اچھا شاہد خان بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں اسل دارو تو وے ہے کہ نا چی پروگرام تے لگے مو پروگرام تے فرسٹ ٹائم کال کرے کہ مکھ کے ہن کہ وے پروگرام نے اور وے یارا دے زمان بھائی شو اچھا اتو واش شو تدری والا تقریبا لا سے مل کے جڑ دی ہوئی سی اچھا یو ز شو یو نے زمان بھائی شو بل دسو کو شیلو بھائی سو کا شاہد شاہد ہاں اچھا شاہد خان شاہد خان ایک بجے پر پروگرام ہو کرے شو اچھا ٹھیک ٹھیک بالکل جی شاہد پروگرام کڑے وہ بس یو جہان مننا اصل کی دی تو سے سماج چی دی کہ نا اور ادن سماج دا خوش دی شاہ چی مجھا وازو نے تو سے مجھے خوش لگی
0: اچھا اس لکے چھ 11 نہ 12 بجے پورے دے رہے سی جی بالکل دگا صفات چھ کہ کاسمیٹکس پروگرام دے کنا دب زکوان ہاں ہوٹل کرک
1: گلولا سو واپس رول بیا نہ بعد پس ریحان گل دا
0: صحیح صحیح یو جہان مننا خوشول رتا اس سرنگ میں تویل کنا چھ گرا دگا ریڈیو امن نیٹ ورک چھ دا یو چمن دا او دا تو سی چھ دا کنا مجھے جیو دا ہوٹل گلو نہ یوشا بس دیکھ سے نہیں کہنا چھ بالکل لکھا الحمد للہ دا یو ٹیم دے کہنا او ہر علاقے کس چدا الحمد للہ شتا پکشاں صحیح یو جہان مننا ٹیم رسرا انتہائی شارٹ ہے شاہ بیا بدے منہ بیا چھ رہے ڈیٹیل کی خبر ہے کہ وہ ٹیم رسرا ڈیر سال شارٹ ہے ساحل ہوں ہاں جی جی سدی روڑی پروگرام تھا جی جی جی جی ارشاد ہاں ہاں جی جی
1: شام
0: جون میں تیرا وہ استاد پتا دیر شام
1: تمہارا جون میں
0: جی جی جی جی جی آواز دے رہا نا خراب پیر جی جی ہاں جی جی جی جی ڈھیر ڈھیر جی جی جی اوکے جی یو جہان مننا ہے خوش ہو رہا اسے ساحل تھینک یو سو ویری مچ یو نصیحت در تک قوم چھ مینا مکڑے جی جی جی اوکے جی ڈیر شام ڈیر شام جی جی ساحل آواز ضرور نہ کٹکیر جی زر زر ٹیم رو سر کام دے بھی ہیرو سر کام دے ہلو اوکے ساحل دیر معذرت سے راتوں سے آواز رونا غائب شو یو جہان مننا اچھی لگا غزل مرسا شامل کرو تھینک یو سو ویری مچ ہادی چھ پروگرام کے ٹائم چھ آخر چھ کام وی یو گھنٹہ ٹائم ہے گنا او یو گھنٹہ ٹائم چھ داخا دیر کام لگی شا مجھ نے پورا دیر کام لگی نو دے بچے ٹائم رسا بھی ہی کام ہے 1 بجے سوری 12 بجے بجے زت نہ ہوا لام دراہ پروگرام تو ڈیلی بیس مجھے جناب بالکل پیشکش صفات کاسمیٹکس پاکستان طرف میں صفات کاسمیٹکس بلا شانت ہے اگر پروڈکٹ چی دی موجود ہے آغاز ضروریات زندگی دی شان یعنی یو انسان دے کنا چی آغاز دی زندگی دی پر اگر پروڈکٹ مطلب اگر ضروریات اگر سامان چی دا اشیاء چی دا ضرورت ہے اگر اسے ملاوی کا پاکی کی سوبین شو شیمپو شو کمیش خبر وکو آئل شو غینا علاوہ دیرو مطلب دا سے انسان ضروریت سامان دے کنا چاغا خامخا انسان ضرورت وی نو اغا بو خامخا چدا استعمال وی نو صفات کاسمیٹکس کے چکو ہم پروڈکٹ سی جی غیر بہترین رزلٹ ور کوی غیر معیاری رزلٹ ور کوی او بالکل جن نن تعارفی پروگرام ہو پراپر ڈیٹیل سره بو جی انشاءاللہ دی منی بیا خبر حق او پروڈکٹ چ کم کم پروڈکٹ چ دی اغا ملاوی سی او کم پر پروڈکٹ تو استا کم سی دا فائدے در کوی دیکھے پھر سواس چ دی اغا ہم موجود دی دیکھے او مختلف قسم چ دی اغا شیم پہ ہم موجود دی بلیچ ہب کے موجود دی جی او انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو چ اغا کم سے کی گورے گنا تاسو ملاوی سی کا اغا ٹانک شو اخینا علاوہ بنو چی سورا خا علاقہ جات تیغی کی تاستا ملاوی سی لکی مروی چی سورا آغا علاقی دیغی کی ملاوی سی اوکرک چی سورا علاقی دیغی کی ملاوی سی جنوبی اصلا کی چیزی تاستو چی چون دیغا بلکل دیغا پروڈکٹ آغا تاستو ڈیمانڈ کوئے نو انشاءاللہ تاستا بدا کاسمیٹک چی سورا ہاں آغا سٹورز دیغی کی ملاوی سی او زبو پراپر تاستو را انشاءاللہ بیا پروگرام کے مختلف پروگرامونو کے دے سورا جہاں چی ایڈریسز دیں دکانداران حضرات تیجے یا کورونو کے ہاں بالکل آغا زنانا شاپ ایک سینٹر دے کاسمیٹک سینٹر دے اخی کے ہم ملاوی سی جی توستا جو بھی آپ پراپر توسرا دے جی سونا ہاں پتی دے ایڈریس دے آغا بشامل آوان جی شولو رتا ہو سی جی تولو یو جہان مننے کھو جی شکریہ دھیر دھیر شکریہ جی آغا دے ریڈیو من ٹھانک کوری دن کی دے اور ہاس کر کے بھی آدے ریڈیو من کھر کوری دن کی دے یہ تو سے دغه منی تھا صدوال اللہ سلامی سے دعاگانو کھم وہ یود سوتا ہے اور دوستی پر اتل دغه دعاگانی دیسرے نا یقین ہو سوتا ہے چھتا وے قدر من ہو سے عزت من ہو سے خوشحال رتا ہو سے بس کوشش مداوی کنا چھ پروگرام چکم پیٹرن مطابق وے اگا پیٹرن مطابق پروگرام خوشی آغین علاوہ اور ریدون کی سیدے کنا اگا خوشحال ہے خسی اگو دا ٹائم سیدہ کنا اگا خلش کی شتیر شی لگا چھے دے دنیا منڈ سرلی ڈیسٹے ڈیری دے ہر یو انسان بخول ٹینشن کے وے چھے لگ شانت جدا کنا اگا ٹینشن ختم شی زندگی وفا اگرہ ثبوت بو انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل کے بیا تو سر ملاقات کیجی جناب بالکل دی صفات کا کاسمیٹکس پاکستان دی پروگرام سرائیں دا پروگرام تو استاد ڈیلی بیس منے جناب بالکل کرک چکیم اور ادن کے لیے اگے سرا سرا ریڈیو من ٹھاک چے سورا اور ادن کے لیے دا پروگرام اور دل سی جرے سی 11 نا 12 بجے پوری چا سرا جی ہر جی راس کے ہمدر سرا جی

0: جی دوستانو تاسو وار وی دا دی گل استاد په پرمایش باندې او راجو چې اوس مختنه کالر ګور چې چوک دا ولکم جی دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب څنګه شه جوړی
0: ستړی ما سه چوک ولکم جی نا
1: کوټ اعظم نا فرهاد خبرې کوم
0: کوټ اعظم نا فرهاد فرهاد خان چرنګ شه
1: جوړی قریشی صاحب سیاد دې سره
0: شکر دا فرهاد خان ته کدار ته وشه چې چا په واد بسندر اروې دل غواړي
1: گلزار پا آواز دا تا نا محفل نا بے نوا لاڑما
0: گلزار علم آواز دا تا دا محفل نا بے نوا راغلما
1: بے نوا لاڑما اپا جان پو اینا سوما چی بیا راغلما

0: جی دوستانو دے گلزار عالم پاواز بانے دا خوشی ٹپے تا سو واروے دے دے کوٹا زمنا فرحات پا پرمائش باندے او او سو بمجھ او گورو چے مختنے کالر مشکر چوک دا لکم جینا دا. اسلام علیکم. جی کالے کٹ سو ما خیال چے اخیری گینٹے ہوئے دا والا چے او بے گورو چے چوک دا لکم. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم رسی سے
0: ستڑائی ما سے چوک او لکم جینا
1: دے سے برابر ہے.
0: شکر دا چو خبر کیا لکم جینا
1: پٹان کوٹ نے سفان کرتی ہے.
0: پٹان کوٹ نا
1: پٹان کوٹ نا
0: پٹان کوٹ نا چوک
1: سفان کرتی ہے
0: یوسف خان
1: یا
0: کٹی خیل
1: واسر مل بیڑی نا دیا سب رمان دا.
0: ہاں
1: ہاں ایسا نولاد ہے سب جان دے سب رمان دا.
0: اچھا دچا پاواز چه بسندر اروی دل غواړی یوسف خان
1: درا بغواړو ابیب نورا دغه عظمت استاد ته بغواړو
0: عظمت استاد ابیب نور.
1: جی
0: ابیب نور ٹھیک سو ان شاء الله دا به بالکل
1: درته ها وان سلام در کې دګا دی.
0: ها ها نامونه واخل چې تاسو رچو کی
1: یو څه پرمان دا.
0: ها
1: ها یو څه پیان دا. ها یو څه نلی خان دا. ها یو سلیمان دا یو پرمتی خان دا
0: خیر دی در تزمندی و سی علام خوشحال ساتا علام دا محفل دا غس خوشحال ساتا.
1: آمین آمین.
0: پا نظر ما سیر تاسو تا بلکل ابیب نور او دی عظمت استاد سندره ولگو او اوز با مجوارو دی خوشتا پا پرمایش باندې نازی اقبال او دا سندر خوشکلی دا لونه کلینا ادم خان شیخ شپیولا دلسوز او اختر زمان راجو چه دا سندر وارو.

0: دوستانو د نازیا اقبال ټپې تاسو واروئ د موږه پروګرام اروي درازین د انګېزه شي احمد شاه شیرانی او میکائیل شاه شیرانی راجو چې به اوس موږ وګورو چې موږ سره مختنی کالر چوک دوله کم دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام. ستړی ما سې چوک او لکم
1: جی سبزی منډی نه سید غلام چاچا.
0: سید غلام چاچا. سید غلام چاچا چرنګه شي؟ شکر دا الحمد للہ. دکھا ورتا ہے کہ آغا بدل بھائی کہ ببل ہی داویرا
1: یار یار چنر کو تبدیلی ہوا کچھ محمود سید اکبر والے تبدیل رو لگا والے
0: محمود او سید اکبر بالکل دغه تبدیلی کا وسه غلام چاچا ټول دنیا په تبدیلی لګیا داتا هغه احمد ګل چې
1: کوره ګمایل وی په لکنا
0: نن نه ملاو بس چې وره نشته وره کړی کنه به غم مکوا چرنګ تاسو سره نور چوک دی سید غلام چاچا
1: ما سره خو برکت برکت الله دا اکرام الله دا از بولا دا عثمان دا ریان دا کمران دا جواد دا تاسو پروگرام په ګډه اروو
0: بس بیا خو ډیره ښه خبره ده چې
1: سلامونه درکوي.
0: وعلیکم سلام دې مال لوري سپیشل سلام ورکا
1: بیا سلامونه ستو محبوب نا شاف شیخ اتار چې پتی غلام پرمان الله متی الله شیخ گرے چې فیضل دا کچا دا نمیرار دا وارو تا سلامونا تاسو تیم تا سلام
0: دیرا مربانی دی کال کولو یو جہان مننا سید غلام چاچا جی دوستانو اوز بوارو دے کوٹ پٹان والی یوسف کٹی خیل پا پرمایش باندے ازمات او عبیب نور نو دغی سندر غشتے وا گوملے نا اشم خان نادان آغا ہن دغی سندر خوشی راجو چا پا گڑا سرے وارو
2: شرم دخل دان ہرا

Bye.

مغلق هر پس نقاش

0: جی دوستانو دا تاسو واروی دے عظمت خان او عبیب نور او راجو چی اوز مختنه کالر گورو چی مشتر چوک دا و لکم جینا دا. اسلام علیکم
1: مورتی صارف برای مه
0: جی مختنه کالر بگورو. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سریشی سیب صاحب بجور سبیت چی
0: استرائی ما سی چوک و لکم جینا
2: خیر خواسو چی بارا خان اینا دا برازین دا فرخیل نا
0: بارا خان بارخان درازین دے کم جنائے
2: خورخیل جی
0: اچھا خورخیل نا دے چا پس آواز چے بسندر آروے دل غوارے بارے خانا
2: دا غیر ناز اقبال پا آواز کے دا چے غر تا دا گرگرے سورے سوے گی
0: خو ناز اقبال خو مو دا ووس و چلا والا کچیر بل چا سندر آروے نو خوان باو کی والی چے پیو جی باندے دو سندر بیا خوان نکائی بالکل بے آغد تا پا نام باندے ضرور نشر کہو
2: سلامون ابو ہویا ہے مجھکم دا دغت امت شاہ شرانی تم سلامون جن غیجہ والا تا او دا ملگرو تم طول سلامون جی او ما سر ملگری سی جی اسکم دا دغت اسیب اللہ اسکم دا او ارمان اللہ او میکائیل جبرائیل رادلی امزہ او مرزنیل اجاز اللہ دا سلام دعا گیا اس پاس ٹولا تیم
0: دے مش ٹیم لوری نا سپیشل دعا سلام مرتور سوا
2: اوکے وعلیکم دیر مہربانی
0: بالکل بالکل دے مجھے پروڈیوسر سے لگیا تھا تا پا نام بندی اکٹلے سندر اب لگاؤ
2: صحیح سو اوکے سو دیر
0: مہربانی جی دوستانو او اوز با دے سید غلام چاچا پا پرمائش باندے محمود خان او سید اکبر وارو او راجو چے دا گومل بٹیاری نا عبدالرحمن عرف ابا دہ خوشا کڑے دا

0: جی دوستانو د سید غلام چاچا په فرمایش باندې محمود او سید اکبر تاسو ورویدې او اوس به د مختنه کالر وګورو چې موږ سره چوک دا لکم جی دا السلام علیکم جی دا کټ شو او مختنه کالر وګورو چې چوک دا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چوک او لکم جی نا بابا خیلو نا انور بندیوان انور بندیوان چرنگی شی
1: خیر دا بدل دا گریشی سی بوایا کانا شرنگ خیر دا
0: شکر دا انور بندیوان سیب دی چاپ پا آواز چی بسندر آروی دل غاڑی
1: یار گریشی سی بو چندر خونی نزی بانی اولا لگی او کاغا دی نشر کری خوار پر دی نزی بانی اولا غدا دیتی نتا تا سلام دا سنجیوی نزر چامان دا
0: بندی بندیوان سے نظ اقبال مو نشر کرد آوز دا یو دو درے سندرو نمخشی خوچیر بل چاول ہوا
1: رسول بادشاہ ہو ریٹا پی اجرے گا
0: بلکل با دے رسول بادشاہ ٹا پی تا پارا وہ لگو انتا سر ملگری چا چوک سلامون
1: ما سر آخو ملگری دیر دی پیزان دا شیر گرے والا سر زمان دا عمریات تطور دا سلیم کتی خیل دا محمد علی سبودی وال دا سلام جو سلام ادا گلاب رامبیل شمال طرف اسپیشل سلام دعا دی کا پروگرام
0: گلاب رامبیل تا دا سلام باوا پچپو ور ورس
1: دیر
0: مننا جی دا انور بندیوان اوز بے بارے خان پا پرمائش باندے دی مجھا خوش سندر لیلا خان واروی او دا مسود مارکیٹ ٹانک شے اطلس خان بابا خیل او عجب خان بیٹنی او اکبر مدھوش پرویز کوٹ کٹ او اسد سادہ قیم نواز کنڈی پیر رضوان او امام دین درزی دا گوہاں گوشت دا راجو چے دا پا گڑ سروارو
1: جی
0: جی

0: جی دوستانو سار علی او د لیلا خان په واسطه تاسو دا خوږه سندره واروې ده او اود به مختنی کالر وګورو 0963511488 باندې دا اف ام 88.4 ټانګ ژغ ده او تاسو خپل پروګرام ارو د خوښې پروګرام ارو خبرې او سندرې په دې کې ګورو چې مشتره چوک ده ولکم جی ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی ما سې چوک او لکم جی نه
1: درجان خبرې کوم.
0: قادر جان
1: قادر جان
0: قادر جان کم جی نہ خبر ہے کیا
1: بلوچستان
0: بلوچستان واہ واہ چرنگے شے
1: شکر
0: شی سر شکر دا بیا دا بلوچستان دے مجھے آواز چرنگے درجی
1: شو زبردست خواندم کہ آواز ہم سپارا جی بارا غلط طرح کتلے ہم پروگرام دے دیر مزا کھوے
0: ہاں دے چا پا آواز چے بسندر آروے دل غواڑے نغمے والا کم ہوا ستم گرد ستم گرد جانان ستم گرد بالکل بتا در تو لگو تاثر کا درخ جانا نور مل گریف تھا
1: نور مل گرا سر دیا جی
0: چاہتا سلام ویل گواڑے
1: کا
0: درجان دے کال کولو یو جہان مننا مہربانی مہربانی او دا ڈیر لری نے مشتقال کڑے او اوز بدی انور بندیوان ببخیل ول په فرمایش باندې رسول بادشاہ ټپی وارو او دغه ټپی خوشی کړی دی ټاک بوډی کلی چې عیسی کاتش علی زمان بلوچ او ورسره د محمد علی بلوچ

0: جی دوستانو رسول بادشاہ تاسو وار وی دے او اوز با مور مختنے کالر گوری چو چوک دول کم جی دا اسلام علیکم
1: و علیکم سلام ایسا صاحب روشی شیئے با بارے
0: استرائی ما سے چوک دول کم جی نا
1: داود ام دا شیخ گرے
0: داود دا شیخ گرے نا چرنگ داود خانا
1: شیئے شکر تا شیئے برا بارے سیاد صدا
0: شکر دا دی چاپ آواز چا بسندر آروی دل غوار داود خانا
1: سندر خوب دغه پر دغه شي غوړو چې ورته دغه چې فلکناز مرواتو
0: فلکناز مرواتو
1: په زړه مې تاله درکړو سنبالې کړو
0: فلکناز مرواتو زړه مې تاله درکړو ډېر سنبالې کړو په خیال یې کړو چې تا سره ملګری چوک دی
1: ما سره ملګری یو چې زندا یو ترکستان دا یو کمل خان دا یو رمضان په شهر دا
0: بیا نور چاته سلام مل غواړي
1: او دو دریو کسان سلامونه زول زمان زمان پروستا اشتی ولاتا مطی ولاتا شی گری چه گلو سایتا چورتا سپیشل سلام
0: دیر مربانی داود خانه دی کال کولو یو جهان مننا
1: دیر مربانی تاتا سپیشل سلام
0: دیر مربانی دی مرد لوری سپیشل سلام تاتا ورسیدا جی دوستانو اوز با دی کادر جان پا پرمایش بانده وارو نغمه او دغه سندره غشت دا ڈبرے نا ڈبرے ماجر کیمپ نا عزت خان ہن دا سندرے خواہش کڑا دا

0: اتری اچکم دا کاغه سایز غټسوی بیا آغا په دوایانو باندې لا په داس طریقو باندې ممکن نه بیا غې د پاره مختلف طریقې دی لا لیزر باندې لا چرنګا لا نور طریقې وشول چې په غې باندې بیا د اخراج کیږي جی ادین علاوه تاسو ته گھریلو نسخه در وشوله چې کوم مولۍ تاسو در وشوله چې کوم مولۍ که تاسو ته مندسي هغې اوبه تاسو استعمال کو یوه یوه چمچ دین علاوه که مولۍ نه ملاویږي بیا هغې په بدل چې د مولۍ چې کوم تخم د هغې نسخه یې درشوله زه بیا پته ور نه کوم تاسو ته بیا درښوم جی ټیک ته زه بیا پښتو چې درښوم جی جی کیم صاحب یہ ہمارے داؤد بھائی تھے جنہوں نے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا کہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ کیم صاحب نے کیا کہا اس کے لیے انہوں نے دوبارہ کال کی ہے تو ان کو میں نے بتایا ہے کہ اگر یہ الٹراساؤنڈ کرائیں گے اپنے جو مریض کا اس کے گردے کا اگر وہ جو پتری ہے اس کا سائز پہلے معلوم کریں گے کہ وہ کتنا ہے اگر وہ سائز میں چھوٹا ہے دوائیوں سے ممکن ہے تو پھر حکیم سے ان کو دوائیاں دیں گے اگر ممکن نہیں ہے اس کا سائز بڑا ہے تو اس کے لیے پھر وہ سرجری وغیرہ کرائیں گے اس کے علاوہ آپ نے ان کو نسخہ بتایا کہ مولی کا پانی ایک ایک چمچ پیے
1: ایک چمچ دن میں کسی ٹائم بھی ایک دفعہ پی لیا کریں
0: اس کا پانی نکالیں
1: مولی کا پانی نکالیں جیسے گاجر کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں
0: جی اور اس کے علاوہ اگر وہ نہ ملے تو
1: مولی کے بیج
0: بیج کا ہے
1: بیج پیس لیں
0: پیس لیں
1: اس کا پاؤڈر بنا لیں
0: پاؤڈر بنا
1: وہ پھر آدھا چمچ
0: اچھا
1: کسی بھی ٹائم پانی سے لے لیا کریں
0: ٹھیک ٹھیک ٹھیک السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی روڈ شو خبر ہے کہو جی ادا کم جنا کاری ابراہیم سے تا تا پروگرام شیئر کر لے وہ جی شیو جی سیات مشدہ اللہ فضل جی تاز دعا گانے دی اللہ پاک میں خوشحال رہتا لارا حکیم صاحب رسر ناستا پروگرام چھ چھ تپوس پوچھنا بکو جی جی جی خالی تاسو تاسو دا مسئلہ دا کنو کور چھ نور چاہتا مسئلہ ہی تاسو تا تور نا کال کڑا دا جی جی بس تاسو پروگرام رسراو را کیم سے تاسو جواب در کئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیرا مہربانی ورور دا مجھا ورور کال کڑا بالکل تطور سے ہمارے یہ بھائی نے کال کی تھی تو یہ کہہ رہے ہمارے میرے جو سر کے بال ہیں وہ گر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو گھر کے دوسرے افراد ہیں ان کو بھی مسئلہ ہے لیکن مجھے زیادہ مسئلہ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے
1: دیکھیں یہ مسئلے تو کافی بن سکتے ہیں
0: جی
1: اب پانی کا بھی ہو سکتا ہے خوراک کی صحیح جو ہے خوراک کی کمی کہہ لیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میدے میں گرمی خشکی دماغ کی کمزوری
0: جی جی
1: اس کی وجہ سے بھی بال کمزور ہوتے ہیں کہ جڑیں کمزور ہوں گی تو یہ نکلنے لگیں گے
0: جی جی
1: ہوتا ایسا ہے کہ اگر آپ کے 50-60 بال نکلتے ہیں
0: جی جی
1: تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بال زیادہ نکلنا شروع ہو جائیں
0: جی جی
1: تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر دنوں میں گنجا ہو جائے تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنا کنگا اپنا تولیہ
0: جی جی
1: اور ایک برانڈ کا صابن رکھیں یا ایک برانڈ کا کوئی اچھا شیمپو رکھیں
0: اچھا صابن یا اچھا شیمپو
1: رکھیں
0: جی جی
1: بدلے نہیں
0: جی بدلے نہیں
1: بال کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو صابن ملا ٹھیک ہے چلنے دیں یا جو شیمپو ملا ہلکا ہے بہت تیز ہے جانے دیں یہ چیزیں جو ہیں بالوں کی جڑوں کو مزید کمزور کرتی ہیں ہاں اس میں آپ یہ ہے کہ جرنلی طور پر جو ہے پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے کہ آپ سرسوں کا تیل
0: جی
1: اس کی اچھی طرح رات کو مالش کروائیں اور اس کے بعد صبح اپنا سر دھو لیں نہا لیں تو وہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرے گا لیکن کوشش کریں کہ آپ کی جو اگر دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو آپ اب اس کو طاقت دیں تاکہ بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں اور یا پھر آپ اچھی قسم کا کوئی شیمپو دیں बाकी जहां तक दवाई का ताल्लुक है, दवाखाने के पास तेल भी होते हैं
0: जी जी,
1: जो बनाए जाते हैं इसी मकसद के लिए कि बालों की जड़ें मजबूत हों और बाल बढ़े, झड़ ना रुक जाए
0: जी जी।
1: तो अल्हम्दुलिल्लाह के वो मौजूद भी हैं, और अगर ये इस तरफ इंटरेस्ट होंगे
0: जी जी,
1: तो फिर ये दवाखाने पे विजिट,
0: दवाखाने में तशरीफ लाएं जी। बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल दाऊद अरोरा था चिकम पुश्तना हुआ चो किम सेब पुश्तने चिकम जवाब अगे बंदे माँ था पता ना लगता छे किम सेब कम जवाब माँ तरा कड़े ना बिल्कुल तासो था ख्वाल मादा हुए ला छे तासो देखभाल मरीज बा अल्ट्रासाउंड को अगे पतरे चिकम साइज दा चिकम तकलीफ तवर था चुमर साइज कहना था पद गुर्दे छे کم دا که زیاده نو آغا با بیا تاسو حکیم سیب تا ورشکاراو چه کم ریزلتی الٹراساوند وال بیا با حکیم سیب تاسو توایی چه دای علاج پا دوایانو بانده ممکن دا او که ندا یا دین علاوه با دا پا سرجری بانده یا پریشن بانده کیجی نو بلکل دین علاوه دا هم اوی اللہ چه و نسخه دروشوالا دو ویلا چه فیلال دو آغا نسخه استعمال ای نو بلکل آغا نسخه سراو با هم چه کم دا تکلیف تا یا دا کم پتری دا اغین دا وطلو هم چانس جوڑی جی خوک آغا شکل آغا سائز وڑو که وی نو بلکل تاسو با دا ملی چه کم کمیلاوی جی پا بازار چه آغا چه کمی اوبو باسو یوی و چمچ دا بور کهو دا خپل مریض تا دین علاوه که دا ملی نمیلاوی جی نو بیا چه کم دی ملی بیج دا دی پنساریانو سرا یا چکم دوا خانه دی آغو چی بی ملاوی جی آغا بیج بتاسو وڑکو گریند بیکو بیا با نیم نیم چمچو دی یادکڑا چی دا با او بو سرا او راجی چی یو دوا ویرتی یا یو ویرتی دا بورکو نو بلکل دی چکم تکلیف تا یا کپ تری سایز وڑکی آغا دی وطو کابل وی نو بلکل دا آغا درد با هم ورسر کراری او دا وطلو چانس پا هم جوڑی جی نو بلکل امید دا چی تا با اوس پا ما چکم تاسو ته پښتو چې د حکیم صاحب خبرو تشریح وکړه تاسو به پوه سوي نو بالکل دې طریقې باندې به تاسو دا چې کوم نسخه دا استعمال کو انشاءالله دا مریض ته به بالکل چې کوم دا درد چې او د پترۍ وتو چې کوم دا ډېر زیات اسانی وي نو بالکل دین علاوه اول به تاسو د مریض چې کوم دا الټراساؤنډ خامخا یعنی ضرور به کو بیا به هغې نه بعد مخ ته حکیم صاحب تاسو ته نور طریقه درشي نو بالکل ګرانو مینهوالو دې وخت تاسو پروگرام خبر ملغلری بالکل خبر ملغلری پروگرام اور دا پروگرام بالکل روزانہ 6 بجے نو اخلا 7 بجے پورے دے الشفا دواخانے 55 سرا پیش کیجی الشفا دواخانہ بالکل موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چھ شوال مارکیٹ دے ٹرپک پوائنٹ چکم دا ٹانگ بازار چھ دے تنیز دو شوال مارکیٹ تا پدے چھ دے مجا حکیم صاحب بالکل دواخانہ دا الشفا دواخانہ چیرتا روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل موجودی پخپل دواخانے چے دے مریضانو چیک اپ علاج کئی نو بالکل تاسو ہم دے حکیم صاحب خاطرات لیسو اور حکیم صاحب خپل علاج ترلاسہ کول لیسو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز مو ڈیر کم راجی ورور اوس تلجه زخوان لج زور ورک آواز تا بیاباز تیز راجی موبایل ده خراب تک آواز نراجی بلکل
2: خودیر خروغ دا زر وزی توای دا کوتیه تا برتا خیز
0: نانا کوتیه تا ما ورتا خیزا آجی چو خبره که دکم جینا
2: نیزو کتا دور ابراهیم جان خبره که کار ابراهیم
0: کار ابراهیم آورو را آواز تکال کده و ما پا خیال دوباره دکالو کده جی
2: ما ویل زه د زنا پښتنه کوله ما له تاکید چې په دا معلومات وڅې په کومه کې یو زنانه ده
0: جی جی
2: ورواله ویل
0: اچھا جی
2: دا مخ باندې دانی دي ډېر زیات
0: اچھا
2: دا د ډېر شیشې د غي استعمال کولو په ټکي د پاره کې دا چې پای کې هیڅ څه نه کوي
0: اچھا اچھا کم قسم دانی دي وړې وړې دي سری دي جی جی سری سری
2: ها سری
0: اچھا اچھا ڈیر ٹول مخ بانی دیا اچھا اچھا جی ٹھیک تھا بس تاسو پروگرام رسراو رو جی کم سے تاسو جواب دیر کئی جی خام خا ادھر کو تاس دے پارا ناس جی ڈیر مہربانی جی حکیم صاحب ابراہیم بھائی نے دوبارہ کال کی ہے
1: جی
0: جو جنہوں نے پہلے پوچھا تھا کہ سر کے بال نکل رہے ہیں ایک کال بھی میرے خیال میں ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں تو دونوں کو اکٹھے جواب دے دیتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر جی تاثر تشیو جی چو خبر کہو جی اور کم جینا گول استاد ماشاء اللہ چرنگا شہ جوڑے وقت زندگی دے شادا جی جی میلما دا بالکل پنڈے اسلام آباد نا مشپار
2: غلط
0: جی جی تو بچے پوچھتے کہو گونڈا دے خوشی جی
2: گونڈا میں درد کوئی جاتے بریک ہونے کوئی کلا کلا چی
0: جی
2: کیڑے
0: گونڈا دا کشائی
2: کیڑے
0: گونڈا دا اچھا جی اچھا کلا جی جی
2: رگونی میں دا سے ٹھٹ ہونی
0: بھی لک
2: کمزوری وجہ دا
0: جی جی
2: تملا پر میرا گونا خوش
0: تھی. اچھا تملا گونڈے نہ تملا پر درد کئی ہاں
2: جی
0: چکل تو زور کارو کے یادا سے زور کار اچھا ٹھیک تھا جی گل استاد تو پروگرام رسراورا تا تاکہ سے جواب در کئی
2: اللہ
0: بس نظمان رور تو چکم ادا لشت ادا زکام خستہ ادا دعا ورتا کو جی
2: پوچھتے
0: نہیں سی غریب ڈیر سر بیٹھے مدا دعا اور تکو جی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی بالکل کم سے پہلے وہ ابراہیم بھائی نے جی انہوں نے کہا ہے کہ میری جو زوج ہے اس کے چہرے پر بہت زیادہ جو ہے نا یہ جو سرخ وہ دانے ہیں کبھی گم ہو جاتے ہیں کبھی پھرا جاتے ہیں تو ان کا اس کی وجہ سے وہ اس کو مسئلہ ہے تو ان کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے.
1: دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ نہیں پوچھی جاتی
0: جی جی
1: کیونکہ ظاہر ہے بہنیں ہیں
0: پوشیدہ
1: ہوتی ہیں
0: جی جی.
1: اب یہ ہے کہ ان کو جو ہماری ہیلپ لائن ہے
0: جی جی جی
1: یہ اس پہ اگر مجھے کال کریں گے
0: جی پروگرام کے بعد
1: جی جی تو میں ان سے کچھ سوال جواب پوچھ لوں گا کہ بہن میری سے یہ پوچھ کے بتا دیں. اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں
0: پوشیدہ
1: اس کی وجہ سے بھی یہ آ جاتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خون میں حدت ہوتی ہے گرمی ہوتی
0: گرمی
1: میدے میں تیزابیت ہوتی ہے
0: جی
1: تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا میدہ بھی خراب ہو
0: جی جی جی.
1: تو اب ظاہر ہے کہ چہرہ سب سے سینسیٹیو عضو ہے جسم کا. جو بھی چیز آئے گی وہ پہلے چہرے پہ ظاہر ہوگی. چوریاں ہیں چھائیاں ہیں دانے ہیں تو یہ ان سے کچھ ایک دو سوال میں نے پوچھنے ہیں
0: ٹھیک
1: تو پھر اس کا ان کو میں خاطر خواہ جو ہے وہ جواب تفصیل سے دے سکوں گا.
0: جی ابراہیم اورورا بالکل تاسو حکیم سے فرمائی چی تاسو بالکل چھ پوشتنے داسی وی چھ مجھے پا ریڈیو بانے نسو کولا نو غیر دے پارا با بیاتا چھ کم لمبر بانے تا کال کڑا و پا 0319-55-23-404 دا لمبر بالکل حکیم سے سر با موجود دی پروگرام نا بعد تاسو پا دے لمبر بانے بالکل حکیم سے تا کالو کو حکیم سے بتاسو نا چھ پوشتنے ہو کی نو بیا بتاستا چھ کم دالائی عمل اچھے طریقے کار درو شئی بالکل تاسو پروگرام نہ بات کالو کو. اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے بھائی نے گل استاد نے کال کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ میری جو لیفٹ جو پاؤں ہے یہ تو یہ گھٹنے سے لے کر یہاں تک تقریباً یہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور میری جو اس کی ٹانگ کی رگیں ہیں وہ ایسے ٹائٹ کھڑی ہوتی ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے کینچی ہوئی. تو اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے لیکن جب میں زور کا کوئی کام کرتا ہوں یا وزن اٹھاتا ہوں یا تو پھر درد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے.
1: ایسے ہی ہے
0: جی
1: देखें जहां तक शक है कि इनको शाटिका या लंगड़ी का दर्द,
0: इसलिए मैंने उसको राइट लेफ्ट का पूछा
1: है, हो सकता है
0: जी जी।
1: अब अगर ये दर्द है तो इसका इलाज अलग है
0: जी जी,
1: और जो अगर वैसे पट्ठों की कमजोरी है, सभी कमजोरी है तो उसका इलाज फिर अलग है।
0: अलग
1: अब ये है कि इनसे ये पूछा जाए कि आया इनके उस पैर में
0: जी जी,
1: जो अंगूठा है पैर का, उसमें भी दर्द महसूस करते हैं या कुछ टीस सी पड़ती है, तो अगर है तो फिर इनका वो लंगड़ी का दर्द कहलाएगा या अर्कुनिसा कहलाएगा। और बाद का ये होता है कि उम्र की वजह से भी हमारे असाब जो हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, तभी वो अकड़ा हुआ आता है। तो या तो फिर ये है कि ये अगर बेहतर समझें और इनको आना आसान हो
0: जी जी,
1: तो फिर ये मुझसे मिल लें।
0: हाँ जी बिल्कुल, दवाखाने तशरीफ लाएं,
1: उससे ये होगा कि ज्यादा बेहतर हो जाएगा।
0: ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी हकीम साहब, आपने गुल उस्ताद को जवाब दिए। हमारे पास जो प्रोग्राम का टाइम है वो भी तकरीबन चार मिनट बाकी रह गए। हाँ जी बिल्कुल, घंटा निकल गया, वक्त गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल हमारे जितने भी लिसनर्स थे जिन्होंने आपसे पूछना था उन्होंने आपसे पूछा, तो बिल्कुल ग्रहण मीना वालो दा प्रोग्राम तास दे पारा दा रोजाना तासो तासो सहूलत दे पारा बिल्कुल हकीम तासो दे पारा मौजूद भी छह बजे नवाखला सात बजे पोरे बिल्कुल तास दे पारा मौजूद भी तासो खपल कोर ना अगत काल कवला सो खपल मोबाइल रवाखलो हकीम साहब ना से कम हम तासो पूछता नहीं तापोसी आगा बिल्कुल तासो डेरे पास यानी सरा हकीम साहब तास या नुस्खा दरोशी या तास इलाज तरीके कार दरोशी मैं बिल्कुल ताजो सौकियत दे पा रहा हकीम साहब रोजाना मौजूदी आधे वक्त छह बजे नवाखला सात बजे पोरे अदा प्रोग्राम अलशिफा दवाखाने पतावन सरा पेश की अलशिफा दवाखाना पर शवाल मार्केट टांग चेता चेरता रोजाना हकीम मशकूर शाह से बिल्कुल अखपल दवाखाने चे सहार आठ बजे नवाखला माजिगार चार बजे पोरे बिल्कुल मौजूद भी दे मरीजानो चेकअप का इलाज कई नु बिल्कुल तासोरा तक का वाला सो अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग था जी। हकीम साहब जाते जाते एक छोटा सा पैगाम दें फिर हम इजाजत लेंगे इंशाल्लाह आपने लिसनर से जी।
1: पैगाम बस यही है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें
0: जी जी,
1: अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें
0: जी,
1: उनसे मोहब्बत करें क्योंकि इसी चीज की कमी है
0: जी।
1: तो बाकी दूसरा ये कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी खुराक से
0: जी
1: और अपने इर्द गिर्द जो हमारे जड़ी बूटियां जैसे हैं उनसे हम अपने मर्ज को कंट्रोल करें
0: जी,
1: लेकिन उसको हतमी इलाज ना समझें
0: जी जी।
1: और अपने मौलिज से जिसको आप बेहतर समझते हैं
0: जी जी जी,
1: उससे आप मशवरा जरूर करें।
0: ठीक है,
1: इंशाल्लाह आप कभी भी मायूस नहीं होंगे
0: जी। बड़ी मेहरबानी हकीम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए,
1: बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया जिसने टाइम दिया
0: जी जी।
1: और मैं अपने इलम में इजाफा करना चाहता हूं और जाहिर बात है कि वो इसी तरह ही होगा, और इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया और हमारे लिसनर का भी जो तवज्जो से सुनते हैं
0: जी। बिल्कुल डेरे मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी हकीम साहब, आप आए हमारे साथ प्रोग्राम में आपने शिरकत की, बड़ी मेहरबानी जी आपकी जी। मीना वालो बिल्कुल तासो प्रोग्राम खबर मलगल पदे प्रोग्राम चिका मुझ न चेरदा से खबर से हुई या चा कॉल नहीं अटेंड से हुए बने माजरत को इनशाला का जिंदगी व मरगी लरगी नकड़ू इनशाला ब्या बाबा दे वक्त छह बजे नवाखला सात बजे पोरे दोबारा ताओ सरा पदे प्रोग्राम से आए मुझ मुलाकात की जित रहे वक्त पोरे माता यानी आरजी उमर दाऊद ता मा सरा नास्त हकीम सेब हकीम मशकूर शाह सेब तरा को इजाजत चेरता हो सो खुशहाल हो सो आबाद हो सो फिया मानिला रेडियो अमन जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।

0: بابا چې داز لپاش مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولي وسره تول نه اخلي
1: گورا بچے ڈیر داسی خلق تھی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی ڈیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واو ریدو

0: ده زخبل زاني يعني يو د اشما کپنی مالک یما اکثر خلق چلو بیا خرسی نو تتی نتا پوسو کا تلو بیا خوری یر مونگ تا خوی زلو والے دے لکا شہاب نتا پوسو کا کہنا شہاب چولے لو بیا خرسی یو کس دے کا آغا پکور کے بلا میخ غواگانی دی پیس کی یر نسکم ماستا خوری یر نانا بز زلم چکم دے موڑ دے کنا حالانکہ دغ شیزون هم دا انسانی بدن دا پارا انتہائی فائدہ من دی انتہائی فائدہ ناگ دی لکا دا ماستا اور دا پی دا د پخوان انسان سره را روان دي دا بعضی شیزونه اوس را لکه برگر یا شورمه او یا داسی پیزا وغیرہ یا انسان چې کم دینو اغا د بریانی چلی زده کړو یا نور داسی چې کم دینو مطلب چلونه زده کړو کنه دا اوس را لدی دنیا ته خو دا پی او دا مسته دا د پخوان را روان دي انساني بدن د پاره فائدہ مند دي خو بیا هم چې څوک د س کار کین وای د غنی زړه تور شي یو واحد زمونگا اشما کپنی دا چه الحمدللہ مونگ دا اشما کار کو اشما پروڈکٹ جوڑو او اشما پروڈکٹ خرسو دا آغی سر سر چکم دے پخپلا باندیم اشما پروڈکٹ استعمالو کس هر رپاسو زمان نظر او دا هر انسان نظر چکم دے اغا دا خلی صفائی تیزی نو دا خلی دا صفائی دا پارا اشما هر بل ٹوت پوڈر پلگو پیسو کی یو بہترین او زبردست پروڈکٹ دے چه تاسو لغاخون سپا کئی دا خلی بدبو در لختمی دا آغی نباد انسان مخوینزی نو نظر بد اشما صابون تزی 100 روپے باندے زمون گشما صابون دے پ 150 روپے اشما اکنی صابون دے الرجی ختمی خارخ ختمی پ 200 روپے اشما رائس صابون دے پ کے رائس ایکسٹریکس دی خولے زبردست خوشبوئی دا خستہ بہترین صابون دے فیس واش تے انسان نظر زی اشما رائس فیس واش دے پ 350 روپے 110 گرام دے رائس ایکسٹریکس دی ور کے اشما فارمولا فیس واش پ 250 روپے باندے دے کریمی گلوئنگ فیس واش دے ور سرا مساج کولے شی او بل خبر دادا سلفیٹ فری فیس واش دے پاکستان کی نہ ہونے کے برابر داسی فیس واش دی چی اگر سلفیٹ فری دی سلفیٹ سے شدے بس دا ام تعلیم افتاو خلقو تا پتا دا او ام تعلیم افتاو خلقو تا پتا لگی دلم پکار دی بس دوم رڑے را دا سیدہ دا زان لے او ٹاپک دے ہوئی چی کم زینہ گری گی نو نگری دل پکار دی دا غشان تیز مونگا اشما ڈیلی فیس واش دے پکی ویٹامین ای بیڈز دانا دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے نو دک غشان تی بیا نظر لاڑ شی شیمپو تا نو شیمپو یعنی ویخت وینزل بدن وینزل نو بیا چکم دے زمونگا اشما شیمپوانو کے دا خوشکی دا پارا اشما اینٹی ڈینڈرف دے دا غشانتی اشما اونین پیاز والا دے اشما آملا دے اشما ملکی پروٹین دے اشما بلیک شائن دے خکولی زبردست شیمپوان دی پا 300 روپے کی زمونگا شیمپوان تاسو تا ملاوی گی 200 ایم ایل پا دی گرانا گرانے کی پا 2024 میٹ کی زگا جی بس ورنیز دے رہے پا گم امیان شراجی نو لگا نیم کال لارو گا نا نو ماشاءاللہ پا دی گرانا گرانے کی زمونگا دمر خیستا زمونگا شیمپوان دی بیا غٹ سلور سوا ایم ایل شیمپو چکم دے نو آغم تاسو تا 400 روپے باندھے ملاوے گی پس دا اغینا کہ بیا دا انسان لا زخمی وی خپ زخمی وی یا لاس خپم لائے درد کئی مثال اوری نو اشما ہر بلائل سرا مالشو کی زخم سپونی خارخ باندھے اشما کرک کریمو لگئی پوندے ور سر ٹکی گی دخپو تلی ور سر چکم دے ٹکی گی فنگس مسلی دی دا گتو دا سکی یا دا گتو دا منزون خراب دی پا دی کرک کریم لگولے شئی بلا پا دی موسم کی ماشومان پخی گی دا ڈائی پر پیم پر دا وجہ پی ریشز رازی او بیا ماشومان چکم دے اگر دیر زیاد جاڑی او پتہ نہ لگی چی دا ماشوم دا سدا وجہ جاڑی نو بس اخیارو میں دو تا خو پتہ لگی نو اشما کرک کریم دا دغا ماشومانو دا پارا دا سی مزدوران دا سی گلکاران دا سی مستریان چی کارونا کئی شپاو رز سہر ماسخوتن غرما ماخام دا حلال رزق دا گٹلو پا تالاش کی دی نو اشما کرک کریم دا دغا بدن دا پارا ډیر فائدہ مند دی چې کم بدن پخیږي نو اشما کرک کریم سره فورن دغه ریشز دغه جلن دغه سوزه دغه د بدن دا پخیدل دا ور سره ختميږي دین علاوه د بازي خلکو چې کم دی هغه مخ سور شي مخی خرابيږي په دې موسم کې سترګې پټوي اشما هربل سپری کوي کمزی باندې ماشه خوري کمزی باندې مچای خوري کمزی باندې اور داسې زهري لا کیڑا لکه بچو لړم وغیرہ نو دغه بد سراتم اشما هربل سپری سره ختميږي الله دې نه کی اور بو سره کمزه اوس وزي اشما هربل سپری سره بټی کی گئی او دواګانی براته کوي په 250 روپے باندې هربل سپری دا باقی درمانی کمزی باندې گرما کې روخی جی اشما هربل سپری سره ټکیږي زمما आवाज ډیرو یخو یخو علاقو کې به اوریدل کیږي اغبا وای چې اکرام بای گرما کې اکرام بای ریشې اکرام بای پخیدل دا کمی خبرې کوي خو یواز یخې علاقې نه دي بلکې زمما आवाज چې کوم دی اغه پېښور ټانک لکی بنو کرک کوات چار صدا مردان ثوابی نوشیرا نو دا خو ډیر زیات ګرمه علاقې دي ګره هغه بل خبره ده چې زمون کوم دا کلو علاقې دي لکه 410 ثوابی نوشیرا نو پدې کې بیا شپه چې کوم ده نو هغه ډیر زیات یخې زګه چې بوټي ډیر دي او ډیر زیات دي او بل د اوبو استعمال انسان لم پکار دی چې ډیرو کې اسپیشلی د سکلو د پاره سومره چې تاسو ډیری اوبس کوي دومره به تاسو چې کوم دی نو بدن بم خوشحالی ګردی بم خوشحالی سکن چې کوم دی نو هغه به ستاسو ښایسته ښکاري نو د اوبو استعمال چې کوم دی اډیر پکار دی زمونږ خلک چې کوم دی نو هغه چای اور کاوا اور دیش زونو لچ کم دے نو ډیر زیات اهمیت ورکې خو اوبو ته خیال نه خلن کی روټین جوړول غواړي انسان لا چې هغه اوبس کی سپیشلی هغه خلک چې دچا بدن غټ دے نو اخو سحری ګرمي اوبس کی او ورکه اشما هربل آئل اچوي په اشما هربل آئل کې کلونجیدا زیتون دی شاد دی قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دے چې کله تاسو دا ګرمي اوبو کې اچوي نو تاسو چې کم دا کولیسټرول دی کم دا یوریک اسید دی دا ختميږي یوازې دا نه بلکې تاسو معده ته فائدہ ملاويږي چې ما هربلایل سکی د کلمو زخم هم ختمیږي باوسیر هم ختمیږي اومدا یو قسم اشما هربلایل دی غوکه د مسله دا غوکه واچوا سترګې دی خوګ دی سترګو کې واچوا وخته ور سره مالش کوا د وختو جړلې به مضبوطی وخته به غټیږي وخته به خېستکیږي ماشومان له مور سره بدن مالش کولې شي بل خبر داده چې اشما هربلایل باندې د عمرې پیکج دی نو تاسو چې سنگ دا کاغذ ډبې را کولاو کی دغلته د پاسه نیم لیکلې ده تاسو موبایل نمبر غواړي تاسو اډرس غواړي هغه پی اولی کوي او اومدی دکاندار سره جمع کی انشاءاللہ قرآن دازی بکی گی دا ہری زلی پسطہ باندے کم خوش قسمت نیم رووتو انشاءاللہ اغبزی عمرے لا دا باجا وڑا بخپل قرآن دازی وی دکاندارانو نبا ڈبیرا ٹولو دا دیر بخپل وی دا مردان بخپل وی تغبی مردان دا بس یو علاقہ دا سیدہ ریڈوان پکی ماشاءاللہ دو دی پیشاور بخپل وی دا نوشیرا بخپل وی دا سوابی بخپل وی دا چار سدے بخپل وی دا لکی بنو بخپل وی دا کرک دا ڈی آئی خان دا ٹانک دا دی ٹولو علاقوں میں انشاءاللہ چکم دے قرآن دازی کی گی زمونگ دا ڈسٹریبیوٹران او ستاسو تکڑا تکڑا د رونو پنې ګرانې چکم ماشاءالله ریګولر زمونږ پروگرام او ریکم دکانداران رونه دي مونږ سره رابطه کی دي زمونږ نه ځان خبرې او مونږ هم خبرې چې لکه ماشاءالله مونږ ټیک یو الله مو ټیک ټاک لرم خجی انشاءالله ستاسو کالونا او میسیجز به د پروگرام سره جوړوم عبدالقیوم زما خو غرور دی د متنو نه وای چې کرام تمام پروډکټ را سره ملاویږي عبدالقیوم افریدی متنو بازار دوبی پلازا کې می دکان دی زبیدا نور سلیمان نور زما ډیره زیات خوګه خور ده ډیر زیات مننه وای چې اکرام بھائی مردان ریډیو تغبی ریډیو اٹک ریډیو پلی کو پشاور ریډیو پلی کې د اواز بالکل کلیئر ده او اشما هربل سپری وای په دې موسم کې زما ډیره زیات خوګه ده فایزا دعا سلام را لګي ویلکم را ته وای ډیره زیات مننه نادر ګل ته ویلکم وای وای چې د خوبه را پاسې دم او ستا پروگرام میں وہ رے دو بختوری چته بدا ٹی مودوی سنی خټک دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه اشما نور د بابو زین ازما ډیر زیات خوګه خوردا او ما خبرې زما د आवाज حوالے سره خجی کال کول شی میسج کول شی 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکدا او 0335 960 74 50 ګور د فون بل کر سره پہلا نه کالر سوق د کم زنه ملګری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی زما خوګه خوري سوق خبرې کوي د کم زنه نازمین سنگ ٹک ٹاک برابر بالکل خیر خیریت دیتا سو دا د گرمی ٹائم چکم ہوئی کا نا ادی ٹائم کے آرام کا ہوئی کا
1: اکثر
0: خوب خو انسان لا خوب خو انسان لا الا ورزی کنا چکلا انسان ډیر زیات سکون محسوس کی کنا نو دی دمرا مطلب چتا سول خوب درزینو د دې مطلب دار چې زما پروگرام زما پروگرام کې د کالرانو خبرې زمون خبرې دا د سکون نه ډکی دي نو زکه خوب پتا باندې تاریشی
1: ماشاءالله
0: کنا ډیر زیات اوسه ماشاءالله
1: تاسو د پروگرام په شروعات کې ډیر زیات
0: خوري خبرې وکړلې تا اورې دلې تاسو کال کولو ستاسو کلی طرف ته چې کم زمونږ خپلوانو کنه نو هغه به داسې د گرمی مونز نه پیله وده کېدل او د گرمی مونز ته برا پاسېدل کنه نو دا ټایم چې کم د خوب دی دا ډیر زیات خسته ټایم دی او دا ټایم چې کم دی نو ډیر زیات فائدہ مند ټایم دی چې انسان د مونز نه پیله ودی شي د گرمی د مونز نه پیله ظهر نماز نه پیله او ظهر مونز ته بیا را پاسي نو دا ټایم ډیر خسته دی د خوب د پاره او ته چکل ماشوما وی کنا زما خور نو گارنٹی سره وی مچ هغه ټیم کنا تغبیر ریډیو نو مردان ریډیو زکا چې ته خو ډیره په خوانه یې او کنا هغه ټیم ریډوان نو دا خو ډیره په خوا خبره ده ته خو ډیره په خوانه یې
1: ٹھیک
0: دا خور سے پیغام اور کبھی اور دن کو تھا نازمین دشاخ نمبر 6 نا بجلی مشتق نا شیشی سولر ہونا بس کار روان.

0: арахам ви мачен помоха ти целкай ау машин без яти но дедо хар котен ти зана еш махар бар спрера ве ау йо зана еш махар бар айла рауле
1: صحيح
0: او قد تشار لا فوشي كنا يا بچارا باندي يا صبر سماين امرتن فكر ايش ما حرب السبيك اول شيء داغي سر مغوينا وتري
1: بالكل
0: اللہ
1: حافظ وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ناظمینا د شاخ نمبر 6 نما سره ملګری وا اور فضل آباد کې څوک زما आवाज اوري کنا معراج استاد نا زما د اشما تمام پروډکټ ترلاسا کوله شي باقی دین علاوه تاسو چرته زما आवाज اوري کاټلنګ رستم لون خوړ هتیان پیر صدو محله ملاګوري کې خانزرین شوز شاپینګ سنټر دې جلالا سخا کوټ درګي بټخیلا زی اور بسیدا سی لخيره تر منګوري سوات پورې او داسې تر اپر دیره پورې او داسې د چتر لوی ٹنل دے دے چترال زما بخیال باندھے پاکستان کی دیشی ٹولو کے لوی ٹنل ڈیر زیات مزل دے ورکی او منس کے بگی ماشاء اللہ چکم دے موسم امدا سے بدلی گرا بدلی ہے دگا شانتی سوکھ زما آواز اوری باجوڑ کی مومندی جن سے شب قدر چار سدا نوشیرا اور سوابئی اور اٹک اٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد دے خان ٹریڈر اور اٹک کی بلال میڈیکوز بنے مانی سمر دکانداران دی ٹولو سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی صحیح او باقی دہر زی خپل خوندون خپل مزی او پی خور خو پی خور دے گن پشاور زمونگا ہوم گراؤنڈ دے او الحمدللہ زمونگا آفیس ہوم پا پشاور کے دے او زمونگا چکم ٹول تقریباً سیٹ اپ دے نو اگا ٹول الحمدللہ پا پشاور کے دے دا پشاور نا زمونگا پروڈکٹ چکم دے اگا بیا ڈسٹریبیوٹ کی گی مختلف علاقوں تا زی نو دا دا کنا چی پشاور کی زمونگا پروڈکٹ ہر زی ملاوی کی زمان الکان گرزی ماشاء اللہ لنڈی کوتل جمرود شاکز برکمبر خیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور دے دگا شانتی چکم دے نو بیا کا اصحاب بابا روڈ دے چار سدا روڈ دے ورسک روڈ دے کوٹ روڈ دے پلو سیدا اور لخیرہ دگا شانتی چکم سما بڑا بیر بر کی ابات فار پشاور دے کاری محمد علی افریدی دے اکبر پورا دا سٹی یونیورسٹی باندے سمرا علاقے رازی دینا علاوہ کارخانو کما علاقہ دا یعنی اولڈ باڑا روڈ دے سربند وغیرہ دا چکم علاقے دی الحمد للہ زما دا اشما پروڈکٹ باہر چرتا ملاوے گی سبزی منڈی نمک منڈی پیپل منڈی دا چی سمرا مین بازارو ندی دا ٹول دا اشما پروڈکٹ نو ڈک دی زکا چی اشما سا اوسنے برینڈ ندے سا اوسی اورز نیما اونش والا کلو نو شو پا پروگرام زمونگ دا ریڈیو پلی کا یو گینٹے وی او لس لس ات ات گینٹے دولس دولس گینٹے زمونگ الکان الحمد للہ پا مارکیٹونو کے خواری کئی لاڑ شی بکنگو کی بیا راشی بیا خپلو کے ناس وی پلیننگ گنا دگا شانتے چکم دے نو سپلایانے نو الحمد للہ پروڈکٹ ہر چرتا ملاوی گی بس ڈیپینڈ کئی تاسو پا ضرورت باندے چی تاسو تا دا کم یو پروڈکٹ ضرورت دے نو آغازان لا استعمال ہوئی پا دی موسم کے دانی ڈیر زیادی شی یو گرم کی وی کنا گرم کو دا پار زمونگا اشما ہربل سپری دا یو دانی وی دانو دا پار زما اشما اکنی ڈراپ بہترین پروڈکٹ دے زبردست علاج دے دا ورزی لگوئی استر گو ساس کی عمرہ اکنی ڈراپ دے زخپلم پا دانو باندے لگوم سپیشلی آغا دانے ور سر گرنٹائی سر ٹکی گی چی کمی دانے دا اویلی سکن یا دا چکناہٹ یا دا غڑوالی دا وجہ پا بدن باندے نمودار شی یعنی روخی جی خکار شی بلا آغا دانے چی تا تا پتہ نہیں لگی چی یار ددی دانو ریزن سدے وجہ سدا ٹینشن دے ٹینس دے یا چکم دے ڈیر زیادتا دا سکن خوشکی دا نو دا سی دانے چی تا تا پتہ نہیں لگی چی دا سدا وجہ دی نو دا غیتا پارا قربان زمونگا اشما انٹی ایکنی ٹیوب استعمال کئی پا 250 روپے کی ملاوی کی کلے ریزلٹی دے ماس خوتا نہیں لگوئی پاگی کی کریم دی اور دانو والا فیس تا سو زمونگا اشما ایکنی سابون سرا اشما ہر یو فیس واش کا فارمولا فیس واش دے رائس فیس واش دے ڈیلی فیس واش دے دا درے والا دا دانو دا پارا ڈیر زیادہ فائدہ مند دی بیا دا ایک نی ڈراپ چکم دے وختو کے پا آسان لگی غوک کے پا آسان لگولے کی گی پوز کے پا آسانا پدی زینو کے ہم دانا یا دانی چکم دے راحتے شی گنا نو اشما ایک نی ڈراپ چکم دے اگتا سو استعمال وے راضی گور دو فون بلی کرا سر سوک ملگری دی اور کم زین دی السلام علیکم سوک خبری کوي زما خوگی خور کم زینا زما آواز درزی سوک خبری کوي د کم زینا سوک د کم زینا اچھا آواز دے صحیح نہ راضی خوری لگ گنتے زی بدل کا خبر دے نہ پوئے گا ماں دا شانگلے نہ خبریں کبھی شکیلا خور خبریں کبھی شانگلے نہ اوکے بہرحال آواز دے صحیح نہ راضی خیر دے دوبارہ کال کو لے شے زی بدلو لے شے آو خواری سے کم دے آگا کولے شے گرو تو فون بل کرا سر سوک ملگری دی اور کم زینا دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اکرام بھائی سرنگ

0: and Mansoor Jannah Store, Saddam and Ramzan Plaza, or Tank. Da zama khog roor che kam de, no zamunga da Tank distributor de. Aur der khushala shum che da awaz me ore do. Zaka che da adu mung ta kal na kai pata nishta che warta. Tem na milawi gi, ka zamung na sharmi gi, ka yari gi, ka da wakh masala da.
1: Nay, bas, da ta usnaasu bas, ayatam malagu.
0: MashaAllah. Aji Saib Sangha de or Aji Saib the Ishma product on a Khushala de Gana.
1: Khushala for MashaAllah. MashaAllah.
0: Aji Saib Gore the Harsan and Khushali Gihachi the son of Khushali Shiganan or Aga Nayabavi. Aji Saib Khupahuan as a mammal gere de Goreha. Mujibatella Rahalem Nevich Aji Saib Zamamal gere de.
1: Daraseda,
0: Bilkul Daraseda. Daratu Wayache Patanke, Kamkam Dasi Dukandarandi, Kamkam Dasi Bazarunedi, Kaloke Dasi Kamkam Halegdi, Cherazi, Productor Nauri, Hoda Bada Marga, Yada Awi, address Mungta Patanista, Yakal, message Naka Munga in Ayado.
1: Nana told Dukandaran Tamuramala will be Kagan, inshallah. So you that is any Sate, Altaishma product name Mojit.
0: Mashallah, Tanke, Kam Bazarta Sokorzi, Chartazama, Awazuri product Bor Saralavigi.
1: Shekhutar Road
0: bande abla aur acha gila kole yo product ki yadolo chana melavigi pata nahi kam product ki yadolo
1: na na na kal kede si gana kal yo nim sha kharchi ya shaakhi
0: sahi da
1: har somwar da bezur dabare ko market ko
0: mashallah somwar da somwar sarf ona zamunga khwain diruna khushale di gana taas khpalam kor da wadi di ka khali kharsawi
1: bilkul na na na na awal ma porun ma kor da wadi di
0: kha mashallah ستاسو دا پور زنانا خوشحاله دیگه نا
1: بلکل بلکل دیگه اوز دا نیل تکم دا کندان نا استعماله اول بمونگ خام خانی دی استعماله
0: صرف و صرف هم چکن دینا پیل خواری دیرا کولا اوز سرا پیش ما صرف چه وره چوینا پا دی که هر سا موجود دی
1: هر سا موجود دی اوز تکم دا کنا تی بس یو اگه خیلی گنا یو پانج مینات بسین استعماله بیا اگه نبا تکم دا کنا
0: ماشاءاللہ بلا خبر میں دا کولا زما خو غرور چ دا اشما ہربلائل چکم ڈبی دی نو دکاندارانو نہ راٹولا وئی زان سرے جمع کوی
1: او
0: چ دیا درتا آسان
1: بالکل جمع نن اس گل ایک دم تے کوم دا فلپ کوے نام او موبائل نمبر حساب کی بات اور کوم بختہ تا سورا کڑے ڈالتا جمع کو
0: صحیح
1: ایک دم
0: مجھے بڈ ڈیرا مننا
1: ڈیری بنیاں من
0: خپل دکان ایڈریس او خایا ٹولو تا او س پیغام ور کوین ور کولے شی
1: ڈیرا
0: مننا ڈیرا مننا خوشحالو سے موجب زما خو غرور ما سر مل گرے ٹانک نا ڈیر مد باد کال کھڑے صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی زمونگا مین ڈیلر دے اور ماشاء اللہ دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی رازی گور دو فون بل کر سر سوک دی کم زیمدی السلام علیکم السلام علیکم جی زما خوگی خور سوک خبری کوئی دا کم زینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلا زل رات کال کڑے کا مخ کی دکل کال کڑے زما پروگرام کے ماشاء اللہ او کم یو ریڈیو بانے پروگرام اور خورے اللہ دی خوشحال کا خورے او کم یو ریڈیو باندھے زموں گا پروگرام اور ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ دا ٹول آواز درزی او دارا تو آیا چی دمرا ڈیر ٹائم نہ زما پروگرام اور کم خور خبر دے پکے ڈیر خوخی دی مرینا باجی چی چس شوا زکو چرا غلے منو داغی پتہ نہ لگی بس ان شاء اللہ اس بچا اور تویلی نیم بھائی ماں اور دل اخبل چیز کو خل کو نہ ہیر نہیں ماں خاک ایشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی زما خوری تب اخبل باندھے جی جی صحیح دا آواز دی کٹکی گی بدمرا پوئی شما چتا دا پیغام اور کچھ اشما ہربل سپرے دے خام خار اوری صحیح صحیح ڈیرا مننا خوری اللہ دی خوشحال کھا او امغ خبر دا سنگا ماوی چیرا پخارخ کے پس زخم کے پس پونی کے زبونگا اشما ہربل سپرے تیز کار کئی سیدا کریک کریم پکې الحمدلله زمونږ کار کوي، هربلایل پکې زمونږ کار کوي. خو هربلایل چې کوم دی هغه د معدې باوزیر بد هضمي قبض لپاره خوړل کیږي، اور دا کریک کریم چې کوم دی هربل سپری چې کوم دی نو دا د پاسه استعمالي کیږي. ګورو فون بل کې را سره سوق دي کوم ځای نه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ندیم خان
2: څنګه چلې؟ نیک
0: الکه جیم دې شروع کړی دی یار،
2: کاونه ګرمې کې کړه.
0: ما دا سي قتل کنه اتا چې کوم دی نو هغه داسې هغه نیولي اوبه دنیش تاسو ورته وي، او داسې دی را کاګل کنه. دا چې کوم دی نو زما په خیال دا ورزش او وینګس کی کیږي کنه. نو ما ویل لکه دا ندیم ورپسې وروچت نشي، اتی نه دا اوس باندې ځان پسې راوچت نه کی. ښه ښه، بیا صحیح ده، بیا صحیح ده. هر انسان له پکار دی کنه چې هفته کې کم از کم یو سلور ورځې هغه دا د جیم اکسرسایز کوي.
2: بالکل.
0: او د دې ډېرې فائدې دي مړه ندیمه، یوازې دا فائدہ نه ده چې ستا بدن جوړي، غټه فائدہ دا ده کنه چې تب ور سره مصروف اې، فریش به، یوریک اسید، کولیسټرول، بلډ پریشر، شوګر، دا هر څه چې کم دی نو ور سره ختميږي.
2: بالکل نه
0: کوم دا چې دا او بل خبره ده چې ماشاءالله خیر ته خلا ځواني الله دې بد سترګو ساته، خو پکار ده چې لک سه حتمن شي.
2: او کنه یار هغه سره ما مخ کې کول نو غټ شوی او معمولی شاندار نه
0: صحیح مړه دا دنیا م چې کم دا کنه په یو کېم د ټینګ نه درو، څوک ځان کمزورې کوي او څوک ځان غټي.
2: ډېر ګرم دا چې دا نه کا
0: ندیمه دکانداری دي خروانه ده
2: تصور کې شکر دی
0: ته چې دا اشما دې صدقو م غټ نکړې کنه.
2: یار سار مې دوا هغه جامو بوتره نه لیدې په والا
0: او غٹ نکڑے گا نا نو سو مکرور چتا دنیا سم غٹ کی پوئش ہوئے ماشاء اللہ کم صدقی او کم خیراتون تا لرا روان دی پیشما کی نو دا بل دکاندار لا ناراضی تا باندې خلق ډیر رخو گئی یار زکه ته داسې مزوبه مزوبه خکارې د چهرې نه
2: نه دا خدا یار دا چې کا کرل زو دا نه نورم جوړا دا
0: جوړ نو بس خلق پی سی ام ډیر در کوي پروډکټ هم د ناخلی او ظلم در باندې خو گئی در لخوا را کم راوړي. ها
2: اصل کې نه که زمون پروډکټ کې فائدہ ده سو کالو شو الحمدلله روان دي د څه ورځ به وینې چې مون مو ايش ما پروډکټ نه خرڅو کنه
0: شکر الحمدلله
2: تاسو سره مینا ده او د څه لګ مونږ خپل کور کې جوړو اوس نه دا ګرمي ده کنه دا وروړل کې اکثر نه کنه یو نیم خوین دی رونه یغه کریم نه استعمالې به خې استعمالې نه او په دې ګرمۍ کې وای چې هر مره د کریم راګا نزول ايش ما ايل کنټرول له کس نه مې ده نو مې ته والا په 200 روپې پیسې واشته او ورګوم او ساري چې مخړې
0: صحیح ماشاء اللہ. ندیم اخبل دکان ایڈریس ٹول ہوتا ہوں اللہ دے خوشحال کا خوشحال ہو سے
2: ندیم کاشمیر ایک چاگے بازار ایت سے کرانا شاہ تزرانو مارکیٹ دے اشما ٹول پروڈکٹ میں راوی کے ٹول میں نواز تزرانو نے کہا.
0: وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه ندیم، زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او شاګی نه کتا سو شاګی کی زما आवाज اوري ندیم زما گشما پروډکټ تر لاسه کولې شي. علی خان زما ډیر زیات خو غرور دی، با جوړ خار بازار کې هم زمونږ وای دکان دی او د ایشما تمام پروډکټ سره ملاویږي. دین علاوه چې کم دی نو محمد دین د غزنی خیلو نه دی خو غرور سره هم په کریم خان مارکیټ کې زما ایشما پروډکټ ملاویږي. کامران د با جوړ نه دعا سلام علیږي. وعلیکم السلام. دین علاوه چې کم دی نو کاری ارشاد صاحب چارمنگ تنگی بازار نا دی خو غرور سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی. پدی موسم کې د اشما سن بلاک استعمال کوي. اسی سن بلاک یو داسې آیټم دی چې په ګرمۍ کې د ګرمۍ نه او په یخنۍ کې د یخنۍ نه ستاسو د سکن کیر کوي، حفاظت کوي. صحیح ده. خو پدی موسم کې چې کوم دی کنه سن بلاک پدی باندې ډیر زیات ضروری شي چې اکثر خلکا اسپیشلی دا زنانا زمونږ خويندې قسم قسم لوپټې اچولې وي، چادرې اچولې، خولې راځي او پاغي مخ صفا کوي، بیا یو څو ورځې بعد د دوی دا سکن ډیمیج شي او د دوی دا مخ چې کوم دی دا سوځي. نو ایشما سن بلاک چې کوم دی دستا سو سکن ریپیر کوي. ورکوټه لوی ټیوب ورکه ملاویږي. سنگ زمونږ ایشما هربلایل کې 120 ml 200 ml بوتل ملاویږي. شیمپو کې ورکوټه غټ ملاویږي کنه. نو دک شانتي زمونږ په دې سن بلاک کې هم ورکوټه لوی ټیوب ملاوي کی سهار چتا سو کلر پاسي مخلاصوین زي ايش مسن بلاک استعمالوي د کور کارونو پسه بسم الله کوي ور پاسي کچن ته زي پټو ته زي کرکټ لا الکان زي د کور نه بهر په بایک زي په سیکل زي ايش مسن بلاک استعمال کوي یقینو کوي چې تاسو چهره با ډېر تر او تازه وي ډېر خوله به ډېر فرش بخکاری او کتون کې بدرنه ان شاء الله ضرور معلومات کوي نو ايش مسن بلاک په هر موسم کې د سکن لپاره ضروری دي خو په دې موسم کې ډېر زیات ضروری دي ګورو فون بل کې را سره سوق دي کم زنه دي اسلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشر سوق خبري کوي د کم زنه او بابا برکی ټانگ سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی بابا برکی څنګه یې بالکل خیر خیریت دے بابا برکی دارا تو آیا جس مصروفیت دی تو ورزی کہنا دا سوائے نو دا غوا ڈیری کی برکت رازی سن سل ڈیر شو کہنا ما گیا ودا بے شکا بے شکا خوزت آوے ما کنا چه خلق گورا یو غوا اسا تی دا غیر نسل دیر شی نو بیا چکم دے وی لکا اس دو شوے درے شوے سالور شوے نو ما چکل نا ٹانک ریڈو مانے پروگرام شو رکڑے تا سرم دا یو دا
3: نا اکرام بای ما سر اخپل باسی واوی لڑا یو دیر نوی
0: خویری گوڑا بازی خلق ویدا سے چه اغد اخپل کور دا پارا صرف یو زناور ساتی چې مطلب دار دینه بمونګه چې کم دینو هغه خپل ضرورتونه پوره کو او د کلی کورونو چې کم دینو هغه د دینه بغیر زندگی تیریګم نو راځي ګورو د فون بل کې را سره سوق دي کم زنه دا بابا برکی ما سره کالی چې کم دې ډراپ شو د ټانک نور السلام علیکم جی زما خوږی خوري سوق خبري کوي د کم زنه
4: الینا
0: ک ارینا
4: الینا
0: الینا سنگ خوري طبیعت دې خده برابرې الینا دارا تو وایا گنا چه سمرا ٹائم نا زما پروگرام آوری 2018 نا بیا خو بتاتا آغا الینا میا چی چه زما پروگرام تبرات لے یو الینا گجر وا یو الینا دا بوگارے نا وا کنا غدر تا یاد نیشی یا چی در تا که یاد نیشی یا چی در تا اچھا تا ته یاد نشي خا ماشاء الله نو بیا ته څنګه 2018 نه پروگرام اوري بیا غو تا چې کم دی نو غوږ ماته نیولې یو ذهن دی بل خوا ګرځي خا خا خا خا صحیح ده ٹھیک ده بس پوی شو ما تم زکه پروگرام اوری ته چا غنور خویندې می سنگه الله په خوشالۍ رخصت کړی دی دا چل خو جوړ د اکرام بای په پروگرام کې دی زم پروگرام اورم چې مام الله په خوشالۍ رخصت کی نو تا خپل وی کنه چې په نمبر هم پروگرام اوریدو او په نمبر با الله رخصت ولو نو ټوله رخصت شو له زمان نمبر دی ها ماشاء اللہ سعید ادارا تو ہے کم یو پروڈکٹ داسی دی چھ الینا زما خوگ خورے پخپل استعمال ہے ماشاء اللہ سعید ڈیر زیادہ مننا خوشحال اسے خاں علی نظما خورما سر ملگری وا گرو بلا سر فون پلی کا بانی سوکھ دی اور کم زینا را سرا ملگری دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی زما خور سوکھ خبری کبھی دا کم زینا
5: گلشن افغان خبری کو
0: گلشن افغان خبری کبھی دا افغانستان نا ماشاء اللہ دا واحد زما خور دا چی دا پاکستان نا افغانستان تلاڑا چه کم یو پروڈکٹ کی ریزلٹ وی کم یو پروگرام د خلکو زړه کې زی جوړ کی نو ګوره هغه بیا داسی وی یوازې دا نه بلکې داسی زما ډیر رونه دي چې مسافرۍ لاړل دوبۍ تا سعودي عرب تا قطر تا التن میسیجونه کوي کالونه کوي زمونږ پروګرامونه اوري نو زمونږ دغه خور هم چې کم دا په دغه اوریدونکو کې شامل ده چې ماشاءالله افغانستان ته لاړه خو زمونږ پروګرام اوري خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ان شاء اللہ منگا بتارا آگے پورے پروگرام کو چې ترسو پورے زمونگا نصیب اللہ لکھ لے رہے پدے پروگرام کے زکا چول د نصیبونو خبری دی او د انسان سوچم نه انسان لا الله د اغزینا رزق ورکي د انسان سوچم نه داسې ځکه عزت ورکي د انسان سوچم نه ال تک ورلا انسان لا الله زندگی روانه کی نو هر صد الله پلاس کی دی تر سو پوری زمونږ نصیب دے ژوند دے زندگی دا او الله زمونږ نصیب لیکلی در ان شاء الله مونږ به ضرور پروګرامونه کو ها تاسو په افغانستان کې خو به داسې د پاکستان غونتې نت کمزورې نه وي چې بعضې علاقو کې کار کوي بعضې علاقو کې نه کوي به هر حال زما خبرې مطلب دار چې سهار مازیګر ماسخوتن درې واړه ګنټې نت باندې اوري کلیئر کار کوي ها او وای فای ارزانه وي آواز مې درځي اوکے بہرحال ډیر زیات مننه افغانستان کې هم زموږ د اشما پروډکټ ملاویږي او کوم پروډکټ نه ملاویږي نو ان شاء الله وخت سره سره به اغم درځي باقاعده په افغانستان کې زموږ ډیسټریبیوټر دی څنګه زموږ ډیسټریبیوټر په اپر دیر کې ارشاد علی دی ماشاء الله بټخیلې پورې راځي د اپر دیر نه لاندې بټخیلې پورې راځي دغه شانتي باجوړ کې زموږ پروډکټ کم دی نو هغه رسوي شاه فیصل زموږ د مردان ډیسټریبیوټر دی ماشاء الله د مردان رشکی نه والا داسې لخیره چې کم دی نو درګې پورې بونیر پورې زموږ پروډکټ رسوي چار صد کې جواد دی او نوشیرا کې سجاد دی سجاد بی د پبی نواله تر جنگیری پورې اٹک کې نعمت زما خوګرور دی سوابی کې عمر دی چې پټوله سوابی کې او بنو او کرک کې حافظ ظهیر بی دی لکی مروت کې جانگیر بی دی او ټانک کې منصور جن سٹور دی وانه کې ګل محمد بی دی خپل دکان دی ماشاء الله اور دک کشان تھی پر ڈی ای خان کے اویس ٹریڈر دے کوارٹ کی نور سمید جی دے پڑ چینار پوری زمون پروڈکٹ زی پشاور کے زمون خپلا ماشاء اللہ پنزش پگ لس الکان لگیا دی کار کئی نو خبر مطلب زما دادے چھ الحمد للہ سنگا زمونگا خیبر پختونخوا کے پروڈکٹ ملاوی گی پاکستان کے پروڈکٹ ملاوی گی دس بہ ان شاء اللہ افغانستان کے زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی کم اخوائن دے زما آواز اوری کم رونا زما آواز اوری کورتا سرف روڑی یو وار تاسو اشما سرف راوڑی دسل روپو والا دو سو گراما اول راوڑی چھ دسل روپو دا سرف تاسو کپڑے صفا کی زنانا مطمئنی تاسو خوشحاله یی بیا نیم کلو اور کلو صرف چکم دینو اغه راوړی په دینیت استعمال وای چې تاسو د یو مسلمان اور د پښتون رور چکم دینو اغه کمپنی دا
6: منظور نه هی قطعا کفار کی هر زسرای
0: راځي ګور د فون بلی کرا سر سوق د کم زنه ملګری دي تاسو کال کولې شی 03159032302 زما د فون لیکدا اسلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي د کم زنه تلکین ہاں ماشاء اللہ تلکین پہلے زل دے رہا تھا کالو کڑو پروگرام کی دا آواز دے دا سی پی جنگلو دے ما تا دا سی لگی لکا چی ستا پہلے سا بلا ناما و اس دے سا بل نیم پزان کے خواہ دو غلط خونے ماں
7: نا بھائی یو سر پہلے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو نند زما پروگرام کی سنگ کال اکڑو پزڑ دے سدا سے خبر را لے چتا وی چ دے رور تو خو کال ور ملا او مچ پتے او لگی پوئی نشو مت بیا ہوا خزما پروگرام کی کال نہ ملا بھی او دارا تو آیا چے سبق وائے سم صروفیت دیدی بچوڑیا سوم کلاس کے سبق وائے سیون کلاس کے سبق وائے ہاں ماشاء اللہ بیا خود تو زمونگا ڈیرا ورکوٹ شانتے خوری او دارا تو آیا چھ کور کے استاسو زما اشما پروڈکٹ استعمالی گی سرد استا تب اخبلاو استعمال ہو لے شے فیس واش صابن شیمپو ٹول پروڈکٹ دا اشما استعمال ہو لے شے ہاں ماشاء اللہ او دا کم خور خبر دا سی دی چھ آغا دستا خوخی گی ملائکہ خبر دے خوخی گی اور دارا تو آئے چھ ارمان دے سدے چھ زا سبق ہوا ہے موسا جوڑا شم نرس جوڑے گی ماشاء اللہ بے خلق و علاجو نہ بکھوے ہاں زا اللہ دے کامیاب کا تلکین لو یا خزشی خوشحال ہو سی زما ورکوٹ شانتی خور ما سرمل گری وا تلکین

0: شي کچرته تاسو سوا د خا دی خوشاله لې زئی کنه زمونږ اشما بلیچ استعمالوي اشما فارمولا ګولد بلیچ کی سیرم فری ده اشما رائز بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما ویٹامین سی اشما انار والا بلیچ هر یو کی سیرم فری ده 50 روپے کی ملاوی کی دینا علاوه کم خوین دیرونه زما आवाज اوری اور اشما سکن پالش پی جنی یعنی سکن پالش پی جنی اشما سکن پالش استعمال کی اشما رائز سکن پالش اشما گولڈ سکن پالش پدی کیم سیرم فری ده باقی دلا سخپو د پارا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش او دلا سخپو د پارا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ هم ملاوی کی او د کشانت د لاسو خپو د سپینوالي د پاره د مرای د سټ د لاسونو کم د اډوکی دي د خپو یعنی مطلب کم تخنه یا کونیا دي نو د دې د پاره اشما هند اینڈ فوټ فارمولا کریم ملاویږي هغه په لیپ کوي دا بدر لخصته کوي باقی د مخ کولا د پاره زمونږه اشما فارمولا بیوټی کریم ملاویږي کاغذي ډبې زیړ دي پلاستیکي ډبې زیړ دي درې سلور رزو کې مخنه دانه داغونه تر سر ګلاندې هلکې مکمل ختمي اشما بیوټی کریم استعمال کوي سر ګلاندې هلکې دانه داغونه تر سر درله مکمل ختمي بل خبر دادا چې زمونږه اشما ارجنټ فیشل ملاویږي رائس ارجنټ فیشل اور فروټی ارجنټ فیشل خو لازمی خبر ده کپنی زما اشما دا نو نیم بتا سو اشما یاد ساتي نو دی کیم سیرم فری ده اشما ډیلی ارجنټ فیشل ملاویږي سکرب اور کی فری ده اشما رائس ملتانی میٹی ماسک ملاویږي پدې کې هم چکم ده نو سیرم فری ده دا اشما بلیچ اشما ارجنټ فیشل اشما رائس ملتانی میٹی ماسک اشما ملتانی میٹی یا اشما بلیک ماسک یا اشما سکن پالش دا د فیشل رینج پروڈکٹ دی فورن لس پینزل لس منٹا نیمه گھنٹه کې تاسو لمخ خسته کی واده خادی خوشالی لزی اکثر خلک زی پالر ولا بعض خلک پالر ولا تلین شنو پالر کم تا ته همدا استعمالی نو پکور کم دا استعمالو لشی او نیمه گھنٹه کې یا شل منٹه کې یا زیات نه زیات نیمه گھنٹه کې تاسو خپل مخ چکم دی اغه دا سی خسته کولای شي لکه څنګه چې انسان پالر لزی او خواریانی کوي یو دوه کالران به خلم بیا بس تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړوما کم خويندرونه زما پروګرام کې میسیج کول غواړي ضرور میسیج وکي خپل نیم مبارک لیکي کلی لکه وطن نیم لیکي نمبر دی 03315902302 د شما هر یو پروډکټ د پاسا دا نمبر موجود دی بل نمبر دی 03359607450 راځي ګور د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زینه دی را سره اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سوق خبرې کوي د کم زینه
1: احترام مې څنګه نیک محمد کار پینټر نه
0: نیک محمد سیب د کم زینه قربان یونیورسٹی اچھا ویری گڈ بیا خو بت زمونگا د پشاور ریڈیو پلی کا پروگرام اوری
1: او کنا دا تیزی بورم کنا
0: خ ماشاءاللہ او دارت ہوا ہے نیک محمد صاحب چ زما د اشما سدی زان ل روڑی دی استعمال وی کنا
1: دے با وقتی نم سکما
0: ماشاءاللہ
1: او دا غیا دا کر کریم نم پے خو مو وی امو تر ٹک شری
0: صحیح دا اور اشما ہربلائل دے صد پار استعمال کڑی دی بالکل نو میدا دی ور سره ٹھیک دا نو زخو وایم خو ته خو به مراته وای کنا
1: یاره یو زو بوتل خو موږ اوسکل پای خو پینې شم خو په درې نه جوړ کړو نو یادې گزاراو
0: کا ما شاء الله نو ګوره د میدی بیماری اور باوسیر شولو د دې د پاره یو شرط دا هم دی کنا چې کته زما اشما هربلایل استعمالوي یا که د ډاکټر صاحب نه علاج کوي سبل سه استعمالې یا زمونږه اشما اکوسیټ استعمالې په 300 روپۍ 200 ایم ایل د معدې دا شربت دی ډیر زبردست کار کوي دا معدې کې نو دې د پاره به ته پرهیز هم ورسره خامخا کوي لکه خپل روټین به یو لسته ورځو له بدلوي باقي خو تاسو به چیرې په دریم بوتل باندې پوي شو ما او زه درته هم چې شکر الحمدلله زمونږه سم سلمي چې یو ګټ ته نه وکړو بس ما غو ټایم پوي شو چې او یار مونږه سو خوړل
1: احترام به دی دا کې پنجاب کې زه سرکاري نوکر یم کنه ته
0: جی. پوس کې هم
1: نو ما سره مرګره په داو کې په میاواز کې
0: هم
1: نو هغه باندې دا هم دغه مسله ولا با وی سیرو
0: هم
1: نو ما خپل ما هم دلته ته په ما دغه ډګر غړي نن ته درځم چې ته مخه ډاکټر ته وخه
0: هم صحیح خبر
1: ماشاء
0: اللہ
1: ملاوی
0: بالکل التنا ملاوی کی پنجاب کے زی پزیدا سے نہ ملاوی گی ہاں
1: ہاں چنے ملاوی نرما ول انام دمر ورکو اب انام تمام لے کو مل دا پنجاب نے اپس دین کئی مہندے دا واسطہ وا پر پی سی دا واسطہ دی کھلا کی نے بزدا دا واسطہ اسا غور دا رابے تاو کا غور واسطہ دا دغه ول پی سی دا واسطہ دا سور تو وی
0: ایزی پیسہ بانے ہاں
1: پی سی پیسہ او کپا بل شیا
0: صحیح ہاں ہاں نو زکه خو مونږ خلکو ته وایو چې د باوسیر د پاره اول تاسو اشما هربلایل استعمال کړئ. طریقه یې دا ده چې خوری به زیات کم شي، هیڅ نقصان نشته، هربل پروډکټ دی. نو انشاءالله عمدا سے به پستر ګورانا کیږي د باوسیر د مریض چې څنګه دغه مشر پستر ګورانا شو.
1: هغه ویل چې ما بوتل ختم کو کنه.
0: صحیح. بالکل عمدہ سے تھا، صحیح خبر. بداستہ سمینا دا چکنی زمونگا دا او داوے اور ذمہ واریاں نے تاسو خلق و تاخلے اللہ دیتا سو خوشحال ہے کہ نیک محمد سے ڈیرا مانا خوشحال ہو سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سید ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې. نیک محمد صاحب را سره ملګری او د پښاور نیک محمد صاحب زما د پروګرام چې کم دینو اخیری کالرو راځي چې لکستا سو پتی میسیجز باندې نظر واچو. حجی وی السلام علیکم اکرام بھائی، ویلکم برو، کیسے ہیں آپ؟ اشما سن بلاک، اشما رائس فیس واش میں خود یوز کرتی ہوں اور میری بڑی بہن بھی یوز کرتی ہے، اور اشما فارمولا کریم بھی بہت ہی زبردست ہے، اور مدیحا اینڈ ملیحا فرام بنو. دا یو کالر میں اغسطے ریڈیر ٹائم نو دو گدی اکرب سارا لگے خبریو کو. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی.
0: اوہو آو کنا یار، بس دا مرگی دی حیرش زما حیرش بے وے دا دی اوری دلی دی دا مشارانو دا خلینا وی دا مرگی حیرش حافظ بھائی رانا جوڑ شوے و خوالے حافظ بھائی نم دا سی ہیری کی کالر کسنگا خوری چکل انسان ڈیر انتظارو کی اور ڈیر محنتو کی ڈیر اخواریو کی نو دے سارا چکم دے مینا سیوا کی گی ستاسو اشما سر بنور مینا سیوا شی
2: انشاءاللہ.
0: او دارا تو وای نوریل زما خوگی خوری چی بنو کی گرمی چھتا کنا بس چستا سو پکور کی گرمی نہیں، چستا سو پکور کی گرمی نہیں نو بار خیر دے زکا چستا سو کور تا ناویان رازی پالر دے ماشاء اللہ او تا سو کور کے پروڈکٹ خرچ ہوئی ناویان بانے خولی نہ رازی نو بس باہر خیر دے گرمی دی وی تازه خپل خو مطلب کمی خوین دی رازی د خپل کور ذمہ واری خلی کنا چې مونږ د خپل کور ذمہ واری چې دلته نه تاسو خکولې زی او باقی خو د بهر ذمہ وار نه څنګه
2: صحیح.
0: اچھا ویری گڈ. اور دارا تو وای چې امبرین څنګه دا؟
2: امبرین ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی وہ گئی ہے بازار.
0: اچھا حافظ بھائی سے ضرور انشاءاللہ اشما پروڈکٹ لے کے آئے گی.
2: نہیں آج تو اس کی چھٹی ہے.
0: اچھا نو پرائیویٹ اسکولوں نے ہم چھٹیاں نہیں ہوئی ہفتہ اتوار جمعہ کا نا صرف سنڈے چھٹی ہوئی. اچھا نورین اخیری کالر ہے خور زما دا پروگرام سب پیغام ور کبھی اور دھن کو تھا نوولی تالا فارسی درزی سر جی پشتو کے وایا ہاں زمبوری زمبوری
2: جی
0: صحیح
2: چیتنگ
0: صحیح ڈیرا مننا ڈیرا مننا تھینک یو نورین میری پیاری بہن تھینک یو خوشحال ہو سی نورین زما خور ماں سر مل گری با اور ترجمانی بس اشاعت پکار دا بس کلار بش. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ماں سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پتہ کوٹ روڈ اسلام کلا عبد الرحمان کاری سیب کریانہ سٹور اشما پروڈکٹ را سر موجود دی معراج استاد سرم فضل آباد کے اشما پروڈکٹ ملاوی گی. السلام علیکم اکرام بھائی تاسو شپے پروگرام زلمی ریڈیو باندھی ہوئی اور زلمی ریڈیو باندھی ہوئی اور پشاور کے کار نہ کہیں. السلام علیکم مامو آئی تھنک دا سنینا کرک والا وائی سے زنیر اینڈ زنیش امام دغه سوچ کولو خو بہرحال سے کول شو ته خو چاته دانی شو ویل چې ته دروغ وکړی شار. ویلکم ویلکم اکرام بھائی ستوره مشه په خیر رااله आवाज دی بالکل سفار عزیز مہک گل در سره ملګری ما. السلام علیکم اکرام بھائی فاطمه مدیحه يم تر رضیہ سلام می دروالا طبیعت دی سنگ دے چار سدی نظر سره ملګرتیا کوي اکرام بھائی اشما هربل سپری اور اشما سن بلاک زمونږ ډیر زیات خوخ دے کې سر موبایل زون منګل میلا اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی ریاض دس خاکوټ نس خاکوټ کې شاهد لالا سره زما د اشما پروډکټ ملاوی کی ابراهیم کندی د کندی کوټ نا اشما تمام دستیاب دی. السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے اور موبائل بالکل سگنل ہی نشتا جدھر تک لوگ ہمڈے رہو سارا لرازی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا لنڈی وا کی جمیل خان سرشما پروڈکٹ ملے گی حامد دی رضیات ہمارا نا خوشحال ہو سی. السلام علیکم اکرام بھائی انس دبا جوڑ نا وہ اکرام بھائی اشما ہربل آئل استعمال سنگ دے پتی کے دن لٹریچر دے کاغذ دے آگے بانے دا ٹول ڈیٹیل لکھے دے ډیر آسان استعمال دی وختو د پاره لازمی خبر ده وختبه مالش کې غوکه مسله ده غوکه واچوا یو قطرې دو درې واچوا سترګو کې مسله ده سترګو کې یو قطره واچوا لاس پملا دي درد کوي اور سره مالش کا زخم سپونی خارق باندې زموږه شما کرک کریم لګولې شو ډیر تیز کار کوي زخم کې کرک کریم خوله دې پخې پدې کوم ډیر تیز کار کوي باقی خوراک نالې دي خوګيږي باوسیر دي ده معده دي خرابه ده اشما هربلایل بس هر ماس خوتن چکم ده اغس کې پنهره ډیره بهتره ده نهیر شي مړه باندې مسکلې شي. السلام علیکم اکرام بھائی عالیا در سره ملګری ما ډیر زیات مننه علی خوری خوشحال اوسید ٹانک نا بھائی جان بالکل زما د ٹیچر پشانت استاسو خبری دی حلیمہ د کندر مردان رسول اللہ. السلام علیکم اکرام بھائی نن بدے سم جرمانہ کو ما تاسو خو ډیر زیاد دمازی گرے پروگرام نا غیر حاضر ہیں سارا خان د مردان نا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې دي. علاوه السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگه आवाज دی کلیئر راضی لایبا خانی در سره ملګری ما د کرکنا اریشا زما ډیر خوګه خوردا چغرزو بونیر نا وای اکرام بھائی پروگرام دی اور ما په خبر رادیو پلیک باندې आवाज صفا راضی داغونو او د تیر سرو زبردست علاج چکم دی اکرام بھائی اشما فارمولا کریم اور اشما رائس فیس واش دی سب معلومات کو لغواڑے کے نا 0342-3211-2292 زمون اپنے ہیلپ لائن نمبر دے خام. السلام علیکم گلاب مامو پروگرام دے اور ما ابو زریم در سرا دے شنکر مردان نا انام مامو تو سلام علیکم. سلام السلام علیکم اکرام بھائی نیاز محمد بٹھانے لکی مروت نا اکرام بھائی سنگھ محمد حقانی تزما طرف نہ سلام اور اکرام بھائی ساسو دغاخونو ٹوتھ پاؤڈر ڈیر زیاد خول دی منہا بھائی چ اکرام بھائی ڈیر زبردست تاسو پروڈکٹ دی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام تھینک یو خوشحال اسی دا میسج کولو دا پارا دین. علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی زمریم یم دا سوات نا اشما فارمولا کریم دے ډیر زیات خکولی دی نو دا سوات خلق هم خیسته دی او دا سوات موسم هم خیسته دی بیا خو کی زمونږ اشما فارمولا کریم ډیر خکولی کار کوي کنه. جاوید یم اکرام بھائی دے شاهی تنگی باجا والا نا ستا اشما تمام پروڈکٹ چکم دے اکرام بھائی ما سره ملاویږي په دکان کې سو کم زما دا خوګ روړ پیجنی دا اشما پروڈکٹ چکم دے نو اغه تی نتر لا سکول شي. سلام لالا هانیا اینڈ فاطمه در سره ملګری یو او د مازیګری پروگرام کې درته بخیر را لایم ډیر مننه. ادین علاوه چکم دے نو سلام علیکم اکرام بھائی ز تبسم جانیم د شاعری دی مرا لگلی دا مانا خوری خوشحال اسے. السلام علیکم اکرام بھائی سلمانیم دا مردان بھائی فارمولا کریم طریقہ رہتا ہو خایا ڈیر آسان دے مخ دا پارا وائٹنگ بیوٹی کریمونا دا ہر چا مختلف فارمولیشن وی سوک سوائی بہرحال کرنا دا استعمال خبر رکھو ماں خزما چکم اشما فارمولا کریم دی کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے 300 روپے کی ملاوی گی. کم اشما بیوٹی کریم دی کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے شین دے دا کریم کو رما 2018 را کې لانچ کړو، ورسره مې اشما صابون لانچ کړو 100 روپۍ کې قیمت اوسم ملاويږي، ورسره مې اشما سیرم لانچ کړو هغه وخت کې 3 ایم ایل او 5 ایم ایل دی په 150، حالانکه ګرانی ډیره شو پکار دی خلکو ایم ایل کمې کړي، ریټ یې سوا زما او ما 150 روپۍ قیمت دی، ځکه دا درې پروډکټونه ما سٹارټ اخستو، نو دا درې پروډکټ کم دی کنه زما د کمپنی زبده ویم چې بنیاد دی، بیا ورپسې اشما هر بلایل رالل، اشما ډیلی فیس واش رالو او ویټامین ای بیډز دانه ورک، ماغه فیس واش ته نه مونږه نوم بدل کړي نه خنه بد، ولی چې کمه کوالټي او کم معیار مونږه ورکو، نو الحمدلله خلکو له ریزلت ورکي فائدہ ورکي، بیا خلکو ماغه استعمالي کنه. نو اشما فارمولا کریم تاسو کله اشما فارمولا فیس واش یا ډیلی فیس واش یا اشما صابون سره مسخوتنه مخوینځي مخوینځل ډیر آسان دي، او ځکه چې ګرمي ده یخني ده نه، نو تاسو تازه یا یخي وبو استعمالو شي، دا اشما فارمولا کریم به مخ باندې لیپ کوي، مساج به بالکل نه کوي، سحر بیا اشما فارمولا فیس واش یا ډیلی فیس واش یا رائس فیس واش اشما صابون سره مخوینځي درې سلور ورځې که مخنه دانی داغونه تیر سری لرکی او مخ در له بالکل خسته کی سبیره د پیرپای نه ډیر مننه خوري خوشاله اوسه. ټایم را سره ختم شو که ژوند او زندگی و ان شاء الله بیا به ملاوی کو، دعا درخواست اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان سلام
3: سلام. یہ ہے دیوان منگل شادی ہے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہو؟ اوہ دیجیے، ابھی والا ٹکٹ نہیں ملا اور فیشل کے بغیر چہرہ بالکل اچھا نہیں لگا،
4: اتنی سی بات پر پریشان کیوں؟ لے آؤ میں ابھی لگا دی ہوں اشما ہرجن فیشل،
3: بس 10 میں تمہارا چہرہ ہو جائے گا چمکدار اور تازہ.
4: اوکے خدیجہ، ابھی جب 10 منٹ میں اتنی فرق؟
3: ہاں جی، یہ کوئی عام فیشن نہیں، یہ ہے اشما کا ارجن فیشن جو چہروں کو لمحوں میں تازگی اور چمک دے کر

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو یا آل لکیو لیسنرز آف ریڈیو امان 88.4 ٹاک اینڈ گلوبل ایف ایم 91 کے تمام سننے والوں کو آرزی انسختری طرف سے بہت ہی پیارا سا میٹھا سا جلیبی والا سلام. امید کرتا ہوں جی آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, ذرا ہنس رکھے, مسکراتا رکھے, آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے. بالکل جناب, بالکل جناب. امید کریں تو سبھی خیر خیریت نال ہو سو پے, خوشحال زندگی گزرندے پے ہو سو جناب. اللہ تعالیٰ تو کوئی خوش رکھے جی, ہنس رکھے, وزر رکھے, مسکرائندہ رکھے, تو چہرے تے ہمیشہ مسکراہٹ رامن تو چڑیاں کمانا ہو. بالکل جناب, دین لو چ سمرا ہم پختنا زمنگ دا پروگرام را وی جی فرسٹ آف آل سلامونا نکلے درامات ہر کلے وایا مس جناب سولو پختنا دا فل پروگرام کے ہر کلے وایا مس ہر کلے را سکنا. بالکل جناب, دے کیسن جس پاکستان دا خصوصی ٹاؤن سر دا پروگرام پسازو خدمت کی پیش کو گران وار وی دوستو. بالکل جناب, دے کیسن نیچرز پاکستان دا سی کمپنی اور دے کمپنی کم پروڈکٹس جی ڈیر خدی ڈیر زبردست دی اونن سبا چ منگ کم ٹاپک دے آداد چکم دا کیسن نا چکم دا بیوٹی پروڈکٹس دی دا خوبصورتی پروڈکٹس دی اگے بارے چ خبر ہے تیری کو استاد سرا. بالکل جناب, جو بہنے میرے بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم جی آئی نو پخیر اگلے ساتھ بسم اللہ سجنا وینے کی ٹھرے نہ لٹھرے سارے ہاں ساری چیز سونی اللہ دنا. بالکل جناب, بالکل جناب, بالکل جناب. اور اس کے علاوہ جتنے میرے بہنیں میرے بھائی مجھے خاموش سنتے ہیں یعنی خاموش لسنر ہمیں سن رہے ہیں جناب, میرے بہنیں میرے بھائی, میرے انکل, میری آنٹیاں, میرے بھانجے, میرے بھتیجے مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کی بھی ان کو بھی اپنے پیارے سے شو میں ویلکم کہتے ہیں. تو بالکل جناب, ڈیرے وال کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, طبیعت سی ٹھیک ہے اور ٹانک والے کیسے جناب, ٹک خلق سرنگی جو شدی کہنا طبیعت صحت ماشاء اللہ. گرمی خوب منقیز ہے, ہاں جی گرمی تو نہیں ہے نا آج, اگر آپ کو گرمی تنگ کر رہی ہے تو آپ لوگوں نے گھبرانا بالکل نہیں ہے جناب. گرمی آیا جایا کرتی ہے, ایک ٹھنڈے پانی کے جگ بھر کے اپنے آپ دوتے بھی ٹیسٹ ہو. جناب یو چی دا جگ بھی دسڑو بو خپل جان بنے توئی کئی کنا انا چی بلچا گرمی کی جگ بنے توئی کئی بس تاسو گرمی نہیں کی اسی. بالکل جناب, انا خبر کیو دا کیسن یو داسی کریم یو داسی پروڈکٹ چو کم تے ویلے کی گی دا کیسن گلوٹا وائٹ کریم. بالکل جناب, کیسن گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم ہو سپیشل خویان دا پارا یو نیو گیو یو نیو پروڈکٹ ہو بار ریچ بنن خبر ی تری کو جناب دا کیسن چ کم دا پروڈکٹ دے کم تے ویلے کی گی دا کیسن گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم ہو. بالکل جناب, دس ساس عمر سے ہم استعمال والے سو ایز اے سن بلاک اور شپے ہم ساس استعمال والے سو جناب, ہر عمر کس ہر عمر خور استعمال والے سے جناب, کس ساس عمر 14 کال تک 15 کال تک کس 17 کال تک 18 کال تک 19 کال تک جناب ساس استعمال والے سو دا کیسن گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم. بالکل جناب, دے سر سر چکم دا کیسن گلوٹا وائٹ سوپ دے کیسن گلوٹا وائٹ فیس واش دے ہم ساس استعمال والے سو او دا یو واحد کمپنی دا. بالکل جناب, کم چ دا دری سرک پروڈکٹ دی نو ریڈی ریک کمپنی دی کم چ دا گلوٹا وائٹ کریم نہ دی لیے مطلب گوشت کریم میں جڑ کرے گا اور کیسن یو واحد کمپنی دا رقم دا کیسن چکم کریم دا آئی جڑ کرے گا ورسر چدک نہ فیس واش جڑ کرے گا اور سر ورسر چدک نہ ورسر چدک نہ ادا کا جڑ کر دیجیے چبر تبھی لے کی گی دا صابن فیس واش اور کریم درسترک پروڈکٹ جڑ کر دی. تو بالکل جناب, بالکل جناب, کیسن نیچرز پاکستان کے پروڈکٹ کی کیا ہی بات ہے, کیا ہی مقام ہے جناب ڈیرہ اسماعیل خان میں, پہاڑ پور میں اور ٹانک میں جتنے بھی لوگ استعمال کر چکے ہیں کیسن کی گلوٹا وائٹ کریم, آپ کو خود بتائیں گے کہ ان کو کیسا ریزلٹ ملا ہے جناب, کیسا ریزلٹ ملا ہے, اچھا ملا ہے, بہت اچھا ملا ہے یا لاجواب ملا ہے یا کیسا کیسا ملا ہے. سو بالکل جناب, بات کریں گے کیسن کی جو گلوٹا وائٹ کریم ہے, ہر عمر کی بہن ہمارے استعمال کر سکتی ہیں, چاہے آپ کی عمر چھوٹی ہے, آپ کو کسی بھی قسم کو کوئی نقصان نہیں دے گا. اور اکثر وہ بہنیں جو ساملی ہو گئی ہیں جناب, گرمی میں کام کم کر کے جو نا آپ کا جو رنگت ہے وہ ساملی پڑ چکی ہے, کالی پڑ چکی ہے, اور آپ چاہتی ہیں کہ انس بھائی میں تو کیمیکل والی چیز نہیں استعمال کرتی ہوں, میرا فیس خراب ہوتا ہے. بالکل جناب, کیسن کی پروڈکٹ ان شاء اللہ کیمیکل سے پاک ہوں گی اور آپ کو ایسے ریزلٹ دیں گے کہ آپ خود کہیں گے انس بھائی بہت ہی پیارا ریزلٹ ملا ہے. سو بالکل جناب, ایک مرتبہ لے کر آئے کیسن کی گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم, ساتھ کیسن کا جو گلوٹا وائٹ فیس واش ہے اور کیسن کا گلوٹا وائٹ جو سوپ ہے صابن ہے فیس واش ہے. اور بالکل جناب, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کیسن واحد کمپنی ہے جس کے گلوٹا تھیون رینج میں تین پروڈکٹ ہیں, آپ کو ویسے بھی مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹ اور مل جائیں گے دیکھنے کو گلوٹا وائٹ کے حوالے سے, لیکن جو کیسن کی گلوٹا وائٹ کریم ہے. سو بالکل جناب, کیسن کی گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم ہے, ساتھ کیسن کا گلوٹا وائٹ فیس واش ہے, گلوٹا وائٹ سوپ ہے, اور جو کیسن کی گلوٹا وائٹ کریم ہے جناب, آپ دن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ انس بھائی دن میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں,
तो बिल्कुल जनाब, दिन में भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे एज अ सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना जी डेरे वालो, एज अ सन ब्लॉक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहने आप बाजार शॉपिंग के लिए जाती हैं, आप घर के काम करती हैं, कपड़े धो रही हैं, तो आप एज अ सन ब्लॉक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ हमारे भाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये आप अपने चेहरे पर जज्ब हो जाएगी तो पता ही लगेगा आपकी क्रीम लगाई है या नहीं लगाई है। और अगर आप डे एंड नाइट लगाने लग जाए, यकीन करें आप इतने चिट्टे हो जाएंगे ना कि आपको लोग कहेंगे कि मड़ा इतना चिट्टा कैसे हो गई हो। बिल्कुल जनाब, कम से केसन ग्लूटा वाइट डे एंड नाइट क्रीम दा देच कम प्राइस दा दे कीमत दा सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए बांधे, और जे साबुन दा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए बन बदर त मिलावेगी, और चे कम दे फेस वॉश दा 450 रुपए बन बदर त मिलावेगी। हां बिल्कुल जनाब, द केसन चे कम चे ग्लूटा वाइट डे एंड नाइट क्रीम दा केसन ग्लूटा वाइट क्रीम दा सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए बन बदर मिलावेगी। और नूर चे कम कंपनियां नो प्रोडक्ट भी कम क्रीमों भी अखीर चे 15 ग्राम क्रीम भी कने सी यू हफ्ता हां मतलब चे मुश्किल पूरा कीज केसन से कम द ग्लूटा वाइट क्रीम दे दीच 30 ग्राम क्रीम दे जनाब, 30 ग्राम पके क्रीम दे इंशाल्लाह हफ्ते न हम ज्यादा तासु दे रवि दवरज है। और बिल्कुल जनाब का सासु यू हफ्ता दूधरी वरज इस्तेमाल कई द केसन ग्लूटा वाइट डे नाइट क्रीम सासु सर तक स्पिन स्पिन सही जनाब, सासु मक बंदे चकिल भी महासी भी छयान भी तिरसरी भी दाने भी।

0: اب پشتو بنے پیسو جی بنے نہ پیسو چرنگ شو ہر کلے در تما ہے مزے سو کل کم جن رس رہو
1: زخول جی لپاسو کل نہ ما شاہد خان خبر کا
0: او شاہد خان اور ہر کلے در تما ہے مزے کریں گے شے طبیعت شدم گیا
1: اللہ جا جس سر کی بات اللہ پاس رحمت حضور با ہے کہ سیاد پجاما ضرور ہے
0: آمین آمین او اور چ پیغام بابر کی دا کیسن پروگرام ور وی کیسن پروڈکٹ دی سملکڑی دی
1: ماشاءاللہ جی دیر سب کو پوزیشن دے رہا ہوں دے پروڈکٹ خود دا چیز زیادہ دا کدی چور لسم سٹور میں نہیں
2: گل کسوری
0: کیا بات ہے جناب دی رمن نظر ہم سید بھائی ساسو کم پروڈکٹ استعمال کڑی دی دا کیسن ور ہیلو سید بھائی ساسو آواز ہم ڈیر زیاد کر کیجی لگیا ولی جناب چے ٹانک چے دا سگنل ڈیر زیادہ مسئلہ ہے بالکل جناب 03139670988 کر بھی مجھے پروگرام کے بعد سارے ایس ایم ایس آ رہے تھے اور بہت سارے نے لکھا ہوتا ہے انس بھائی آپ ہمارے ایس ایم ایس کھا گئے میں نے کہا کہ بندے میں روٹی کھاتا ہوں ایس ایم ایس نہیں کھاتا ہوں سگنل کی وجہ سے جو ہے نا لیٹ آ گئے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام انس بھائی ہر کلے در تمام امرور سو کلے کم جن رس رہے ہیں خدای شکر دا ورور ساس بابا سرنگ پروگرام مارگو دا کیسن پروڈکٹ استعمال ہو لگیا خبر ہے کوئی نہ شوما بالکل چیشتا دے دا کیسن پروڈکٹ دی کم تے ویلے کی گی دا کیسن ویٹ کم پیٹ کم ہاں بالکل جی حاجی زربت خان سر بتا ملا جی یو چکم وڑے یو دکنا آپ 400 روپے بند بدر تمل آئے گی کم دا 15 روز ہو چے مطلب ختمی سے صحیح دا او یو سر دا 700 روپے بندے آ تقریباً میاں سے روی صحیح دا او دے سر ان سے دو وزن کمی ہے جناب دا کیسن گلوٹا وائٹ دی نائٹ کریم اور سر چکم دا کیسن نول پروڈکٹ دی اورور خبر کولا دا کیسن ویٹ کم پیٹ کم بارے سے اور بالکل جناب کیسن ویٹ کم پیٹ کم ہم ڈیر یو زبردست دی اور برینڈ جڑ شو دی دا ٹانک خلق ڈیر زیادہ استعمال بھی لگیا دی اور ڈیر خلق وزن ہم سر کم شو دے جناب ڈیر خر زل دا ٹانک خلق تا ملاو شو دے دے والے اور یو بل کالر دے رسلے جناب دیکھتے ہیں جناب کون ہیں کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: کیا حال ہے بھائی خیر ہے کیویں حال ہی نہیں سونا کون کتوں گال کریں دے پے
3: میں عمران ٹانگی
0: عمران لالا ٹانگی چکے رے چھا تو گال کرنا پیا ہے قربان ونی کیویں حال ہی نہیں ٹھیک ٹھاک پتہ ہے
3: خیر
0: ہے سردی تا کونی بھی
3: جی
0: سردی تا کونی تو والے پاسے لالا سارے پاسے تے دی سردی بھی میں تا کمبل کر کے آیا بیٹھا میں عمران بھائی کیسن دا پروگرام سن رہا ہے کیسن دا کیرا پروڈکٹ استعمال کرنا بتا کیرا تیل بھائی درد والا کہ سر والا سر والا کیویں کوئی واضح سونے تھی نے پہن لا لے دے اچھا ماشاء اللہ اب یہ کیا آکڑا چاہ سے کوئی سلام کوئی دعا کوئی حلوے دی پلیٹ کوئی چاہ دا پیالہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام بہت مہربانی لال عمران کال کرن کی دے بہت مہربانی جناب اللہ حافظ ڈیرا من جناب یو جہان چنس بھائی دا کیسن چکم دا پروڈکٹ دا کم دا کم تے بھی لائکی دا کیسن چکم دا ہیئر آئل دا دام استعمال کھڑے دا اور ڈیر خر رزلٹ رتا ملا بالکل جناب افسر خام لازی کی محمد ارشی ولی دی عید اللہ جن سٹور المکہ جن سٹور حاجی جن سٹور توفیل گفٹ سینٹر صدر پلازا دبئی جن سٹور صدر پلازا سٹی جن سٹور صدر پلازا کراچی جن سٹور صدر پلازا زین برکی جن سٹور برکی ٹاور پاکستان جن سٹور برکی ٹاور سہیل جن سٹور برکی ٹاور او ضیا جن سٹور ڈبر کی شیخ اتار کی ابراہیم بٹری بلسرا دا گل بھائی سر شیخ اتار کی ظہیر بھائی سرا شیخ اتار کی بالکل جناب ڈیر خلق پتہ کہ دا ٹانگ سٹی خلق چی انس بھائی دا تنگ بازار کے بدا کیسن پروڈکٹ چیئر تمل آئے گی بالکل جناب تنگ بازار کے بدر تمل آئے گی دا کیسن پروڈکٹ دا بدر تمل آئے گی جناب دا مور سرا چکم دا نور مارکیٹ دا نور مارکیٹ بالکل سر بندے دا اتک جن سٹور دا اتک بھائی سر بدا کیسن ٹول پروڈکٹ ساسو مل آئے گی کیسن دا گلوٹا وائٹ دا کیسن دا سمر ہم دا بیوٹی پروڈکٹ جناب یقین منی خویان دو چرکم دا کیسن پروڈکٹ ساسو استعمال کرل دا سپین دل والا میرے کہنا جناب یو خود بس ساسو دا میک اپ نہ جان خلاصی ساسو وہ پلر تے نہ زی انشاءاللہ چکل

0: यहाँ पर काम नहीं करेगा।
1: जी जी जी।
0: यहाँ पर जो बेटी है हमारी उसके लिए एक प्रॉपर एक इलाज है, एक दवाई है। हाँ ये जरूर है कि हफ्ते 10 दिन की दवाई उसको रिलीफ देगी और कुछ देर बाद इंशाल्लाह ताला वो जख्म जब ये अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वो जख्म मुकम्मल भर चुका होता है,
1: भर चुका
0: ऐसा इसका इलाज मुकम्मल मौजूद है।
1: जी बिल्कुल अवरो रहता कमा पूछता ना कड़े वा नो अकीम सेब दा फरमाई छे बिल्कुल दे दे पारा बा तासो चिकम लुरकई दा आगा बा तासो अलशिफा दा खाना शवाल मार्केट टांग ता चिकम दा खपल चेकअप मायने दे पारा रावलो देने इलावा देता बा चिकम बोल मड़ई चिकम दा से सख्त खुराकुन दी दा बा फौरन अगे बांधे तासो बन को अगे प बदल छे बतासो देता दा से नरम खुराकुना खिचड़ी या दा से नूर चिकम दा खुराक छे नरम खुराक भी अगब देते वर्को नो बिल्कुल नोर इलाज और चेकअप मायने दे पा रहा वाय बेतासो अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग तारा वालो बिल्कुल किम से वही चे दे अल्सर चिकम दे तकलीफ ता दे दे पा रहा चिकम मुरा दवाई वर्को आगे बिल्कुल अमुशरा دے دے علاج بالکل موجود دن بالکل اغیر دے پارا بیا تاسو خپل مریض خپل لورکی بتا سرا والو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او باقاعدہ موجا چکم حکیم صاحب دا حکیم مشکور شاہ صاحب اغیر نبا بالکل تاسو خپل چیک اپ معائنہ کولا سو حکیم صاحب بالکل پخپل دوا خانے چے سحر 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر بالکل تاسو دی چیک اپ علاج معائنے دے پارا بالکل موجود دی چوکم دے حکیم صاحب خواتا رات غواڑی راتل غواڑی خپل چیک اپ علاج معائنے دے پارا نو بالکل حکیم صاحب دواخانہ پر شوال مارکیٹ چھ دا شوال مارکیٹ بالکل دے شجان جمعہ تنیز دو او ٹرپک پوائنٹ تنیز دو بالکل کچاتا نہیں پتا نو بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا پاگے چھ نہ دے حکیم صاحب دواخانہ دا دواخانے نام دا الشفا دواخانہ نو بالکل التا حکیم صاحب روزانہ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر بالکل تاسو چیک اپ علاج معائنے دے پارا موجود بھی جی بالکل جو بھائیو کالر طرف تگور چھ مستر دکال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دکمینو جی السلام علیکم جی ورور پروگرام چیر کلے درتا وایو داؤد ہے اچھا حکیم صاحب تا سدا ویلا چ دا کم تاسو دا کم مریض دا کنا ظاہری دا چھ دے بتاسو الٹرا ساؤنڈ کڑی پترئی اچ کم دا کاغ سائز گٹ سوئی بے آغا پ دویانو باندھے لا پداس طریقوں باندھے ممکن نہیں بے اغے دے پارا مختلف طریقے دی لا لیزر باندھے لا چرنگا لا نور طریقے و شولے چھ پاغے باندھے بے دی اخراج کیجی جی ادین علاوہ تاستا گھریلو نسخہ دروشا والا چکم مولے تاستا دروشا والا چکم مولے کا تاستا مندسی اگے اب تاسو استعمال کو یو آئی و چمچ دین علاوہ کا مولئی نہ ملا جی بے اگے پہ بدل چے دی مولئی چکم تخم دا گے نسخہ دروش والا بے پتہ ورنہ کون تاستا بے درشاؤں جی ٹھیک تزے بے بے پشتو سے درشاؤں جی جی حکیم صاحب یہ ہمارے داؤد بھائی تھے جنہوں نے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا کہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ حکیم صاحب نے کیا کہا ہے اس کے لیے انہوں نے دوبارہ کال کی ہے تو ان کو میں نے بتایا ہے کہ اگر یہ الٹراساؤنڈ کرائیں گے اپنے جو مریض کا اس کے گردے کا اگر وہ جو پتری ہے اس کا سائز پہلے معلوم کریں گے کہ وہ کتنا ہے اگر وہ سائز میں چھوٹا ہے دوائیوں سے ممکن ہے تو پھر حکیم صاحب ان کو دوائیاں دیں گے اگر ممکن نہیں ہے اس کا سائز بڑا ہے تو اس کے لیے پھر وہ سرجری وغیرہ کرائیں گے اس کے علاوہ آپ نے ان کو نسخہ بتایا کہ مولی کا پانی ایک ایک چمچ پیئیں
0: ایک چمچ دن میں کسی ٹائم بھی ایک دفعہ پی لیا کریں
1: اس کا پانی نکالیں
0: مولی کا پانی نکالیں جیسے گاجر کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں
1: جی اور اس کے علاوہ اگر وہ نہ ملے تو
0: مولی کے بیج
1: بیج کا ہے
0: بیج پیس لیں
1: پیس لیں
0: اس کا پاؤڈر بنا لیں
1: پاؤڈر بنا لیں
0: وہ پھر آدھا چمچ
1: اچھا اچھا
0: کسی بھی ٹائم پانی سے لے لیا کریں
1: ٹھیک ٹھیک ٹھیک السلام علیکم السلام علیکم جی برور چھو خبر کہو جی ادا کم جنا کار ابراہیم سے تا پروگرام چیئر کر لے جی شیو جی سیات مشدہ الله فضل جی تاز دعا گان دی اللہ پاک میں خوشحال رہتا لارا حکیم صاحب رسرا ناستا پروگرام چھ چھ تپوس پوچھنا بکو جی جی جی خالی تاسو تاسو دا مسئلہ دا کنو کور چھ نور چاہتا مسئلہ ہی جی جی بس تاسو پروگرام رسرا اور حکیم سے تاسو جواب در کئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیرا مہربانی اورور دا مجھا اورور کال کڑا بالکل تطور سے ہمارے یہ بھائی نے کال کی تھی تو یہ کہہ رہے میرے جو سر کے بال ہیں وہ گر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو گھر کے دوسرے افراد ہیں ان کو بھی مسئلہ ہے لیکن مجھے زیادہ مسئلہ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے
0: دیکھیں یہ مسئلے تو کافی بن سکتے ہیں
1: جی
0: اب پانی کا بھی ہو سکتا ہے خوراک کی صحیح جو ہے خوراک کی کمی کہہ لیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معدے میں گرمی خشکی دماغ کی کمزوری
1: جی جی
0: اس کی وجہ سے بھی بال کمزور ہوتے ہیں کہ جڑیں کمزور ہوں گی تو یہ نکلنے لگیں گے
1: جی جی
0: ہوتا ایسا ہے کہ اگر آپ کے 50-60 بال نکلتے ہیں
1: جی جی
0: تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بال زیادہ نکلنا شروع ہو جائیں
1: جی جی
0: تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر دنوں میں گنجا ہو جائے تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنا کنگا اپنا تولیہ
1: جی جی
0: اور ایک برانڈ کا صابن رکھیں یا ایک برانڈ کا کوئی اچھا شیمپو رکھیں
1: اچھا صابن یا اچھا شیمپو
0: رکھیں
1: جی جی
0: بدلے نہیں
1: جی بدلے نہیں
0: بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو صابن ملا ٹھیک ہے چلنے دیں یا جو شیمپو ملا ہلکا ہے بہت تیز ہے جانے دیں یہ چیزیں جو ہیں بالوں کی جڑوں کو مزید کمزور کرتی ہیں ہاں اس میں آپ یہ ہے کہ جنرلی طور پر جو ہے پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے کہ آپ سرسوں کا تیل
1: جی جی
0: اس کی اچھی طرح رات کو مالش کروائیں
1: جی
0: اور اس کے بعد صبح اپنا سر دھو لیں
1: جی
0: نہا لیں تو وہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرے گا لیکن کوشش کریں کہ آپ کے جو اگر دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہے
1: جی
0: تو آپ اس کو طاقت دیں
1: جی جی
0: تاکہ بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں
1: جی جی
0: اور یا پھر آپ اچھی قسم کا کوئی شیمپو دیں جی باقی جہاں تک دوائی کا تعلق ہے دوا خانے کے پاس تیل بھی ہوتے ہیں
1: جی جی
0: جو بنائے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں
1: جی
0: اور بال بڑھیں
1: بڑھے
0: جھڑ نہ رک جائیں
1: جی جی
0: تو الحمدللہ کہ وہ موجود بھی ہیں اور اگر یہ اس طرف انٹرسٹ ہوں گے
1: جی جی
0: تو پھر یہ دوا خانے پہ وزٹ کر
1: دوا خانے میں تشریف لائیں جی بڑی مہربانی بالکل داؤد اورورا تا چکم پوچھتنا وا چز حکیم صاحب پوچھتنے چکم جواب اغه باندے ما تا پتہ نہ لگدا چ حکیم صاحب کم جواب ما تر کڑن بالکل تاسو تا خوول ما دا ویلا چ تاسو د خپل مریض با الٹرا ساؤنڈ کو اغه پترای چکم سائز دا چکم تکلیف تا ورته چمر سائز کانه د پد ګردے چ آیا آگا کم دا کا زیات آگا بابا تاسو حکیم صاحب تا ورشکارا ہو چکم ریزلٹ الٹرا ساؤنڈ وال بیا با حکیم صاحب تاسو توائی چھ دے علاج پا دوایانو باندے ممکن دا او کنا دا یا دین علاوہ با دا پا سرجری باندے اپریشن باندے کی جنو بالکل دین علاوہ دا ہم اوی اللہ چھ یو نسخہ دروشوالا دو ویلا چھ فیلال دو آگا نسخہ استعمال آئی نو بالکل آگے نسخے سراو با ہم چکم دا تکلیف تا یا دا کم پترائی دا وتلو هم چانس جوړیږي خو که هغې شکل هغې سایز وړوکی وي نو بالکل تاسو به د ملی چې کم میلاویږي په بازار چې هغې چې کمې اوبه به وباسو یوه یوه چمچ دا به ورکو دا خپل مریض ته دین علاوه که دا ملی نه میلاویږي نو بیا چې کم د ملی بیج دا د پنساریانو سره یا چې کم دواخانې دي هغو چې بیا میلاویږي هغه بیج به تاسو وړه کو ګرینډ بیا کو بیا به نیمه نیمه چمچ د یاد کړه چې دا به اوبو سره ورځې چې یو دوه ویرتي یا یو ویرتي دا به ورکو نو بالکل دی چې کم تکلیف ته یا که په درې سایز وړوکی هغه د وتو قابل وي نو بالکل دا هغه درد به هم ورسره کراري او دا وتلو چانس به هم جوړېږي نو بالکل امید ده چې تا به اوس په ما چې کوم تاسو ته پښتو چې د حکیم صاحب خبرو تشریح وکړه تاسو به پوه سوي یو. نو بالکل دې طریقې باندې به تاسو دا چې کوم نسخه ده دا استعمال کو انشاءالله دا مریض ته به بالکل چې کوم دا درد چې او د پتری وتو چې کوم دا ډېر زیات اساني وي. نو بالکل دین علاوه اول به تاسو د مریض چې کوم دا الټراساؤنډ خامخا یعنی ضرور به کو بیا به هغې نه بعد مخ ته حکیم صاحب تاسو ته نور طریقه درشي. نو بالکل ګرانو مینوالو دې وخت تاسو پروگرام خبر ملغلرے بالکل خبر ملغلرے پروگرام اور دا پروگرام بالکل روزانہ 6 بجے نواخلا 7 بجے پورے دے الشفا دواخانے 55 سرا پیش کی جی الشفا دواخانہ بالکل موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چھ شوال مارکیٹ دے ٹرپک پوائنٹ چکم دا ٹانگ بازار چھ دے تنس دو شوال مارکیٹ تا پدے چھ دے مجا حکیم صاحب بالکل دواخانہ دا الشفا دواخانہ چیرته روزانه حکیم صاحب سار 8 بجے نواخله مازیګر 4 بجے پورې بالکل موجودی په خپل دواخانه چې د مریضانو چیک اپ علاج کوي. نو بالکل تاسو هم د حکیم صاحب خاطر اتلی سو او حکیم صاحب خپل علاج ترلاسه کولای سو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آواز مو ډیر کم راځي ورور. اوس تلږه لږ زور ورکه آواز ته بیا به تیز راځي. موبایل دې خراب تک آواز نه راځي بالکل. نه نه کوټې ته مه ورته خیزه. حاجي چو خبره کوه د کوم جی نه کار ابراهیم اور اوس ته کال کړه ما په خیال دوباره دې کال وکړه. جی جی جی اچھا جی اچھا اچھا اچھا کم قسم دانے دی وڑے وڑے دی سرے دی جی جی سرے سرے ہاں اچھا اچھا ڈیر ٹول مخ بانی دیا اچھا اچھا جی ٹھیک تھا بس تاسو پروگرام رسراورو جی کم سے تاسو جواب در کئی جی خام خا ادھر کو تاس دے پارا ناسی جی ڈیر مہربانی. جی حکیم صاحب ابراہیم بھائی نے دوبارہ کال کی ہے
2: جی
1: جنہوں نے پہلے پوچھا تھا کہ سر کے بال نکل رہے ہیں. ایک کال بھی میرے خیال میں ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں تو دونوں کو اکٹھے جواب دے دیتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. داؤد بھائی سر شہ جوڑے
1: خیر جی تاثر و تشیو جی چو خبر کہو جی ادا کم جنا گول استاد ماشاء اللہ چرنگا شہ جوڑے وقت سا زندگی دے شادہ جی جی ملما دا بالکل پنڈ اسلام آباد نا مشپر جی جی تب اچھا پوچھتے کہو گونڈا دے خوشی جی
3: گونڈا میں درد کوئی داسی بریک ہوں گی
1: جی کیڑے گونڈا دا کشائی کیڑے گونڈا دا اچھا جی اچھا کل
3: از گونا جی جی رگو میں دا
1: سے
3: ٹیٹ ہونی بھی نہ کمزوری وجہ دا چی تبلا پوری میرے گونا خوش
1: تھی. اچھا تبلا گونڈے نہ گونڈے نہ ترملا پر درد کا یہاں
3: جی
1: چکل تو زور کار ہو کے یادا سے زور کار اچھا اچھا اچھا بس ٹھیک تھا جی گل استاد تو پروگرام رسراورا تا تاکین سے جواب در کئی بس نظمان ورور تو چکم ادا لشتب ادا زکام ہوا خست ادا دعا ورتا کو جی نہیں سی غریب ڈیر سر بیٹھے مدا دعا اور تکاؤ جی
4: اٹس 7 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امر جوان رنگ امر. Welcome to Radio Aman 88.4.

محبوبا هذا كلي غلام در نشرني.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن و قدر منو اردن کو دادے د امن ریڈیو آواز او چکم طویل سی 88.4 او زو دیتا سو قربا آر جے تاثیر دیتا سو خپل پروگرام یعنی دے بیوٹی ایکسپریس چکم طویل کی زی دے پرمننٹ کاسمیٹکس پروگرام. گرانو قدرمنو اردن کو دے پروگرام چھ تاسو ٹولو اردن کو تا ہر کلہ خوش آمدید وایاں. او نن چدا کمم شکی و سر پر سوی دا دولسم شکی شکم دا آغا اوس پا دی وقت باندے پا آسمان باندے موجود دا ورتاو گورو ورتاو گورو اشو پا خوان سر ورتاو گورو زکا چی دا آغا سپوگمی آغا مشکی دا چی کم می آمد شکم دا چی کل دولسم شکی شکم دا آر برس و او دولسم ربیع الاول بس ہر باندے دے موش دے تاسو خوش نبی حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تراغ لیو. گرانو قدر منو ارویدن کو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان صفات شکم دی آج چورا انسان بیان کی چی چورا یہاں بیان کی زبیاں داویں چھے کام دی زگہ چھے اور تاو گورو چورا صدی تیرس لے تقریباً پنجل صدی کیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے دی دنیا تر آغلائی دا لکھا ان کی شکم دی آغا دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفات شکم دی آغا لکھی خودے مشخوش نبی صفات شکم دی آ ندی ختم سلی ندی مکمل سوی او لاوس چې موږ ورته ګورو نو بیا درته لګی چې لا خو ډیر زیات صفات پاته دی. دا دی حضور صلی الله علیه و سلم شان دا اعلی شان دا. ګرانو قدرمنو اروېدونکو مجا تاسو خوش نصیب خالق یو چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم امت سے پیدا سلیو دا دیر غٹ اعزاز دا دا دیر غٹ او بے انتہا غٹ اعزاز دا چکم تاسو مشتا ملاو سوائے دا او دا دی مش دی رب پا مش باندے خاص کرم دا چی مش دی حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے پیدا کریو. گرانو قدر منو اردن کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم صفات دی آپ بے انتہا دی او دی دا چکم حسن اخلاق یا حسن سیرت کا بیان کو نو یقینو مانے خبری چکم دی آپ ڈیری او دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات پہ بیاہ سوائیں چلا دیر زیاد پاتسلا. کرانو قدر منو اردن کو حضرت سعید جریری بیان کوی چھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تذکر اکڑے چھے دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل زیارت اکڑے سعید عرض کوی چھے حضور علیہ السلام دو چھو پتہ ہو چکے چھے آج چرنگا تاسو دخا کرے دور طویل چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرنگا یعنی دے تاسو رنگ چرنگا نو خو جواب برتا ہو کرے چھے تاسو رنگ چھے کم دا آغا اسپین ہو اسپین دا سے ملائم و کشلائے چھے کم خپل پا اروج باندے ہو دا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ دا چھے دا سے کشلائے حسین چھے پا کتو باندے پا زړه چې کوم ده آ نه ډکې دی ورته کتل به دی او چې چوره به انسان نبی علیه السلام ته مبارک سترګې هغه وې. ګرانو قدر منوریدونکو مبارک سترګې هغه وې چې کوم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ لیدلای ده مبارک غوږونه هغه دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم چې اروېدلای حضور حدیث اروېدلې دی مبارک خلق دی هغه چې کوم نبی علیہ السلام
محفل چھے وقت تیر کرائے دا نبی علیہ السلام نئے چکم حدیث واروے دا اگو باندے عمل کرائے دا گرانو قدرمون واروے دا دیر عظیم خلق دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جماعت چکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر واروے دلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرائے دا گرانو قدرمون واروے دا زنن دا پروگرام چې کوم کوم یعنی مشتا ستا پته ده چې دا د پرمننت کاسمیټکس وی د خبرې وی خو نن زه حیران یم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کزه صفات بیان کوم د کم کم صفات دي داسې چې زه بیان کوم ځکه چې هر یو صفات چې کوم ده اعلی او بالا ده ګرانو قدرمنو اورېدونکو د افغان بخاری صاحب یو شعر ده چې زه د ګلاب په تنکو پاڼو هم کرخې د خیال نه پوهېږم سنگ نقشہ استاد خندا جوڑک نو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا دا نن پروگرام چکم دا دے بارہ ربیع الاول او پدے وقت باندې چے رکھے چکم دا خطا سو مجھے وقت لا او دے ربیع الاول میاست نو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفات چکم دی اب بے انتہا دی نو او چے زڑ وائی چے یارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تذکرہ اوکو او زیادہ نے زیادہ اوکو گرانو قدرمن اور ودن کو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمال ذکر کا زکوں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن ذکر کو چے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے موجہ او تاس خوش نبی چھ کم دا اچرنگا او اگے چرنگا شکارے دا لکے ماوس سید جریری بیان چھ

Hazrat Abu Tufail رضی اللہ تعالی عنہ نا پتا کرے چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چرنگ شکرے دا داسی حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چکلا تدفین نو اغینا بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو کستا اول سی لارسا اور دغه چکم دا تیجا چکم دا یا کانا تاسو کانا ورتا وی رسی کانا وڑوکا وی تیجا خاٹا وی اگر واخلا ادا حکم ورکړه نو هغه صحابي هغه غتیجه ته چکلا ور ورسه چې ګولې نه سو چې ګولې نو ګرانو قدر مون اور ودون کو نبی علی مسالم په خپل باندې ورلا لستونی چې کوم دی هغه ورته پورته کړه هاي کوم مبارک سترګې به شي غوبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دغه نظر بیا کتلې و چې نبی علی مسالم لستونی پورته کړي او بیا دے نبی علیہ السلام سن ابی داؤد سے دا نکلے دی چھے نبی علیہ السلام چکم دا پخپلا باندے آتیشا چکم دا روائے خستا اچکم صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل روایت کوی نو غلفاز دا دی اوی گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل لستوں ہی پور تک نو دا دخا چکمی دی چورتا وائی دا چنگلی چکمی دی دا د دې سپینواله چې کوم د ما په خپل سترګو وکتل ګرانو قدر مون اور ویدونکو دا پروګرام چې کوم دا نن چونکه د ربیع الاول په مناسبت سره بیا چې کوم بار ربیع الاول راځي دا نو دغه چې کوم د حدیث دغه دی روایت دی اخو چې دادا چھ مطلب زیادہ تر دے حضور علیہ السلام ولادت چکم دا آخری روایت دغ یعنی دے بارہ ربیع الاول پہ حوالے سر دا دولسم ربیع الاول پہ حوالے سر دا روایت زیادہ دا سی دے چھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تا چکل راغلا آ دے ربیع الاول دولسم تاریخ ہو او چونکہ دے اسلامی کال سے کم دا مجھے کئی پتور بانی کمری سال اور طویل ایسی نو مجھے دے مجھے کئی تا گرو او مجھے کئی چشکا رسی نو بیا روزی لرل ایسی اید چکم دا آل ادن کول ایسی دا سی دے دغا چکم دا اچھا اور طوائی اسلامی نور چکم تہوار دیا ہم داسی و داسی ربیع الاول ہاں گرانو قدرمانو اور ودن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو بل روایت ترتا بیان کو سنن ابی داود نا خبر ڈیری زیادی کونی دی تاسو ہاں بدی پروگرام ترا جو زبوائیں ما خواہش دادا چھے تاسو ارویدن کی رائے سو او چوک چوک شلی انداز سے شیر دے نات ویلے سی نو بالکل نا نات تاسو دخ پروگرام چھ ماسر شریک کولے سو مداویل چھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پاندے خطبہ ارشاد کولو پوخت باندے وی لاسونا پور تک لدہ سن ابی داود چھ موجود دا او یو صحابی چھ کم دا کیفیت بیان کرو یا وی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل لاسونا چھ کلا پور تک لدہ پور تک چھ تا دا بخلنا یعنی طرح مبارک شکم دا اخی سفیدی شکم دا اخا ماو قتل دور حسن دور جمال و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرانو قدر منو اردن کو چونکہ سو دے پرمنٹ کاسمیٹک شکم دا پروگرام کو نو دا دے بیوٹی حوالے سرائے کو کشلی والی حوالے سرائے کو دے دے مشکم پراڈکٹ دی اگو دا دا غد چے دا دے انسان چکم ظاہری حسن دا اگے چے زفر آولے دے انسان چہرہ چکم دا آصفہ کبھی نو ماویلا چھ مجھا اکثر مجھا دا خپلا پسیدہ اوکو کا نا چھ مطلب جان پا حوالے سر دا وئی چھ بھائی زا دا سین خپل جان داغا بین کو خپل جان خیال ساتل گرانو قدر منو اور ویدنو کو دیر زیاد ضروری دی او ضروری کو خپل جان خیال خور سرو گرو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم صفات دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرنگو دا ہاں ننزا تاسو تا وشن چھ تاسو تا پتا ولگی چھ مور خوش پیغمبر چکم دا آش رنگو گرانو قدر منو اور ویدن کو امیشہ نو خل چھ روایت تا خطای میدی غلط اوینا چھ جناب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم دا اگی مطلب چھ ذکر اسوائے چھ
دغه چې کوم دی د مصر زنانه چې کوم وي هغه حضرت یوسف علی السلام چې کوم ده هغه حسن چې وکتلای نو بیا یې څه وکړه دا وکړه هغو زنانو چې پته نه ورته ولګېده او ګوتې یې پرې کړې. نو ګرانو قدرمنو اورېدونکو زنانه چې کومې دي هغه زړونه چې کوم دي هغه نری وي ګوره کمال وایي چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا چې ولیده نو هغه دغه چې کوم و هغه د عرب هغه سنګدل خلق چې کوم به وړو وړو خبرو باندې به څه کوله غټې غټې جګړې شنتې به کولې او کالو په مخ باندې به د دو شنتې روانې وې هغو چې نبی علیهم السلام ولیده نو بس پل جانون ہے پہ قربان کرو چرنگے قربان کرو آغا ٹولی چکڑی آغا ٹولی لانچی آغا ٹولی بدیگانی چکمی دی آغا سرا ہیرے کرے او بس دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم دغو تعلیماتو پہ اغو باندے عمل کول شروع کرے. گرانو قدر منو اروین کو مجا چونکہ دے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیانیو نو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات چکم دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق چکم دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار چکم دے پر غیبانی کموشا عمل وکو کنا نو گرانو قدر منو اروین کو یاد ساتو چھ بیا یا مجھا خپل جان تدا ہوئے چھ مجھا دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی آنیو او خپل جان امتی گنو نو گرانو قدر منو اروین کو بیا ضروری دا او چھ مجھا دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ کم تعلیمات تے اغو بانے عملو کو خپلو خپل من چې کوم موږ جګړې دي شانتي دي لانجی دي د هیرې کو او موږ د اعلی اخلاق شو کو مظاهره وکو یو بل سره معاف کو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چیرته چې موږ ظاهری اوسن خبره وکړه اخلاقو که خبره وکړو نو اخلاق یې چور عظیم جوار ویدن کو آغا دور عظیم اخلاق و نبی علیہ السلام چھے فتح مکہ پا موقع باندی چھوکڑا طول آغا خلق چھے کمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکڑا ہے وہ آغا طول چھوکڑا آغا طول معاف کرو آغا تا طول تا چھوکڑا چھے ورشو ماتا سو معاف کرو. نو گرانو قدرمنو اروین کو داد مجھ نبی علیہ السلام چکم دی اعلی اخلاق دی معاف کولو خوشو اروین کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرنگ اخلاقو تاسو تا یاد دی کنا معروفه واقعیه شکم ده تاسو ټول اروېدل چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په وی لارې باندې پته ده نو یو زنانه و چې غیبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ده په باندې غند چوله نو حضور صلی الله علیه وسلم چې وکړه هغه مطلب هغه به ایمان او هغه دغه بدلولو د پاره چې آبا یو ورځ به سره بدلیږي نو چې وکړه کله لار نکړه بدله بلکې چې وکړه چې یوه ورځ هغه زنانه چې کومه ده هغه بیماره سوه نو نبی علیهم السلام چې وکړه نبی علیه السلام ورغله هغې کور ته ورغله او کور ته چې ورغله نو نبی علیهم السلام چې وکړه هغې پته وکړه چې ولې نه ده دغه کړې نو پته ورته وله چې هغه بیماره نو حضور صلی الله علیه وسلم چې وکړه ورغله او پوښتنه یې وکړه نو خوشو اروېدونکو دادی موش نبی علیهم السلام اعلی او صاف دی نو بحثیت امتی صحیح ده که نه چې موږ وایو چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم امتیان یو او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرو نو ګرانو قدرمنو اروېدونکو بیا ضروری ده چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر اغه ش عادت سکتم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مطلب جوړ عادت نه دونه دی اغه خپل زندگی چې راولو او خپل زندگی مو شکم دا اغه چې دا بدلی راولو چې موږ آس پاس وسیدون کې دا ما شومان چې کوم دی په هغه باندې شفقت کو ګرانو قدرمنو اروینو کو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت
په حواله سره دا خصوصي پروګرام چې ډپارټمنټ کاسمیټکس له طرف نه تاسو په خدمت کې پیښ کیږي د شپې نوري خبري اترې.

0: اوریدونکو ته خپ احتیاط خپ درددلې قدمونه اخلم روان په مازړم راخکلی قدمونه اخلم سلیم مزدوریم خو بشیل خوب نو باسم سلیم مزدوریم خو بشیل خوب نو باسم شکر تزم رازم نو غلی قدمونه اخلم سبحان الله ماشاءالله گرانو قدرمنو اوریدونکو 03-04-99-25-388 دادے گرانو قدرمون اوریدن کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس دخ پروگرام نمبر دا خوشو اوریدن کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دے مشک اپنے شکم آدھا دے پرمنٹ کاسمیٹکس والا اگے پروڈکٹ شکم دی آ بتا ستا پزیلا ٹانگ چھے بلکل پا آسانی سرا ملا بھی شی پزیلا ٹانگ چھے دے مشک یعنی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ شکم دی آ بتا ستا ملا بھی شی دخل خوی خواتا حاجی زربت خان صاحب دکان چکم دا چکم زربت خان صاحب دکان صدام پلازے چکم ایتا رمضان مارکیٹ حمیل اسی آلتا موجود دی زربت خان حاجی صاحب دکان نام دا منصور جنرل سٹور منصور جنرل سٹور چکم دا اغیتا ورتلائسو او دی موش چانی دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آغا در لاسا کولیسو آغا اخستیسو گرانو قدرمنو اروید کچیری تاسو ویشتان چکم دی آ کمزوری دی خیزی یا پریکیشی یا داس خوائن دی چکم ویشتان چکم دی آ وشتی دینا رنگی دی آ وائی چکاش داموش ویشتان چکم دی آ دے گھن سی نو بلکل دیموش یعنی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آگا تاسو اخست ایسو دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چوشے بتاسو اخلو دے پرمنٹ کاسمیٹکس دے ویشتان ہوا کریم صحیح سولا جی او اخبا استعمال او کالر دا خبر بو کو السلام علیکم وعلیکم السلام
1: برا حال دا طبیعت سیات
0: الحمدللہ ورور می چوکتا حکم جینا
1: استاد زفان تجور ما خبر کو پرم کال ترتا کولا اول کال مدا ترتا پروگرام دی ارو تے مدا کال نو چتا اے
0: معذرت غواڑو معذرت غواڑو بس کلا ورتی دا سی اوسی چ مصروفیات یا چ خبر لگی ائی کنا بالکل بالکل تا جوڑ نہ چوکے
1: نور زمان
0: نور زمان بیٹا نا صاحب صحیح نور زمان چکار لار کے
1: بس الحمدللہ
0: جو چارے لارے کبھی کنا
1: پر سو گزارا کو دور ذمہ داری کو
0: اچھا ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں صحیح نور نو
1: بس کال مال بت تکو کال مال ٹین کوا
0: ضرور
1: تے نظر سر اللہ کی نمبر نیا ٹین کے
0: اللہ دے رہے مو کی والی بدی میں دا تر سرا
1: مرکب دی دی سر اچھا پتہ لگی تورن دین اون پتہ ول
0: سلام ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اوکے اللہ حافظ گرانو قدر منو اروندن کو پدی خبر ہے بالکل نہ خفا کیو دا زاڑ لسنر چی کم دی اگو تا پتا دا چی باز اوقات چی ٹیکنیکل وجہ یا چی خبر دا سی روانی غیش دوران چی کال چی کم دا رائی سی اوز کال چی کم دا مجبورن نکاتن نگرانو قدر منو اروندن کو تاسو کال کولے سو نمبر در سر نوٹ کو کتا سو سر نمبر نوی 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 السلام علیکم ہیلو السلام وعلیکم السلام الحمدللہ سما الحمدللہ لالا میں شوق تھا حکم جی ندا یار از خوش ہیں خپل نام اور تو شو جا خلق تے پتہ کہ
1: رحمت اللہ ہے ماں
0: رحمت اللہ ہے
1: جی جی رحمت اللہ
0: دے ٹانک نہیں
1: نا نواب کلینا
0: نوابی کلینا ہے بخیر بخیر رحمت اللہ خانہ الحمد للہ لا دین سی ناراض رحمت اللہ خان چ ویل غواڑے ورور
1: نو فخریا تے شکر دی بیگا دے پروگرام لے رچی دا مزا اوکرا
0: ہاں
1: بیگا مو

0: ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਾਰੂ ਸੇਵਾਲ
1: ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾ ਦਰਵੇ ਦਲੇ
0: ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਗੱਡੀ ਆਪ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰ ਉਹ ਨਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਲਾਰੂ
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਦਰ ਸ਼ਾਦਰ ਮਰੇ ਪਟੇ ਮਨ ਖਰੋ
0: ਰਾਮਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਟੇ ਮਰੂ
1: ਹਾਂ ਬੇਬਦ ਸਿਆਤ ਰੋ
0: ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਗਲੂ ਕਿਆ
1: ਆਓ ਜੀ ਮੰਗਲੂ ਮੰਗਲੂ ਜੀ ਆ ਮੰਗਲੂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ہیلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: جی کو خبر کبھی
1: از خود ریڈیو والا آر جے تاثیر خبر کو تو شو خبر کبھی
2: ترنگ شے جو
1: آو زو شے کم جی نہ خبر کبھی
2: اردا
1: اللہ احسان دا کم جی نہ خبر کی چو کے
2: جے دے شے خطا سلیم خبر کو
1: سلیم خبر کبھی سلیم خان الحمدللہ الحمدللہ چشا کبھی سلیم کم کلاس سے کم جماعت سے اسکول وائے نمچا اللہ نو پیپر خوب نہیں وار نم والے اس نم تسلیم چلو شکر شاد اللہ دی کام ہے آپ کا صحیح دا ہیلو گرانو قدر منو اربیدن کو خبر میں دا کولا چھ کچا وشتان چھکم دی اوجدی زنا ندو موش پرمننٹ وشتانو کریم دی وشتانو کریم با استعمال او اور سرا با دی پرمننٹ کاسمیٹکس دغا استعمال او شیمپو سید السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سترا خوما سے
3: اللہ
1: احسان دور اور شو خبر کے حکم جینا
3: عمر علی نمت خیر کے لیے عیسیٰ خان
1: عیسیٰ خان اشے ٹک ٹاک
3: ہے خیر دنیا فرنگ سے
1: خیرون دی اور خیرون دی الحمدللہ
3: ہاں
1: جی ہاں
3: مور گڈے وڑی
1: نستا امن دا پروگرام ہو گیا ہے
3: جی ہاں نہیں پمڑے لگا
1: پمڑے نہیں لگے
3: جی ہاں جی
1: ہاں پمڑے لگیا سبھی خورا
3: اور جی خبر کولا دا سر می دا نور غنی دی نکری دی دا رنگ وال دا دا سر لگو دا سر دا غوری جوری سے خارش کئی
1: سعید
3: او با تا چی کتنی شکی دا سر اغای رنگ مند دا سر اغای تشتوری والتا گوری
1: نام دی چروش اولا ہے ہیلو
3: ہلو
1: نام دی مل چروش اولا ہے نام
3: جی عیسا خان
1: عیسا خان عیسا خان صاحب داسی چل دا دموش کپنی چھ کما دا اگے چھ یو وشتانو دی پارا کلر ستا او کلر موج وشتانو ول ستا او الحمدللہ الرجی فری دا یعنی پسند پانی خارش نہ کئ
3: ڈیرو جی دے
1: ڈیرو خال کو استعمال کرایا دا او الحمدللہ چوک دا نوئی چھ بھائی موجا چھ استعمال کرے نو موجا تئی الرجی کرے دا
3: اچھا
1: تقریباً دری میں سے اس وچ خلق دے مشک اپنے دا کلر استعمال اوی کا نا پوزیٹو اس پورے سا دا غن دا سلائے کمپلینٹ نہ دراغلے چ بھائی دے مش وشتان چ کم دی اغا خراب سوی دی یا وشتان مچ کم دی سر چ مخارش تا یا الرجی سر مودا
3: ٹھیک سے جی
1: ٹانگ نہ خبرے کوے
3: جی جی عمر اڈے نہ ٹانگ نہ عمر اڈا
1: عمر اڈا عمر اڈے چ دا دغا ٹک والی رشکی نہیں وہ لاڑے
3: جی
1: دلتا جانزیب وال دکان دا وار بس دی موج وال کلر بور چرواخ لے ارتاو بوائی چا وہ بجے زنکای پروگرام کئی کا نا
3: جی
1: اغوال وشتان وال کلر راکا دا سی زیر ربائی دا
3: جی
1: تک زیر دوا پاکٹا ننائی پچھ ڈبی اندر
3: اچھا جانزیب
1: اکا ٹک تراتلا چھے ٹک چھے دغو خواہ تا صدام پلازا یا رمضان مارکیٹ چھوڑتا ہوئی دلتا زربت خان اجی دکان دا
3: جربخان آجی آتو بس سایدم
1: اخ تا چوار سی دام مورتاو باوی چه وو بجه چه کم پروگرام و اغوال ماتا دقا راکا وشتانو کلا سایده
3: اوکی
1: اوکی جی جی گرانو قدرمنو اربیدون کو کتاسو اوس پوری داسی کلر استعمال کری دی چکمو کلر است تاسو تا نقصان در کرائی یعنی الرجی کئی ویشتان و چکم تور دی آغا نور سپینوی نو گرانو قدرمنو اربیدون کو اوس تاسو تا زمایا چه بے فکر آسو استعمال کو دی مشک اپنے وال پرمنٹ کلر السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کی حال ہے لالا ٹھیک ٹھاک ہے خیر ہے برابر ہے
1: الحمدللہ ویرن کون کی تو گال کریں دے پے
0: جی میں سب مندی کا خیر غلام گال کرے مت
1: سید غلام صاحب ٹھیک ہے خیر نہ لیوے
0: الحمدللہ دوئیں شکر ہے اللہ کر لاکھ لاکھ شکر کر دے تو کی حال ہے
1: چنگے ودے اپنا ہوٹل بند کر چھوڑا وے یا کھلا ہے لے
0: نہیں نہیں لا تو کھلا ہے لا تو بیٹھے
1: اچھا واہ بھائی واہ
0: ہاں نہیں تو لے لا روٹی نہیں نہیں مصالحہ نہیں نہیں روٹیاں کھانے نہیں تھیں
1: اے ہائے میں کو بھوک لگ گئی ہے
0: واہ وانا
1: بس میں تے دو آسا وات دو گھنٹے لگ سن
0: یار دو گھنٹے کے لگ سن
1: ہاں
0: اچھا
1: ہاں نا بیو سناو
0: یار شکر الحمدللہ
1: چنگے ہی وے نا
0: دو کر خیر خیریت تو سنے سو
1: زبردست زبردست پروگرام چاس دے نا پیے
0: پروگرام تو سن دے پونے یارا پروگرام تو سو تسال ہک نہیں چھوڑا یارا
1: بہو مہربانی بہو مہربانی
0: مزا دے یارا تک کے پروگرام نو سن دے واس بار وات سم دے
1: اچھا واہ بھائی واہ
0: ہاں ہاں تو سارے پروگرام تے پاس آ سکے بس یہ نہ چل سنوں مزہ نہیں آندا لا موبائل سے پیکج نہیں ہونا تے مل نہ پوں واتی مزہ نہیں آندا مل پونے بس لکھ مثال ہے دوست کو مل وان نہ بعد لکھ ملاقات اٹھائی گئی ہے تے ملاقات کی تھی جا
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی
0: ہاں
1: صحیح صحیح بہت مہربانی
0: گرمی تو بہت نہیں تھی
1: نہیں نہیں الحمدللہ ایتا تا
0: ٹڈی مشین تے گزارا کر گیا ہے
1: ہاں ایتا سا ٹڈی مشین لئی ودے
0: اچھا تو تے لئی ہو سی خام خا ہو اے تنی تے ہاتے تم امنی میں بیٹھے ہو نے اے سی تو ہاں
1: اے وی اے تو کل تے نکلنا ہی پوندا ہے
0: کرنا خام خا نکتے ان تے ان تے مزدور مزدوری تے کرنی ہے ان دی نا یار
1: ہاں جی ہاں جی ایک
0: کام تے نہیں ہونا تے بعد تو 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے
1: بالکل ہی میں گال ہے بالکل سونی گال کی تے
0: خیر ہو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ایسا جی گرانو قدر منو اردوں کو خبر میں دا کولا چے کچوک داسی چے وشتانی چے کم دی اغه سپینی شی وشتانی چے کم دی وقت نہ مخت چے سو سپین سو او پکلر والے سرا ڈاری جی چیارا کا کلر میں استعمال کرائے نو بیا با میں وشتان چکم دغا دی تو دی دا با ہسوین سے یا بیا دا داری ورسرا چیارا چی کلر زی استعمال ہوں نو ما خو الرجی کی جی نو خوشو ارویدن کو اس دغا خبرہ چکم دا دا پریشانی چکم دا دا بلکل پریر دو گرانو قدرمنو ارویدن کو دا پریشانی بلکل پریر دو زکا چی دی پرمیر کا اسمیٹکس دی مشک اپنی چکم دا آغا تاسو تا یو دا سے پروڈکٹ تیار کرے دا چی کم استعمال سرا خوشو ارویدن کو کم استعمال سرا تاسو بن الرجی کی ری او نبیا گرانو قدر منو ارویدن کو داغا کی ری نبچے تکلیف در راسے کالر دا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی جناب جی جناب الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ چبا ویل غړو جی
0: اے خیردا
1: الحمدللہ چوک حکم جی نه خبره کوي
0: داود هم څه کوي
1: ها داود خان اے
0: ټیک ټاک روغه
1: الحمدللہ الحمدللہ سم الحمد
0: بیا څه صدا
1: الله احسان دا ورور الله دې نسې ناراض
0: کو کو ورکه سړیا او کا دوه دې ایز کایت پور مې
1: نه سړیا اید والا نه نه سب
0: دا وکم
1: ز دې دغه ها
0: ا څه ورګن کیا ورته کال مونږ کړه چوم راځه
1: بس تب پسے ورکے کا نا
0: اچھا پسے ورکی ہوں مور شہ زندگی سادہ وقفہ سادہ گرمی چا کئی
1: الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک تخپل جان کی سکوا
0: تیرا شیو ماشو در بات کنی شو برا باری
1: چالو سائدہ دیرا مربانی نگرانو قدرمنو اروندن کو ضربت خان اجی صاحب دی ٹانگ چے چکم دکان دا صدر پلازے سے صدام مارکیٹ چے سوری دغه چے صدام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ چے کم مرتبہ لسی التا دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چے کم دی اغا تاسو اخستے سو او جی بالکل استعمال اول سو گرانو قدرمنو اروندن کو دی مرش یعنی دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چے کم دی اغا اغه دی پارا تاسو وزٹ کو او جی بالکل استعمال کو او بے فکر سو کلر چکم دا آغا خلق دے ضرور استعمال ہوئی چھ چا الرجی کیری الرجی لواجی نچوک تانگی چھ یارا دا وشتان میں چکم دی آغو الرجی دا سر میں الرجی کیری استعمال اول خو غارو چھ یارا وقت نمختم سر سپین دا نو دا وایو چھ کاش دا وشتان میں چکم دا دا چھ تور سوے دا چھ تور وو نو بے بر دیر ششکاری دا زکا چھ گرانو کدر منو آرویدون کو انسان کا زور نہیں اوشتان سپین سی نو بے کشلائی نشکاری کنا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام تحریر وزران خیلی جوڑ
1: بلکل ٹک ٹا قربان چوک او کم جینا
4: آسما بلوری
1: اچھا گلوری خان شی
4: خیر وزیر
1: الحمدلی چبا بیل غاری گلوری
4: ور تحریر بای دا مخمدا سی اغا کئی دا سی سوزا غنگ کئی کلا کلا دا سی خارت غنگ کئی تقریبان ایوانی اکسی دی دا
1: خارش کے وشتان نو گران داسی دا چې ماته خو اوس په دې وخت داسې اندازا نه کیږي کنه چې تا مسله چا دا کدا سه مسله دی چې مطلب دانی یا دغه یغه د پاره خو به عزت ته وای
4: چې نو دانی خو نستانه لکه تور ته
1: کیږي سر کیږي خارش بیکٹیریا چکم دی ان شاء اللہ دا ختم سی ورسا بس سره چې ملاوی غنیر واخله چې چا سره غنیر واخله د مش پرمننت وال صحیح ده اوکے جی اوکے اللہ پامان 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو اروندن کو کمخ مو پمخ پانے مو دانی وی یا سرسر نشانو نا وی او تاسو دغو دانو نا غزو نا یا سرسر نشانو نا پریشان ایو او تاسو وایو چی کاش د دې چ حل روات آئے کاش د دې چ علاج وسوائے نو خوشو ارویدون کو د دې علاج ممکن دا دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ سرا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: سلام اسی جی
4: بشان دې سه
1: الحمدللہ جی چوک حکم جی نایو
4: عزیز اللہ جی خبر کوم مغزیو جی
1: عزیز اللہ صاحب چبا ویل غواړو جی
4: دا ویل غواړو دا تم مینو سنا کوي چې بیا داسې غدی
1: خبر ہے سبا دی ورسی ضربت خان اجی سے اب تا دماغ اپنے خستی خالی دغا دی واری مطلب د کریمو خالی ټوپته واری او د فیس واش خالی ټوپته واری او خپل پیسې دی واخلې بس
4: اچھا اسلیمونه و اسلیمونه
1: ویغه
4: تاسو در پد دې سره وړو
1: کمی کپنی کپنی پتر وکو اول خوب انشاء اللہ دماغ اول نی اکا دماغ والی فوراً واپس خالی ہے ورکو
5: سلیم اللہ علیہ وسلم سرون گے کہ بس سائید مجھے سبا کا ہر تانگ دے درجوں
1: سائید سائید بلکل فکر ہو سو گرانو قدرمنو ارویدون کو دماغ کپنی دپارمنٹ کا کاسمیٹکس پر حوالے سرا تاسو تا بار بار زو دا خبر کوں مختمی ہن دا کسا کرے دا اسے گا کوں کلچی رے دموش یعنی دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ دا ستا فائدہ ندر کبھی نو بیا یاد ساتو چی خوشو ارویدون کو دا با فوراً دکاندار تا واپس ورکو صحیح سولا چی دا با واپس ورکو انشاءاللہ پیسے ممو نزایا کیجئے خوشو ارویدون کو خوی با خبر بزتر تاو کم چی کلا ہاں دی موش پروڈکٹ یا دی بلی پروڈکٹ راڑاو دی استعمال طریقہ سدا کو استعمال دا سدا چی فیس واش کلا استعمال او نو صرف پا مخ باندی جگونا کول چکم دی دا دی سرا دی مخ دغا نکیجئے صفائی چکم دا آ نکیجی گرانو قدرمنو ارویدون کو دی مخ صفائی طریقہ چی کما دا یا وشتانو منجلو طریقہ چی کما دا آدادا چی پکلا ہاں پس مخ باندے فیس واش ولگو نو یو دو منٹا چی کم دا دا با پا مخ باندے بشک شلائے لاستے رو چی دا مخ گن چی کم دا دامو صفا سی گرانو قدرمنو ارویدون کو دا خبر مختہم آکڑی دا چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال طریقہ دا دا چی سہر چکسو خوبنا نو دی موش یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا غشی کم دا فیس واش چکم دا پا اخبانی با مخ صفا کو او مخ پا پومین جو خوشو ارویدون کو دینا پس چکل داو کو نو دینا پس پا چی اخپلی چاری لارے تاوزو کچیرے تاسو دوڑو یا خٹو لٹو یا بازار تا جو چرتا چھے چہرہ چکم دا پغے بنے گرد و غبار راجی نو بیا چھے واپس کار نرائسو نو بیا بکشلائے مخو میں جو طریقہ بیا داغا کھو چھے صرف جگ با پا مخ نکھو یو دو منٹا چکم دا دا داغا چکم دا مخ بنے با شکشلائے فیسواش بنے بیا میں جو خوشو عربیدون کو دا سی چکل شپے کریم لگو لو نمخ تبا رانو قدرمنو عربیدون کو دے پرمنٹ کاسمیٹکس دا فیس واش چکم دا پدے باندے با مخ صفا کو آو بیا بکریم ولا گو سی سولا جی دا طریقہ دا فیس واش اور شیمپو ہاں وعلیکم السلام ورحمت اللہ
6: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلام سے
6: خوشحال بھائی چو سو شہ جوڑے برابر ہے
1: الحمدللہ اللہ دین سے نارا ضرور میں چھوکتا حکم جینا
6: تمہارا دینا محمد سعید خبر ہے کہوں
1: جی محمد سعید صاحب چو بیل غارو
6: دا دا سر میں دیر بچ رہے وقتی جی خواہی جی بزار تلان اسپتال تا دکران تا دوائی جانے غیر آکرے تو وقتی جی تن کی جی نا دا سر میں سر خواہی جی دوائی جانے غیر آکرے آنے استعمال کرے
1: دار تا وشوا چی سر چی دی دا غپ خستا لسپوم استا
6: سپوم ایمو خود نستا خود دوائی جانے غیر تیولا گولے خو خواہی جی گیا
1: سپوم اینستا پخانستا خارش کی
6: دا دا خارش کی
1: وڑے وڑے نونکے ہاں پچر خیزی سر چمو وڑے وڑے نونکے ہاں پچر خیزی
6: نونکے دا چھو وڑے وڑے پچر خیزی
1: سائی دا سے اوکا اچھے دے دغا دے موش کپنے ضربت خان ہے جسے اپنا شیمپور آڑا جانتا سائی دا او دری چلو رجھ لگتار سر پوں منجا خورور جانا سر منجلو طریقہ دا نه دا چې په سر باندې دغه ولګوي شیمپو ولګوي جک پو کې او بیا وبو پتوې کې دا طریقہ نه دا کله هم د شیمپو استعمالولو طریقہ زده کا چې کله راړې نو وشتان دي چې کوم دي هغه باندې با شکرلای جک پو کې سر چې کوم ده داسې لکه مالش نه کوي د سروال سر مالش نه کوي زده دا پاکی طریقے بانے بس دا جگ چکم دا سر چبا شکشل آئے دا غاق پہلا ہوکی چی دا چمڑا دی سر والا کپرائی دی چکم آدھا دا صفا سی چی این حال جو رجی دا صفا کی دا سر خارش پا دا دا با اندازہ اسی دری چلو رجی چی چی بھائی اثر کار چی دا سر خارش دی اول ختم سی اگه نباد با بیا که ارسرائی راڑا بی ارسرائی با دی بشتان و کریم هر راڑی آ ارسرائی سی مارا انشاءاللہ بشتان و خطل با دی ختم سی سر خارش با ختم سی
6: آچا
1: سعیدہ جی
6: سید اعلی د خیر کې د چا کسان ته سلامونه ورکاو جی
1: وعلیکم سلامونه
6: یا ایتل ته سلامونه ورکاو خنایا تا هغه د واجب ته سلامونه ورکاو بګو دا دو کسان ته سلامونه ورکاو
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
6: انور چا تا سر چور اند ولانی دو ته سلامونه دي
1: وعلیکم السلام سلامونه ډیر زیات مننه ګرانو قدرمنو اروبیدونکو دا سر چې کوم ده د دې صفه کولو هه طریقه دا ده چې ویشتان چې کوم دي هغه صرف او صرف جک کول نه دي دا سبو کو چې ویشتان چې کله منجو نو سر چې کوم ده هغه تب په شیمپو داسې په لګاو لکه مالش شي پکې ځکه چې دا سر کوپړې چې کوم ده دا کپړې چې کوم ده دا چوپورې چې صفه سوي نه یاد ساتو دا چې چوپورې صفا سوي نه وي د هغې پورې دا ویشتان چې کوم دي دوچې پخه هي خشکي هي دا ویشتان چې کوم دي هغه کمزوري کېږي ها ګرانو قدرمنو اروبیدونکو طریقه دا ده ویشتان چې کوم دي هغه باندې به شیمپو لګو دا تقریبا یو دوه درې منټه به داسې سر شلې صفا کوو چې سر مو صفا سي بیا چې کله تاسو دغه استعمالو کریم استعمالو د موجوال د پرمننت وال نو آبه اثر کوي او ویشتان ختل چې کوم دي هغه مو ختم کیږي صحیح سولا جی تاسو هم ککال کول غواړو نو نمبر ملاو کو 03 04 99 25 3 88 یعنی 03 04 99 25 388 03 04 99 25 388 رانو قدرمنو اروبیدن کو پدی نمبر باندھے بالکل تاسو ماسرا دخ پروگرام چی شامل ہے سو او خپل خبر یاتر ماسرا شریک کول ہے سو خوشو اروبیدن کو میسجونا چکم دی اہم را روان دی وائی السلام علیکم شو بھائی شو از ویری ویری نائس بھائی پرمنٹ ہیئر جیل میں چھوٹا بوٹل ہے کہ نہیں صرف بڑا ہے نہ جی دا دو پیکٹ دی دی پرمنٹ ہیئر کلر جیل شکم دا دی چھے دو دغوی دو پیکٹ وی دا دوڑا شکم دی دا بسرا گڑا کے سیدہ السلام علیکم
7: وعلیکم السلام سلام جی صاحب
1: خیر خیریت تا رور میں چوکتا حکم جی نہ جی
7: جی دا خلو عمر ادی نو عمر کلی میں خبر کہوں
1: ہاں جی
7: عمر ادی عمر کلی میں خبر کہوں سے جوڑ برابر رور
1: اللہ دین سی ناراضی رور جان چھ بویل غڑو
7: اور خدا غوان دا شیمپو چی دی
1: جی
7: دل تو سری سر دور خی جی مز گوان دا دا شیمپو بشیر تر اخلو شاہ جی بیر اخلو شیر تر بیر اخلو
1: تک چی زربت خان جی سب سر ملاوی جی
7: بیر امانم دا بیر امان شور تو
1: من اخت بلاو دا پرمننٹ کا ترچویر سی کن پرمننٹ صرف دا اور تو چے وہ بجے پر ریڈو بانے پروگرام ہی دے اغزن ٹی وال کپنے وال دغرا کے دا سے سر شیمپو بھائی اور سرا دا سے نیلا شین دغا بھائی کریم والا شیشے بھائی آبا دا شیمپو ہو رہی سیدا اوکے جی اللہ حافظ اللہ پامان 03 04 99 25 388 یعنی 03 04 99 25 388 گرانو قدرمنو اروبیدن کو جی بالکل پدے نمبر باندھے تاسو ما سرا دخ پروگرام چھ شریک کے دائسو دخ پروگرام چھ شامل دائسو خوشو اروبیدن کو دے پرمننٹ شیمپو او پرمننٹ کریم چکم دی آ موجود دی ضربت خانہ جی سے
7: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دن سی ناراض ضرور میں چھکتا ہوں جی کم جینا
7: جی ریاست عزیز خبر ہے کہوں پٹھان کوٹ نا
1: جی جی ارور جانا خیر سر ہو
7: خیر الحمد للہ دیدہ میں ویلو
1: جی
7: اما کر والا جی اگر سا دیر جات گری جی وڑے وڑے مکئی پھر جوڑ سی پخ پھر جوڑ سی سو سو جی جی ورنا
1: سعید سعید دا سیدا کا دا پخا چی کما دا اپ دا دی مین خبر ادا دت سیدی سر چ پخا دا صحیح سوال
7: جی
1: ورتا ہوا چے دا شیمپو ترڑو او دا کومه طریقه چې ما اوشه ولا پر ریډیو باندې
7: جی
1: په دې طریقې باندې دې ودری ورځې لګاتار سر پو صحیح ده سر دې پو روغتي مطلب سر چې کوم د مالش غونډه ور کی چې دا وشتان چې کوم دی سر کو پړې چې کوم ده دا صفاسي ان شاء الله ودری ورځې چې منځ خپل بترته وای چې پخه چې کوم ده ا ختم سو دا علي ټانک چې بس ضربت خان جی صاحب دکان پته ست درته صدر پلازا دغه والا صدام مارکیټ چې کوم ده
8: رمضان مارکیٹ
9: او رمضان مارکیٹ اخچه زربت خان جی صاحب دکان دا چانه ہا چ پتہ او کہ زربت خان جی یا منصور چن سٹور ا بہتر وشه صرف بدا ورته وای چ وو بجے کم پروگرام اغوال د غراګه شیمپو را کا او ڈیرا مہربانی اللہ پام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدرمنو اروندن کو دادی پرمن کاسمیٹکس پروگرام دا او تاسو بالکل رات لائے سو کال کو لے سو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 السلام علیکم و رحمۃ اللہ
10: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسی خان اور خوشحال خوشحال خیر دی اللہ دے مال سے جنتی سے جنتی سے چرنا چل رہا تاسی خان اور
9: اللہ دین سے بالکل شین خیر خیریت سے رہے
10: بس خو پورا رات ایڈیٹ کے درسلے سو سنا سن بلاک میں خستی دی
9: اچھا
10: او یا اور ہم استعمال کرو
9: بیا
10: استعمال کر بالکل جوڑا سو ماں اچھی واقعی خان اور
9: بالکل صفا خبر ہے ماں کپنے والی ڈائریکٹ ور جو واپس ہے وراؤ صحیح دا نو الحمد للہ مصطفیٰ دا چی داموش پروڈکٹ چکم دا داموش شاہ چکم دا دی ریزلٹس تا پدی بنیاد باندھے مجھے دا خبر کو مجھے دا صرف
10: تاثیر خان اور دا ذکر ہوگا تو ورل در کا دکان دا ورل دے مو تو جی سن بلاک را کدرو آگا لا خون پسار والے آر دا کیا درتو چی مجھے سن بلاک را کا وہ چی کمی کپنے ہو مجھے چی اور تو کمی کپنے شی تے ما تر آواز ہو ٹوڑر تر آواز ہو وہ دا بیغان باز سر پیر رزیز تقریباً 400 روپے من دے دا بس رام استعمال کر خدا سے مکمل چور گن کہنا گن دا سی صفائی کی کنا مخدا سے کھلے دا سے اوار کی ماں سلح دی سے ماں جو تحصیل خان اور کم تعریف تو کہ تر دین زیاد دو سی زیاد گیا تھا ماشاءاللہ جی
9: شکر الحمدللہ چے تو خوشحال تا
10: بالکل بالکل جن مطمئن دا خدا پستنا تا مان نہ کہے گا نہ تمانا کی چوک او کم جنا
9: یار ما تا خوش کار دا انور بندی واس
10: تو تر خان اور رو وی نہ چھو جی ریکارڈ کو دیر زیاد نظر درزا کولا
9: کلا کلا ورتی دا ادا کنا چھ الا انٹرنیٹ دا غرا اسی کنا
10: اچھا بس خود دورے بنے گا ماؤ جی گیری اس سے وہ کہنے کا سم دے دمرے خوشحال ہو جی ماؤ جی بندی انوار اب پیسے بھی لاڑے پخل جی بھی لاڑے تو صرف وہ میرے کیا ہوا خوش خبر ہو جو ان
9: شاء اللہ پیسے باپ جی مو لگے جی بے جایا
10: بالکل بالکل تاثیر خان اور روز دا چور اور دن کی دیا دا غاوری یار بس پوزے کی ما پخپل نہ دی کی ما بل چاہتا واخر سو اول ما استعمال کر
9: صحیح
10: اللہ نے پسار والے دی اور دی استعمال کی کسڑے یا کا خوین دی دادی استعمال کی دی دی رزق چور نے کی بالکل زبر جائے اور سو لا لمبر میں اور کوا بس ما تے رزق شور مجھے زاغ کی بات دا زور کوئی کی رکھی ذات نہیں تن بلاک ول
9: جی
10: تن بلاک
9: دا دی تاسو اعتماد دا شکر دا دا دی تاسو بھروسہ
10: تن بلاک استعمال کری می دی اگا کوئی بالکل چ غنی پسی آیا ہوں یا سن دا سر تو رول ولا گا
9: جی کلر
10: بالکل جگہ مجھے سر نے اگر کی حد لیر جی حد کلر جی اور کے بچے بھی مات ہے
9: صحیح
10: سات بس ہے استعمال کری دی نور میں اللہ پر سر والے اردہ کم تیل سی دی آنے بل جاتا خود کی دماغ پل میں دی استعمال کری کوئی ایک استعمال کری دی سر میں دا معلومات ندا کرا ہے چیارا چرانگا دیل ادا دو سر ہم خمائے اور خپل استعمال کر بیانے بلتا وار کرو
9: صحیح
10: بس آغا تاثیر خان اور ٹیم نا وقت ٹیم لان دا فیضان تا سلیم کی تخیل دا اختر زمان دو مریات تو ټول تشریح سلام دعا کو جما
9: علیکم السلام علیکم السلام جی گرانو قدرمنو اروندن کو دادے پرمننٹ کاسمیٹکس پروگرام دا او جی بالکل دے پروگرام مخصوص کے سر ترسی پروگرام بدل تا ختم کیجی خو دی پرمننٹ کاسمیٹکس په حوالے سره د ما ضلع ټانګ چې کوم لسنر دی هغه چې څه قسم ها پښتنه وی آی بالکل کوله سي اخیری کالر سره خبره کوم به اجازه غواړم السلام علیکم
10: السلام علیکم
9: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
10: ہلو
9: جی وعلیکم السلام ہلو
10: ہلو
9: وعلیکم السلام جی
10: ہاں تصیر بھائی
9: الحمدللہ جی کون تھے کتوں گال کریں دے پہ وے
10: عمر حیات چدرار تو
9: جی عمر حیات صاحب کیا کہنا چاہسو
10: میں کہ جی کریم دسنا پیا مو واسطے
9: جی دانا لکھ دانا واسطے
10: دانا واسطے جی کریم دسی نا تے
9: جی ہاں
10: او تو بھائی علاوہ جسم دے جی دانے او کریم استعمال تھیندی یا اوندی کو بھائی
9: اوندے واسطے دیکھو او انہاں دی نوعیت ہی تبدیل ہوندی اوندے واسطے تسا ڈاکٹر نال رابطہ کرے سو
10: اچھا
9: جی ہاں
10: پر میں دی بھائی اے کریم کو نہیں بیا جی سمجھے کردا
9: او اوندی نوعیت ڈاکٹر دسی سی کہ او کیڑی وجہ تو ہے
10: اے جڑے بدرے دا مہینہ نہ اند وچ دانے نک دین نہ بال
9: ایندا علاج ڈاکٹراں کول ہے ایندا علاج کہ اگر میں تو اکو اگ گنا کہ بھائی ہاں لا گنو تے فائدہ نہ تھی ٹھیک ہے نا میں صرف دکانداری کرنے واسطے نہ آندا ہوں تھوڑا ساڑا ایک تعلق ہے اعتماد ایک بے دے ہوتے تے وہ برقرار رکھنا ہے ٹھیک
10: ہے مہربانی
9: جی گرانو قدرمنو اروندن کو ددی سرا دے پرمننٹ کاسمیٹکس پروگرام ضلع ٹانک وال وقت سر ترسی کچھ پشتنا موئی دے بل گھنٹے چتا سرتا کول اسو نمبر دا 03-04-99-25-388 دسرا مات را کو اجازت دلو یا اللہ پامان

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردے کانے، تریہ کانے، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم پنم دہا غنوی رب حاوز الجلال کم سے بہن کے دے و مخربان دے سلامنا نگہ لے اخترامات میں قبول کے قدر من اردن کو زستا سرو نازمانی اسی نو تس پروگرام اور غیر روح صحت لنمت کم چی پیش کیجی دا صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پتا ان سے رسی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال پر ٹانگ کے تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے اوکے دے زڑے ڈکھانے گلے سرانے زی بالکل خوپو ہوا اللہ جی تو سرو تلال شے او دا ڈاکٹر نورزادہ سے منا اخبر چیک اپ اور علاج چکا والے شے سی جناب ڈاکٹر نورزادہ سے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کے دا مریضانو چیک اپ کی دا مریضانو علاج کیا ہے کچھ ریتی اس تا مختلف بیماریوں نے بھی نو آغی خوالے سے رجی تسی بلکل رتلا لشے دا ڈاکٹر نوزادہ سے منخبل چیک اپ ہنکا والے شے اور دا ڈاکٹر نوزادہ سے منخبل علاج ہنکا والے شے سی پا ہمیو پیتک طریق علاج بندے کم تا چی جرمنی طریق علاج یا قدرتی طریق علاج ہوئے لے شے آغا دیمش فیان دی آغا دیمش رونا چی پا مختلف ذہنو شی گرسی دلی دی کڑی دلی دی اور آغا علاج ہنہ دے شوئے نو بلکل جی تسی روش صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا چی کم ہن دی تسی بیماریوں نی دی آگے حوالے سے تسی ڈاکٹر صاحب سره مشورہ کولای شئ. ڈاکٹر صاحب هغه مشورہ تاسو ته درکې کما چې تسی دی بیماری دے پر صحیح وی شاوی نو بالکل چې روشه ڈاکٹر صاحب خپل علاج وکړي، ڈاکٹر صاحب خپل چیک اپ وکړي، ان شاء الله سي الله تعالی فضل کرم سره چې کما هدي تسی بیماری وی اب ټیکې شه بشه کې شي په هم په دې طریقې علاج کې د مختلفو بیماریو نه علاج موجود دی سي نو بالکل تسی روشه کې چې تسی رتلل غوړي ڈاکٹر صاحب کلینیک ته ڈاکٹر صاحب نه چیک اپ کول غوړي یا د دې علاج پروګرام کې ڈاکٹر صاحب سره مشوره کول غوړي نو په دې نمبر 0331-66-32-231 باندې کال کولای شئ. 0331-66-32-231 باندې کال کولای شئ او رتل شئ او ډاکټر صاحب خپل چکما مسله دوا پښتنه ونه کولای شئ، خبرې سره مشوره کولای شئ. د دین الواز کلینیک ته رتل شئ، کلینیک شئ تاسو د ډاکټر صاحب نام مشوره کولای شئ. ډاکټر صاحب مت افلانې به مریض او هغه خبرې سره زته نه پښتنه کول غوړو نو کده دې بیماری خل یا علاج وروشه ونه ډاکټر صاحب تاسو د غیبی بیماری خل یا علاج چکم دا درشوي. سو دین الواز چې کدر من اردن کو پروگرام شی به مش خبرې ته ره کو لکه څنګه چې تاسو پاتو دو چې په دې پروگرام شی مش یو موضوع باندې خبرې کو یا په یو ټاپک باندې خبرې کو دا غي دې مش مطلب دا وي چې کوم دې مش ټاپک شی ټاپک وي دې مش بیماری وي چې هغه په حواله سره دې مش په سوسایټي شی خلکو ته غه ملو شی په ملو شی او هغه بیماری حواله سره سپیشل یو ته اوی ان اس کوم نه کنه ملو شی نو نه نو چې کوم مش خبرې درګه ټینشن ډیپریشن تاسو بډې جو ته ورته لوي چې نن سبا هر دویم دریم کس وی چیز پوٹینشن شیا پر ڈپریشن شیا سی نو مت ڈے جو ٹینشن دا کچتا گریلی ٹینشن دی سی یا د دین لوا جی چتا دا بزنس چ تون کڑا اگا ٹینشن کی دی یا د دین لوا جی چتا انصاف نہ دی ملو شی پکور شی د مشیرانو سخت والی پ وجہ من ٹینشن دی سی د دین لوا جی د چتا چکم دا نور معاشی مسئلے دی نو مختلف سڑے کے مشوق سن نن سب دور شی ہر دویم دریم سڑے پ ٹینشن بے برے شی مبتلا دے سی سو پدی من دی منن مش خبر دے ریکو سی گورا ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دا شدید جدا درې ځان له ځان له دی جو ټینشن څه دی ډیپریشن څه دی انزایټی څه دی خو نن به موږ په خبرې طریقې په ډیپریشن باندې چې نو تاسو بالکل د پروګرام سره ورې د لازمي خبره نه ده ورته کوم چې تاسو به د ټینشن به مري وي نو به تاسو پروګرام ورې بالکل نه ځي نو کوشش دا کوي چې موږ مشهورونو به اکثر دا خبره کوي چې سیس دکا او به په جیب کې وچو چې ضرورت شي به استعمال واځي نو چې کله هدي تاسو موږ پروګرام ورې نو غوښنه مفیدات تاسو دا ملو شي چې کله هه تاسو به مري ورلله نو به تاسو د ډاکټر نوزاده خبر خبر ودی شي چې ګوره ډاکټر صاحب او نظمان به چې کوم پروګرام کو هغه دا خبره کړو چې ګوره د به مری چې کوم د دې د علامات او د وجوهات به تاسو بل کا سره مشوره ورکولای شو چې یا د دې واج یاله دینه کی یاله دینه کی تاسو کور شي چې دا مسله رول نه هغه ته تاسو مشوره ورکولای شو یا غی علاج تاسو پته به لګیدلای شي چې نور څه د نن موږ د ډیپریشن خبرې سره خبرې ته ریکوي چې نور دې د ډاکټر صاحب خبرې ته سره ورزی ورسو ټول ناول ډاکټر صاحب ته پروګرام شه هر کله سره مشي او ډاکټر صاحب دې تاسو ډیر چې ته مننه چې تاسو روغله پروګرام چې سره برخه خو سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تاسو تم په پروګرام کې په خیر اغلاس وایو او دا د صحت پروګرام دی او تاسو د فائدې لپاره دی مثلا تاسو په یو بیماری باندې پوه شئ نو هغه به تاسو ته ډېر اسانه وي
3: صحیح ده صحیح ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب مننه موږ خبرې ته ریکوي سي چې کوم ډیپریشن دی مرید سي نو د ټول اول که تاسو خبرې ته ریلا شو چې ډیپریشن څه شته وي سي هغه نه بعد بیا نورې خبرې پکوي سي
4: بالکل نن سبا دا ٹینشن ڈپریشن ڈیر زیاد شوے دے یعنی ہر انسان تا کا پا سوشل میڈیا ہو گو رے ہر سڑے لگے رے ٹینشن ڈپریشن دارے یا دا سی نور سا کم میڈیا ہو گو رے نو مختلف داغا طریقوں سرے داغی تعریفوں نے کی گی اور داغی بیانات کی گی خو منگ بے ذرتا نن تفصیل سرا ہوئے پٹکی باندے با بخپلا تاسو ٹینشن

0: پتا ولګی چې مثلا نور شیاټیکا د رګ بندش مساله شته یا نشته یا د یوریک اسید ټیسټونه دی کی د جوړونو دردونه ای اس ار دی کی آی کی د جوړونو پتا ولګی چې مثلا د جوړونو بیماری شته یا نشته.
1: صحیح ده صحیح ده. السلام علیکم.
2: جی
1: صحیح ده صحیح ده. وجود غش خوشی ڈاکٹر صاحب خبر تو سوری ہے کہ نا ڈاکٹر صاحب سے صحیح ده غش خوشی یعنی جسم کے کم غشی ده خوشی شی. صحیح ده صحیح ده. ریڈیو اور جی ڈاکٹر
0: صاحب صحیح بالکل دین سے غش خوشی دغه بے اعصابی تکلیف دے کنا اعصابی دا دین مسکولر پین دے پٹو دردوں دی دی سر غش خوشی یعنی دے دی بالکل کول شی دے دی ٹیسٹونه د کم کړی وی هغه د سره راوړی یو د کولیسټرول ټیسټ وکي چې د چربې پتا ولګي او بل د پټو د ایس آر ټیسټ وکي چې هغه د مسکولر پتا ولګي چې مثلا د دردونه سونه کې روان دي نو دغه ټیسټونه سره د راشي ان شاء الله د علاج کې بهترین پټې به مو سره ټیټ شي وزن به مو سره نارمل شي بیا به نه پټې درد کوي نه باډو کې درد کوي نه غوږ درد کوي یو ځای باندې نه کوي خدای دې الله ټیسټونه مو ته راوړي ان شاء الله بهترین علاج به هم پاتې کې دی موجود.
1: صحیح ده صحیح ډېر زه تمنا نه زه نو بالکل ډاکټر صاحب خبره تاسو وویل چې شروع شي نو ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ کې معاینه به وکړي نو ان شاء الله سي چې کوم تاسو ټیسټونه دي دا به چې کې سبا چې فری کیمپ ته چې سبا تاسو رتلل شي نو سبا روشه سبا فری کیمپ ته نو بالکل فری کې خپل چیک اپ ډاکټر صاحب نه کولای شي زموږ خور چې کوم دا راولې ځان سره ڈاکٹر صاحب نے خپل چیک اپ معائنہ ہو کہ نو ان شاء اللہ سے تسی بیماری پتا بولے گی اور اللہ تعالیٰ با تسی چکا بیماری دو بخل کے اللہ تعالیٰ با تسا شفا دیر کے سی بالکل اردن کو کسا پشتانہ لارے بالکل قوالے شے پا 0331-66-32-231 میں نکال قوالے شے سی 0331-66-32-231 میں نکال ہاں قوالے شے دین علاوہ سی پا دیگا نبر مدی سی مصر قوالے شے کسا پشتانہ لارے سی بالکل ہاں ڈاکٹر صاحب نے قوالے شے ڈاکٹر صاحب تسا جواب دیر کے بھی نو پروگرام شے بالکل چکم نے مشر برخا خوسا شو دین لوازی کچیر پروگرام شی تو تسی کال ملاو نشی سی نو بیا تسی رتلال شی کلینک تسی کلینک کی ہا ڈاکٹر صاحب نخپل چیک اپ کولے شو صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کم سے پٹان کی تنگ بازار کی وکیہ دجے ٹان کی تنگ بازار کی وکیہ دخت سی تنگ بازار کی بیا نور مارکیٹ نمیشی نو تر رتلال شی ڈاکٹر صاحب نخپل چیک اپ اور علاج کولے شی قدر من اور دن کو سمن ہم مسئلے دی انسانی دے جسم کجیر جوڑن دردوں دی پٹو دردوں دی بواسیر ہونی بدن وسیر گردے کانے ترہیکانے پرسٹیٹ اور کونے سا کم تج منگا رنگا ونا د زنانا او مردانا پوشید امراض بے اولاد خبر سے رجی تسی بالکل رتلل شو ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ کولے شو دینه دوجی کچا تور جڑے دے زیر جڑے دی چکم ته مجھے مرگی وی مرگی دی چاچی نو بالکل جاغا تور رتلل شی ڈاکٹر صاحب نا خپل چیک اپ معائنہ چکم دار کولے شو سی ڈاکٹر صاحب بتاو سا ہا مشورہ دے کہ کم جیتو سے پر بہتر وی کم جیتو سے پر ٹھیک وی نو سو بالکل سی راشے ڈاکٹر صاحب سره خپل مشورہ کولے شی ڈاکٹر صاحب مت دغه بیماری دی سی نو دی خبر سره تسی سرای دای په می پیتک تر کې علاج کی تدی علاج دی او کنا یا ممکن ڈاکٹر صاحب بتاؤ سو بالکل آگا مشورہ در کی کم چی دیتو سی جسم یا دیتو سی صحت پر بالکل فائدہ نہ کہ ویسے 10 دن علاوہ اکثر دی مش ورونو چ کم دا کنا دا مسئلہ ای پرسٹیٹ یا دین علاوہ جی دا گردے کانے دے تری کانے مسئلے وچ کم چے پا ہومیوپیتھک طریقے علاج کے ددی علاج بالکل موجود دی رتل لشے کا ہوڑے چے تو سے پا ہومیوپیتھک طریقے علاج کے ددی علاج کم دا عموم میں بالکل ڈاکٹر صاحب تروشے ڈاکٹر نوزاد صاحب ترا مشورہ کول چے ڈاکٹر صاحب مو دا مسئلہ دو ددی خول اس رحمت مشورہ روکا نو ڈاکٹر صاحب مشورہ در کے کچھ لے تو سے علاج موجود دی جناب نو بالکل اپ تو سے ڈاکٹر صاحب وچ تو سے علاج بالکل موجود دا تو سے رتل لشے دے علاج کم علاج موجود نہیں ڈاکٹر صاحب نشتا خپل علاج جناب کم سے خپل علاج ہو کے جناب آپریشن ہو کے ہو علاج موجود بھی ڈاکٹر صاحب علاج موجود جی ڈاکٹر صاحب دہی خبر ہے
0: بالکل استاد ڈیر خبر اوکڑے یعنی ہومیوپیتھی کی دہر یو سیز علاج موجود دے داوس چکم یو اجی سے ارنگ کڑو یعنی مثلا دی وزن زیادتی دی خپل وزن کمول لپاره خپل کورنۍ ټوټکی استعمال کی یعنی مثلا یو دی ورزش دا ډیر زیات کړي بل دی ګرمي وبس کی یخی بدی نس کی او دویم دا چې غنم روټې دی بند کی کم سے کم 40 دن د پاره هغه په ځای دی دا ور سره د جوار روټې خوري یا بل سے دا سه فروټ وغیرہ دی استعمالی او بل دا چې خواږه میټه خوراک دی بیخی نه کړي پراٹھا دی وسر بن کی ادا دی نخری ان شاء الله بل دای چی دی وسر کمیسرن کلینک تنم راضی نو ان شاء الله 50% به تا گزارا میلا او شیزه که چی وزن به وسر سپکی بل دای چی دا د غنم او روټه سره دا وزن زیاتی او په برزی هو پخکته نه ردی سره به دردونه هم راضی یوریک اسید شو د پټو دردونه شو د مسل دردونه شو د غوخ دردونه دی وای اصل کی د پټو دردونه یا غوخ غوږی کی چې پرې غوخ کی دا مسل چې دی دا پټی دا پکې ټوله خورشی ته نو چې کله هم پټی دردونه کوي دلته کې دی کی به یوریک اسید مسله راشي د ای اس ار مسله راشي یا ای اس ار طویل شي دا ری پټو خپل بیماری وي هغه پکې راشي نو دا مختلف بیماری راځي نو د دې سره سره مثلا که چاته ټینشن ډیپریشن وي یا داسې د ګردو بیمار وي بواسیر بیمار وي چا وینه کمه وي چا په سر باندې چکر راځي یا بې سترګې پټي پټي کېږي یا ورسره غصې ډېرې ورځي یا داسې نور څه مسایل وي وغیره وغیره نو د دې ټولو علاج کېږي په هومیوپیتی کې موجود وي بل هغه هلکان هغه جینکۍ چې د هغوی په مخ باندې دانې وي یا په مخ باندې تیر سری وي مخې را ګونجي شوی وي نو د دې هومیوپیتی کې ښه بهترین علاج
1: دی. یو کلر دی دا به وګورو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سی ڈیئر جو تمنا نا تسی کالو کو سی زخمت مو کو باہر سی تسی خبر تیرے مشتر نہ ہوش ہوئے سو باہر جی بیا کال کا والا شے جی تسی روش ہے خپل پښتنه او که خاصې په 0331-66-32-231 باندې کال کولی شئ چې که څه پوښتنه لرئ سي نو هغه بالکل د ډاکټر نورزده صاحب نه کولی شئ هغه تاسو بالکل جواب درکوي په 0331-66-32-231 په دغه نمبر باندې قدرمنو اوریدونکو بالکل کولی شئ چې خپل پښتنه ډاکټر صاحب نه وکړئ ځکه بیا هم د تاسو کال نه ملوي شي یا د نیټورک ایشو داسي نو بیا تاسو داسې کولی شئ جناب چې لوټ شئ چې کوم د کلینک ته کلینک کې ډاکټر صاحب سره ملاقات کولی شئ ډاکټر صاحب سره مشوره کولی شئ سبا چونکہ فری کیمپ تھے جی فری کیمپ مطلب دادی جی تو اس نائس قسم دا فیس نشو خوصلہ ہے جی یعنی عام روز میں نے ڈاکٹر سے تین سو روپئے فیس تو سے نہ کٹ کولے چی جی نو پدے جی ریز بندے کم تین سو روپئے فیس ہوا تھا اس تا بالکل معافی جی بالکل معافی تو بالکل جی رتلال دے جی ڈاکٹر سے ہم نہ اخپل دغا چیک اپ چکم دغا کولے چی بالکل فری کیا خاصی بل کلر دے رسرا کسو سوکتی رسرا دے کم سوئی نے دی. السلام علیکم. اوکے سی باہر سے کال بھائی ان شاء اللہ بیا نر دنوں میں سے نو تاسو صرف مسکال چکم دا کوئی اور تاسو خبر ہے ترے چکم دا کانا کول نو بالکل آگا تو سے بیا کول ہے شاید سے نو ہنسے گا سو خبر ہے ترے نہ کول غوڑی نو بالکل آگا کال مکوئے خاصی نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سو دے کم سے ہے نا. سلام لائیے جی. شلم نہ سو خبر ہے کہ محمد بختیار سے محمد بختیار سے ہر کلے سے ڈیمشی دیتی آئے ہیں سب پشتانہ لرے ڈاکٹر صاحب نا. عمر سمر دا
0: بالکل چکچا ینگ ایج بھی خوب نہ ورزی یو دو تا ذہنی سکون نوی یا دوی سرا موبائل بھی هغه ډیر زیات یوز کئی بل داغی دا جنم خوب نہ ورزی بل سمرا دغه یاد سروگر دید میں دی بیماری غم شو بل دا چی دی اصابی بیماری اصابی کمزوری وی یا د باڑی نزیات وی یا کم وی ناغی دا وجن ہم خوب نورزی بل دا چی یار دی سوچ پکر بکی خام خاص دا بس ٹینشن وی چی دل غصہ دیر ورزی یا دل تکلیف دی بل دا غصہ یوازی دا ٹینشن ڈیپریشن مریض دا نو وزی یا دا میدی مریض دا ورزی دا گردو مریض یا دا بدن کی دن سهم بیماری موجود وی ناغی دا وجن دل بیا خوب ہم نورزی غصہ دیر ورزی چا سر خبر ہم نکی نو دا تاسو خو بهتر خبردار چې تاسو یو ځل مونږ تراولی چې د چیک اپ وکړو او وګورو او سبا سیم فری کیم دی او مشوره مفت ده سپیسې نیسې مونږ نه اخلو نو کولی شئ سبا یې را چکر کړئ که تاسو سره نم راځئ خپله یې راولېږئ یا دوست سره چې دته څه مسله ده کی تکلیف اخکار شي مثلا وی میدی مسله دا ایچ پایلوری دا زخم دے گیس کی قبض دے اغه د وجه نه دل غو غصه خوب نه ورزی یا وینه کم دا اکثر ګورمن د سی بی سی ټیسټ کو چر مثلا د خو وینه کم نه دا چا وینه کم وی اغه د وجه نه دل خوب نه ورزی اغه
1: سره مختلف وجه کې دل شي
0: چل چل اپن پد کی راضی غصه ورزی یا ذهنی سوچ فکر دے یا سو کمزوری دا اغه د وجه نه نه ورزی
1: میڈیکل اسپتال تک ہم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے واقعہ دے زڑے ڈکانے گلے سر نزدے بالکل خواب پخوا دے کے رتل سے ڈاکٹر صاحب نقبل چیک اپ اور علاج کور شاید سے سو دی ٹائم از اوور چھتا اسے حاضر اسے آباد اسے پلور نازمان پر دواگان کی آسط ہے تصر بکیشی بیا دیش پر لس بجو ملاقات تر اقدم پر دلو علا پامان اور بکیا ٹائم پر خیر
2: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جھوڑوں کا درد بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکخانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
3: ویلکم ٹو ریڈیو ایمن 88.4
4: یور میوزک یور ریکویسٹ
5: دس از ریڈیو اسٹیشن ریڈیو ایمن
6: یو آر لسننگ ریڈیو ایمن نیٹورک
4: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.
7: Rockin' with the best.

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: ما پروڈکٹ خرسوما ما پجون کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروڈکٹ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده باد. ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیل نه. ز په مصری بانډا کې د 13 کالونه د کاسمیٹکس کاروبار کوم. پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروڈکٹ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده باد. ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیل نه. ز په مصری بانډا کې د 13 کالونه د کاسمیٹکس کاروبار کوم. پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروڈکٹ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده باد.
3: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
4: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
5: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
4: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ.
5: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.

دا خبره دیم صحیح ده چې بعضی نیم انسان لدا آواز دا خبرې دا کشش دا را کاغل دا زړه ته نږدې کېدل دا الله ورکړی وي. خیال دې نه تاسو غو ماته دونه ګران یې ته ګوره ما چوری در لېږلې وه ستا خواغ اسخر ته دا نصیحت چا کړی وو چې نازمینې پسې چوری اوسا خو دا خو ما ترغیب چلولی وو که نه چې چوری اوسې نو چوری درغلې وه کم دے نو مل مل خود نہ کورنی غوڑی رو لے گلا انہاں دے کورنے چرگ رو لے گلا آغا خو آغا آغا دے خواخ او دے سخر زوی چے دے غلا لے گئے لگے آئے نہ نو تاسو تو چوری بدل کے سلے گئی چے تاسو لو چوری راشی نو تاسو بیا سوار لے گئی دسرو بنگڑی دسرو بنگڑی ماوی کے دسرو بنگڑی پکی دے چی سبا یوشکرے تو چورے در اڑا کا کما صحیح ہے ٹھیک ہے نا زمین ڈیرا منا نہ خوری خوشحال ہو سے ہاں اللہ حافظ. وعلیکم السلام. کم رو نخوین دیم زمان آواز ہو رہی ہے نا چرتا واد خادی خوشحالی لزی مونگ اپنن یو خیرات لتلی اوکلی تا زمان دا ماما چکم دین انواسی شوی ہوکا نا نو زمونگ دا چکم لخیر رشتی دار دی خپلو کی ماما زامن او دا تروری زامن نو زمونگ خپلو گدیر خم مین محبت دی دیر خط تعلق دی نو بیا خام خام مونگ طول یو بل دا چکم دین او آغوی ناگانی کو او بیا چکم دین او مونگ زور نو اشما سکن پولش استعمال ہوئی دیر خکل ریزلٹی دی او پا مارکیٹ کی دا اشما سکن پولش نا ارزان سکن پولش نشتا دی نو یو خو طولو کی ارزان دی او ریزلٹ یہ طولو کی بہترین دی زبردست دی اس کازی دا چا دیر پیسی خوخی آوی جی زمان ریڈیر پیسی لاری چی ماس ریڈیر دی اگر یو زان لخبر دا کنا خو اشما سکن پالش پشان سکن پالش چکم دی نو آغا پا پورا مارکیٹ کی چا سر نشتا نو کم خوین دی رون زمان آواز اوری کنا اشما سکن پالش چکم دی نو آغا زان لده مارکیٹ نا ترلاسا کوی اشما رائی سکن پالش ملاوی گی اور اشما گولڈ سکن پالش ملاوی گی اور ماشاءاللہ دی سکن پالش چکم دی دیر خستری زل دی او طریقہ کار ام دیر آسان

نو ايش ماسك ان بولش تا 10-15 منټ لاسونو خپل مخ باندې او لګوي کنه لاسونو خپل مخ درله بالکل بدلی ښه صحیح ده نو کم خويندرونه زما आवाज اوري د لاسونو خپل لپاره ايش ما هند اند فوټ سكن پولیش استعمال کوي باقي ايش ما رايس سكن پولیش ما ګولد سكن پولیش او 600 روپي باندې چکم ده نو تاسو ته ملاوي کې درې بوتلې ورکه ملاوي کې یعنی عام سكن پولیش دوه بوتلې وی دا درې بوتلې دي اپ دې کې سيرم چکم ده تاسو لپاره بالکل فري ده راځي ګور د فون بلی کرا سره سوک ملګري دي او کم زنه دي درې کال راندي په نمبر نمبر به یو سره خبرې کو اسلام علیکم څنګه فیمس طبیعت دی خدای بروبر یې ژوندی ګړندی شکر الحمدللہ چې مې د آواز واورېدو صفا مې واورېدو کلیئر مې واورېدو کټکیږي نه غیبیږي نه سلو کیږي نه موبایل دی واغستو نه وې کنه تا تر کی وګړه اسې دې کړی دي خبر نہ پتہ لگی کہ نا اللہ کو چالی دلے نہ دے خدا نہ خونا کوئی پیج نہیں کہنا چاہیے اللہ موجود دے نو اللہ مونگلا چکم دے گو گنا راکڑی استرگی راکڑی سرے راکڑے پکے ماس گراکڑی دی نو داغی نہ پتہ لگی کہنا چاہیے فیمس بنور کل

0: غالو کو نو د فیمس با आवाज نه راتلو مال به زله شین کړو او اوس یې ماشاءالله आवाज خو خوله راځي خو صفه راځي خو پختو وایخه اکرام بھائی زمونگا تاسو رڈیر مینا دا تاکہ نور وار جگانو کا ڈیر فرق دے نو زمام تاسو سر مینا دا کنا زم صرف گھنٹہ نہ چے روما دس زڑ مینا میں دا در سر تا پی جنم نا زمینہ پی جنم ستاسو خبر پی جنم ستاسو آواز پی جنم ستاسو خوئی او عدتون پی جنم پوچھو کنا شکر الحمد للہ زخم زما خور ادارہ تو ہے موسم منگل میلے کے بدل چکا گرمی دا سمرائش میں ہر بلائل ڈبی بدی جمع کڑی بھی دکاندار سرا مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا بالکل چکل ادے پکی نمرا وہ خطو کنا تا سرا چگور دا زما کم کالران دی کنا کم پروگرام کی ماتا کالو نہ کہ یو زی پی جنم یو خو یو دا سی کالر چی ماتا وی ماتا تا 2020 کی کال کڑے دے یا میں 2022 کی کڑے یا میں 2024 کی کڑے انے یادوم لگا دا ریگولر کالران لگا تشوی مرواشوا دا ساسو دا دی علاقے نا کنا یا سویرا شوا یا سبا گل شوا یا نورین شوا یا امبرین شوا لگا دا سی دیر خوائن دی بارحال رونم دی دیر زیاد کدا سکا سمر راو خطل لکن انشاءاللہ غی سر ببل قسم لیگم پلار خوخی مور خوخی سوک زان سے لیگی زمان طرف نبورت اجازتی آمین آمین خو ما یقین نرازی جستا پتندی کے بدے محراب زی ابل شیز خو یادو لینشو خلق یادی پختو کے وقت خر ہوئے بخن غوالم فیمس ڈیرا من ندارا تو آیا چھ کم یو پروڈکٹ دے ٹولا ورس کی نندہ اشما استعمال کری دی صحیح دا ماشاء اللہ ڈیرا مانا خوشحال ہو سی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ڈیر زیاد خکولے ریزلٹ دے ہاں زمان اند ترور زوی ما تے ویو یرا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال مشا پیسل رو رو نو ما وی اللہ بندتا تا اس پتہ لگی دا او یرا یو بابا رالو یو دکان تا او ایما دکان تا سپلائی ور کولا سامان می ور کولا اکثر دی دکاندارانو تم پتہ نشتا ہاں چہ زمون دے پروڈکٹ دوم رخیستہ ریزلٹ دے گا نا نو وای چې کله می دکاندار له سودا ورکول وی دکاندار سره بابا ولاړو چې غیش ما هربل ټوت پاوډر راکا و ما درچ بابا داسې لالو چې دا غخونو ډیر سپینی وای بس ما هم ځان لرا کور کې را کولاو کړو او استعمالو مې نو ما وته وی چې د الله بندا ايش ما هربل ټوت پاوډر خو چې ما کله نه جوړ کړی دینو بیا مې یا ټوت پیس یا دبلې کپنی سماوت واش وغیرہ نه دی یوز کړي نو سمره خو این دیرونه زما आवाज وري د غخونو د سپینوالي د پاره د صفایي د پاره ايش ما هربل ټوت پاوډر استعمالوي 200 روپۍ کې ملاويږي مسواک سره برش سره کولی شي د اورو وینه در لبندۍ غټه خبره ده غاخونه در لسپینۍ غاخونو منځ کې کم جراثیم بکټیریا نختی بیا در لصفاکۍ غاغ دی بیا چینجن کیږي نه کمزورې کیږي نه تشیږي نه او د غاخونو د سپینوالي فارموله هیڅ څه سره نشته ها ګور د فون بلی کړه سره بل سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دي څنګه ما وی چې ماشاءالله خډیر کال ران دي او په نمبر نمبر باندې به یو سره خبرې کوو ها نو راځي چې چا به ډیر انتظار کړی دی چې هغه سره خبرې وکړو السلام علیکم سنگ چل لے جعفر شاما ما طبیعت دکھ دے برابر واٹس اپ بانے خود رہا تھا میسج نہ اکڑے اچھا دا ایم ایس ڈی دا ملاقات دا پارا کرکتا
1: جی جی آو کرکتا
0: او ہو نو دارا تو آیا چھتا دا ایم ایس ڈی دا خکول خیستا مزیدار ڈوڑی مخ کتلے وی دا غٹو ہاں نو تا خو ودا زړه باغ باغ شوی تا خو بزړه کې ویلی چې اصل پیړه خدا ده چې زمانه پاتې ده چرواله مو په تنوري ورټک وخما
1: ډیر مزدار او ډیر اخلاقی انسان دی بس څنګه تاریخ بای کلی کته لو
0: وا دې ته ګوره مینا وای ښا تاسو اسې د ایم ایس ڈی قدر نه کوي د خدای مسلمانانو الله دې نه کی چې دا وفات شي دا وز په پنجره کې او په شیشه کې بندو ما چې جعفر شاه ماما د نوخار نه تلې دی او کرکټ انجینیر ایم ایس ڈی د پاره ماشاء اللہ ستاسو میسج سار راغلے انو ما خو آواز نہ انہ پہ جان دے خو نیم دے پکے یاد کلو چھ جعفر شاہ ما نو ز چکم دے بیا کلی کیو ما ماتا سو تو وی چھ ز کلی تا راغلے ما
1: جی جی ما میسج واڑے تا تو اپ کی جواب
0: جعفر شاه ماما بس انشاءاللہ انشاءاللہ که اللہ تا منظور ہے گنا دیر ضرب پا نوخار کے ملاوی گو تا سر بم ملاوی گو سمر زما اوریدون کی دی ٹولو تا بزما طرف نی اجازتی بیا دی رازی انشاءاللہ پا ڈراکے بملاوی گو تاسو لبا دعوتم کو پا تاسو بخوراکم کو انشاءاللہ دا اشما حربلائلو ڈرابم پا کی کو دا دکاندارانو ڈرابم پا کی کو نو انشاءاللہ پا نوخار کے بملاوی گو خواہ خو کدا چا کورونه لری دی او کورونه ورته اجازت نه ملاویږي او یا لارې خطرناکې دي نو بیا دی نه راځي ځکه چې زمونږ ډرا خو جعفر شاه ماما ته پته ده د شپې 12 بجې ختميږي آئی شاه بس چکیا چولې بس چې ته ګورې ګورې ټایم د شپې یو 2 بجې داسې چکیا چولې ها خام ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دستا سدا مین امدا سے برقرار ساتھی جعفر شاہ ممن وہ سرا لے کا وہ سم پکا رکھے زبردست زبردست بس اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے دا سے تکڑا ساتھ دا تکڑا توب دے کہ انسان گرزی را گرزی کا نا ہر ٹائم انسان گرزی دے نہیں شیدا یا وقت ہی انسان دا سے گرزی یار اشما کے خدا کمال شتے دے جعفر شاہ ماما کا گورا دا سڑے پا کے پی کے چرتم گرزی آغت با تعلق والا کس ملاوی گی با گروپ کے پا ریڈیو کے پا لسنر کے بے غم با گرزی دا غم دا غم نہیں چیز ما دل تا تعلق نشتا کسو قوانا وزیرستان تزی کٹل تزی کمیرلی میران شاہ تزی کرزمک مکین تزی کڈی ای خان ٹانگ تزی کنوخار ترازی کدیر او سوات او باجوڑ تزی ہر زے کے دا اشما مینوال دی ماشاء اللہ
1: بالکل دا کرک والا سمم چې دی دا غزا علاقے خلک ما ته ډیره مینا راکا کالران مراغلی او خبرې مرا سره کې کادر ماما مراغلی په کال باندې او ټول ما سره په کال باندې خبرې او کې پروگرام کې ټول ما ته ویلکم وي
0: خډیره مننه ډیره مننه جعفر شاه ماما الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې ها جی جی
1: دلته کې زمونږ علاقہ کې دې نو زمایي ملګری به اورې دوه پروگرام ما ته ایتا ته بهش ما صدر کوي تور په دونه لری لاړې ما کسان ته وایي بلې پیټې دی
0: نہ تورته دوا یا زدی ټول تنن دا خبر کوم که پچا زما دا خبر خلگی او که بدل لگی کنا د زمکه د پاسه ډیر سخت او کنجوس خلق شتا خو بیا په کنجوسو کم کنجوس شتا نو په کنجوسو کې چې کم کنجوس دی هغه ریډیو ترا غون شوی دی چې دا کم خلق پروګرامونه کوي کدا کم خلقو پروډکټ دی کدا کم خلقو اسپیتالونه دی کدا چا دواخانی دی الله مې دی معاف کی یو کا سیرم ته نه چاونه لیدا یو کا سیرا
1: بالکل ما ته دا ټول مين نه چې دا ریس ما تا کرکتا اور سیدم
0: اومدا سیدا اومدا سیدا ډیر مننا جعفر شاه صاحب الله دې خوشاله کا ډیر زیاته مننا جعفر شاه صاحب را سره ملګرو او بل خبردار چې ګوریډیو ګور ځان له یو بزنس دی لکه دا داسي یو بزنس دی کنه چې انسان چې کم دی نو اغا مطلب ک ریډیو تو زر اغل ایمانو ايش ما پروډکټ مې راوړی و سیدا هي سمرا سره نو سیدا هي سمرا سره نو ځکه لکه داسي د افیس مخې ته راشم کنه نو زه د خپل افیس مخې ته دا موټر سایکل ګورم ډیر زیات موټر سایکل ولاړ دی لکه الکان دی الحمدلله ډیر زیات دی هر یو سره موټر سایکل لګنا نو بیا د ک شانتی چکم دی زما چکم دی نو یو د ماما زوی د چاینا نه میسیجز کوي درګه دته میسیج جواب ورکوم نو

0: خاجی نو ما خبره کوله ما هیڅ سم نو 2018 کې چې ځکه لرالم کړ او ز موټر سایکل ګورم زموږ دفتر مخه ته ډیره موټر سایکل ولاړی وي او د کشانت بیا چې کم دې ز دغه ګورم دا چې کم گاڑی دی بازی بازی لکانو سره پکې الحمدلله دا اشمال برکت گاڑی دی قیمتي قیمتي گاڑی نو زما ډیر زړه خوشاله شي نو مونږ چې کم دې کنا یو کاروبار ل چې کم دې نو اگر اغلیو او الحمدلله هغه کاروبار چې کوم دی کنه نو هغه الله رب العزت کامیاب کړو نو مونږ ډیرو ریډوانو ته لاړو لکه اول صرف لکی ریډیو صرف لکی ریډیو صحیح نه بیا ڈی آئی خان ریڈیو شو بیا داغ نه بعد چې کوم دی کرک ریڈیو شو صحیح ده دغه شانتی چې کوم دی ٹانک ریڈیو شو اوس بګی ماشاء اللہ دا سنو ایف ایم دی حالانکہ ٹل ریڈیو باندې ما ډیر پروگرامونه کړی دي لکی ریڈیو سره سم ما ٹل ریڈیو باندې پروگرامونه کړی خو مازیګر ټایم کې پروگرامونه بو د شپې ډیر کم صحیح ده بیا بګی ماشاء اللہ اوس نو شیرا ریڈیو رالو داس بګی مازیګر تغبې دے مردان دے باجوړ دے دیر دے پشاور دے غټ غټ فریکوئنسی دی کنه بیا سحر ټایم کې داسې 400 ده او داسې مازیګر سحر بیا اٹک ریڈیو وی نو دا چې مونږ خپل چې کوم دی نو هغه د ګټې د پاره راغلی نو مونږ به جعفر شاه ماما یا بل بل سور کو ها یو خبره ده چې د ریډیو چې کوم اوریدون کې دی کنه د دوی دواګانې ملګي او دا د زمکه د پاسه لکه مطلب ګوره د ټیک ټاک خپل فالوور دي د فیسبوک خپل چې کوم دی نو فالوور دي صحیح ده کم ویورز دي وغیرہ یا د یوټیوب خپل دي دغه شانتی چې کوم دی نو هغه د ریډیو خپل دي په دې ټولو کې بیا د ریډیو خلک ډیر ایماندار دي صحیح ده دانه چې زه په دې باندې پروګرام کوم صحیح ده دا زه تاسو ته ثابتوم څنګه درته ثابتوم لکه تاسو وګورئ کنه دا ټیک ټاک چې کوم دی نو په هغه باندې انسان خلکو ته څومره رد بدلان دی وای خه خبره به کمی او رد بد به ډیر زیاتی کنه او بل خبر دا ده چې ټیک ټاک کوم انسان استعمالی نو بدبی دماغ به مونږ پښتو کې وایو دا د سلو جرندو وته دی کنه دک شانتی چې کوم دی نو یو کس ریډیو اوري کنه دا دومره ایمانداری که په ریډیو باندې مولانا سیب یو وظیفه وخولا که په ریډیو باندې یو مولانا سیب یو د دین کار وخولو سیدا حق سچ خبره وکا د حلال او د حرامو تمیزی بیان کړو نو دا انسان دی مولانا سیب ته کالم نه کوي دی مولانا سیب ته پتم نه لګی چې ما څوک اوري او دا انسان چې کوم دی هغه پاغه د مولانا صاحب په خبره باندې عمل کوي نو مولانا صاحب ته چې کوم دی هم ثواب ملاويږي بیا مونږ د پروډکټ خبره کو دوی مونږ لیدلیم نه یو صحیح ده چې دا خلک څنګه دي لکه اوس خو چلو زمانہ لګه بدله شو څوک ډراګانو لرای شي څوک مونږ ټیک ټاک کې وګوري څوک هم فیسبوک کې وګوري کنه بل چا یو ویډیو شیر کړی وي څوک هم وګوري اکثر داسې خلک چې هغوی آر جے ګان لیدلیم نه وي آر جے ګانو سره خبرې هم نه وي کړي د آر جے ګانو ورته د تعلیم هم پته نه وي د آر جے لکه اوس مطلب زیمه زه راشم زیم زه ډاکټر یم تاسو ته څه بدل لګي چې زه ډاکټر یم تاسو به سړی کې وایي چیرې دا خو چې کم دی نو د شیر علي صاحب کار دی یا دا د اکرام کار دی یا د طارق کار دی یا د شاکر کار دی یا د نازمان کار دی یا د پرویز کار دی یا د معاذ کار دی مطلب کنه یا پلانکی جنا نہ بھائی دوی دی سرکار نشتا دوی زمون نہ صرف پیسے اخلی مونگ بانی او کمرشل گھنٹا را خر سکڑا صحیح دا بس بو زانتا ڈاکٹر ہوئے ماں تاسو سب بدلگی چیزا ڈاکٹر ہے مالا بور تم نرازی اکثر تاسو او گو رہی چی کم یو انسان در ریڈیو پلی کماندی ہوئی چیزا ڈاکٹر ہے ماں تاسو چرتا کالو کئی اول خوب دا تاسو سارا خبری نہ کئی چی کل تاسو کالو کئی بیا تاسو لگ ددد خواخی خبری پری دی دخپل خواخی خبری ہو کئی صحیح ده یعنی مطلب ته ورته وایي چې ته ډاکټر یې تا کمزی کې ایم بی بی ایس کړی دی یا ته ور سره یو څو خبرې په اردو کې وکا یا یو څو خبرې ور سره په انګلش کې وکا نا غریب له به اردو نه ورځي نو تا ته خپل پته ولګي چې یاره دا ډاکټر بداسي هلکه مونږ بیا اکثر خان دو مونږ وایي دا د زناورو ډاکټر دی حالانکه د زناورو ډاکټران هم ډیر قابل وي که نه نو اوس په ریډیو کې یو کس ته پته نه لګي نسب پته نه لګي د قبیلې پته نه لګي د خاندان پته نه لګي صرف آوازونو باندې د ریډیو خلک د یو بل باندې یقین کوي بیا زی بازار نه پروډکټ اخلي چې کله پروډکټ والی او په پروډکټ کې فائدې بس ته بیا بیغمه کینا بیا به عمدہ ریډیو والا اوریدونکو خلکو له مشوره ورکي او دوی به درته دعاګانې هم کوي نو چې دوی درته دعاګانې کوي کنه ولا چې د دوی په دعاګانو رنگ شوي نو بیا به د اشما کاسمیټکس پاکستان په شانتي بیا به خلک جعفر شاه ماما تا شهاب تا سکندر تا زبیر ماما تا او داسې چې کم دی ابراهیم کونډی تا او داسې کاری نور خطاب تا او داسې انجینیر ایم ایس ڈی تا او طارق تا او داسې اروسا شاپنگ سینٹر والا تا او داسې مولانا عبدالخالق صاحب تا او حافظ ظهیر تا او جانگیر تا او خیر محمد تا مطلب دومره خلق دی چې پنونو به ستړی شي چې تاسو بورته وای چې تاسو له ایش مسله لالج درکې اس لالچ نه ورکو اغوی ځان له مزدوری کوي د دکانداران د ډیسټریبیوټران یعنی ایش ما پروڈکٹ خرڅې 2-3 روپۍ مزدوري کوي مونږ ځان له مزدوري کوو داسې کمپنیان شته چې زمونږ نه پکې دوی ډېرې پیسې ګټي خو هغه کمپنیانو له دوی زړه نه ورکوي ولې چې دوی ته پته ده چې دې کمپنۍ کې ریزلټ نشته یا دا کمپنۍ چې کومه ده دا بازاري خلکو ده یا د دغه خلکو سوچ لګ دی وفادار نه دي نو ایش ما سره بیا ټول خلک مینه کوي او بیا خلک چې کوم دی نو هغه د ایش ما باره کې دا سوچ کوي چې دله به ایش ما والا ضرور څه پیسې ورکوي یا بدله ایش ما والا ضرور څه لالچ ورکوي هیڅ لالچ نه ورکو بس الحمدلله ریزلټ دی چې کومه خبره مونږ د ریډیو په لیکه باندې کړې ده الحمدلله هغه حق سچ وي او مونږ وایو چې را دا پروډکټ استعمال کړئ تاسو له به فائده درکړي او داسې فائده چې د کم پروډکټ باره کې مونږ خبره کړې ده که هغه ایشما هربل سپری ده که ایشما هربل آیل دی که د معدې دپاره ایشما ایکوسیټ سیرپ دی الحمدلله که د زخم سپونی خارق دپاره کریک کریم دی که د ګرمکو دپاره بدن پخېدو دپاره هربل سپری ده د مخ د دانې داغونو تیر سرو سر ګلاندې حلقو دپاره ایشما فارمولا کریم دی زګل کله دلته کې ناستې مکنه نو زمونږ د الکان را یوځې شوي وي نو دا بعضي الکان خپلو کې بحث کوي یو الک وی چر ایشما ویټامین سی بلیچ ریزلټ ډیر خسته دی بل ورته چې مړه ده الله بنده ما ایشما انار والا بلیچ کور ته وړي دي یره زما خزه یا خور یا مور وی چر دا انار والا بلیچ ډیر مزیدار دي بل پکې وی چې مړه ایشما فارمولا ګولډ بلیچ ډیر مزیدار دي نو ګوره زه دا خبرې اورم نو زه خوشاله یم صحیح ده اومدک شانتی بیا دا پروډکټ مونږه مارکیټ تم نشو پوره کولای اوس که چرته کې ما دا خبرې اورېدې چې دوی ویل چې لکه پدې کې ریزلټ نشته پدې کې فائدہ نشته پدې کې فائدہ نشته بیا مونږ باندې جعفر شاه ماما سکول چې دا زمونږ آر جی پسې کارک تتلو انجینیر ایم ایس ڈی پسې یا انجینیر ایم ایس ڈی یا طارق یا جانگیر بھائی یا حافظ ظہیر بھائی یا شاہ فیصل یا نعام یا ایجاد دوی بسنگ دا سے ڈاڈا پروگرامونه کول ها تاسو د بازی بازیرونو په خبرو باندې نه پوي گئی خو ګور هغه ډیر ډاډا پروگرام کوي نو شیرا ریډیو باندې ډاډا پروگرام کوي د مردان د تغبه د پیښور تاسو خلک دا غوی په جبه باندې نه پیګی لکه د طارق یا د ایم ایس ڈی یا د جانگیر بھائی یا د حافظ ظہیر بھائی خو غوی ته دا پته ده چې یار دا کوم پروگرام کوم دا پروډکټ زبردستی پدې پروډکټ کې غلط خبره نشته پدې پروډکټ کې ریزلټ دی چې څوک هم ماته کال کوي نو زه خو ایشما ریپرزینټ کوم کنه زه خو بیهاف د ایشما یم نو چې زه د ایشما باره کې خبرې کوم خلک به ماته ښه خبرې کوي ځکه چې زه خلکو باندې ښه پروډکټ خرڅوم نو دا بیا یو غزړوي مضبوطوالی وي چې الحمدلله پدې ټولو کې وي نو دا کم خلک هم چې داسې سوچ کوي کنه چې مونږ دلس ورکو نو دته زوایم چې ته یو پیر ایشما پروډکټ استعمال کا او کلم زمونږ ډراوی نو کله زمونږ ډرالا راشه ان شاء الله ته چې زمونږ مهمان نوازی وګوري مونږ چې ستا کم قدر کو تاغه قدر وګوري الته د خلکو هغه مینه وګوري او کور کې چې ته کم ایشما پروډکټ استعمال کې ایشما شیمپو ځان لاخلي ګور څومره شیمپوان ګران دي په دې ګرانه ګرانی کې زمونږ شیمپوان تاسو ته په 300 روپۍ ملاويږي څومره فیس واشي ګرانی دي په دې ګرانه ګرانی کې زمونږ فیس واش تاسو ته په 200 په 300 درنیم سوا رایس فیس او داسې فیس واش کې دا خبره نشته چې دا به لس ورځې بعد ریزلټ راکړي مخ پیو وینځ په مکه ټایم به تاته پته لګي شیمپو کې دا خبره نشته چې دا به یو بوتل ختمه ته چې وخته وینځي او مخه ټایم به تاته پته لګي دغه شانتی کریم دی څومره دا دوته یو دکان لور شو ته نظر واچو دکاندار غریب تخپلم پته نشته چې ما سره شاته څومره کریمونه پراته دي دومره ډیر کریمونه پاغه کې الحمدلله د ایشما فارمولا کریم یو نامه ده یو چرچه ده چې کم یو دکاندار لزی کنه کدا ایشما نور څه پیجنې کنه پیجنې خوش ما فارمولا کریم به پیجنې په 300 روپۍ کاغذي ډبه زیړ 300 روزو کې درل داسې مخ خسته کی چې ته به چاته تعریف نه کوي ته به چاله مشورې نه ورکوي خلک به درنه تاسو کوي چې تاسو استعماله نو دومره خسته ریزلټ نو ته د ایشما پروډکټ ریزلټ وګوره ان شاء الله ستاسو د ذهن نه بد بدګماني او دا خبرې به اخوا شي دا خو اسې جعفر شاه ما خبر وکړه دی پس دا خبره ډیره وګدښ وکنه نو الحمدلله ایشما پروډکټو کې ریزلټ ده او دا ټول مینا د ریزلټ ده زه تاسو ته نن یو دراز خبره کوم بیا چې کم دی نو بس یو سو کال رانه خلم بیا تاسو میسج شاملوم کنه زمونږ دا ډیر زما د سیرونه احمد زار زما یو ورور دی اوس هم خبرونه کوي زما کشر دی سیدا هغه ته اوسم چې کوم دی نو هغه سیلری مونږ ورته سیلری ورکو احمد زار سوال زری مینت ماته وکړه چې ما ځان سره آر جی کا یو پروګرام سره راکاوه کته کله وزګار نه راکاوه ما ورته چې د الله بنده زمونږ آر جی ګان ډیر دي تا ته به موقع نه ملاویږي وای خیر دی جی یو پروګرام را لاره راکاوه بهرحال هغه به مونږ پروګرامونه ورکو لغه سره به د شاه فیصل جګړه وا شاه فیصل به ویل چې زه پروګرام کوم چې تنی وزګار زما حق جوړیږي مردان زما ټاون دی صحیح شو بیا احمد زار وی چې یره جی که زه چرته بل چا سره پروګرامونه شروع کوم مل شروع که ځان له 200 روپۍ ګټه زه تاله کم سیلری در کوم زه به تاله غ سیلری در کوم زه سیلری پتا نه بندوم او نه زه د نورو د اونر پشان یا د نیکانو پشان یا د مالکانو پشان یما چې زه بتاته یم چې نه نه بس نه مې تکړه شزان له مزدوري کوا اغله لپټاپ ما غسته مکسر ما غسته بجلی ور لما یو پی ایس او دغه شانتی پکه ما غسته سیدا داغه د سټوډیو کوي زور کوما غل سیلری زور کوما داغي باوجود غبلی کپ نیله پروگرام کولو پردې کپ نیله سونه یو کړو میاش دو میاش ته درې میاش ته ختم ولی یره جی نشي افورت کوله نو ما ورته چې ګوره افورت کولو خبره نه ده خو الحمدلله اشما داسې زیته رسیدلې ده چې هر سړی غواړي چې زه د اشما حصہ جوړ شم تاریخ تماوی بل پروگرامو کا بل چا پروگرامو کا اشما مکو چې نه سوال نه پیدا کیږي کرام بھائی پروگرام کوم نو د اشما وکوم کینی نه وکوما انجینیر ایم ایس ڈی مونږ تل مکوا پروگرام نشته زه حافظ ظهیر پروگرام کئ جانگیر بھائی پروگرام کئ د دوی نه پروگرامونه نه فالتو کیږي مطلب ټایم نه فالتو کیږي دوی چې کم نه ټایم غواړي و چې نه ام اشما د پاره وکوم صحیح ده نو ګوره بغیر د تنخوا الله گواه دی چې تاریخ یا ایم ایس ڈی یا د اشما سمرار جگان دی ته یو روپی نه ملاویږي ولی دوی دومره په مینه پروگرام کوي سهار مازیګر ماسخوتن صرف دی ته عزت ملاویږي او دوی ته پته ده چې مونږ کم پروډکټ باره کې خبرې کوو دی کې دروغ نشتا دی کې دوکه نشتا او په الله قسم چې زما غاړه دی ورس په قیامت هم بندوي چې زه الحمدلله د اشما اونر یم اشما زما پروډکټ دی زما برینډ دی کما بنن تاریخ پورې یا جانگیر تا یا حافظ ظهیر بھائی خو مولا دے علم دے کنا علم مولا خو دروغ ہوئی نا کما بنن تاریخ پوری انجینئر ایم ایس ڈی یا تارک تا یا انعام یا اجاز تا یا شاہ فیصل تا یا یو آر جے تم دا ویلی وی چی تپا اشما پلانکی پروڈکٹ باندی دا زان نا خبری ہو کا یا پی دروغ ہو آیا یا دا پروڈکٹ تعریف ہو کا یا زمونگا تعریف ہو کا ز ہمیشہ جانگیر بھائی تھا حافظ ظہیر تھا اور شاہ فیصل تدا خبر کما اور انعام تدا خبر کما زور تم چتا صبح پروگرام کے آغ سوائے چستا سول مارکیٹ کے مخیلا درزی چستا سول مخیلا درزی کہنا اکثر خلق کوئی کہنا وہ یار ریڈیو کے ٹول دروغ دی اور نہ داسی بالکل غلط خبر ادا دا لاس پنجا والا گوتی یو شانتی بالکل نوی کم انسان چ دروغ ہوئی زو ما چ دا انسان زان تے لارے بندی دا بندی گلی تے روان دے بس دا بلار بندشی سونا دروغ بوئی او دروغ چې وای نو ځان له نور کاته سختي او ګرانی چې یو ورځ به وای چې دا والی بل ورځ به وای چې اوس مې بدل کو دا والی بل ورځ به وای چې اوس مې بدل کو دا سمر ګران کار دی چې ته مطلب خبرې کوي چې یو ورځ به چې یاره مطلب دارې چې جانگیر بھائی زما ډیسټریبیوټر دی او دا ځوان دی بل ورځ بیا وای چې نه او جانگیر بھائی خو بوډا دی او بل ورځ بیا وای چې نه جانگیر بھائی خو سپین دی او بل ورځ وای چې نه جانگیر بھائی خو تور دی لکه په یو جانگیر بھائی باندې خبرې کول سونه ګرانی شي چې تکله دروغ وای چتری شیاوے نو تب خلکو توے چ ورشی جانگیر بھائی نورنگ منیاری بازار کے ناستے حافظ ظہیر بھائی ناستے سجاد زمونگا نوشیرا والا ناستے زبیر بھائی چکم دے نو اغپ میسا کے ناستے نندرکو کے غلام ساک ناستے ورشی وی گورے ملاو شی ورسا کستا سو خوخ شو خو سید بس تعلق ور سرا ساتئی دعا سلام ور سرا کوی تلے راغلے کوی مڑے جوندے کوی ک خوخم نہ شو بس تا سو خپل لارا دا خپل لارا نو زمونگا اشما داسی پروڈکٹ دی الحمدللہ چ دا 2018 نہ زمونگا اشما بیوٹی کریم دا 2019 نا اشما فارمولا کریم اشما ہربل آئل اشما ڈیلی فیس واش اشما کریک کریم او اشما آملا شیمپو اشما ڈینڈرف شیمپو الحمدللہ دا پروڈکٹ دومر عمر نہ روان دی نہ زمونگا خبریں بدل شوی نہ زمونگا ریڈ بدل شول نہ زمونگا چکم دے نو لک پنسبت دنورو چ سمرا گران شول پروڈکٹ نہ زمونگا چکم دے ڈیزائنو نہ بدل شول او نہ زمونگا معیار بدل شو الحمدللہ چ کما کوالٹی دا نو اوماغا کوالٹی نو بہرحال چا زڑ کیم س خبر اتری راضی کنا دے ٹولو خبر زمانہ چھوڑ دا دے چ تاسو دا ٹول خبر یو طرف تک یو یو وار تاسو اشما پروڈکٹ استعمال کئ یو پیرے زما بخلو استعمال کئ بس دا غینہ بتا سو نا انشاءاللہ جعفر شاہ ماما اور انشاءاللہ زبیر ماما اور انشاءاللہ غلام سہاک ماما اور انشاءاللہ منتظر شاہ ماما بدر نہ جڑی گی نتا زب بیا خپل اشما سر دمر مینا کوي قادر شاہ ماما بدر نہ جڑی گی او دا جڑی ماما گاندھی چنو من زما خلیل راضی خبر حال کالرانو ډیر انتظار وکړو زر زر بده ټولو کالرانو سره خبرې کو او دین بعد به انشاء الله تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړوم سید قربان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه زما خوږی خوري طبیعت دې خدې برابر ډیر زیات بخنه دنه غواړم ډیر انتظار دې وکړو او ما ډیر زیات خبرې وکړې پورا 25 منټ انتظار دې وکړو سو خبرې کوي خوري کم زینا
1: نوشین خټک
0: وستړی مشی په خیر له تاسو کله میسج هم کړو چې بای ته کال نه اوچته نو مې خور دا پروګرامونه زاله دینو زبسه کال اوچت کم
1: اه بای زه په خوب کې
0: څه وشه ښه خوب کې اوچته شی او اوس په ویخه کې اوس هم د خوبای فوجی ماما با مخیل در لدرزی نو سویل خواتین شاپنگ سینٹر نزد دے گا نا اور پروگرام والا اوری گا نا خبریں آوری ریڈیو میں لگو لئی ان شاء اللہ اوری بھائی وغیرہ پی جنی چا بدرنگ نوشین دادا
1: بالکل
0: پی جنی دی فارمولا کریم چھ ماشاء اللہ راغلی دی اکشر خور چھ زمونگا کالونا کیسا نام ہے
1: شمائلا
0: شمائلا خخور اسا پیغام اور کے اوری دھن کو تھا تا کسویل خواتین شاپنگ سینٹر
1: شمائلا
0: اچھا شمائلا کاری نور خطاب لے ور رسوئی خان بائیس گریڈ چکم دے عمر گل لالا غلے ور رسوئی یعنی دا سی دکاندار لے ور کئی چی آغای بیا زمونگا حافظ زہیر بھائی لور کی او کلم انشاءاللہ زمونگا بنو ڈراوی نو بیا با انشاءاللہ مونگ پا دے قرآن دازی کو بالکل ما تما غور زیادہ دا چتا اسکول کے سبق ہوئی اور مونگ تا دے پروگرام کے کال کڑو اور ماشاء اللہ اسی ریٹائر شوئے اچھا اور رزم درتا یاد ہے
1: بالکل
0: ہما تک یاد نہیں سیدھا کم اور رزوا
1: بالکل
0: رہا تو وشایا نہ ندا سیدھا کہنا اس کتھی غلط ہم ہوئے منگوئی چا صحیح وائی زگا جی منگ تخبلا پتہ نشتن ہو
1: بالکل
0: نہ زمنم چتب دروغ نہ وائی تب رشیا وائی زمنم چتب صحیح وائی خوزائم چلا کہ ماتا پتہ نشتا کہنا اچھا نو کم ورزوا کتا وائی چی دابا سوال کی دو یو پروگرام کی زدابا تا آغا سوال کی دے چی کلا تا پخپلا پروگرام کوئی کنا ریڈیو پلی کا باندے بیا با تا سوال کی دے چی کم ورزوا چی زمونگا اکرام بھائی ریڈیو پلی کا باندے پروگرام کڑے ہو پیلنے بیا وائی چی ننا وی الحمدللہ آغا آر جے دا اشما کپنی سر سر دا دی ریڈیو مالک دے چی وائی زپی پروگرام کو ما انعام کی بدرتا سد خوخی وایا جانان
1: پیلاؤ
0: خدا سوند ٹھیک ہے بس بیا چ گران دس خوخی در تبا میلاؤ شی صحیح نا تب ان شاء اللہ وائے او منگا بھائی درکو جسستا خوخی دل بدر کو نور وایا نہ غم کا منا سارو داسی ورکوٹے سڑے نہ دے لوئی سڑے دے ان شاء اللہ جسست وائے دل بدر کو ان شاء اللہ
1: اچھا
0: بالکل چرتا 28 تاریخ میں چکر لگے بالکل زما خور رات لیش ان شاء اللہ منگا بدر تخبل ایڈریس وہ شاعو صحیح نا اوکے تھینک یو ڈیر زیادہ مننه راضی زر زر دا نور کلرانو سره خبرې کو ډیر زیات انتظار وکړلو او په دې کې چې چا ډیر انتظار کړی دی نو نمبر د دې انسان دی اسلام علیکم ہیلو السلام علیکم سنگ خور طبیعت دکھ دے برابر ایڈیر مدباد سائر وفاد ڈومین نہ جوندئی عالیہ جوندئی دا خط دا قبر نہ خبر کبھی نو بیا خو بدر سرا بابی ملگری بھی قبر کی بیا خو بدر سرا قبر کی بابی ملگری بھی چیدہ چادہ وجہ تاوان دی پابندی لگے دلی دا تو بوائے چیز کو بمڑ کے گم خدا ہم زان سے زان نمخ کے کوما ہاں ہاں کور کے دو تو قبر نہ خبر کے استاد خور دا سوال اکڑو چیز با دا سوال کوما چیز ما رور اکرام پہلا پروگرام لکی ریڈیو باندے پا کم اورز باندے کھڑے ہو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار تا سو ورطا داوائی کنا اول دویم درم سلورم پینزم شپگم زیارت جمعہ دا ورطا وائی نہ مو آئے تھا منا بس پتہ لگی نو تو صحیح ہوئے کہاں صحیح ہوئے منگ تو پتہ لگی ماں تو پتہ نہیں نو کہ بت پورس نکڑے بل ہے کہا وہی چھ تو جمعے پورس نکڑا سیم چھ بل ہے بل ہوئے چھ تو ہفتے پورا سیم چھ بل ہے زکہ ماں تو سب پتہ تھا اس ماں تک بلا اور پتہ نہیں نو بھلے بھلے دا سوائے نہ مارا دا باسی گپی خورے اللہ دے خیر کی پتی ڈائری کی خوبی بیا ڈیر سے لکھ لی دا یو سب زیان ہو پکی سکی سچ تک ہے نا سره بابا ډیره مننه خوري خوشاله اوسې خان
1: صحیح
0: اوګه ثانک یو الله فی سره وفا زما خوګه خورما سره مګری وړیر مدباد راځي ګور بل سره د فون بلی کوانی سوق دي کم زنه دي میسج کون کو خلکو ان شاء الله میسجونه بدرلا کله شاملو مسر غو یو غړو اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام صبا ګل سنگه خوري طبیعت دی خدای برابرۍ ویلکم اریشا شکیل برکم برخیلو ناز زبیدہ نور سلیمان نور ابراہیم کنڈی ادن محسود نازمین شاخ نمبر چینا محمد دین دا اشما سٹار دے دعا دا کرکنا جعفر شاہ ماما سباہ دے ناجوا تاج زینا اشما نور دا بابو زینا سنی خٹک اور دینا علاوہ چکم دے نو نادرا گل وائی چی مبارک شاہ راتلل دے ڈیر زیادہ مزے اکڑا پروگرام اور دینا علاوہ نور بلا کسی دی لکلی دی خو بس ٹائم کمی دا وجی بس سبا گل سا خبری ہوگو سبا گل تستو ہے خور اسے یا اور موایا اسماعیل افریدی زما خوگرورم دعا سلام را لگلے والیکم سلام اللہ دے خوشحالہ کا نور سمید حاجی دا کوٹ نا دعا سلام را لگلے دے والیکم سلام جسے اللہ دے خوشحالہ کا اور اللہ دے عمدہ سے جوندے لرا خاصا با گلتا سوے وایا کنا سا اورما خبری کو چی بیا کالو کے او دا وز دا پارا دونا خبری ڈیری دی اللہ دے خوشحالہ لرا ڈیرا مننا چی تازہ یاد کرم سیدا تھینک یو جلال حافظ وعلیکم السلام رازی یو یتیمم پتما دے چی دی یتیم خور سرم خبری کو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام لبنا سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر خوری ڈیر زیاد خوشحال شم چیز آواز میں ہو رہے تو ماشاء اللہ جوندے ہی خاں
3: شکر الحمدللہ
0: السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام گران استوڑے مشی پخیر رالے مدیحا ایم دے جانگیرینا ویلکم مدیحا سنگھ طبیعت دیکھا دے مورکی دیکھا دا امید در بلرم چٹول بخی آمنا افریدی دعا سلام رالی گی دے پیشاورنا اور دینا علاوہ چکم دے نو بلا خوین دیرونا میسیجز رالی گی خو لبنا سره به خبرې کوزه چې لبنا ډېر انتظار کړی دی او الله دې کې چې موبایل مات کی
3: نه موبایل
0: نه ماتم بیا ځم موبایلونه تختوم خاصه ده چانه مانا زما خورې موبایلونه ماشاء الله دوه دي او دا یو بهر پروت زور پسې ګرځېدم خو بیا را پیدا شو خدا سوای الله دې خیر وکړي نه مانا نشه پټولې ماشاء الله ستانه تکړه دلته چې کم دی زمونږ سیکیورټی ګارډ دی او دین دومره ډیره کیمرې لګیدلی دي ماشاء الله چې د چانو رومال مورکشي کنه نو ځان له په کیمرو کې را پیدا کوي نو موبایل خو ډیره غټه خبره ده شانی نکله کله رومال رکشي او وګوره نه کپه د کیمرې کې چرته دی به ورته خلک خوخی نو کیمرې باندې
3: وکپړه واچوم کنه
0: چې ښکاری ده ته بالکل صحیح ده لبنا زما خوري الله دې خوشاله کا ټایم را سره سره ته ورسېدو که ژوندو زندگی وا سحر لس نه یولس بر اعظم پروګرام بکوما او تا ته اجازه ده سبا کال کولې شي خو ډیره خبره وکا چې زړه دې تشي صحیح ده
3: کرم بھائی دلتا کی 90.1 فریکوینسی باندې تاسو आवाज راځي چې دا کوم یو فریکوینسی ده
0: 90.4 دا 90.0 زلمی ریډیو کې دی شي او بل داسې فریکوینسی نشته چې غیبانه به زما پروګرام ښه عمدہ کا زلمے دے بس 90.0 ایک کہ دے شی لک صفا بشی آواز ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا لبنا دلوی اللہ پامان ٹائم رس ختم شو کہ جون دو زندگی وا ان شاء اللہ سباب ملاوی کو کل تک اللہ نے کہوان نے مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان
4: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

اوکے سی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا نگہلی اخترامات میں قبول کے چھ دیمو گل گلاو ردن کو سرنگے شی جوڑی بربار سی میں نرچ کم کم زکہ دی مواز ردن شی کل برو تشوی زک جوڑ بوی سی بربار بوی کہ زما خوین دی کہ زما مین دی کہ زما روریان دی سی کہ دیمو اس شی دی سی زما مشیران دی سی زما باباگان دی سی بوڑاگان دی سی سورت ہر کل ہے سڈی مشی آئے سی پھر پروگرام کی سی پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا فریشان پروگرام سسر پیش کی شی نو بالکل جی را شی خاصی مو سر دی پروگرام شی شرکت کولے شی ور ہو سنے شی تھرو کال سر تھرو اس میں سر نو بالکل سی تا چری تو سوڑے کنا سی پو پروگرام شی مو تو سو کے سی کالو گے نو بالکل سی اف کورس سر ا شی نو بالکل سی پس 09368511488 سی د ٹولو پر یو دے خان سی ٹولو پر یو دے سی گوری نوٹ کے ہاں سی پتہ پروگرام کی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی جس کو خیال کڑے وسی سمرا دی کاسمیٹکس پروگرام نے کی جی نوغا پپن سن نمبر باندې خپل کار چې کوم نه کنه اٹینڈ کوي خو ځي خو ځو دی تو سے کال چې کوم نه کنه په پټیشن باندې ځکه اٹینڈ کوي چې څوک داسې نه وي چې ګوره نزمان مې پلانی کال دی اٹینڈ کړي او دمو کال دی نه اٹینڈ کوي هان سی چې کدي تو سے کال په پټیشن نمبر باندې اٹینڈ کوي سی ځو چې ګیلا مونږ وی کنه سی ګیلا مونږ وی سی اور وکیا خفنه سی زکه دې توسي د بارا چې کوم نه کنه غو انصاف مملا دا کوم چې پټیشن ما ماته چې کوم نه کنه توسي متسے کولے شکال کولے شاہ سے ہوئے تھا سکھا رو گانا سی وچ یو سڑے ہو گانا یو سڑے ہو نو اگی بے پیسی ہوئے شلے ٹھیک ہے سیما واس اور گنا اور مت اول دا ہوئے گنا سیما واس اور گنا اور اسی نے سیز لگا ہے مسی اج تو سی تو پتہ نہ لگی جی گنا چہرہ دا نظمان پروگرام لائف دے او کنے دے سی شروع دے او کنے دے سی شو بن تا ول دا ہوئے سی چمو آواز سک سکا ورے سی کم کم سے کہ ورے سی شاہ وزل در ماتا میں سے کہ بس 313-785-1884 چکی مادو کنے سی مت وے او شی دے سی چمو شاہ آواز ورے سی سید رحمان بیٹھنے سے بڈی رمن نے سی خوشحال ہے سی ابھی آواز چکم دے کہ ناو ریڈی نے منن سی خوشحال ہے سی اور دین لوا سی سلام ٹو میری خورے اپی اینڈ منا لفری دیم فوج چڑے منا نسی اد دین لواسی سب سب جو آواز وری گن سی اور ہے سڑے او کنا سڑے گرے شباد عبد الہدی اور زی خوریا خان اور زی منا لو د دین لواسی ڈیر گنش شمیر بند خوین زما آواز بالکل اور زی ڈیر منا نسی ز اور سی ڈیر منا نسی تا سو کی جتا اور سما آواز زین نارواز ناور ناور سی باہر تو خپل نوم نه لیکل سی جتا ناور سی باہر سی بسنگ زما آواز اور سی ڈیر منا نسی خوشحال شي کدر من شي سو کومي سی مت کبل لیکل دنه سی محترم باہر المن نسی اچھا جی دس خبر ہوا کہ یہ سوڑی پیسے ہوئے چلے گا نا سی بیا شی سٹریٹ وہ خط کا نا بیا وے سی دار تو وشا ہو کہ نا سی زتا سودا دا خدای کو دین صاحب کو کہ نا دا انسانان کو دین صاحب کو کہ نا جن لازمی خبر ہے تچ گلو ساز ویزا ہو رہا ڈیرے من نے گلو ساز نو بیا ہر چڑوی تی گورا انصاف چکم دے کہ نا دا دی دا خدای والا انصاف کا کہ نا دا پیسے ہوئے چلے لگا چلا زکوت ور کو اینی ون سی سے ہم کول سی خو پیسے ور کو ول سی ویش ٹھیک دل سی نو سکلے شورا تو کڑل سی چالا ورو اچ کم دکنا دا خیر سرا مقدس زما خوری واو را کنا سی چاتا دور 100 روپے ور کی چاتا 1000 ور کی اور زم مر دا ودی اسی ای خدا یا پاک سی کو پیر دی رحمت شاہ ډیر مننه سی عمر دا وسی خوشحال شي کدر من شي او عزت من شي گپ لگو خاص سی خبر دیو کم کین سی یارا نظمان می خبر سی کم دکنا خیر سرا اور ها چکم دیکھنا پروگرام شروع کرے تو خبر نہ کبھی کہنا سی سید رحمان سے ڈیر مننے سے خوشحال ہے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتاون سے دغه پروگرام تاسو پیش کیش دغه هغه لو پدینه جوړ شي زبا د بربادې پتا ما ناس خلک واوري ولکه شیر وای کنا وې جوړ دی راکیشین کو نو هغه شیر نه مکمل ایګنا سی شو واوري وستا سمونه واو خو پکې کوي کنا تاسو واو نه کوي زوب کې لګ سانګ وې سی

ओके जी न्यूटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दिमगुल गुलावरिदुल को न्यूटेंशन फार्मूले क्रीम जदीद फार्मुलेशन मॉडर्न फार्मुलेशन بالکل جی تاسو را خسته لشی سملا ولی شهاز انشالله سی تاسو ای بلا خوش کبری هنده رکم سی که سمنا ها دیمش پروڈکس را رون دی جی نور پروڈکس ریسی سی نو انشالله سی نو ها با نور خواب ڈیٹ کیشی نور با ها مزید رو کیشی سانگی تاسو نمو ودا کڑی واکنی سی جی گوره چی مش کم ها پروڈکس ریسی گینا اب نور حق شلی کیشی عمر بای دا سپیشلی چی کم کوششون دی آغی پا وجب آنے چکم دی زمگا پروڈکس نور سمنا ها رسی سی نو اب چکم دیکھنا دا یو بلینا پا کوالیٹی شی پا حیسونو کی پا سٹینڈرڈ کی جی مزیدار ہوئی سی نو بالکل جی دیموش رائے چا فیسو آشی کم رون دیکھنا سی لیکن دا خود تسی استعمال کی گئنا دی ریزرڈ بودو سی لیدلی جی جسم رکشلی ریزرڈ بودو جی عمر بای دی اللہ تعالی چکم دیکھنا سو کی جی عمر دی نور دراز کی جی او د دین له وچه بلکم فیس واش راوند چې هر رایس فیس واش دي سي نو غیر رزلټ هته سی بیا ګوري غی پیکینګ ها ګوري چې څنګه بدل دي چې سم رکشلای دي سي غی نه له وازه کې تاسو د میش نو ټینشن او ویټامین سی فیس واش ولي دو کنه سو اوه هو اوس به چې معنا نزمان وي لکه د نور هر پروډکټ کوم نه کنه 10 ایټ کې د دې باندې بالکل خبره ما کوي خبره کې سي صرف اور صرف نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم وٹامن سی فیس واش دیسی مدیر سر خبر ہو کہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وٹامن سی فیس واش دیر چلے دی جی برابر دیکھا جی سین رمان سی بوگو رکھے نسی ناسو لیدے لیشے زمانگ دا وٹامن سی فیس واش سے کم دیکھنا صرف ہو گرے پیارا تو آئے خیان سی چورو بھائی جانا مڑا داخو سمش لائے دا سی سمش شتا دا سی جو سے سکین بچ ساتھی سی تارو تزاک چلے سی نرم ملائم سی نو انشاءاللہ سی انشاءاللہ سمرا زما خوین دی زما مین دی زما رو دی استعمال کی کنا سی نو بیا وتو سن زوری کی چو بھائی جانا چھ کم نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش تے بلے بلے دیر خان جار مسا مروت کونڈیاں کرنگا چس لے چملس ہے بڑا مچھم والے چکسے چکسے شب چکسے

hecho, vos voy a llegar con Oshiru y es. Había de tener sido así, chin, leshki, nur, manilas, vaca, viaba, abare, pura que shine, si, aukan, así, lesh, nur, manilas, cavanska, na, si, gramar, bach. Así que me de que nada más arbitrar, no lo vi así, hasta vi munga barja, ni siquiera, braja, braja. Hay mucha braja ni valeda, a mí se dice braja ni valeda, así, a veces, camarada, te vi braja, ahí te llegan. Oye, barja ni valeda, me la cadáver. یګنه چې برخه منیول وته برخه منیول مې خدای پاکه لکه دای چا سره لنجنه سو کې سره نیولې دي په پوله په پټیشه سم مسله ده الاده به شهیر واچي کنه ویننه دا برخه مې یا خدای سندې ته میټا کور کوم مې وای خو خدای پاک نو او چې بابا ډېر کولې دي زب سپیشل راخلم چې لارې ته اشاره دلاره راخلم سے لارے تھا جم ویسے جار دے سا تیرا من خوشحال ہے سید رحمان بیٹھنا سے بتائیں کہ سمس دعوت ہے خر واخلا کر جم چل ایسے ٹھیک دیکھنا چل ایسی چیرا نا دوا لکھنا کوشش کوي کنه وستر په خپل خپل زبان شي خبرې کوي چې کوم نسبه پېښه کنه چې نه پېښه بیرته وي چې د دې دا مطلب سم خون کوي سم نه ځو بنو نه دي کمروت تی کا کونډي دي کا سرکی دي کا د دین لواسي کا ګندپور دي کا چې کوم دو کنه مسعود دي وزیر دي هټک دي سلیمان ني دي یا د دین لواسي نور سم نه کومه باندې کنه برکی دي چې ته سیره ام سیرم سیرم تو سیرم میں سیرم سے برکین میں تھی وہ یہ اچھا اچھا رنگا کس لے راجا بدی نو ٹینشن راگلی دی نو ٹینشن راگلی دی چوک راگلے دے سڑا کا نازمان بدی روغل آئی دے تھی وہ رو پاریشا رو پاریشا دود وی تھی بچی اکنی تھی بچی بن جاوا بچی بن جاوا دودھ ہوئی بچی بن جاوا نیرتے بن جاوا بچی میں نیرتے بن جاوا چیرن دی چیرن میرا شمپو تو والا چیرن دشا وہ لمبا واشا چیز چیرن تو بھی اور کسی جار سب راخ لو جانتا اور واخ لے واخ لے دودھ استعمال کے ٹھیک تھا بھائی تیرے من نے سے واخ لے استعمال کے بالکل ڈیر خوش رزلٹ ڈیر مزیدار رزلٹ یقیناً سر درد آئیں کہ مجھے نو ٹینشن رائے صرف سواش سے مخ ہو لگے وہ او چکم دکې نشه ټینګ ټینګ خپل مخ پر وصول او تاسو دغه چکم کولا د دې خایسه سي تاسو خپل په دولګي چې ګور د دې کم خایسه د دې کم مخ کولا د دې چې کم رزلټ دې بلې بلې ښه کولې دې د دې نه لواسي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سم مينوال سم اخوندو سم مامندو نو ټینشن پروډکټ سیستم لوي زی راخلې مينو وسنه کوي تاسو واړې سي نظمان سرمینو کے دخل بھائی جان سرمینو کے جان اٹینشن کاسمیٹکس بچان سرمینو کے زم کا فرمولی کریم روالے فرمولی کریم جدید فارمولیشن ماڈرن فارمولیشن رواخ لے استعمال کے خا دین رواج زم کا نوٹینشن گولڈ کریم اس خویند پارا تیر کڑ لشی وی چ غواڑی چ یہ مخ ایکشل ہے سی دیر کریمان استعمال کری دی مے سوچ وی دی خفصلی دی چنا دا بچی کی جی چ بانے کی جی نظمان بھائی ا مخ جگ کر دے ساتھ خراب سلا دا نو بالکل جی مو پریشان ہے کہ سیم کنا ساسو بائی ساسو رو ساسو دستر گتو ساسو دجرو ٹھکور یعنی سے کچھ نہیں کچھ نہیں بچے ساسو رو جان نازمان شتے کہنے سے زب درتا شما چشا بلار سے زم گا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان فلانے پروڈکٹس روالے سے استعمال کی سی لیکن سرنگ کہیں زم گا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خربر سری فا اول زلبان سی بیا ختم سلاخہ خوصو بائی کی سی پیشاور کی پٹانگ شی نم ملاوی شی زمانگا نوٹینشن ہر برس پری نم ملاوی شی سکم دکان گیا جی تو داوانے سی ہم داوانے سی دادا کنا زمانگا نوٹینشن ہر برس پری جکم دکان بیٹ کو شرٹ سلے دا نم ملاوی شی سی دسی دیدی تا ریزلٹ ویدی تا کوالیٹی وائی خیل سی
فارمولی کریم دغه شان زمګه بیوټی کریم هم تاسو مجبوری به جوړی شئ انشاءالله.

0: کور کې وکنا بیا دکان کې وچی نو اکثر خویندې برسی یا سرونو برسی سی ای سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خولې سره
1: ماشاءالله ماشاءالله شکر دا دادې دې اربل سپری دې پر خو ما ته ایڈوانس پیسې راغلي دي کچیر ورو ته دا
0: بس
1: اټو دغه ما ته ایڈوانس ملو دي
0: ہاں یعنی نو ٹینشن ہر بس پری پیسې دلا ایڈوانس کې رغل دي خوش پری باندې ملوي چې کنه سي
1: پری مست کنه سپری چې راغلې نن مې یو اربل هیلا دوا فرمولا کریم یو پښواش دا خو ما ورکړه
0: اچھا جی لکه دا دې ورکړ سی خو غن در سره نه ملوي دوسی ها یعنی نو ٹینشن ہر ورسلی سپری در سره نه ملوي دا ما خو به کی بار بار خبرې کولې سی نو به کای چې کوم دکنه وخت می دا عمر به سره خبرې وشلې سی من ازبان وی فلحال چې کوم دکنه لشکي سره شټ شوی دوسی سو بای کنه نه ملوي شي سو بهر رجین ان شاء الله دوی دی ورته کې زموږ هر ورسلی چې کوم دکنه اویلیبل شي را بشي
1: بالکل
0: نو چکل ہاں استعمال شی نو بیا پتہ لگی مخبل ہب چار دسی نو مسئلہ دا چ ماتہ خنه ملوی چھ کنا مس لنجا دا جوڑا دوز
1: ما پلا نیما لگا کڑی او کنا خلاص کڑی و نیما وار
0: سرا ہاں بس نیما ما تہ روک کنا بیا ای
1: ابراہیم رچایو
0: ای خدا ای پا کیسے کم ابراہیم دنا یوڑ برتا قبل
1: ای ابراہیم دکان دا سودار وال
0: ہاں بس اگید نہ یوڑ گیس پے ویز کورتا یوڑ کے سرنگے قسمت موتر جسم لگے ملازم چکڑی
1: خیر
0: انعام ادا دا کنه چې لکه تبه اوس د ریډیو آر جی زونه جوړ کله کسرنګ عمر داود خبر کیا خو دې وریدلې دي کنه لکه تبه آر جی کنه لکه تبه اوس پروګرام شې نو سیدا سوچ مره چې موږ سره سوخ نه شته دا او تبه خبرې کوي سیدا یاره
1: نظام به خبرې خو مې کړې خو چې غلط څه ما
0: السلام علیکم آر جی گلو ساز دپدی انداز مړه لشتړ خو اخله کنه سٹارټ خو خره کنه لکه اول اول کلری سی اول اول کل کړه انعام دل درکو خدای مسلمان انعام دل درکو انعام رنه وګټه
1: انعام نہ گٹم انعام دیتا ہی قسمت سے سکو
0: دا وګور اسی
1: کر بیا دغه در سټی خو یک ویزا دا وس
0: زډیره مننه چې سم بس سن سلام خو واچو کن ته سلام خو نه اچ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام سره ګولو ساز
1: خیر شکر دا بیا پر فری
0: اوکے سی
1: بری چې دا دغه د قوم کې ډیر مطمئنه دا ډیر خلک خوشحال دي ډیر
0: زبر زبر زبر مقابلہ دینا ٹیلی ویژن
1: چلو ٹھیک
0: ډیره مننه سی خوشاله شي دا ګلو صدر سره سی ګلو صدر تمام پروډکټ سم غملاوي شي سی بالکل سی ورتل له شي خوشی ګرګی سی بلال جمعه سره سی دا ګلو صدر تمام د نوټینشن کاسمټکس پاکستان پروډکټ ملاوي شي ویش راخسته لشه متي ولان به سره ملاوي شي د دین له وځي ملاوي شي د نوټینشن کاسمټکس پاکستان تمام پروډکټ جی د چا سره سی تاخير زنانه سره سره ملاوي شي جبل کلر ته ورسو سوق دی سره د کم زین دی السلام علیکم جناب سو خبر ہے کم سے
2: ظہر رحیم خبر ہے
0: جی درازند کی جوڑی بروبار
2: بالکل امن سنگے طبیعت
0: الحمد للہ سے الحمد للہ سے اچھا در تو وشوا کن چل کا زبا دس بوش مری چل کا تری پروگرام تنو سے زن ہے نو سید الگ سو خبر ہے کوئی پنو ٹینشن باندھے
2: جی
0: جی ورزا پہ کیا بولا ایشے
2: نام به ملاوی کی کہ
0: نام چبل چبل سو مقابلہ دے نو نہ گٹھی نو بیا خوبے دیتا ملاوی جی او قبل چ مقابلہ دے نو گٹھل نو بیا لازمی خبر دے مقابلہ دیو بیلاوی خون ملاوی جی بس لکه داس خبر ده کنه مطلب وجه ګوره خبر کوم چې چکم ده لکه څنګه پروگرام ته راشم چې ګوره السلام علیکم زه خبر زه سسرور نازمان خټک خبر کوم چې ګل ګل اوریدون ته تاسو پروگرام اوري نوټینشن کاسمیټکس پاکستان نوټینشن فارمولی کریم بیوټی کریم په دې باندې خبر کوم چې څومره کولای شي خو بس لاړ نه نسی بس او تختی دی نه نسی ډیر مننه نسی بندل اف ثانکس یو ځان مننه خوشاله سي نیکسٹ کلر تھا بویر چھ جی سوک دیر سر ادکم زین دی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام نزمن بھائی
0: جی خور سڑے ماشے جی زما خور سننگ دشا دے جی ز بالکل شین سی دی مو خور سڑے مشی دی تی ایم پروگرام شی خر کلائی دی تی ویایا
3: دیر مننا
0: ویایا کنا سی صبر سر شمل خور
3: پروگرام دیر خان کای نزمن بھائی
0: پروگرام دیر خان کی اول سے نکال کڑے زما خوری خوشحالی صحیح دا منا نه خور خوشاله شي قدر منا شي درته چ پنو ټینشن خبره کول شي کنه لکه دا سوچونه چې بای نشته پروگرام شي او ته پروگرام کوي کول شي کنه
3: نه بای نه شي کولای
0: زنه شي کولای ډیر منا نه خور قدر منا شي ست منا شي سرتور ما شي ډیر منا نه سي خوشاله شي بل زما خور چې کوم نه خیر سره مشوره ولا ورکی ګوډه خبرو دا خبرو وای وای ډیر منا نه سو کټلای شي راشي نام را نو غړي پنو ټینشن کاسمټکس چکم دیکھیں خبر رہتا ہو گیا سی جار موس سی راشے ہاں راشے سی خبر ہو گیا سی تم اس دکڑی گئے سی راشے سی اس دا خبر ہے راستہ رہو کیسی اور نیکسٹ کلر گرو مجھے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی قربان سو خبر ہے کہ وہ دیکھم سے نا پروگرام اچھا سباب ہوگی سبا تیاری ہوگا انعام ہوگا ٹک ہو رہے خوشحال خبر ٹینشن بندے خبر ہے کہ صحیح تھا
4: ڈیرا
0: من نسی قدر من سے خوشحال سے بنے لگتے ہیں عبد الحدی حسین

0: اوکے چکی مادو کنه چکی مادو بل کلر سره خبرې کو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سی جی چوکیدار صاحب څنګه یې شه سی
1: مغبر
0: سید او چوکیدار خبرې سره ته خبر ایو دو کنه
1: جی ماشاءالله
0: وایم
1: کوتر قانون ته سلام ورکا تا ته سلام ته
0: سارا کو سلام دینا سی تو تو رنوال کل گان کرے نے سی
1: جی جی رنوال
0: نام تو دسا نا سی نام تو دسا
1: میر
0: زمان چوکی دار
1: ملازم دکاندار کو سلام دینا آج کل بہت کال نہیں کرتا آپ کو آپ کو کال ہی نہیں کرتا
0: اچھا کال ہی نہیں کرتا بس بزی ہوتے ہیں نا سی
1: بس ٹھیک ہے مہربانی
0: اوکے سی بڑی مہربانی بنر آف تھینکس یو جان میں سی بس لاڑو رہنا چونکہ دار صرف چکی لگے ہوئی کہنا ماشی چکی لگے ہوئی کہنے لگے تو بولا بھائی سی تو لوڑی ہے اور تو وہ ہے کہنا چیتے چکے مکے ماشی لگے ہوئی کہنے لگے ہوئی ہاں اوکے سی لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس کا پاکستان میں درسر خبر ہو کہ سینا امرن ہو گڑے ہاں نیکسٹ کلر گرو جی سوکھ دیرا سر دیکھم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مننا خوشحال شی قدر من شی د خوش آواز د چا دیرا سر
1: جی احسان احسان اللہ
0: احسان اللہ سے دیکھم زین نکال کڑے
1: میالال
0: نے سی زڑے رزی تو مننا خوشحال شی. اچھا میالال نہ پخیر روغ لے جی پروگرام اور وے
1: زبردست ارون جی.
0: اچھا ډیر مننه
1: ته اعلان ذکر کړو دا خبرې کزو ته نو ماته بسې ایران پښې
0: نو تا ته به انعام دل درکو مکه نو ټینشن نه به انعام درکو
1: مزمن به دا چې به ونه کو پر تا
0: دا خدا سی خدا اکثر چکم دے کنا بیا باران پو مجھے تیر کی پو بل علاقہ ہوگی زبدلا نو ٹینشن کی پروڈکٹ دے گفٹ کو مچ پروڈکٹ دے گفٹ کے دل در کم الکدا خونو ہے جی گرے اسمان بستوری رکوس کو مچ نو ٹینشن نہ بیو پروڈکٹ سے انعام کی دل در کم گفٹ کے بدل در کم مچ.
1: اچھا گفٹ پر کہ بابا تا تا چرنگا پتہ لگی جی نہیں نہ ماں نمبر تر سر سے دا نند دے دا سے
0: یہ خدا یا پاک نمبر برا کے کنا تم تم نے گفٹ وگڑ انور نہ انور سے نہ خلاص.
1: اچھا
0: ہاں وشابا
1: زغ نور چ نسو الا الحمدللہ. السلام علیکم طول رو تم سلام دا خوین دتا مین دتا اللہ دے دو عمر دراز کی اللہ دے تبی دنیا او اخرت چ خوشحال شو رہی بالخصوص من سبا پا ٹیم چھے چھے دے گرمی موسم دے گرمی نے ہر سڑا دیر تنگ سوا یہ کہنا یقیناً چھے دارا سپرے پر جان پڑنے ہو کہ تا تا دیر راحت ملاو چھے ہر مسلمان رول رہا چھے کم پر عدد دو اجاز کڑا دا جوڑ کڑا دا یقیناً چھے دے چھے دا سے نقصانی شاہ نستا پچھے دور قیمت نستا پچھے اتا سے حد خیال ساتی پکار دا چھے دو یوری پدیشی بانے محنت کڑا دا دا محنت تے اللہ تعالیٰ ضائع نہ کی اور سارا دے چیز دے دے پارا نہ بچے تو سار سڑا لگا شرنگا بار بار نظمان بھائی تا سا خبر ہے کہ چیار ہر سڑا اخبر خو کہا دا وہ خبر ہے دے رکی مطلب ہے کہ چیار اس میز دے پارا اللہ تعالیٰ حلال رزق پچی شاید لیکن وہ سرا تاس دے پارا شاید شفا دا رہا یہ مثال دا جی کہنا ویچے غوا چو کہی گا کہ نظمان بھائی دے دے پارا نہیں کہ چی دے نہ بزر غصائی آگا کہوں نو غصائی فائدہ دا غصائی پارا نہیں کہ شودو پارا کہی کوئی غیر سرا کا شودو سرا سرا تا تا دے غوا کی مت ہم پیدا سر لائے تا تا با غصائی نہ در کہی تا تا با شودی در کہی شودو نے بہتر ورید نہ دیل وجہ نہ کہ دو تا فائدہ سا فائدہ نہیں لگ کیجی ایسی با تر تراجی خو ورسرا ورسرا شکم مسلمان اور تا پدیر ذریعے سرا چشائی کیجی راحت ورسی جی ہر ملگری تو پکار رہا چی با گرمی نہ تنگ سے وائی بار بار سلائے لمدنہ ہے لسی دا خوی مرزم چشائدہ او دیا تا تا سیحت تا پچی راحت تر تا پچی ملاو کیجی نو ہر مسلمان ورور دی چشائی کی کہ نوی اخیص دی سبا سبا دی واخلی حصول کیا گا یو ملگری خبر ہو کہ گل وستاب خبر ہو کہ دا چیارا شاد سوی دی نو تا سنا مجھ دا اپیل دا چیارا کم سے کم ایویلیبل کو زر تر زر چی خلکو تا دا راحت ورسی جی.
0: دیر شو دیر شو دیر شو دیر منہ نسی نمو مراتو شو نمو مسوا
1: احسان اللہ
0: سے پروگرام رسر اور کہ ننګ بلش مقابله در نه نو غټه نن پروگرام نه بعد کې ما ته کال وګزی په 0313 625 1884 زبتا خپل نمبر نوٹ کړ زبتا نه یې ته ورشه خپل نامه تینا واخلې سیده چوکیدار والا خبر ہو گئے چوکیدار خبر ادا وسی چوکیدار خبر ادا وسی سڑے ہو گئے نا چاہتا ہے لکتا سر ماڑی رضیات مینا دیکھا پا غم شیزا ٹول اشپا تیرا وہاں دیتو پہ انتظار کی گئے نا ویچے ماں چھو ملومات دور پسکو ویس دلیم بچے چوکیدار ہو گئے نا چوکیدار ہوگا سے خشپا تیرا بھی گئے نا یار ماں تیسی تب غم شیزا ٹول اشپا تیرا وہاں یہ تر وہاں گرونی پہ انتظار ٹول اشپا تیرا وہاں ویچے ملومات میں جور پسکو ویس دلیم بچے چوکیدار ہو

0: لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمران بھائی، کیا حال ہے؟
0: پشتو سے خبر ہوگا، پشتو سے تھا ولا بھائی چرنگا شہید جوڑی
1: خبر ہے
0: چرنگا چرنگا تو ولا بھائی شہید جوڑی سنگ اس لیے ماشی چکا ہونا تو لگا بولے چکا لگا اچھا دار تو یہ پتا چکا ہونا تو لگا بولے چکا اس نے لگے کہ نا مسلم لش برابر شو ہے اس بھائی چکا نہیں لگا بولے مارکیٹ سے صحیح دلش مشلا نہ رکھو ما گلو سسرا نشتا دا خوشحال اچھا خبر قبل ایسی کا نا بل ارو خبر احسن اللہ بھی خبر اکڑے لکھے دن مقابلہ گٹل ایسی کا نا خوشحال سی آواز میں صبح ڈیر من سی خبر خوش انسان دے خوش انسان دے شیرین انسان دے اللہ دیر تو خوشحال لے سی تو بڑے لافتے ہیں یو جہان من سی کہ تھی روک لے سی اور باہر مسر مخبر بڑے لافتے ہیں یو جہان من زبل کلر تب ویرشی سر بہن خبر ہے تیرے کا سوکھ دیر سر ادھکم زینے دے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سوکھ دے کم زینا
2: میزبان بھائی سر ہے جوڑی کراری دا
0: شیا جوڑی بربار یا کلاری دے سی قربان سوکھ خبر کوئی دے کم زینا قسم دے کور نہ خبر کوئی لکا شاہ تو ایری دے کڑے دو ہاں شاہ بس بربار رو غلائے خبر نوٹینشن شیمپو باندھے یا پو نوٹینشن ہربل اسپری باندھے یا پو نوٹینشن پاؤڈر باندھے کریم باندھے سب نے خبر ہے خبر پہ ہوگا زبر زب ہے
2: جی بس خارش کے پر استعمال گرمی والی دانے نہیں دی پیسے
0: زڑیر مانا نا خوشحال ہے کہ درمان شی
2: بانی دا غلام عامر صاحب دو خبری دو سرا کئی وائی مامو سرا وغا
0: جی. اسلام علیکم.
3: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مرمان بھائی شی جوڑی برابر ہے
0: شی جوڑی برابر ہے تو سرنگی شی جوڑی برابر ہے
3: الحمدللہ پروگرام دے پکا اور ما تلا ڈیری مزید یا تکا زیدی پکے او خوندے ندی پچے توری مزیدی پکے نوٹیشن ارت
0: وزیرستان
3: تا پل بنی وزی چوک جنڈولا منزی طرف تا یا ڈیم طرف تا دلتا پل سر دے
0: انشاءاللہ کوشش کرو کہ نسی دلتا کی کور کی کا مجھا پروڈکٹس چاہ سر نوی ہاں کوشش بکو چالتا ہے اویلی بلکو جی توستا بیا چکم دے کنا مشکلات پکی نوی سی
3: درد دغوسته ای نور سمشاد بای سره ملاو کیږي ټول پروډکټ او سره ملاو کیږي ټول کپ نو ولې ور سره خدا کپ نه ولې ملاو کیږي نوټیشن
0: ز ډیر مننه ایډری سره شامل کې چا سره ملاو کیږي زل بیا وې
3: دلتا سمشاد نمیزی وزیر دا وزیرستان دا مین کاور چوک باندې دکان دا بلوري استان دا پکاور باندې او دا تاسو پروډکټ سره ملاو کیږي
0: زمانه نه خوشاله شي که درمان شي چې لکه دغه معلومات تیر کړل شي
3: جی جی قربان الله نه دغه وجی غانه ډيري پکې راځي نه ته کله نه پکې ولګولو
0: ان شاء الله نات بچکم د کنه خلک او غیدی پر بو سپیشل شي کوم دا غو پروگرام چې جوړ شي د کنه
3: مهرباني خوشاله او باد
0: زه ډیره مننه چې خوشاله شي که درمن شي او دغه ډې چې کوم د تاسو کوړ کې واره دي دا ته بالکل جوړ دي شي کوړ نه چکم دیکھنا بالکل دیمشا پروڈکٹ چکم دیکھنا رکھے سے لیں شیسے ملو والے شہا دا دن لازی پٹانک ہر میڈیکل سٹور جنا سٹور کے چکم دا چکم دیکھنا ملو دلی شیسے رکھے سے لیں شیسے ملو والے شہا

د دې نه ځینو ټینشن هینډ فوډ کریم هدي مې ملوي شهر اخیسته لای شي سملا ولا شغه دې لاس او شود بره کوړي شي پرمننت شغه دې تاسو دې لاس او دې شود تاسو ملاوي شي نو نو ټینشن هینډ فوډ کریم څنګه ده کنه رباخلی استعمال کیسه ان شاء الله دې چلے ریزلٹ بدر تھا ملاوی شی نوٹینشن ارجنٹ فیشل ہر خوش سلاش سے ملاوی لیش دو دن لو وچ نوٹینشن سو منہ پروڈکٹس بالکل روا خلی سے مالک ہے سے درما سے بل سی مدر لسم خبر گلی خوب افسوس افسوس دی چھ پکور شی جن نے کنا پلار دا خیر سر پروت اج کے مند کنا نشم کو لیش زرا شم خبر ہو کم سی